Miksi aina on nyt? Kysyy 3-vuotias Sulo Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset palstalla. Hänelle parhaansa mukaan vastaa teoreettisen filosofian emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto. Ja hän joutuu turvautumaan 1600 vuoden takaiseen kirkkoisä Augustiinuksen pohdintaan. Mitä siis aika on? Ellei sitä kukaan minulta kysy, niin tiedän. Jos tahdon selittää kysyvälle, en tiedä. Ei tässä varmaan ihan kauheasti ole vuosituhansien varrella viisastuttu, eikä varmaan ole tarkoituskaan. Yritys ymmärtää aikaa on siis Augustiinusta, nyt jos oikein tulkitsen, edelleen vähän kuin ilman haromista tai unen pyydystämistä. Sopivasti kolahtavan pop-kappaleen avulla onnistuu eläminen sekä nyt hetkessä että menneessä samaan aikaan, niin että parhaimmillaan ne ajanmääreet katoavat. Kellosta katsottuna vietimme äskeiset 7 minuuttia ja noin 20 sekuntia suonuotion musiikin kanssa. Ville Puronaho, jyväskyläläismuusikko, myös Laivue-yhtyeestä tuttu, julkaisee musiikkia nimellä Suonuotio. Hän ammentaa musiikkiinsa aineksia muun muassa krautrockista, ambientista ja en tiedä kuulenko oikein, mutta ehkä myös dreampopista. Nimen mukaisestikin hän kuljettaa jonnekin arkitajunnan tuolle puolen. Polku vie uneen. On Suonuotion albumilta vai onko se EP:ltä Polut osa 2? Se on siis jatkoa muutamien vuosien takaiselle Polut osa 1. Täällä ollaan siis kissankehdon yhden lempiaiheen parissa taas, eli aikaa ihmettelemässä. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa kyytiin ja heti lisää pohdintoja ajasta, poluista ja siitä, mihin ne mahdollisesti johtavat.

Who can say where the road goes? Only time. Kuka se tietää, minne se polku vie ja päivä virtaa? No aika. Enian filosofia on ehkä teepussista, mutta kuten ne sellaiset filosofiat usein, se on myös totta. Only time. Säveltäjä Igor Stravinskilla oli jonkinlainen teoria liittyen siihen, kuinka musiikin avulla ihminen pystyy tiedostamaan nykyhetken. Jotenkin niin, että musiikki on raja ihmisen ja ajan välillä. Tykkään Stravinskin musiikista ihan hirveästi, mutta en ole varma ymmärsinkö, mitä venäläismaestro tarkoitti. Mutta ainakin popmusiikki tuntuisi olevan asia, joka säilöi ja siivilöi aikakausia. Sen läpi virtaa ja syntyy uutta, tai välillä tietysti myös jähmettyy paikoilleen. Se on nostalgiaan innoittava, mutta nostalgiankaan ei välttämättä tarvitse tarkoittaa huonoa juttua. Kuten Antto Vihma nostalgiateoksessaan jo totesi, on olemassa myös rakentavaa nostalgiaa. Onko rockhistoriaan palaaminen nostalgiaa? Ehkä se joskus on myös historian opiskelua, vinttien penkomista. Että mitä ne vanhukset on tänne säilöneet ja mitä ne on maailmasta ajatelleet? Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me.

Popmusiikkihan on ollut erityisen viehtynyt omaan menneisyyteensä ja tykkää sitä kierrättää, mutta sen on silti hyvä yrittää päästä myös eteenpäin. Ehdottaa uudenlaisia muotoja ja kestää se vieroksunta, jolla kokeilijoihin ja edelläkävijöihin saatetaan suhtautua. Ja toisaalta popmusiikki on sitten ollut luonteeltaan nuorta. Se on ollut asia, jonka avulla kuvittaa omaa aikaansa ja kommentoida sitä. Dorian Electra on amerikkalaisartisti, jonka musiikkia voisi ehkä kutsua uudeksi. Hyperpoppia ja elektronista ilmaisua, jonka äärellä keski-ikäiset voi pyöritellä silmiään ja kysellä, että mitä se tämmöinen nyt sitten on, musiikkiako mukaan. Ja toisaalta se on sellaista, johon voisi törmätä Euroviisujen siellä jännällä puolella. Mutta popmusiikin historia kiehtoo siis myös ajan lapsia. They-pronominia käyttävä Dorian Electra on lapsena fanittanut esimerkiksi Bonoa ja ensimmäiset track-tyylitkin kuulema nappasi nimenomaan häneltä. Nyt tyylinä näyttäisi kuvien perusteella olevan jotain Chrissy Hindin ja Suzy Soon inspiroimaa, tummaa, pikkasen semmoista gootahtavaa rockiestetiikkaa. Ja uusimmalla levyllään Dorian Electra louhaisee laajalla skaalalla pop-historiaa, tamburiinimiehestä, gorillasi ja kaikenlaista sieltä väliltä. Tässä siis minusta jotenkin oudon seksikäs versio Bob Dylanin Mr. Tambourine Manista. Sopivasti nyt, kun vanhan ukon 85-vuotissynttäreitä juuri on juhlittu. Omissa muistikuvissani, ehkä oikeissa, ehkä vääristyneissä, muistoista ei koskaan tiedä, katusoittaja soittaa juuri tätä kappaletta, Mr. Tambourine Mania, Pompidou-museon edessä Pariisissa, kun me luokkaretkeläisteinit heittelimme hänelle frangin kolikoita innoissamme kuulemastamme. Pikkukaupunkilaisille katusoittaja, folkrock ja miljoona kaupunki oli uusi raikas kokemus. Ihan niin kuin oli Bob Dylanin musiikki ensi kertaa kuultuna ja varsinkin sitten The Birds-yhtyeen tulkitsemana. Joskus se menee ihan juuri niin kuin tässä Dylan kirjoitti ja Birds tulkitsee. Mä olin niin paljon vanhempi silloin, olen nuorempi nyt.

0: On sitä oltu hämmennyksissä ennenkin. Miltä näytti rakennemuutoksen Suomi parikymppisen vinkkelistä Hector 25V käsitteli teemaa albumillisen verran otsikolla Nostalgia. Jos nykykolmikymppisillä maailmankuvaa värittivät Pocahontasit, Kaunottaret ja hirviöt ja muut Disney-animaatiot, niin 70-luvun nuorella aikuisella nostalgiakuvastoon uivat Liisa Ihmemaassa, Narnia ja muut tarinat, joihin peilata arkitodellisuutta Kekkoslandiassa. 1970-luvun Suomessa maaseudulta muutettiin kaupunkiin tai Ruotsiin Volvon tehtaalle töihin. Ja kuten Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Toinen tasavalta-näytelmässä tarinaa kerrotaan, samalla aloitettiin peruskoulu-uudistus, rakennettiin hyvinvointiyhteiskuntaa ja pidettiin kielikeskellä suuta suhteita Neuvostoliittoon. Hectorin sukupolvi, suuri ikäluokka, teki erilaisilla tavoilla eroa sodat käyneeseen vanhempiensa ikäpolveen. Ja kas veteraanin iltahuuto, se soi edelleen 2020-luvulla. Sodat, ne ei unohdu. Vai unohtuuko?
1: Kun isot pojat palasivat sodasta, istuimme joskus kesäiltoina kuuntelemassa heidän juttujaan talomme halkopinojen takana. Naureskellen he kertoivat punttauksistaan, jermuiluistaan, sökön peluusta asemasodan aikana. Joskus kyselimme itse sodasta, tappamisesta, kuolemasta. Puhe vaikeni, ilmeet vakavoituivat. Kotvan hiljaisuuden jälkeen arvelen heidän ajatuksensa käyneen savun. Feren, pelon maailmoissa. Joku heistä lausahti väsyneellä äänellä. Pojat

Ne tulivat Herttoniemen suunnasta, kaasulaitoksen takaa. Punaiset tähdet kirkuivat tummien tasojen alla. Heittäydyimme äiti, isosisko ja minä Vilhovuoren kadulla kiviaidan suojaan. Näin pommien irtoavan, sulautuvan ulisevaan maisemaan. Vastapäisen talon ikkunat he lähtivät alas. Pääskylän rinteellä paloi. Vaasan kadulla palaa.

Sökön peluu, se kaukopartioretkellä mukana ollut koira, usein hengenpelastajaksi osoittautunut, siitä se ukki suostui kertomaan, muttei tappamisesta. Ihan niin kuin Vestan siteraamissa tarinoissa ne isot pojat sodasta palanneet. Hyvin tutulta kuulostaa Vestan Hei Suomi-kappale, joka löytyy Suomi Soimaan levyltä. Siellä kajahtelee se veteraanin iltahuutokin siis edelleen. Vanhat laulut, ne sellaiset, joita kuunneltiin lapsena Vaarin kaseteilta, soivat myös turkkilaistaustaisen hollantilaisyhtye Altin Gynin musiikissa. Neset Ertas oli turkkilainen runoilija ja trubaduuri, joka säästi lauluaan turkkilaisella perinteisellä pitkäkaulaisella luutulla baglamalla. Pääosassa hänen esityksissään oli siis hänen dramaattinen laulunsa, runolliset tekstinsä ja soittimensa rytmi. Altin Gynin versioissa instrumentaatio on monisyisempää ja varmasti sit makuasia kumpi kenenkin mielestä on voi.

ongelmallisempaa. Mies ja luuttu vai jouset, pelit ja kaikki. Jälkimmäinen ratkaisu kieltämättä tuo kirjoittajan epätoivoisiin sanoihin paljon syvyyttä. Hän vaikertaa, että onko syntini rakastaa sinua. Orkestrointi kasvattaa tunnetta, saattelee sieluparkaa syvemmälle piehtarointiin, mutta ei välttämättä tee kysyjää yhtään viisaammaksi kysymyksensä suhteen.

Musiikki on keino tutustua myös omiin juuriinsa, niin kuin muusikko Erdinç Ezevit'ille, joka syntyi Hollannissa turkkilaisvanhemmille. Hän kertoo tutustuneensa juuriinsa kuuntelemalla vaarinsa kasetteja ja nimenomaan turkkilaisen runoilija trubaduuri Baglaman soittaja Neset Ertasin kappaleita, ja siitä muodostui Erdinç Ezevit'in lapsuuden ja nuoruuden soundtrack. Noista lauluista, jotka kertovat elämän erilaisista kamppailuista, rakkaudesta, sen pyhyydestä ja murheellisuudesta. Siinä Altin Gyn-yhtyeen Syküm Nedir-niminen kappale, ja täytyy sanoa, että pistän itseni aina tiukkaan rakoon, kun käytetään mahtavaa musiikkia, näitä hienoja levyjä lainailemassa kollega Tuuli Saksalan pöydältä, ja sitten koitan täällä ohjelmassa näitä nimiä lausua niin, että en hirveää väkivaltaa tekisi tälle kauniille kielelle. Joitakin viikkoja sitten istuimme perheen kanssa kahvilassa Sanomatalossa syömässä salaattia, ja samalla katsoimme, kun vieressä siinä Oodi-kirjaston edessä tanssittiin virolaisia kansantansseja hienot kostyymit päällä. Pohdimme vähän kateellisina, että miksi meillä Suomessa ei ole tuollaista. Virossahan kansanmusiikki on trendikästä ajan musiikkia eikä mitään marginaalia, ja ne tanssijatkin näyttivät selvästi ylpeiltä. Muistelimme siskon kanssa omaa ala-asteen aikaista tanhumenneisyyttämme, emmekä kumpikaan oikein muistaneet, että millaisia ajatuksia mielissämme liikkui silloin morjensta mantaa ja muita tanhuja koulun juhlissa hölskytellessämme pirtanauhat päässä. Ajattelimmeko kansanperinnettä vai kavereiden imussa, kun sinne tanhukerhoon mentiin? Oliko se ehkä trendikäs harrastus vai seurattiinko silloin trendejä? Oltiinko internetittömässä ajassa ala-asteikäisinä sellaisista trendeistä tietoisiakaan, joista ei suosikissa kirjoitettu, ainakaan Hesaan ulkopuolella? No mutta kansanmusiikkiin palataksemme. Onhan meilläkin kansanmusiikki soinut ihan isosti ja ihan hittilistoillakin, kuten Värttinä 90-luvulla. Ja ehkä Takatukka Paalanen raivaa sille tietä taas valtavirtaankin, kuka tietää. Kannattaa muuten kuunnella Antti Paalasen haastattelu Tuuli Saksalan Keidas-ohjelmassa Yle Areenasta, se löytyy. Mutta täällä hittiradioiden soittolistojen ulkopuolella tuntuu, että tämän ajan uusi kotimainen musiikki enemmän ja enemmän ammentaa kansanmusiikin perinteistä, luoden siitä ajan ääniraitaa niin, että kategorisoiminen tuntuu tarpeettomalta, että missä menee popin ja kansanmusiikin ero. Vilma Jäälle ja monella muulla tämän ajan muusikolla perinne on supervoima, josta ammentaa paikoin melkein mystistä energiaa. Historian mullasta kurkottavat äidit ja antavat tukea niin tasavertaisuustaistoihin kuin kommentoimaan luontokatoakin. Vilma Jään hurmoksellisilla keikoilla käyneet tuntevat ilmiön, ja oopperayleisötkin ympäri maailman tuntuvat syövän hänen kädestään, kun hän pukeutuu kouluammuskelussa kuolleen tytön mekkoon ja kajauttaa karjan huudoista kumpuavan laulunsa. Myrsky Mimmi on Vilma Jään albumilta Loitsui ja taikoi.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

Ehkä vielä aikakonettakin hurjempi oli se laite, joka oli keksitty kai jossain Australiassa. Se, joka imaisi nukkujan unikuvat ja esitti ne sitten hänelle pieneltä kuvaruudulta. Mutta ei ole hyvä, jos voi katsella uniaan kuin elokuvaa. Se opittiin Wim Wendersin elokuvasta Maailman ääriin, jossa ihmiset jäivät oman alitajuntansa tuottamien kuvien vangiksi. Onneksi se oli vain elokuvaa. Hypnoottista tunnelmaa ääniraidalla lisäsi Julie Cruise, joka esitti Elviksen tuotannosta tutun Summer Kisses, Winter Tears. Unikuvien kaltaista epätodellista on vanhoissa kaitafilmeissäkin, varsinkin jos niissä voi nähdä vaikkapa omat vanhempansa nuorina. Knipi oli vain 4-vuotias, kun hänen isänsä kuoli. Hänen muistikuvansa isästä ovat siis arvatenkin utuisia, mutta on joitakin kaitafilmejä, joilla hän voi nähdä taidemaalari isänsä liikkuvan ja elehtivän. Ja teoksia, joista seurailla siveltimen vetoja.

ääntä viivaa ja vuorovettä vaehtuvaa. Marata violiton ja jatko osan sen. Maalat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: se ilosta, tee se ilosta.
1: Mikael Stenkreutz, Knipin isä, joka kuoli pojan ollessa vain muutama vuoden ikäinen, oli 60-luvulla kuvataiteilijana uudistaja, joka vanhemmassa polvessa kuulemma aiheutti närää, mutta aika tietysti osoitti pian hänen ja samanhenkisten kollegoidensa olleen tärkeitä pioneereja siinä, kuinka yhdistetään uusia poptuulosia vanhoihin perinteisiin. Knipi on koostamassa isänsä teoksista retrospektiiviä Vaasan taidemuseon yhdessä oman poikansa kanssa. Ja sukupolvien ketju kuuluu myös uudessa kappaleessa ja siihen tehdyllä vanhoista kaitafilmeistä koostetulla videolla. Niillä näkyy myös Sinkun kansikuvassa puolisonsa ikuistamana Knipin äiti, 60-luvun suosittu malli ja sitten muotialan vaikuttaja Maybrit. Siinä oli Knipin Sivellin vetoja. Näin unta kappaleen tapahtumista. Unessa palasin nuoruuteen. Silloin värit olivat kirkkaampia ja iltataivas kuin hattaraa. Unessa taustalla

0: Singaporessa alkaa tänään Aasian merkittävin vuosittainen puolustuskonferenssi Shangri-La Dialogue. Kolmipäiväiseen konferenssiin kokoontuu päättäjiä pääasiassa Aasiasta ja Tyynenmeren maista keskustelemaan alueellisista turvallisuuskysymyksistä. Huomenna konferenssissa puhuu Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth. Islannin parlamentti on hyväksynyt Euroopan unionin jäsenyysneuvottelujen aloittamista koskevan kansanäänestyksen järjestämisen. Äänestys pidetään 29. elokuuta. Se on osa hallituksen kaksivaiheista suunnitelmaa, joka voisi johtaa jäsenyyteen myöhemmin tällä vuosikymmenellä. Islanti hylkäsi neuvottelut vuonna 2013 neljän vuoden keskustelujen jälkeen, kun EU-kriittinen hallitus nousi valtaan. Kotimaassa alle 18-vuotiaat kuljettajat eivät saa enää ajaa autoa yöaikaan. Keskiyöllä voimaan tullut ajokorttilain muutos kieltää ajamisen kaikilta ikäpoikkeusluvalla ajokortin saaneilta kello 24 aamu-5. Tavoitteena on vähentää nuorten vakavia liikenneonnettomuuksia, jotka ovat tilastojen mukaan keskittyneet erityisesti yöaikaan. Sää on enimmäkseen poutainen, päivälämpötila 14-20, itärajalla 7-15 ja maan pohjoisosissa 11-18 astetta. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Ai vitsi, ihana, ihana biisi. Heti kun tää lähti valoin joraa täällä studiossa.
1: Levylautakunnan vieraana lauluyhtyön rajattomastakin tunnettava laulaja, lauluntekijä Aili Ikonen.
0: Sitten kun kuuntelee noita sanoja, niin täynnä sarkasmia ja tuommoista, että siinä on niin humoria, sitten se on vakavuutta.
2: Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niin kuin mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Todella monella tasolla leikotaan.
1: Sekä UMK:ssa ihastuttanut Antti Takatukka Paalanen. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Religion. Goldilocks ja Teja olivat siinä asialla. Ennen heitä esiintyi Ego Trippi-kappaleella Älä koskaan ikinä. Näillä pistettiin käyntiin Radio Suomen varhaisaamu tänään perjantaina. Heikki Tikkanen täällä studiossa 6:00. Tervehdys kaikille ja oikein hyvää varhaista huomenta.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat asialla Ressu Redford. Seuraavaksi vähän tietoa liikenteeseen tuonne Vaasan pohjoispuolelle. Kyseessä on erikoiskuljetus, joka liikkuu Pohjanmaan alueella välillä Vöyri-Mustasaari. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen leveys on 7,8 metriä ja reitti on tällä hetkellä seuraavien tuntien aikana tie 8 Vöyri-Kaitsor-Mustasaari. Siis tie 8 erikoiskuljetus Pohjanmaalla Vöyri-Mustasaari. Tie 8 ja tarkempi paikka siellä Vöyrillä on Kaitsor ja siitä Mustasaareen.

Manchesterin pojat loistonsa päivinä. Oasis, Don't Look Back in Anger. Eilen pelattiin M-plätkää ja niinhän siinä kävi, että alkuillan ottelussa Suomi selätti Tšekin ja siirtyi näin lauantain välieriin. Ja Suomea vastaan asettuu Kanada, joka voitti B-lohkon, keräsi 20 pistettä. 21 olisi ollut mahdollisuus, mutta 6 tuli varsinaisella peliajalla voitosta ja sitten se 1 pisten menetys tuli Norjaa vastaan, jonka Kanada voitti jatkoajalla maaleen 6-5. Tässä on semmoinen tilanne nyt Suomen ja Kanadan osalta, että eivät ole kohdanneet kertaakaan 2000-luvulla pelatuissa miesten MM-kisojen välieräotteluissa, mutta sen sijaan olympialaisissa ollaan ja tuoreessa muistissa saattaa olla Milano-Cortinan kisat ihan hiljattain. Kanada voitti Leijonat äärimmäisen niukasti maaliin 3-2 ja viime sekunnin maalilla niin kuin aina välillä tuppaa näissä menemään. Jarmo on laittanut WhatsAppiin viestiä, että se olisi sitten näytön paikka Kanadaa vastaan ja jotenkin pelko kuitenkin on, ettei pärjätä menisi edes jatkoajalle. Näin kirjoittaa Jarmo. Kiitoksia Jarmo viestistä. Katsotaan sitten, miten tuossa lauantain myöhäisottelussa käy. Ruotsi hävisi Sveitsille oman ottelunsa eilen ja kohtaa Norjan kello 16.20 alkavassa iltapäiväpelissä, siis tämä lauantaina 30. päivä. Siis sehän on huomenna, koska tänään on 29. perjantai. Aivan. Ruotsalaiset asiantuntijat vähän syyttivät Suomea tässä tästä Sveitsi-tappiosta, nimittäin heidän otteluaan tuomitsi suomalaiset tuomarit ja siinä oli yksi semmoinen ilmeisen vähän epäselvä polvitaklaustilanne ja siitä on nyt sitten vähän oltu käärmeissään, että meidän vika. No, katsotaan, miten tässä käy. Joo, tosiaan huomenna Sveitsi-Norja, Kanada-Suomi ja sitten pronssipeli pelataan sunnuntaina iltapäivällä 16.30 alkaen ja MM-finaali. Ketkä siellä nyt sitten ovat näistä neljästä, niin alkaa kello 21.20. Sinä olet aurinkoon tämä Samuli Edelmanin kappale. Hyvää huomenta vaan kaikille.

droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana Kesärannasta Yle Radio Suomi.

Siinä erittäin tyylikästä meininkiä kaukaa 80-luvulta. Sade yhtye ja Smooth Operator. Laulusolistinaan Sade Adu. Kello on 4.31 juuri näillä sekunneilla ja tuolta tulee WhatsAppista viestiä liittyen tuohon eiliseen lätkäpäivään, kun Suomi voitti ja Ruotsi puolestaan hävisi ja puutosi jatkosta, niin Tukholmasta tulee nyt viestiä, että täällä Tukholmassa ei juhlita Suomen voittoa, vaan Ruotsin tappiota. Näen tässä jonkin verran tuollaista suomalaista katsantokantaa aiheeseen. Nojaillaan vähän johonkin. Joku, johon nojata, on nimittäin Jenni Vartiaisen uutta musiikkia.

0: tajuntaa.
1: Siinä uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta, Joku, johon nojata oli kappale nimeltään. 9 astetta näyttää Helsingissä lämpötilamittari tällä hetkellä. Ja itse tulin tuossa aamu varhain tänne Pasilaan polkupyörällä. Ja hanskat olisi melkein saanut olla kädessä. Oli sen verran kuitenkin tuo ilma viileä. Ei vielä kovin kesäinen, ainakaan noin aamu tuimaan. Hanskat jäi tietenkin eilen tänne töihin, joten niitä ei voinut laittaa sitten aamulla käteen. No yritetään huomenna paremmalla onnella. Muuten säätila näyttää tämän päivän osalta sellaiselta, että sään pitäisi olla Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan enimmäkseen poutainen. Päivä lämpötila liikkuu 14 ja 20 asteen välillä. Itärajalla mennään hieman kylmemmissä tunnelmissa 7-15 ja sitten ihan pohjoisosissa maata 11-18 astetta, kun tuossa juuri tulee viestiä Rovaniemeltä. Siellä on pikkasen pakkasta, -2, kertoo tämä kuuntelija. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä. Senkin kannattaa ottaa tämän päivän aikana huomioon, kun lähtee ulkoilemaan. Simple Minds on seuraava esiintyjämme. Don't you forget about me.

Vuosi oli 1985. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Tänään puolestaan tuossa puolen yön aikaan tuli Suomessa voimaan uusi ajokorttilaki. Yksi asia, mikä siinä on puhututtanut ehkä eniten, on se, että alaikäiset, eli Suomessahan on poikkeusluvalla mahdollista saada myös alaikäisenä ajokortti, mutta tällaisilta henkilöiltä nyt sitten vähän rajoitetaan tuota ajamista. Yöaikainen ajaminen on tästä päivästä alkaen kielletty keskiyön ja aamu 5 välisenä aikana. Mutta on siinä ajokorttilaissa myös sellaisiakin asioita, jotka koskettaa ihan kaikkia, nimittäin vanhentunutta ajokorttia, jos ajokortti on mennyt vanhaksi, niin sitä ei tarvitse enää palauttaa. Sen voi ihan tuhota itse ohjeiden mukaisesti. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoo näin, että tosiaan vanhentuneen ajokortti voi tuhota itse ohjeiden mukaisesti. Tähän nyt juttuja nyt kerro, että mistä näitä ohjeita saa, mutta varmaan sieltä Traficomin sivuilta löytyy tähänkin vastaus, mutta tuskin se nyt mitään rakettitiedettä. Otetaan sakset ja leikataan se kortti moneen palaseen, että ei sitä pysty enää sitten ehjäksi tekemään. Näin mä luulisin, että se menee.

0: Yle Radio Suomi.
1: Yle Radio Suomen varhaisaamu. Viimeisiä sanoja. Ei nyt vielä kuitenkaan kello kuuteen saakka mennään tämän ohjelman parissa, mutta B laulaa seuraavaksi sen nimisen kappaleen.

Tämä on tilanne ohitiedote tie 12 välillä Tampere-Lahti. Tarkempi paikka oli Okeroisten eteläinen liittymä Kujalan suuntaan ja oli haittaa molempiin suuntiin. Tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt siis tilanne on siellä ohitie 12 Lahti ja tarkempi paikka oli Okeroisten eteläinen liittymä ja siitä Kujalan suuntaan eteläiseen liittymään, mutta tilanne on siis ohi ja liikenne toimii jälleen normaalisti.

0: Tom Jones, If I Only Knew. Tästähän tulee oikein kesäinen olo. Tom Jones on Suomen Yöttömässä yössä aika useankin otteeseen esiintynyt jollakin kesäfestareilla tässä viime vuosikymmentien aikana. Tänään pääsee vähän tällaiseen kesäiseen festarifiilikseen päivän ajan Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla, nimittäin Radio Suomen kesäkonsertti tänään perjantaina kello 18.30. Aloitetaan, Ilta on ensimmäinen esiintyjä. Hänen jälkeensä lavalle saapuu Olavi Uusivirta noin kello 19.30 ja Radio Suomen tämän kesän kesäkonsertin päättää Arttu Viskari. Hän on lauteilla noin 21.05 alkaen. Tervetuloa vaan kaikki kesäkonserttiin Tikkurilan urheilupuistoon Vantaalle tänään. Tämä konsertti on muun muassa ikärajaton ja päihteetön tapahtuma.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja seuraavaksi varhaisaamussa saamme kuunnella Mikko Kuustosen uutta musiikkia. Suoraa huutoa on Mikon kappale nimeltään.

0: kotoa.
1: Summertime, kesän lapsi, vaarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
2: Nyt vaan miettimään, mikä olisi se kaikkien aikojen kesäbiisi omasta mielestä. Kohta uutisia, kun kello tulee 5 ja sitä ennen vielä tiktakkia kuunnellaan. Tämä on kappale nimeltään Sankaritar.

0: Alle 18-vuotiaat kuljettajat eivät saa enää ajaa autoa yöaikaan. Keskiyöllä voimaan tullut ajokorttilain muutos kieltää ajamisen kaikilta ikäpoikkeusluvalla ajokortin saaneilta nuorilta kello 24 aamu 5. Tavoitteena on vähentää nuorten vakavia liikenneonnettomuuksia, jotka ovat tilastojen mukaan keskittyneet erityisesti yöaikaan. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance sanoi, että Yhdysvallat ja Iran ovat edistyneet neuvotteluissa aselevon jatkamisesta. Vancen mukaan presidentti Trump ei ole vielä kuitenkaan valmis hyväksymään sopimusta. Vance kommentoi asiaa sen jälkeen, kun yhdysvaltalaislähteet olivat kertoneet maiden sopineen pääpiirteistä, joilla aselepoa jatketaan 60 päivällä. Sopimus vaati vielä Trumpin hyväksynnän. Singaporessa alkaa tänään Aasian merkittävin vuosittainen puolustuskonferenssi Shangri-La Dialogue. Kolmipäiväiseen konferenssiin kokoontuu päättäjiä pääasiassa Aasian ja Tyynenmeren maista keskustelemaan alueellisista turvallisuuskysymyksistä. Huomenna konferenssissa puhuu Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth. Sää on enimmäkseen poutainen, päivälämpötilan 14-20 astetta, itärajalla 7-15 ja maan pohjoisosissa 11-18 astetta. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa ja uutisten päättyessä kello on 5:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Joten oikein hyvää huomenta, hyvää perjantai-aamua täältä Radio Suomen varhaisaamusta. Toivottelee tänä aamuna Heikki Tikkanen. Terve vaan. Tästä se pikkuhiljaa viikonloppu taas käynnistyy. Vesterinen yhtyeineen esiintyy seuraavaksi. Tässä on 3 hyvää vinkkiä.

Vesterinen yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä. Oli vähän sellainen tunnelma, että olisi pitänyt silloin aikoinaan kokkailla vähän enemmän ja niin poispäin. Tässä tulee sitten neljäs vinkki. Jos sinulla on rakas, niin kokkaile hänelle ja jos et mitään muuta keksi, niin soita vaikka puhelimella sanoaksesi, että soitin vaan kun rakastan sinua. Stevie Wonder tiesi tämän aikoinaan. I just called to say.

0: Moi.
1: Me ollaan Maisa, Kaisa ja Raisa. Ja meillä on asiaa kouluhiihdosta, koska se on ihan kauheata. Mut meillä on hyviä pointteja, miksi kouluhiihto on kauheata.
2: Jos sinäkin haluat kertoa mielipiteesi kouluhiihdosta tai jostain muusta, niin soita Kansanradioon 0800 154 64.
3: Me suomalaiset saamme olla ylpeitä omista nuoristamme.
1: Kiitos, kai. Moikka.
4: Yle Radio Suomi.

Hän oli Henna Uoti-niminen artisti. Joku saattaa muistaa kappaleen Valaise pimeä häneltä, mutta tämä Sä voisitpa unohtua on uutta musiikkia Hennalta. Henna Uoti siis hän.

Ihan hyvät ihmiset ja Happoradio oli bändi siinä asialla. Maaseudun tulevaisuuslehti kirjoittaa uutista sika-alasta. Kuulosti jotenkin hassulta tuo sika-ala. No, ei siinä mitään. Sika-ala on vihdoin saamassa kauan odotetun rahaston, josta korvattaisiin salmonellaan sikatiloille aiheuttamia taloudellisia vahinkoja. Valtioneuvosto on antanut asiasta lakiesityksen eduskunnalle ja tämän lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta. Tämä artikkeli kertoo, että salmonella tartunnan varalle ei ole saatavilla kattavaa vakuutusturvaa, mikä muodostaa sika-alan yritysten jatkuvuutta vaarantavan liiketoimintariskin, näin todetaan maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa. Ja tällaisen rahaston tavoitteena onkin kohtuullistaa salmonella tartunnoista tuottajille aiheutuvia taloudellisia menetyksiä ja turvata näin ollen kotimaisen sianlihan tuotannon jatkuvuutta. Korvauksia uudesta valtion talousarvion ulkopuolisesta rahastosta maksettaisiin sikatiloille salmonella tartunnan hävittämisestä aiheutuvista kustannuksista ja menetyksistä. Ja tämän rahaston varat kertyisivät sika-alan toimijoilta vuosittain perittävistä salmonella vahinkomaksuista. Ja tätä rahastoa tulisi hallinnoimaan Ruokavirasto, joka keräisi yrittäjiltä nämä vahinkomaksut sikarekisteriin merkittyjen tietojen perusteella ja maksaisi korvaukset sitten tällaisissa salmonella vahinkotapauksissa.

0: Radio Suomi.
1: Nämä salmonella bakteeria aiheuttamat infektiothan ovat kovinkin merkittävä kansanterveydellinen ongelma ympäri maailmaa, mutta Pohjoismaat tekevät tässä onneksi poikkeuksen.

Kisu kappaleella Polte. Kello on 5.25. Radio Suomen varhaisaamua kuuntelet paraikaa. Säätiedote tälle perjantaille kertoo, että sää selkenee suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa ja päivän aikana tuuli on puuskaista, kuten eilenkin. Maan länsiosassa lämpötilat liikkuvat 14 ja 20 asteen välillä päivällä, itäosissa 14-17 ja pohjoisessa 7 ja 17 asteen välillä. Ja tosiaan tuo tuuli on sen verran voimakasta, että tuulivaroitus annetaan maan itäosaan sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakuntiin. Pohjois- ja Luoteen välinen tuuli on voimakasta päivällä. Tuulen nopeus puuskissa voi olla 15 metriä sekunnissa. Ja myös maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan ja Kanta-Hämeen sekä Pirkanmaan maakunnissa. Niin siellä sitten tulen käsittelyyn järkeä. Telex tässä seuraavaksi. Särkyneet sydämet.

0: Mä näin siis painajaisia lapsena. Morsa tuli mun uniin.
1: Ei hyvin apua.
0: Siis, miten tää on näin kuumottavaa, okei. Okay.
2: Nyt on sinunkin aikasi kohdata morso silmästä silmään.
3: Hän on väärin ymmärretty. Se on harmi, että sai tämmösen kohtalon.
0: Siis ajatus siitä, että mä näkisin morson tässä ja nyt, niin en siis...
2: Uusi perjantai-dokkari, Morso. Nyt Yle Areenassa.
0: En mä halua luota tätä.

Tämä on tilanneohitiedot tielle 44 Sastamala, siis tie 44 välillä Äetsä-Kankaanpää Sastamala. Tilanne on siellä ohi.

Jukka Poika siinä reggae kesäfiiliksessä. Stand Back oli kappale nimeltään. Tänään perjantaina käynnistyy Ylen kolmipäiväinen kesäfestivaali. Sehän tapahtuu Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla. Kello 16 leikitään Pikku Kakkosta koko perheen voimalla. Konsertissa esiintyvät leikkiorkesteri Nalle ja Leikkiheikki sekä tutut Pikku Kakkosen juontajat Susanna, Iina, Jaakko ja Veera. Ja tuo konsertti nähdään myös suorana Yle Areenassa. Ja sitten illemmalla Radio Suomen oma kesäkonsertti. Ja lavallehan nousevat Ilta, sen jälkeen Olavi Uusivirta ja illan päättää Arttu Viskari. Ja tämä konsertti välitetään suorana Yle Radio Suomessa, Yle TV Ykkösessä ja myöskin Yle Areenassa kello 18.30 alkaen. Juontajina toimivat Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen, jotka eivät juona siis tänä aamuna kello 6 alkavaa Radio Suomen aamua, vaan paikalla ovat eiliseen tapaan Laine ja Salaspuro. Mutta tuosta konsertista vielä sitten lauantaina meidän tuo sisarkanavamme Yle X on esillä Yle X Pop -konsertissa. Siellä muun muassa esiintyvät Emma ja Matilda, Erika Wiikman ja Lauri Haav. Tuo Yle X Pop -päivä käynnistyy kello 13, kun Viki ja Köpi huipentavat kevätkautensa Viki ja Köpi Vantaalla -spesiaaliin. Tuo on nähtävillä myös Yle tai kuunneltavassa Yle Areenassa. Ja sitten sunnuntain ohjelmisto on pyhitetty Radion Sinfoniaorkesterille. Sinfoniaorkesterin konsertti, sitä johtaa orkesterin ylikapellimestari Nikolas Kolloon. Ja solistina muun muassa nuori viulusti lahjakkuus Lilja Haatainen. Nämä festarit ovat maksuttomia, ikärajattomia ja päihteettömiä tapahtumia ja ne on suunnattu koko perheelle. Tämä laulu on Rakkauden ammattilainen, sen esittää Juise Leskinen.

5.50 ja tässä säätiedotus merenkulkijoille. Suomi kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen, jonka keskus on Venäjällä. Korkeapaineen selänne vahvistuu Pohjanlahdelle. Suomenlahdella luoteistuulta 8-13 metriä sekunnissa illasta alkaen, heikkenevää tuulta iltayöllä pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteen puolesta tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta iltayöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, iltayöstä alkaen etelä- ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri luoteistuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää luoteen puolesta tuulta aluksi 7-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku heikkenevää luoteen puolesta tuulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaan puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta ja perämerelläkin hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Säätietoja rannikkoasemilta tänään kello 5, Haapasaaressa lämpöasteita 9, länsiluode on tuulen suunta 8 metriä sekunnissa, se on selkeää ja näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja plus 8, länsiluode 8, selkeä 20. Uuttö plus 10, länsiluode 6, melkein selkeä 36. Nyham plus 9, luode 6, melkein selkeä 50. Isokari plus 8, luode 9, pilvistä 20 kilometriä. Selgrund plus 9, luode 8, selkeä 50. Valassaaret plus 8, länsiluode 8. Tankkar plus 8, luode 10, selkeää ja näkyvyys tankkarissa 50 kilometriä. Ja vielä Nahkiainen, lämpötila plus 8 astetta, luoteistuuli 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemissä miinus 14 senttimetriä, Oulu miinus 9, Raahe miinus 10, Pietarsaari miinus 6, Vaasa miinus 5, Kaskinen miinus 11, Mäntyluoto miinus 9, Rauma miinus 6, Turku miinus 7, Föglö miinus 6, Hanko miinus 0, Helsinki plus 4, Porvoo plus 6 ja Hamina plus 9 senttimetriä.

Siinä 80-luvun Fleetwood Mac ja heidän iso hittinsä tuolta ajalta Little Lies. Kello lähestyy 6 täällä Yle Radio Suomessa. Seuraavaksi Yle Uutiset ja säätiedot. Sen jälkeen Radio Suomen aamu. Tänään juontajina ovat Aki Laine ja Kata Salaspura. Heikki Tikkanen toivottaa oikein mukavaa perjantaita ja viikonloppu. Huomiseen, moi!

0: Yle Uutiset kello 6 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance sanoo, että Yhdysvallat ja Iran ovat edistyneet neuvotteluissa aselevon jatkamisesta. Vancen mukaan presidentti Donald Trump ei ole vielä kuitenkaan valmis hyväksymään sopimusta. Vance kommentoi asiaa sen jälkeen, kun yhdysvaltalaislähteet olivat kertoneet maiden sopineen pääpiirteistä, joilla aselepoa jatketaan 60 päivällä. Puolustusvoimat on vaarassa menettää nuoria sotilaitaan, jos työoloja ei paranneta nykyisestä. Näin arvioivat aliupseereita ja upseereita edustavat liitot. Liittojen mukaan työkuorma on suuri, sotilaita on liian vähän ja esimerkiksi perhe-elämälle ei jää riittävästi aikaa. Yle haastatteli kahta nuorta ammattisotilasta, joista kumpikin on harkinnut sotilasuransa päättämistä. Kirsi Karppinen.
1: Kun Mikko aloitti aliupseerin työt, näkymä oli valoisa. Alla oli kiinnostava työpaikka ja hyvä palkka. Arki on kuitenkin osoittautunut raskaaksi. Työ on vaativaa, sotaharjoituksia on paljon ja kotona ehtii olla vain vähän. Pinna on kiristynyt.
2: Olen esimerkiksi aina tykännyt varusmieskoulutuksesta, mutta suhtautuminen on muuttunut kyynisemmäksi.
1: Edellä ollut sitaatti oli toimittajan lukema. Mikko ja toinen ammattisotilas, upseeri Niklas, eivät ole tässä jutussa omilla nimillään tai äänellään, koska ongelmista julkisesti puhuminen voisi hankaloittaa heidän työuriaan. Sotilaita edustavien liittojen mukaan 20-30-vuotiaat sotilaat puhuvat yhä enemmän työssä jaksamisesta ja jotkut ovat jo lähteneet työolojen vuoksi, kertoo aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Tiitinen.
3: On nyt alkanut kuulumaan sitä keskustelua siitä, että onko tämä työmäärä suhteessa työmielekkyyteen ja muuhun kestävällä pohjalla.
1: Yle kysyi puolustusvoimilta, tunnistetaanko nuoriin sotilaisiin liittyvä huoli. Puolustusvoimat vastasi sähköpostilla, että haasteita on toki tunnistettu joissain työyksiköissä ja ajallisesti rajoittuen, mutta ei laajamittaisesti. Irtisanoutumisten määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Työkykyasioita kehitetään ja sotilaiden määrää kasvatetaan yhä. Niklaksen mukaan perhe menee kuitenkin rauhan aikana aina työn edelle.
2: On lopulta aika yksinkertaista valita, puolustanko valtiota ja menetän samalla perheeni vai panostanko läheisiini.
0: Keskustelu vanhustenhoidon epäkohdista jatkuu Ylen tällä viikolla esiin nostamien paljastusten jälkeen. Ylen A-talkissa asiantuntijat vaativat, että seuraavan hallituksen pitäisi pohtia vanhuspalvelujen uudistamista kokonaisuutena. Asiantuntijoiden mukaan pitää lisätä hoivakotien yllätysvalvontaa, palauttaa soveltuvuuskokeet alalle haluaville ja panostaa vaatimuksiin kielitaidosta. Gerontologian emerita professori Marja Jylhä.
4: Vanhuspalvelujen tilannetta ei voida pitää edes nykytasolla, eikä niitä voida laisinkaan parantaa, eikä voida odottaa, että näitä kauheita tapauksia ei tapahtuisi enemmän ilman rahaa. Lisärahan paneminen vanhuspalveluihin on absoluuttisen välttämätöntä, ellei haluta suurta lisäkärsimystä ja näitä lisäkauheuksia. Se yksinkertaisesti johtuu siitä, että kun se yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy, ja heistä joka kolmannella on muistisairaus. Ja muistisairaat ihmiset ovat sellaisia, jotka eivät kykene itse auttamaan itseään.
0: Israel ja Venäjä on lisätty YK:n mustalle listalle konflikteissa esiintyvästä seksuaalisesta väkivallasta. Asia käy ilmi uutistoimisto AFP:n näkemästä raportista. Raportin mukaan YK on dokumentoinut seksuaalista väkivaltaa Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainassa ja Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla. Maan länsiosassa on enimmäkseen selkeää. Päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta. Maan itäosassa, alueen länsiosassa osin selkenevää ja poutaa, lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Päivän ylin lämpötila 14-17 astetta, itärajalla 6-14. Maan pohjoisosassa selkeä tai puolipilvistä, Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivästä alkaen yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 7-17 astetta. Maan itäosassa sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa tuuli on voimakasta päivällä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
5: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi. Radio Suomen aamu.
6: Näin se on. Radio Suomen aamu käynnistyy tästä, kun kello on 5 minuuttia yli aamu 6 studiossa. Tänä perjantaina Akilainen ja Kata Salaspuro. Hyvää huomenta.
7: No oikein hyvää huomenta. Se on tämän toukokuun viimeinen perjantai, 29. päivä. Ja tämä on pääpäivä, eli Radio Suomen kesäkonsertti illalla Tikkurilassa Vantaalla. Ja tällä taajuudella ja telkkarissa ja areenassa ja ihan joka paikassa.
6: Se on muuten totta, ja siinä on myös selitys siihen, että miksi me ollaan täällä studiossa.
7: Kyllä, kyllä.

0: Siellä on nyt jännittäviä soundeja taustalla. Pannaanpas tuosta stoppia, niin tulee joku tolkku tähän hommaan. Ne olikin saman liun takana ja siksi tuo kuulosti tuolta. Eli hyvää huomenta. Se on tämän viikon paras perjantai.
1: Kyllä. Joo, ja jos joku jää miettiä, että mikä se selitys on, niin siis Sanna ja Matti juontavat illalla tuon kesäkonsertin ovat niissä hommissa.
0: Just näin. Ei voi olla aamusta iltaan töissä, vaikka rakkaudesta lajinhan tätä tehdäänkin. Mutta siis me ollaan täällä studiossa seuranasi kello 8 saakka. WhatsAppin, mä ehkä nyt sanon sen kuitenkin, vaikka sitä nyt ei ole tapana tässä lähetyksessä ollut mainostaa, mutta se on 0401455666, saa laittaa viestejä. Kaikki me luetaan, moniin vastataan ja sitten niitä myöskin saatetaan nostaa lähetykseen, jos on oikein nohevaa.
1: Joo, ja päättäjäs viikonloppu, kun on tulossa, niin katselen tässä tätä sääkarttaa, niin se näyttää nyt jo hyvältä. Aurinko on vähän joka puolella idässä tosiaan, niin kuin tuossa uutisissa kuultiin muutama pisara. 4-10 astetta länsirannikolla on tähän aikaan jo 10 astetta lämmintä ja tähän pitäisi vaan paremmaksi mennä.
0: Näin se on. Joo, ja siis me otetaan tuossa 6:30 jälkeen taas yhteys aamun päivystävään meteorologiin ja kysytään häneltä vähän tarkemmin, että miltä se nyt näyttää. Mutta eilenhän Matti Huutonen sanoi, että ihan tosi hyvältä näytti vielä siinä kohtaa. Että
1: joo, ja moniaan tämä tietysti tämä huominen sää kiinnostaa, niin, kun kaiken näköistä juhlaa ja takapihalla pitäisi juhlia.
0: Näinpä, ja nyt ne tuuletkin vissiin on laatumaan.
1: Joo, eikö se näin nyt mene?
0: Tästä iloksi muuttuu. Sen tietää myös Popeda. Tässä on matkalla Alabamaan.

0: Florida matkalla Alabamaan. Kun puhutaan kryptisistä laulusanotuksista, niin toi on kyllä kärjessä. Miten Alabama ja leipominen liittyy yhteen?
1: En tiedä, mutta se rimmas hyvin varmaan. Niin, ehkä. Riimit tuli kohdilla.
0: Niin, kun mä mietin, että onko tämä jotain, mitä mun viaton mieleni ei vaan taas ymmärrä.
1: On, mutta joo.
0: Sinä vahvistat tämän.
1: Joo.
0: Hei, 29.5. perjantain lisäksi tänään on kansainvälinen YK:n rauhanturvaajien päivä.
1: Kyllä, joo, nimenomaan sellainen. Ja tänään valittiin, jos oikein muistan, eikö se ollut niin, että tänään valitaan vuoden rauhanturvaajakin, suomalainen. Ja tosiaan rauhanturvaaminenhan on sellaista, mitä suomalaiset on paljon tehnyt jo vuodesta 1948 eri konfliktitilanteissa, on siis ollut kansainvälisesti rauhanturvaajia.
0: Joo.
1: Ja muistetaan niitä 90 000 rauhanturvaajia, jotka toimii YK rauhanturvaoperaatiossa maailman epävakaimmilla alueilla. Sen tämän päivän tarkoitus siis on.
0: Kyllä, ja sen verran vielä korjaan, että 48 vuodesta on rauhanturvaajat toiminut, mutta vuodesta 1956 lähtien on myös suomalaiset ollut.
1: Joo.
0: Ja yli 4000 sinikypärää on kuollut rauhantyötä tehdessään, ja heitä siis kunnioitetaan myöskin tänä kyseisenä päivänä. Muistan itse, että tämä on ollut ehkä semmoinen sukupolvi, tai no ehkä se on vieläkin, ehkä mä en ole vaan tekemisissä parikymppisten kundien kanssa tällä hetkellä niin paljon, mutta silloin kun itse olin sen ikäinen, niin tuntui, että se oli tosi yleistä, että tosi monet sen ikäiset miehet meni rauhanturvaajiksi vuodeksi tai ehkä pariksi, ja sitten he usein tuli komean rusketuksen ja kantasormuksen kanssa takaisin. Se oli aina semmoinen, mikä sieltä, tai sitten ne sellaiset semmoiset niin kuin pirun nyrkkisormukset.
1: Joo, liittyykö tähän se, että sitten ostettiin auto ulkomailta? Joo,
0: tosi usein.
1: Muistelen kanssa, että lapsuudessa ja nuoruudessa puhuttiin. Tämä on mielenkiintoista, kun mainitsit tuon vuoden 1956, kun noita paraateja on tullut tehtyä sieltä vuodesta 2005 asti. Ja siellä on aina ne sinibaretit on muuten torstaina taas
0: niin just
1: Tammisaaressa. Ja tällä taajuudellakin voi kuunnella taas lippujuhlapäivän paraatia. Niin tämä määrä, että kuinka paljon suomalaisia on palvelu näissä hommissa, niin se tasaisesti kasvaa niin tietysti koko ajan. Nyt ollaan siis tuli jo yli 50 000, kun sieltä vuodesta 1956 kolanilta ja niin päin pois on lähdetty liikkeelle.
0: Just näin. Mutta semmoinen merkkipäivä tänään, he mielessämme.

0: Siinä New Yorkia ylistää Alicia Keys Empire State of Mind Part 2 Broken Down. Se oli sen biisin koko nimi.
1: Jokos kun tässä tämä kesä nyt lähestyy, jos ei se sitten jo ole, mutta virallisestihan se on maanantaina, ensimmäinen päivä kesäkuuta, niin joko törmännyt punkkeihin?
0: Voi kuule, kysy vielä, että kuinka moneen nimittäin vastikään. Siis viikko sitten maanantaina oltiin koiran kanssa kävelyllä. Semmoinen reitti, mitä yleensä ihan siis ihan asutuksen keskellä näin on. Siellä vähän heinikkoa siinä tien pientarella ja muuta. 8 kävelevää punkkia 5 minuutin sisällä poimin siitä koirasta. Niin, se on onneksi sen värinen ja lyhytkarvainen, että ne helposti sieltä erottuu, mutta siis en mä niinku ihan superherkkä oo punkki-inhotukselle, mutta toi määrä rupesi olemaan semmoinen, että herran jestas.
1: Joo, ja näitä nyt kaikesta päätellen tällä hetkellä on aika paljon, koska se voi päätellä. Ja luinko jostain jo sellaisenkin tiedon, että on löydetty käytännössä yhtä paljon kuin koko viime vuonna tai jotain ihan vasta Suomessa?
0: Mulla on samanlainen muistikuva ja mä luulen, että se liittyy tähän, että nyt on ollut aika lämmintä. Ja sittenhän, jos tulee liian kuivaa, tämmöisenkin jutun luin, että esimerkiksi heinäkuussa, jos on sellaisia poikkeuksellisia kuivia ja kuumia jaksoja, niin silloin ne vetäytyy sinne maaperään, että sitten ne ei niinku sieltä hievahda, mutta sitten taas heti kun vettä tulee vähän niskaan ja olosuhteet helpottuu, niin sitten ne ponkaisee sieltä pintaan taas.
1: Joo, kyllä. Mä asun semmoisella alueella itse, että viime vuonna, joo vuosi sitten pääsin ensimmäisen kertaa siihen. Postinumeroalue oli semmoinen, että sieltä sai sitten ilmaiseksi.
0: Niin just.
1: Rokotte kuuluu rokotusohjelmaan. Sehän pikkuhiljaa laajenee, kun niitä punkkeja on koko ajan enemmän ja enemmän. Niin täällä etelässä rannikolla varsinkin, niin näin käy.
0: Ja siis muistan lapsuudestani ja vielä niin kuin 90-luvulla, niin siellä saaristomökillä, niin siellä oli käytännössä ainoat punkit, mistä tiesin.
1: Kyllä, joo.
0: Silloin ei ollut kaupungeissa vielä, eikä niin kuin oikeastaan muualla, kuin ihan siellä just Ahvenanmaa taisi olla silloinkin riskivyöhykettä ja ylipäänsä saaristo. Mutta nyt niitä on siis ihan silleen Lappia myöten rupeaa olemaan. Ilmasto lämpenee ja peurat liikkuu ja kaikki tämmöiset syythän siihen vaikuttaa.
1: Joo, mulla on käynyt sillä tavalla jännästi, että vaikka maalla asunut koko lapsuuden ja paljon siellä nytkin ja semmoisissa pusikoissa, missä näet, että hirveästi on punkkeja. Mä en ole ikinä vielä törmännyt.
0: Okay, niin
1: punkkeja just. Ei ole mistään löytynyt, nyt pitää koputtaa puuta tässä kohtaa. Mutta.
0: Joo, mutta siis löydettiinpä tämmöinen tiedote, josta kirjoittaa muun muassa Ilta-Sanomat, että näin niitä pystyisi kotipihalla hillitsemään. Ja tietysti nyt kaikkia kiinnostaa, että mikä se on se taikakeino, niin puuhake. Sillä kun päällystää pihan ilmeisesti niin kuin kulkureittejä ja tämän tyyppisiä. Totta kai siis sen käy järkeen, että mitä vähemmän siellä on sitä ruohoa ja heinikkoa, missä ne punkit viihtyy, niin sen parempi on sitten sen kannalta. Mutta tosiaan niin hake ja sora, ne niitä hillitsee niitä kasvustoja ja sitten kulkureiteillä. Kun päällystää kulkureittejä noilla, niin sillä minimoidaan se, että jalka osuu heinikkoon tai varvikkoon.
1: Joo, ja siihen tulee tietysti ikään kuin rajattua sitten se alue tavallaan, että rajoittaa sitä, että siitä ei, jostain syystä ne ei halua ilmeisesti tulla sitten sen puuhakkeen läpi. Joo, tässä samassa jutussa muuten sanotaan, että 140 000 havaintoa viime kesänä ja nyt ollaan jo pitkälle toista 100 000 tänä kesänä. Aika reippaat määrät, mutta joo, puuhake kuulostaa sillä tavalla luonnonmukaiselta keinolta.
0: Niin, kuulostaa. Ja tietysti erilaisia myrkkyjäkin monet käyttää, mutta sitten Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksen professori Ilari E. Sääksjärvi sanoo, että semmoista hän ei suosittele, koska nehän ei koskaan päde vaan niihin otuksiin, joita niillä pyritään torjumaan, vaan sitten ne on myöskin vaikuttaa moneen muuhun. Mutta sitten hän sanoo, että kun valkosipulista puhutaan, että se torjuisi punkkeja, niin sitten häneltä on kysytty, että mitä sitten, jos sitä valkosipulia istuttaa pihalle, niin hän sanoi, että ei hän täysin sitä tyrmää, mutta hän ei niin kuin varsinaisesti usko, että yrteillä tai muilla kasveilla olisi käänteen tekevää vaikutusta asiaan, että sitä ei ole kylliksi vielä tutkittu, jotta uskaltaisi sellaista johtopäätöstä vetää.
1: Mutta puuhake on semmoinen, että se nyt ei ole mikään ihmeellinen ja kummallinen asia suomalaisille. Sitähän käytetään pusikoiden juuressa ja pensaiden juuressa ja puitteen ympärillä muutenkin.
0: Niin se,
1: että sitä laitetaan pihalle, niin suomalaiset on siihen kyllä jo tottunut.
0: Mutta hei, mulle uutinen on tässä jutussa se, kun Sääksjärvi kiittää, että suomalaiset etsivät aina myrkyttömiä menetelmiä, kuten punkkilakanan vetämistä omalla pihalla. Siis siksikö sitä tehdään, että ne vähenisi ne punkit? Mä oon kuvitellut, että se on niinku vaan todistamaan, että täälläkin niitä on ja näin paljon.
1: Mutta me ollaan katsottu toimittajahommissa oltu siinä tilanteessa, että lakana levitetään, että voidaan laskea paljon niitä.
0: Joo, mutta eli sillä tavalla niitä pystyisi myöskin sitten vähentämään. Tästä vinkkiä ehkä omaan kotipihaan.
2: Radio Suomen aamu.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: He ovat Elinora ja Samuli Putro, kappaleen nimi Osuma. Kello on 6.25, sinä kuuntelet Radio Suomen aamua studiossa tänä perjantaina Akilainen ja Kata Salaspuro. Ihanaa huomenta.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Elisos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
6: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta, mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Sitten tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2020.

0: Hän on tämän iltaisen Radio Suomen kesäkonsertin yksi supertähdistä. Olavi Uusivirta oli siinä, Rakastan teitä kaikkia, eli kappaleen nimi. Eli tänään Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla kello 18.30 ensimmäinen artisti, joka on ilta, ja sitten Olavi Uusivirta pääsee ääneen 19.30 ja ilta huipentuu sitten vielä Arttu Viskarin konserttiin 21.05.
1: Joo, ja ennen näitä jo on pikkukakkosen aika, oli kello 16.17 leikitään pikkukakkosta, eli perheen pienimmille sille.
0: Joo.
1: Ne ohjelma paikan päälle. Se näkyy areenassa myöskin, mutta paikan päälle, jos vaan pääsee, niin kannattaa mennä.
0: Mm. Ja huomenna jatkuu Yle X Popilla ja sitten vielä sunnuntainakin on ohjelmaa RSO-konsertti.
1: Joo, Radiosinfoniorkesteri on silloin muun muassa siellä paikalla. Joo. Ohjelmaa liittää 3 päiväksi koko viikon lopuksi.
0: Niinpä, pääsymaksut on ikärajaton ja päihteetön tapahtuma, eli nokka kohti Vantaa.
1: Joo, ei tarvitse muuta kuin hoitaa itsensä paikalle.
0: Näin niin, se
1: sillä
0: on.
1: Hoituu.
0: Kello on 6.31, tasan 7:ltä seuraavia Yle Uutisia. Otetaan tähän väliin pienen pieni uutiskatsaus yön tapahtumista. Tänä aamuna Yle verkkosivuilla ja Yle sovelluksessa on julkaistu juttu, joka kertoo, että kotimainen kenkämerkki Kuoma on alkanut teettää osan kenkiensä valmistuksesta ulkomailla kertomatta siitä avoimesti asiakkaille. Kuoma on siis jalkine ja lastenvaatebrändi, joka on tunnettu putkivartisista talvisaappaistaan. Ja kotisivuillaan he kertovat, että kengät valmistetaan Kuomiokosken ja Mäntyharjun tehtailla Etelä-Savossa. Mutta todellisuudessa osa kenkien valmistuksesta tapahtuu Aasian maissa ja muualla Euroopassa. Taustalla ovat yhtiön talousvaikeudet, jotka johtuvat muun muassa Venäjän kaupan loppumisesta. Toimitusjohtaja Sanna Kittelä kommentoi, että toiminta on avainlippumerkin sääntöjen mukaista. Tästä siis lisää Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. Israel ja Venäjä on lisätty YK:n mustalle listalle konflikteissa esiintyvästä seksuaalisesta väkivallasta. Tämä selviää uutistoimisto AFP:n näkemästä raportista. Raportti lähetetään seuraavaksi YK:n turvallisuusneuvoston jäsenille. Raportin mukaan YK on dokumentoinut seksuaalista väkivaltaa Ukrainan sodassa sekä Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla. Israelin ja Venäjän joukkojen tekemästä seksuaalisesta väkivallasta ovat erityisesti kertoneet vangit. Ja YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoitti Israelia ja Venäjää elokuussa, että maat voivat mahdollisesti joutua tälle mustalle listalle. Varoituksesta huolimatta YK:n tutkijoilta on evätty pääsy molempiin maihin.
1: Ja eilen jo puhuttiin siitä, että uusi ajokorttilaki tulee voimaan. Se on tullut siis tänään voimaan ja sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja, siis käytännössä henkilöautoa. Eli esimerkiksi yöaikainen ajaminen on nyt kielletty keskiyön ja aamu 5 välillä heiltä. Sisältää myös kaikkia ajokortinhaltijoita koskevia muutoksia tämä laki. Vanhentunutta ajokorttia ei esimerkiksi tarvitse enää palauttaa Traficomille, vaan sen voi tuhota myös itse ohjeiden mukaisesti. Ja muitakin muutoksia sieltä löytyy sitten tuosta uudesta laista. Tuossa puhuttiin kesäkonsertista. Tässä on vähän erilainen konserttiuutinen, nimittäin pop-tähti Taylor Swiftin konserttiin iskua suunnitellut mies on saanut 15 vuoden vankeustuomion Itävallassa. Suunniteltu isku ei toteutunut, mutta 3 Swiftin konserttia peruttiin elokuussa 2024. Tuomion saaneen miehen kerrottiin suunnitelleen teräaseen ja räjähteen toteutettavaa hyökkäystä, joka olisi kohdistunut konserttipaikan ulkopuolella oleviin ihmisiin. Hänen kerrottiin myös verkostoituneen ISIS-äärijärjestön jäsenten kanssa ja hän myönsi syyllisyytensä oikeudenkäynnin ensimmäisenä päivänä. Ja urheilun puolelta voidaan kertoa vielä, että myöhään eilen illalla itse asiassa meni keskiyöhön asti pelattiin puolivälierien viimeiset ottelut jääkiekon miesten maailmanmestaruuskisoissa. Sveitsi voitti Ruotsin 3-1 ja Norja voitti Latvian 2-0. Tarkoittaa käytännössä sitä, että huomenna kun on välieräpäivä, kello 16.20 isäntämaa Sveitsi kohtaa kisojen yllättäjäjoukkueen Norjan. Ja sitten kello 21, siis ilta 9:ltä huomenna, Kanada, Suomi ratkaisivat kumpi pelaa MM-finaalissa.
0: Eli 26 minuutin kuluttua seuraavan kerran Yle Uutisia.
2: Radio Suomen aamu.

0: Kai ja K laulaa siinä Tinakenkä tytöstä ja siis kyllähän tääkin kesäbiisistä
1: meillä käy. Meillä on just sanonut, eikö tää on ihan kesäbiisi?
0: No tää on musta semmonen, mikä käy niinku kaikkiin vuoden aikoihin.
1: No meillä on se kyllä talvibiisikin, niin. Joo.
0: Ja syy, miksi me puhutaan kesäbiiseistä on se, että nyt on sinun tilaisuutesi käydä ilmoittamassa meille, eli Radio Suomelle, oma kesäbiisi suosikkisi. Ylen verkkosivuilla ja Yle-sovelluksessa myöskin avattu tänään, tai on julkaistu juttu, jonka pohjalla on tämmöinen lomake, johon voit käydä kertomassa oman toivebiisisi. Ja sitten juhannusaattona 19.6. 9.12. näitä soitetaan, ja minä olen siellä juontamassa. Eli luvassa on koko kansan, koko kesän soittolista.
1: Joo, eli yle.fi kautta Radio Suomi, sieltä siis se löytyy. No mikäs semmoinen nyt sitten olisi?
0: Niin. Tämä on kauheata, kun sit rupeaa miettimään. Siis tämä on aina sama, kun joku kysyy, että no minkä biisin haluaisit nyt juuri kuulla, että nyt voisi soittaa toivekappaleen, niin ei muista yhtä ainutta biisiä, minkä on koskaan elämässään kuullut. Mulle tuli mieleen Waterloo Sunset, aivan tälleen 1-2 yllättäen, että se on aika sellainen, niin kuin siitä tulee ihan sellainen tietynlainen, se on ehkä enemmän sellainen loppukesätunnelma, mikä mulle tulee siitä.
1: Joo, samoin plussia. Ja tietysti jostain historiasta sitten Junnu laulu käy nahon laittaa, tai kun aurinko lämmittää, sitten kun tullaan, niin tietysti Valvomo, mikä kesä on sellainen, mikä on nykyään aika lailla varmaan monelle se kesäbiisi, mutta
0: edelleen kyllä.
1: Niitä tulee sitten mieleen, kun vähän miettii.
0: Niin, ehkä PMMPn kesäkaverit on muuten yksi kans tosi kova.
1: Mikko Alatalon taitaa tulla kesä.
0: Jep.
1: Onko se kesäbiisi, jos taitaa tulla kesä? No on se
0: niin,
1: varmaan.
0: Niin on se, tässä vajassa ainakin vielä voi tosi hyvin sitä vedellä, mutta siis nyt tosiaan ei kysytä juhannuskappaletta, vaan kesäkappaletta. Eli ehdoton kesäsuosikki. Osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi, niin sieltä löytyy tämä lomake. Ja siellä on ilmeisesti nyt jo, vaikka sitä ei ole vielä edes mainostettu, tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun tätä varsinaisesti mainostetaan, niin tuottaja Kati Keinonen täällä viestii, että sinne on nyt jo tullut toiveita.
1: Kyllä, ihmiset nämä löytää, kun hyppää esille silloin, kun se julkaistaan se lomake. Mutta käykää kaikki muutkin laittamassa sinne, niin katalla on hirveän paljon valittavaa.
0: Niinpä, joo, koostellaan semmoinen biisilista, että menee väkisinkin tossun alle. Tästä seuraavaksi lähtee kappale, jonka on oltava kesäbiisi ihan jo esittäjänsä nimen perusteella. Tämä on nimittäin Donna Summer on the Radio.

Täällä me ollaan On The Radio, Donna Summer oli se. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen on erikoiskuljetus, joka liikkuu Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoelta Suomussalmelle tänään 7-9 seuraavalla reitillä. Tie 771 Satamatie Kalajoki, tie 8 Siipo Kalajoki, tie 27 Kalajoki Nivala ja tie 28 Nivala Kärsämäki. Kuljetuksen pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus liikkuu Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoelta Suomussalmelle tänään 7 ja 9 välillä seuraavalla reitillä. Tie 771 Satamatie Kalajoki, tie 8 Siipo Kalajoki, tie 27 Kalajoki Nivala ja tie 28 Nivala Kärsämäki. Toinen liikennetiedote menee tielle 3 eli Hämeenlinnan väylälle ja Hyvinkäällä, tarkempi paikka on siis Hyvinkään liittymä, siellä on hirviä tiellä. Siis liikennetiedote tie 3, Hämeenlinnan väylä Hyvinkää ja Hyvinkään liittymä on vielä tarkempi paikka, Hirviä tiellä.

0: se oli Niilo, itseni vihollinen.
1: Tähän kohtaan voi sanoa, että ennen vanha aina sanottiin, että taitaa olla pari tolpan väliä lankoja pois, kun ei kuulu mitään, mutta nyt on joku muu syy tällä hetkellä niin siihen, että ei puhuta meteorologin kanssa.
0: Kuuluisa bittivinossa
1: se taas. Se on varmaan se, joo.
0: Joo, siis tähän kohtaan yleensä kuuluisi tätä lähetystä meteorologin katsaus päivän ja tulevien päivien säähän, mutta nyt me olemme saaneet sen kirjallisena aamun meteorologilta Laura Tuomolalta. Hän kertoo siis, että tänään on vielä tuulisempaa, kun nythän on ollut tosi kovia tuulia tässä edelliset.
1: Musta joo, tuntuu, ihan, niin kuin, siis eilenkin vielä joo. Ainakin etelässä tuuli ihan kunnolla, kun toissapäivänä ajattelin, että tuuli kovaa, niin eilen vasta tuuli.
0: Joo, siis semmoinen, että jos sattuu sopivaan paikkaan, niin tuntuu, että lähtee Maija Poppasena lentoon, jos on yhtään väljempää vaatetta päällä. Niin tänään vielä siis idässä saattaa olla tuulisempaa ja siellä voi olla jotain sateitakin, mutta muuten sitten poutaa ja laajalti aurinkoa ja etelässä tänäänkin jollain yksittäisellä havaintoasemalla voi Laura Tuomolan mukaan mennä 20 astetta rikki. Ja huominen on sitten aurinkoinen päivä lähes koko maassa. Lapissa kapea sadealue ja siellä pilvisyyskin sitten runsaampaa, mutta etelässä ja lännessä 20 astetta menee rikki, joskin sitten rannikoilla merituuli saattaa viilentää.
1: Kyllä, ja tässä kun tietysti ajankohtainen asia on tuo Vantaan Tikkurilaan sääsattuneesta syystä sen kesäkonsertin takia, niin pitäisi olla ihan nättiä nyt, ettei tule ainakaan vettä niskään, kun tämän sanon, joku ukkoskuurohan siihen osuu sitten ilman muuta, mutta, mutta lähtökohtatilanne on hyvä, pitäisi sanoa, että ihan hyvältä.
0: Varmin tapa manata säätä on sanoa jotain. Kyllä, niin kun sitten puhuttiin tuossa vielä eilenkin siitä, että niitä juhlatelttoja, jos on nyt vaikka valmistujaisjuhlaa viikonloppuna tulossa, niin niitä ei nyt kannata ennen tätä päivää pystytellä, eli nyt sitten näyttää ihan hyvältä. Sunnuntaina sitten pilvisyys runsaampaa, mutta todennäköisesti silti laajalti poutaa ja lounaassa jopa aurinkoa. Ja edelleen sitten lännessä voi olla 20 astetta tai vähän jopa yli, mutta muualla sitten viileämpää. Eli kyllä se kesä sieltä niin kuin näyttäisi tulevan hyvinkin väkevästi.
1: Joo, näyttää oikein hyvältä, kun miettii mitä kaikkea huomenna juhlitaan ja ulkona varmaan paljon ollaan.
0: Niinpä.
1: Näyttää häkellyttävän hyvältä tilanne tällä hetkellä. Joo. Toivottavasti pysyykin.
0: Tämä on nyt sikäli harmillista, että meillä ei ole se meteorologi tässä, koska olisin halunnut kysyä tuosta juhannuksesta. sehän on ihan kulman takana, mutta se täytyy nyt antaa vielä sit odottaa.
1: Hän olisi halunnut jättää vastaamatta joka tapauksessa.
0: Just näin. Ja tämä on tilanne ohi päivitystielle 3, eli Hämeenlinnan väylälle Hyvinkäälle, ja tarkempi paikka siellä oli Hyvinkään liittymä. Siellä oli hirviä tiellä, mutta nyt siis tilanne ohi, eli tilanne ohi tie 3, Hämeenlinnan väylä Hyvinkää.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: 6 välillä Lappeenranta Joensuu ja Joensuussa tarkempi paikka välillä Haavanpään liittymä Niittylahti. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 6 välillä Lappeenranta Joensuu ja Joensuussa tarkempi paikka välillä Haavanpään liittymä Niittylahti.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kellon viisarit on nyt siinä asennossa, että 3,5 minuuttia suunnilleen ja sitten kuullaan tasan kello 7 Yle Uutiset ja myöskin Urheiluradio. Ja niiden jälkeen sitten Radio Suomen aamu jatkaa. Ennen uutisia vielä Ketunhautaintie ja kirjastoauto.

0: Radio Suomen aamu.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Venäläinen drooni osui yön aikana kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Drooni iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon Galatin kaupungissa. Viranomaisten mukaan kaksi ihmistä haavoittui. Drooneja on

0: lentänyt Romanian ilmatilaan lukuisia kertoja sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022. Droonit eivät aiemmin ole osuneet asuinrakennuksiin. Romanian puolustusministeriön mukaan 2 F-16-hävittäjää lähetettiin ilmaan sen jälkeen, kun droonit havaittiin maan ilmatilassa. Keskustelu vanhustenhoidon epäkohdista jatkuu Ylen tällä viikolla esiin nostamien paljastusten jälkeen. Ylen A-talkissa asiantuntijat vaativat, että seuraavan hallituksen pitäisi pohtia vanhuspalvelujen uudistamista kokonaisuutena. Asiantuntijoiden mukaan pitää lisätä hoivakotien yllätysvalvontaa, palauttaa soveltuvuuskokeet alalle haluaville ja panostaa vaatimuksiin kielitaidosta. Gerontologian emeritaprofessori Marja Jylhä.
1: Vanhuspalvelujen tilannetta ei voida pitää edes nykytasolla, eikä niitä voida laisinkaan parantaa, eikä voida odottaa, että näitä kauheita tapauksia ei tapahtuisi enemmän ilman rahaa. Lisärahan paneminen vanhuspalveluihin on absoluuttisen välttämätöntä, ellei haluta suurta lisäkärsimystä ja näitä lisäkauheuksia. Se yksinkertaisesti johtuu siitä, että kun se yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy, ja heistä joka kolmannella on muistisairaus. Ja muistisairaat ihmiset ovat sellaisia, jotka eivät kykene itse auttamaan itseään.
0: Puolustusvoimat on vaarassa menettää nuoria sotilaitaan, jos työoloja ei paranneta nykyisestä. Näin arvioivat aliupseereita ja upseereita edustavat liitot. Liittojen mukaan työkuorma on liian suuri, sotilaita on liian vähän ja esimerkiksi perhe-elämälle ei jää riittävästi aikaa. Yle haastatteli 2 nuorta ammattisotilasta, joista kumpikin on harkinnut sotilasuransa päättämistä. Kirsi Karppinen.
2: Kun Mikko aloitti aliupseerin työt, näkymä oli valoisa. Alla oli kiinnostava työpaikka ja hyvä palkka. Arki on kuitenkin osoittautunut raskaaksi. Työ on vaativaa, sotaharjoituksia on paljon ja kotona ehtii olla vain vähän. Pinna on kiristynyt.
3: Olen esimerkiksi aina tykännyt varusmieskoulutuksesta, mutta suhtautuminen on muuttunut kyynisemmäksi.
2: Edellä ollut sitaatti oli toimittajan lukema. Mikko ja toinen ammattisotilas, upseeri Niklas, eivät ole tässä jutussa omilla nimillään tai äänellään, koska ongelmista julkisesti puhuminen voisi hankaloittaa heidän työuriaan. Sotilaita edustavien liittojen mukaan 20-30-vuotiaat sotilaat puhuvat yhä enemmän työssä jaksamisesta ja jotkut ovat jo lähteneet työolojen vuoksi, kertoo aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Tiitinen.
4: Se on ollut nyt pienimuotoisesti olemassa tämmöinen ulosvirtaus ja on nyt alkanut kuulumaan sitä keskustelua siitä, että onko tämä työmäärä suhteessa työmielekkyyteen ja muuhun ja kestävällä pohjalla.
2: Yle kysyi puolustusvoimilta, tunnistetaanko nuoriin sotilaisiin liittyvä huoli. Puolustusvoimat vastasi sähköpostilla, että haasteita on toki tunnistettu joissain työyksiköissä ja ajallisesti rajoittuen, mutta ei laajamittaisesti. Irtisanoutumisten määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Työkykyasioita kehitetään ja sotilaiden määrää kasvatetaan yhä. Aliupseeri Mikko ja upseeri Niklas ovat kumpikin miettineet lähtemistä, mutta toistaiseksi jääneet. Niklaksen mukaan perhe menee kuitenkin rauhan aikana aina työn edelle.
3: On lopulta aika yksinkertaista valita, puolustanko valtiota ja menetän samalla perheeni vai panostanko läheisiini.
0: Sitten säähän. Maan länsiosassa enimmäkseen selkeää, päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta. Maan itäosassa, alueen länsiosassa osin selkenevää ja poutaa, lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 14-17 astetta, itärajalla 6-14 astetta. Maan pohjoisosassa selkeä tai puolipilvistä, Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivästä alkaen yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 7-17 astetta. Maan itäosassa sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa tuuli on voimakasta päivällä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
5: Seuraavaksi Urheuradio toimittajana Sakari Lund, hyvää huomenta. Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen välierissä lauantaina Kanadan. Asia varmistui myöhäisillä puolivälieräotteluissa, kun isäntäjoukkue Sveitsi jatkoi puhdasta peliään ja voitti Ruotsin 3-1. Turnauksen yllättäjä Norja voitti Latvian 2-0 ja eteni ensimmäistä kertaa nykymuotoisten MM-kisojen välieriin. Lauantain välieräparit ovat siis Suomi-Kanada ja Sveitsi-Norja. Suomi voitti eilen alkuillasta Tsekin 4-1. Mitkä asiat toimivat päävalmentaja Antti Pennasen mielestä erityisen hyvin?
6: No monikin asia. Tämä lähdettiin hyvin liikkeelle ja taas monipuolisesti pystyttiin hyökkäämään ja sitten ne hetket, kun piti puolustaa, niin kohtuu hyvin selvittiin ja aika vähän annettiin mitä isompia paikkoja. Toki huippujoukkueen vastassa, niin ainahan se jonkun paikan saa, mutta paljon hyvää ja kyllä noi tietenkin aina, että kun maalintekijöiden maalit, niin ne lämmittää myös.
5: Suomen ja Kanadan välieräottelu alkaa lauantaina kello 21. Koripalloliiga NBA läntisen konferenssifinaaleissa San Antonio voitti Oklahoma Cityn selvin numeroin 118-91 ja tasoitti sarjan 3-3. Ratkaiseva 7. peli pelataan varhain sunnuntai-aamuna Suomen aikaa. NBA-finaaleihin on jo selviytynyt New York Knicks. Japanin MM-rallista on ajettu 3 erikoiskoetta. Kärjessä on Toyotan Elfin Evans, jolla on 17 sekunnin johtotallikaverinsa Oliver Sulberin. Kolmas Toyota-kuljettaja Sebastian Osier vaanii puolen sekunnin päässä Sulberista. Hyundai Terry Neuville on neljäntenä ja Toyotan Sami Pajari viidentenä reilut puoli minuuttia kärjestä. Ralli jatkuu vajaan tunnin kuluttua ja tänään ajetaan vielä 3 erikoiskoetta.
2: Urheiluradion toimitti Sakari Lund ja häntä ennen kello 7 Yle Uutiset. Pälvi Tammi.
7: Radio Suomen aamu.
2: Sieltä se pärähti vakuuttavasti, uskottava se on. Eli Radio Suomen aamua kuuntelet, vaikka äänet eivät kuulukaan pirkkalaiselle ja Ylöselle, vaan Laineelle ja Salasporolle. Oikein hyvää perjantai-huomenta.
8: Oikein hyvää huomenta. Perjantai 29. toukokuuta, pääpäivä, kesäkonserttipäivä. Siis tänään Radio Suomen kesäkonsertti illalla radiossa, telkkarissa, areenassa ja Vantaan Tikkurilassa. Ja onhan tämä varmaan semmoinen päivä, että aika monessa perheessä valmistelut ovat kiihkeimmillään, kun huomenna sitten juhlitaan jos jonkunnäköisiä koulun päättäjäisiä valmistumisia.
2: Siellä voi leipäkakkua leivotaan parhaan. No okei, sitä ei ehkä leivota välttämättä.
8: Onko se leivota oikea sana, mutta tehdään
2: niin,
8: kuitenkin.
2: Laaditaan.

0: Joo, siis 28.5. perjantaina ja huomenna 30.5. monet viettävät valmistujaisiaan ja erilaisia ylppäreitä ja muita suuria juhlia. Ja kuten sanoitkin tuossa, niin valmistelut on varmaan kovassa vauhdissa tällä hetkellä. Moni on saattanut tämän päivän jo ottaa vapaaksi, jos huomiselle pitää olla pytyä pöydässä. Niin
1: mä jäin kiinni siihen voi lepäkään kuin laatimiseen.
0: Ai jaa, etkö ole kuullut ennen?
1: Joo, se onkin hyvä sana siihen. Joo, mutta kyllä ihan varmaan monessa paikassa mietitään ja moni on sitä sääennustetta kattonut jo pitkään, että mitäköhän kaikkea pitäisi varata sinne takapihalle. Mutta nyt näyttää niin. Siis aika hyvältä, mitä tuossa edellisellä tunnilla puhuttiin.
0: No just näin, eli tosiaan tällä hetkellä näyttää siltä, että huomenna on poutaa ihan lähestulkoon koko maassa. Ihan siellä Lapissa saattaa olla joku sellainen pieni sadevyöhyke.
1: Niin, ja kai niitä sadekuuroja tähän aikaan vuodesta Suomessa voi tulla missä vaan, mutta lähtökohta on ihan lupaava.
0: Kyllä. Muistatko Aki, että minkälainen sää oli silloin, kun itse olet valmistunut tai ylioppilaksi kirjoittanut tai mikä nyt onkaan sitten ollut se päivä tai merkki paalusi.
1: Niin, ja miettii, että valmistuminen, niin ylioppilaista silloin yleensä puhutaan eikä yliopistosta valmistumisesta, koska siitä se ei ole varsinaisesti yksi päivä, mutta ei mulla kyllä mielikuvaa taida olla enää. Ei ole ainakaan ollut mitenkään, tiedätkö, semmoinen sää, että olisi sää jäänyt mieleen.
0: Merkille pantava.
1: Niin. Joo, muistatko sä itse mukaan?
0: No muistan. Mä just olen sitä tässä miettinyt, että kun mulla jotenkin toukokuun ja varsinkin toukokuun loppu yhdistyy tosi voimakkaasti sään puolesta semmoisen, että on tavattoman kirkas auringonpaiste, vähän viileä ja yleensä aika navakka tuuli tai semmoinen niin kuin vähintäänkin, että sitä tuulta on. Eli kuvaa itse asiassa aika hyvin sitä, mikä nyt on ollut tilanne. Nyt tosin tuuli alkaa olla rauhoittunut jo ihan kaikkialla Suomessa. Idässä saattaa vielä olla jotain puhureita. Mutta se on ollut siis, se oli, sen muistan ja siis muistan sen myöskin siksi, koska sitähän mietittiin, että kun oli mekko päällä, kun oli juhlava tilaisuus, että laittaako sinne sukkahousut vai ei, tarkeneeko ilman, ei ihan vielä yleensä tarkene tähän aikaan vuodesta. Tai silloin ei tarjennut, nythän toukokuutkin toki on lämpimämpiä kuin mitä ne silloin oli, mutta että semmoisia muistikuvia on jäänyt. Mutta varmasti jos olisi ollut just joku poikkeuksen tai jotenkin kova sade tai joku semmoinen, niin sitähän se olisi niin kuin jäänyt vielä eri tavalla mieleen.
1: Joo, kyllä, se jää sitten mieleen siinä, mutta se että ei ole jäänyt sen kummemmin mieleen, niin on varmaan ollut ihan ok se.
0: Se on positiivista. Ja hei, hyvää rauhanturvaajien päivää, sitä vietetään myöskin tänään. Kolmas nainen laulaa elämän tarkoituksesta. Ihanaa huomenta toivottelee Radio Suomen aamu.

0: Elämän tarkoitusta siinä selvitteli kolmas nainen. Liikennetiedote tielle 4 välillä Jyväskylä-Oulu ja Jyväskylässä tarkempi paikka Lohikosken liittymä. Siellä on hirviä tiellä. Siis liikennetiedote tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu ja Jyväskylässä tarkempi paikka Lohikosken liittymä hirviä tiellä.
1: Kello on varttia yli 7. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kata Salaspuro, Akilainen studiossa. Ja tähän on se aika aamusta, kun moni heräilee ja miettii, että miten tuli nukuttua. Ja toteaa, että ei tullut kyllä hyvin nukuttua, että ei ole semmoinen olo.
0: Niin. Mä mietin just tätä, että onko sulla Aki käytössä jotain älykelloja tai sormuksia tai jotain tämmöisiä?
1: Mulla on vaan tämmöinen rannekello silloin, kun urheilee, niin käytän siinä ehkä.
0: Aivan, et nukkuessa.
1: Niin, en nukkuessa. En mittaa mitään muutakaan, paitsi verenpainetta tietysti, niin kuin jokaisen tämä ikäisen pitää, mutta ei mitään sen kummempaa, että urheilessa vaan käytän näitä. Mutta monihan nukkuu joku laite kädessä tai sormessa ja sitten aamulla se laite kertoo, että nukuitko hyvin vai nukuitko huonosti.
0: Tähän juuri viittaan nimittäin siis löysimme tällaisen uuden tutkimuksen, jota on referoinut muun muassa Helsingin Sanomat. Ja se kertoo näin, että se miten koemme nukkuneemme saattaa vaikuttaa päiväaikaiseen vireyteen enemmän kuin se unen todellinen määrä. Ja niinhän se tosiaan on, että jos käyttää tällaisia älylaitteita, niin usein sitä aika sokeasti sitten tuijottaa niiden kertomia lukemia, eikä enää välttämättä jossain kohtaa edes tunnustele, että mikä se oma fiilis oikeastaan onkaan.
1: Ensin herää, että onpas pirteä ja hyvä niin. Olosit katsoa ranteeseen, että ei kun mua väsyttää.
0: Mutta näin se oikeasti menee. Ja mä tunnistan ihan täydellisesti tämän, koska välillä on semmoinen olo, että sanotaan, että unet on jäänyt vähän niin kuin jostain syystä vähän lyhyiksi, vaikka nyt 6 tuntiin tai 5 tuntiin, mikä itselleni on periaatteessa riittämätön määrä. Mutta sitten on nukkunut jotenkin tosi sikeästi ja herää silleen hyvän tuulisena ja virkeänä. Ja sitten miettii, että tässä on nyt ristiriita, että mun ei pitäisi olla näin hyvällä tuulella ja näin niin kuin voimissani siihen nukuttuun uneen nähden. Niin tämä onkin tutkimuksen mukaan tosiaan vähän semmoinen itseään toteuttava ennuste, että jos sulla on semmoinen olo, että mä en nyt oikein nukkunutkaan hyvin, niin silloin se ikään kuin niinku huonontaa sitä vointia, riippumatta siitä, että mikä se on ollut se todellinen unen määrä.
1: Joo, tässä tutkimuksessa sanotaan, tässä viitataan siis muun muassa tässä lehtijutussa, Hesari-jutussa 2020 Haavarin yliopiston tutkimukseen, joka on silloin siis julkaistu, ja tässä sanotaan muun muassa, että suurin osa tavallisista nukkujista arvioi kohtuullisen hyvin omaa nukkumistaan. Se on nyt ehkä syytä mainita tässä ihan selkeästi, että monella se menee kohtuullisen oikein, mutta väärin arvioiminen on tyypillisempää unettomuudesta kärsiville. Heistä noin 1/4 arvioi selkeästi ja osa aliarvioi hieman unen määrää.
0: Ja tämänkin ymmärrän tosi hyvin, koska siitä tulee tosi nopeasti identiteetti. Mä pystyn sanoa näin, koska mä oon itse huonon nukkujan identiteetillä monia vuosia mennyt. Niin silloin sen tavallaan siihen ensinnäkin kiinnittää aika paljon huomiota, että miten nukkuu ja minkälainen on se uniaika.
1: Se on ongelma, niin sitä ei sen kummemmin mieti, no, kun herää aamulla ja lähtee menemään.
0: Just näin. Mutta sit tulee tosi helposti semmoinen niin kuin vähän silleen negatiivisviritteinen, että no en mä nyt tiedä, se taaskaan kauhean putkeen mennyt. Ja musta on kiinnostavaa, että tässä tutkimuksessa, johon viittasit, niin sitä on tutkittu sillä tavalla, että koehenkilöille on uskoteltu, että heidän uniaikansa on kestänyt 3 tuntia todellista enemmän tai vähemmän. Eli just siihen, vaikka nyt 6 tuntiin, 3 tuntia lisää tai 3 tuntia vähemmän, on aika ratkaisevat noin 3 tuntia, se on aika pitkä aika. Niin niille, jotka luuli, että ovat nukkuneet enemmän, reaktioaika oli jopa lyhyempi kuin niillä, jotka uskoivat nukkuneensa vähemmän, vaikka unien todelliset kestot olisi ollut täysin päinvastaiset.
1: Joo, tämä on mielenkiintoista, että se menee ikään kuin perille, jos sanotaan jotain tai tuntuu. Joku kertoo, on se nyt sitten se laite tai ihminen tai kuka tahansa, että nyt sä nukuit vähän liian vähän, niin. Sitten alkaa tuntua, että no niin, itse asiassa nyt kyllä väsyttääkin, joo.
0: Tämä on, mä jotenkin ajattelen, että tämä on ehkä yksi osa niin kuin placebo-vaikutusta ikään kuin, mikä toimii siis lääkkeissä niin, että vaikka, ja lääkkeissähän se toimii vieläpä niin, että vaikka sä tietäisit syöväsi sokeri, niin kuin lumenlääket, sokeripillerin sen sijaan.
1: Niin kaksi ryhmää, toinen saa oikeita lääkettä ja toinen saa jotain sokeripillereitä.
0: Niin vaikka sä tietäisit, että sä oot siinä kontrolliryhmässä, joka ei edes saa sitä lääkeainetta, niin siitä huolimatta ihmiset raportoi vointinsa parantuneen ja niiden oireiden helpottaneen, joihin sitä lääkettä syödään.
1: Joo, mielen voima on vahva. Toki tämä ei tarkoita sitä, etteikö niille, joilla unettomuus on ongelma, se olisi oikeasti ongelma.
0: Joo.
1: Tämä on yksi mielenkiintoinen kulma tämä homma, että en tiedä, voiko sanoa, että itse sugesti olla jotain merkitystä tässä asiassa, että jos uskoo vakaasti, että nukui hyvin, niin auttaako se, en tiedä.
0: Niin.
1: Se on vähän vaikea kysymys.
0: Ja siis kiinnostavaa tässä jutussakin mainitaan, että objektiivisestikin mitattuja suorituksia voidaan parantaa väärällä informaatiolla. Eli tämä jotenkin tämä kytkeytyy tämä tutkimus ja tämä uutinen ihan todella moneen suuntaan. Et nyt kun puhutaan, että me eletään ajassa, jossa jatkuvasti tulee vaikka nyt tekoälysisältöjä tai sellaista, että on vaikea ensinnäkin voida erottaa se, että mikä on niinku oikea uutinen ja mikä on totta ja mikä taas on mis- tai disinformaatiota, niin tämähän avaa taas tavallaan sillekin ihan valtavia mahdollisuuksia ja auttaa meitä ehkä ymmärtää paremmin, että miksi se niinku meidän mieleen niin vetoaa. Niin. Lukea uutisia tai asioita, jotka ei välttämättä ole totta.
1: Joo, ja tässä ehkä tutkimuksen tiivistys on se, että jos nukkuukin huonosti, niin sitä ei kannattaisi kauheasti murehtia, jos pystyy olemaan ilman, koska se yleensä päivän mittaan ihminen virkistyy sitten kuitenkin ja pystyy sen toimimaan. Se on tämän tutkimuksen ehkä se pääkohta, että jos pystyy olemaan niin, ettei tee siitä liian isoa ongelmaa, niin pääsee itse vähemmällä. Mutta tietysti jälleen tullaan siihen, että jos se on oikea ongelma, niin se on pikkasen hankalaa tai mahdotonta.
0: Näin se on, mutta tosiaan niin. Jos pystyy, niin on murehtimatta ollakseen lisäämättä sitä kuormaa. Jos ei pysty, niin sitten ehkä, en tiedä onko lääkäri sitten oikea osoite.
1: Joo, varmaan näin. Riippuu miten paha se tilanne on.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
3: Moi tässä Ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Pus!

0: Yksi Radio Suomen kesäkonsertin esiintyjistä Ilta oli siinä jokaisen hymyn takana. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 6 välillä Lappeenranta Joensuu ja Joensuussa tarkempi paikka Haavanpään liittymän ja Niittylahden välillä. Siellä on onnettomuuden vuoksi tie suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 6 välillä Lappeenranta Joensuu ja Joensuussa tarkempi paikka Haavanpään liittymän ja Niittylahden välillä. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
1: Eri vuoden aikoihin kuuluu aina erilaisia rituaaleja, joista tietää, että missä mennään. Kesän alkuun tietysti aina kuuluu se, että tasavallan presidentti siirtyy puolisonsa kanssa asumaan Kultarantaan Naantaliin. Tämä tapahtuu itse asiassa viikon päästä perjantaina 5. kesäkuuta. Alexander Stubb, Susan Innestubb menevät kesävirka-asunnolle Kultarantaan. Ja kesän aikana, niin kuin tiedetään, niin tasavallan presidentti työskentelee pääosin siellä Kultarannassa tai sieltä käsin. Ootko Kata koskaan käynyt Kultarannassa tai siellä puutarhassa nyt paremmin?
0: Niin, hävettää aina tässä kohtaa vastata, että en
1: kai sitä
0: ole käynyt.
1: Ei kai
0: niin.
1: Sitä nyt hävetä tarvii, mutta tänäkin kesänä on mahdollisuus 2.6. Nimittäin portit aukeaa jälleen yleisölle. Nämä ovat maksullisia, jos haluaa semmoisen kiertokävelyn siellä saada. Suomeksi on näitä yleisökierroksia opastuksella tiistaista sunnuntaihin, ruotsiksi torstaisin ja sitten englannin ja suomenkielisiä yhdistelmäkierroksiakin on perjantaisin heinä elokuussa, mutta ne on siis tosiaan lippu pitää sinne ostaa,
0: joo,
1: jos haluat pääsee mukaan.
0: Tässä tiedotteessa on mukana tällainen valokuva sieltä puutarhasta. Onhan toi vähän tämmöinen Suomen Versailles.
1: Kyllä, niin kuin,
0: kyllä, tietysti näyttävä ja paljon siihen on vaivaa ja aikaa laitettu. Että
1: ja remontoitu nyt sitten muun muassa sitten se graniittilinna siellä.
0: No sekin vielä.
2: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Kaija Kärkisen ja Ile Kallion sateen jälkeen maakunnallisia uutisia.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta, hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Kirsi Matson-Mäkelä. Pirkanmaan hyvinvointialue aikoo ostaa Hatanpään kanta- ja puistosairaalan Tampereen kaupungilta. Tampere saisi kaupasta lähes 120 miljoonaa euroa. Oston edellytyksenä on, että valtio antaa hyvinvointialueelle lisää lainanottovaltuuksia. Hatanpäällä on monipuolista toimintaa kuntoutuksesta vastaanottotoimintaan ja vuodeosastoihin. Pirhan arvioiden mukaan Hatanpään aluetta kannattaa kehittää pitkäjänteisesti osana pirkanmaalaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Nykyiset Hatanpään alueen vuokrasopimukset ovat pääosin päättymässä tämän vuoden lopussa. Tampereen seudun joukkoliikenne siirtyy kesäaikaan ensi viikon alussa. Yli 30 linjaa jää kesätauolle, mutta vilkkaimmille reiteille on luvassa lisävuoroja. Itsenäisyyden kadun alikulkutunnelin sulkeminen muuttaa monien bussien reittejä Tampereen keskustassa 5 vuoden ajaksi. Myös Pohjois-Tampereen ja Ylöjärven linjastoihin tulee muutoksia. Kesän aikataulut löytyvät Nyssen reittioppaasta ja aikataulupalvelusta. Monissa oppilaitoksissa juhlitaan lukuvuoden päättymistä tänään ja huomenna. Erityisen juhlavaa tämä aika on opintonsa päättäville. Tampereen seudun ammattiopistosta valmistuu nyt noin 1800 ammattilaista työelämään. Tredun eri toimipisteissä vietetään kevätjuhlia tänään ja huomenna. Poliisi, pelastustoimi ja kuntien nuorisotyöntekijät valmistautuvat koulujen päättäjäisjuhlintaan huomenna. Tampereella Rosendaalirannassa juhlivaa nuorisoa auttaa tarvittaessa viranomaisten lisäksi esimerkiksi SPR:n vapaaehtoiset. Päihteettömiä tapahtumia järjestetään lauantaina Tampereella Monitoimitalo 13 sekä Hervanan ja Koskikeskuksen nuorisokeskuksissa.
1: Maakunnallisten uutisten päättyessä kello on 28 minuuttia vaille 8:00. Sinä kuuntelet Radio Suomen aamua. Studiossa tänä perjantaina Akilainen ja Kata Salaspuro. Oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Hyvää alkavaa viikonloppua kaikille. Tosiaan 29. päivä toukokuuta. Eli toukokuukin lähestyy loppua ja kesä alkaa sitten. Se alkaa tänä iltana Tikkurilasta. Sovitaanko sille?
1: Sovitaan. Elämän kesä ainakin alkaa. Eilen puhuttiin tässä lähetyksessä premium-aikuisuudesta. Sillähän joo. Siis viitataan siihen, että teknisesti hän 18-vuotias on aikuinen, joo. Koska hän on täysi-ikäinen ja hän on vastuussa. Ja sitten vähitellen siinä 20 alussa, niin kaikki asiat muuttuvat ikään kuin sallituksi hänelle, siis lailliset asiat.
2: Pitäisi tietää, miten kaikki toimii, miten yhteiskunta niin. Toimii ja sitten kaikki semmoisia kirjoittamattomia sääntöjä. Mm. Tämän termin mulle kertoo semmoinen nimenomaan parikymppinen.
1: Joo.
2: Nuori aikuinen ja totesi, että ne vanhemmat on sitten semmoisia premium-aikuisia, että ne oikeasti tietää, että mitä se toimii.
1: Niinpä. Ja mä tunnistan kyllä tämän ajattelun, koska ei sitä hyvänä aika silloin parikymppisenä oli sellainen olo, että vanhemmat pitävät hallussaan sitä ihmisyyden salaisuutta, että kuinka täällä kuuluu elää. No sitten minun on käynyt ilmi, että kukaan ei tiedä. Toiset vaan bluffaa paremmin, mutta tämä liittyy nyt olennaisesti Kotuksen eli Kotimaisten kielten keskuksen valitsemaan toukokuun kuukauden sanaan.
2: Kyllä. Ootko sä kuullut tämän? Mun pitää realistisesti nyt myöntää, että tiedän ilmiön, mihin tämä liittyy, mutta en kyllä tätä sanaa muista.
1: Joo, mulla on täsmälleen sama. Mä tiedän myöskin tämän ilmiön, olen lukenut siitä useita otsikoita ja ihan uutisjuttujakin, mutta tätä sanaa en ollut löytänyt. Mutta siis tämä on loistava, tämä tulee suoraan käyttöön.
2: Joo, eli tämä on hopea tsunami. Ja vaatin jo vähän selitystä.
1: Kyllä vaan. Eli siis kyse on asuntomarkkinoissa. Markkinoista. Suomen asuntomarkkinoille on vyörymässä niin sanottu hopea tsunami. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kun suuret ikäluokat vanhenevat, niin lähes 30% Suomen asunnoista jää tyhjilleen seuraavan 20 vuoden aikana. Ja jo nyt eletään sellaista tilannetta, että yli puolet asunnonomistajista on yli 60-vuotiaita ja määrä kasvaa sitten yhä suuremmaksi, kun siirrytään 2030-luvulle. Ja ongelmaa tietysti syventävät jo valmiiksi laskussa olevat asuntojen hinnat ja vaisu asuntokauppa. Tästä on siis kysymys.
2: Joo, ja ikääntymisen paikkakuntakohtaisia vaikutuksia kuulemma ekonomistit kuvaavat asuntomarkkinoiden hopea-indeksille.
1: Tämä on tosi kaunis tapa niin kuin kuvata tukan harmaantumista.
2: Joo, täällä on kuulemma vaihtoehtoinen ilmaus myöskin on harmaa tsunami, mutta kyllä minä ostan tämän hopea tsunamin monta kertaa niin. Ennen kuin harmaa tsunamin, koska niin. Hopea on kuitenkin. Joo, ja tämä ilmiöhän tietysti, niin kuin jokainen nyt arvaa, niin on semmoinen, että se koskettaa erityisesti itäistä Suomea ja sitten pienempiä paikkakuntia, eli siellä tulee niitä asuntoja. Saattaa olla, että ei kukaan ota mihinkään hintaa sitten tulevaisuudessa enää. Ja toisilla paikkakunnilla sitten taas kysyntä on kovaa, mutta tässä on tosiaan kyse siitä, että asunnonomistajista merkittävä osa on yli 60-vuotiaita ja pikkuhiljaa alkaa olla hopeaa hiuksissa.
1: Niin, mä vähän tarttuisin vielä tuohon, koska eihän hopea, sehän on oikeastaan vaan niin kuin harmaata glitterillä. Että ei se ole niin kuin sen kummallisempi. Sen kummallisempi asia, mutta sitähän on käytetty pitkään jo näissä, kun puhutaan hopeapanttereista ja,
2: kyllä,
1: ja tämän tyyppisistä tota niin, hopeaketuista ehkä myöskin, viitataan vanhempiin premium-aikuisiin herrasmiehiin, joilla se tukka saattaa harmaan

0: vaan sillä tavalla
1: charmaa. Hopea premium aikuinen. Nyt tämä alkaa mennä jo aika pitkälle.
0: Platinum-tasoa tähdätä.
1: Joo.
0: Sehän on selvä asia. Tämä on tilanne ohi tiedotetielle 6 välillä Lappeenranta-Joensuu. Tarkempi paikka oli Joensuussa Haavanpään liittymän ja Niittylahden välillä. Siis tilanne ohi, tie 6, Joensuu.
2: Radio Suomen aamu.

0: Siinä on niin letkeästi lätkyttelevä komppi tuossa kappaleessa. Jotain niin oikeaa siinä Juha Tapio-asialla.
1: Joo, huomenna varmaan juhlapäivä, kun monennäköisiä valmistumisia juhlitaan. Ja tuolla yle.fi-osoitteessa yleisovelluksessa on juttu siitä, että nuoret miehet jälleen tykkäävät käyttää pukua, haluavat käyttää pukua.
0: Musta on tosi hauskaa, että nämä menee tälleen sukupolvittain nämä kapinan niin asteet. Ja tämähän tietysti osuu hirveän hyvin yksiin myös tähän tämmöiseen uuskonservativismiin, mikä nyt on nousussa. Mutta siis kun muistelen omaa nuoruuttani, niin silloinhan niinku tavallaan kovin jätkä oli se, joka tohti pukeutua mahdollisimman epämuodollisesti.
1: Tämä risaisemmat parkut, niin sen
0: just niin, huppari, ehkä jopa pipo jossain kohtaa. Ja nykyään sitten tässä jutussa ainakin tämmöiset jyväskyläläiset 15-16-vuotiaat nuorukaiset, niin he tykkää pukeutua tummaan pukuun. Esimerkiksi peruskoulun päättymisen kunniaksi.
1: Joo, ja tämä on tietysti semmoinen, että eihän tämä koske kaikkia jälleen kerran, että tämä vaihtelee, niin kuin, mutta tämmöisiä trendejä on ollut. Ja nyt ainakin Jyväskylän suunnalla tosiaan tässä jutussa on tyylikkäitä herrasmiehiä puvut päällä, kovin nuoria herrasmiehiä, mutta niin, erittäin tyylikkäitä.
0: Siis joo, tässä sanotaan, että Viitaniemen koulussa on 5.9. luokkaa ja lähes kaikilla pojilla on he siellä juhlapäivänä päällään tummapuku. Ja näissä on kyse myös sellaisista mikrotrendeistä, että tavallaan jollain alueella trendaa joku tietty asia, niin sitten kaikki vetää samanlaiset koltut niskaan. Ja onhan nämä siis
1: sosiaalinen paine.
0: Niin, ehkä sekin. Ja mä oon kyllä sen verran vanha ihminen, että nyt kun mä katson tätä kuvaa, niin nämä on jotenkin liikuttavia, kun heillä on aivan lapsen kasvot, mutta sitten he on tommosia niin kuin aikuisten nutuissa tuolla. Niin se on jotenkin hirveän sympaattista, mutta siis tyylikkäitä ovat, ei voi muuta sanoa.
1: Ne erittäin tyylikkäitä. Joo, ja juhlista puheen ollen lukiolaisten liitto tuossa, minäköhän päivänä se oli, päiväpari sitten, jakoi Instagramissa ehdotuksia siitä, että kun sinne juhliin menee ja sitten sen nuoren kanssa juttelee, esimerkiksi ylioppilaan kanssa, niin mistä voisi puhua sen sijaan, että kysyy heti, että kummonen todistus tuli ja minkälaiset arvosanat sait. Niin täällä on tämmöisiä vaihtoehtoja kuin, että mistä haaveilet, mitä aiot tehdä kesällä, mitä kuuluu. Se on aika hyvä kysymys melkein mihin tahansa tilanteeseen. Miten palkitset itsesi kouluurakasta, miten lukiosta voisi tehdä paremman, no se on vähän laajempi jo, mutta mistä pidit lukiossa ja kaikkia tämmöisiä juttuja, että ei ensimmäiseksi töksää. Tässä yleensä tahtoo olla niin, että jos se juhlakalu haluaa ne arvosanat esitellä, niin kyllä ne sitten siellä ei myöskin esitellä.
0: Joo, se on totta. Ja siis kyllä se muistaa itsekin, että silloin nuorena ihmisenä, kun sitten tapas vaikka sellaisia sukulaisia, joita nyt ei niin taajaan tavannut, mutta jotka tietysti sitten juhliin tuli, niin kyllähän se niin kuin saattoi olla tosi kiusallista, jotenkin sellaista jäykkää. Ja sitten hyvin kasvatettuna lapsena kuitenkin niin kuin pitää vastata, kun kysytään. Mutta jos se on sellaista niin kuin tosi vaivautunutta, mä tykkään muutenkin siitä, että mentäisiin vähän niin kuin joku muu kuin suorituskeskeisyys edellä. Et musta toi oli upea kysymys, toi mistä haaveilet. Se tietysti voi olla semmoinen, että ei se välttämättä lähde sen helpommin, jos se on vähän vieraampi ihminen, mutta et ylipäänsä niin kuin olisi vähän semmoinen laajempi linssi.
1: Joo, ja nykynuoret on hyviä puhumaan ja hyviä ajattelemaan, että tietenkin kannattaa kysellä vähän laajemmalla skaalalla niitä asioita.
2: Radio Suomen aamu.

0: Se oli Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Ai vitsi, ihana, ihana biisi. Heti kun tää lähti valon joraat tää studiossa.
2: Levylautakunnan vieraana lauluyhtyön rajattomastakin tunnettava laulaja, lauluntekijä Aili Ikonen.
1: Sitten kun kuuntelee noita sanoja, niin täynnä sarkasmia ja tuommoista, että siinä on niinku humoria, sitten se kuitenkin vakavuutta.
3: Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niinku, mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Todella monella tasolla liikutaan.
2: Sekä UMK:ssa ihastuttanut Antti Takatukka Paalanen. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Kello on 7.47, eli ehditään kuunnella Edu Kettusen Lentäjän poika vielä ennen merisäätä. Merisäätiedot toimittaa Aki Laine.

Kello on 7.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa luoteistuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämeri luoteistuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Suomi kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen, jonka keskus on Venäjällä. Korkeapaineen selänne vahvistuu Pohjanlahdelle. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti luoteistuulta 8-13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteen puolesta tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, iltayöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri luoteistuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää luoteen puolesta tuulta, aluksi 7-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku heikkenevää luoteen puolesta tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaan puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaan puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys.

0: tähän kellon aikaan sopiva kappale. Monella se espresso siellä kupissa lainehtii tähän aikaan, kun kello on 5 minuuttia vaille aamu 8.
1: Joku kysyi WhatsAppissa, että tuleeko se kesäkonsertti telkkarista. Kyllä se tulee radiosta, se tulee telkkarista, se tulee areenasta, se tulee ihan jo

0: Essa. Ajankohtainen.
1: Kova juttu. Ja sitten siellä itse konsertissa 18.30 ilta, 19.30 Olavi Uusivirta ja 21.05 Arttu Viskari. Pääsymaksuton, ikärajaton, päihteetön konsertti ja siis kollegamme Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen siellä juontamassa.
0: Joo, ja tämmöinen meet and greet, niin kuin sanotaan, eli artistien tapaaminen yleensä tabussilla ennen sitten noita vetoja on myöskin mahdollista.
1: Artistien ja myöskin juontajien.
0: Kyllä,
1: tapaaminen. Joo. Hekin ovat artisteja tässä tapauksessa. Kello on tosiaan sen verran, että muutaman minuutin kuluttua kello 8 Yle Uutiset, ne toimittaa Jan Fredriksson. Ja sen jälkeen tällä samalla kanavalla kuullaan Ykkösaamu, sen juontaa tänään Mari Sarolahti. Aiheena muun muassa ulkomaalainen työvoima liittyen marja-alaan luonnollisesti. Laine ja Salaspuro kiittävät tästä aamusta. Vielä ennen uutisia ehditään kuunnella Eerinin Vanha sydän.

Tässä Yle Uutiset kello 8. Venäläinen drooni on osunut asuinrakennukseen Romaniassa. Nuoret ammattisotilaat uupuvat työtaakan alle. Kotimainen kenkävalmistaja Kuoma on alkanut teettää osan kenkiensä valmistuksensa ulkomailla kertomatta siitä asiakkaille. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäläinen drooni on osunut viime yönä kerrostalon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Ministeriön mukaan Venäjä teki viime yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle Romanian vastaista rajaa. Drooni iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon Galatin kaupungissa. Viranomaisten mukaan kaksi ihmistä haavoittui. Droneja on lentänyt Romanian ilmatilaan lukuisia kertoja sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022. Droonit eivät aiemmin ole osuneet kuitenkaan asuinrakennuksiin. Romanian puolustusministeriön mukaan kaksi F-16

0: Hävittäjää lähetettiin ilmaan sen jälkeen, kun droonit havaittiin maan ilmatilassa. Romania kuuluu puolustusliitto NATOon. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance sanoi, että Yhdysvallat ja Iran ovat edistyneet neuvotteluissa aselevon jatkamisesta. Vancen mukaan presidentti Donald Trump ei ole vielä kuitenkaan valmis hyväksymään sopimusta. Vance sanoi, että neuvotteluja käydään ainakin muutamista kielellisistä seikoista.
1: There are a couple of issues on the nuclear stuff, the highly enriched stockpile and also the question of enrichment. So
0: varapresidentin mukaan kysymykset uraanin rikastamisesta ja uraanin varastoinnista ovat vielä auki. Vance kommentoi asiaa sen jälkeen, kun yhdysvaltalaislähteet olivat kertoneet maiden sopineen pääpiirteistä, joilla aselepoa jatketaan 60 päivällä. Iran ja Yhdysvallat ovat rikkoneet toistuvasti aselepoa. Täällä kotimaassa puolustusvoimat on vaarassa menettää nuoria sotilaitaan, jos työoloja ei paranneta nykyisestä. Näin arvioivat aliupseereita ja upseereita edustavat liitot. Liittojen mukaan työkuorma on suuri, sotilaita on liian vähän ja esimerkiksi perhe-elämälle ei jää riittävästi aikaa. Yle haastatteli kahta nuorta ammattisotilasta, joista kumpikin on harkinnut sotilasuransa päättämistä. Kirsi Karppinen.
2: Kun Mikko aloitti aliupseerin työt, näkymä oli valoisa. Alla oli kiinnostava työpaikka ja hyvä palkka. Arki on kuitenkin osoittautunut raskaaksi. Työ on vaativaa, sotaharjoituksia on paljon ja kotona ehtii olla vain vähän. Pinna on kiristynyt.
3: Olen esimerkiksi aina tykännyt varusmieskoulutuksesta, mutta suhtautuminen on muuttunut kyynisemmäksi.
2: Edellä ollut sitaatti oli toimittajan lukema. Mikko ja toinen ammattisotilas, upseeri Niklas, eivät ole tässä jutussa omilla nimillään tai äänellään, koska ongelmista julkisesti puhuminen voisi hankaloittaa heidän työuriaan. Sotilaita edustavien liittojen mukaan 20-30-vuotiaat sotilaat puhuvat yhä enemmän työssä jaksamisesta ja jotkut ovat jo lähteneet työolojen vuoksi, kertoo aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Tiitinen.
4: Se on ollut nyt pienimuotoisesti olemassa tämmöinen ulosvirtaus ja on nyt alkanut kuulumaan sitä keskustelua siitä, että onko tämä työmäärä suhteessa työmielekkyyteen ja muuhun kestävällä pohjalla.
2: Yle kysyy puolustusvoimilta, tunnistetaanko nuoriin sotilaisiin liittyvä huoli. Puolustusvoimat vastasi sähköpostilla, että haasteita on toki tunnistettu joissain työyksiköissä ja ajallisesti rajoittuen, mutta ei laajamittaisesti. Irtisanoutumisten määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Työkykyasioita kehitetään ja sotilaiden määrää kasvatetaan yhä. Aliupseeri Mikko ja upseeri Niklas ovat kumpikin miettineet lähtemistä, mutta toistaiseksi jääneet. Niklaksen mukaan perhe menee kuitenkin rauhan aikana aina työn edelle.
3: On lopulta aika yksinkertaista valita, puolustanko valtiota ja menetän samalla perheeni vai panostanko läheisiini.
0: Unkarin uusi pääministeri Peter Magyar tapaa tänään EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin. Odotukset häntä kohtaan ovat valtavat sekä EU:ssa että kotimaassa. Unkari on jumittanut Ukrainan EU-jäsenyyttä, mutta tähän voi tulla käänne, arvioi Brysselistä EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu.
5: Odotetaan, että Magyar tästä poistaisi tämän tulpan niin, että ensimmäinen vaihe näistä Ukrainan jäsenyysneuvotteluista saataisiin käyntiin jo kesäkuun puolivälissä. Näitähän uudistuksia Ukraina on tehnyt jo kovasti, mutta virallisia neuvotteluja ei ole päästy aloittamaan. Magyar tosin pitää ehtona sitä, että Ukrainassa oleva unkarilaisvähemmistö, että sen asemaa pitää parantaa lähinnä kielioloja. Ja Magyar aikoo tavata Zelenskin tässä varmaan ajatuksena ollut kesäkuun alussa.
0: Islannin parlamentti on hyväksynyt Euroopan unionin jäsenyysneuvottelujen aloittamista koskevan kansanäänestyksen järjestämisen. Äänestys pidetään 29. elokuuta. Se on osa hallituksen kaksivaiheista suunnitelmaa, joka voisi johtaa jäsenyyteen myöhemmin tällä vuosikymmenellä. Islanti hylkäsi neuvottelut vuonna 2013 neljän vuoden keskustelujen jälkeen, kun EU-kriittinen hallitus nousi valtaan. Kotimaisista putkivarsi talvisaappaista tunnettu Jalkine ja lastenvaatebrändi Kuoma on ryhtynyt teettämään osan kenkiensä valmistuksesta Aasiassa, kertomatta siitä avoimesti asiakkaille. Maininta Aasian osuudesta ilmestyi Kuoman verkkosivulle vasta sen jälkeen, kun Yle otti yhteyttä yritykseen. Kuoman kengissä lukee kuitenkin, että ne on valmistettu Suomessa. Kuoman toimitusjohtaja Sanna Kittelä ei näe markkinoinnin ja todellisuuden välillä ristiriitaa. Hän seisoo kenkien kotimaisuuden takana.
6: Eli halutaan olla tietenkin läpinäkyvä meidän kuluttajillemme ja tulemme entisestään panostamaan tähän meidän vastuullisuustyöhön ja kommunikoimaan siitä jatkossakin avoimesti. Ja parhaillaan meillä on muutos käynnissä Kuomalla, eli tullaan tämän uuden strategiakauden aikana panostamaan lisää viestintään. Mutta edelleenhän Kuoman kengät valmistetaan Suomessa. Meillähän on siitä Suomalaisen työn liiton avainlippumerkki todisteena.
0: Ja aiheesta voi lukea laajemmin Ylen verkkosivuilta yle.fi osoitteesta tai Yle sovelluksesta. Säännösten mukaan lähes koko maassa on tänään poutaa. Lähellä itärajaa ja Pohjois-Lapissa voi tulla sadetta. Päivälämpötila on pääosin 14-20 astetta. Itärajalla ja pohjoisessa jäädään paikoin alle 10 asteen. Sitten varoituksia maan itäosassa sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa. Tuuli on voimakasta päivällä. Maastopalovaroitus on puolestaan voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
7: Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.

0: Ulkomaalaistaustaiset työntekijät ovat alttiita hyväksikäytölle niin marjametsässä, rakennuksilla kuin telakallakin. Mitä tälle oikein pitäisi tehdä? Työvoiman hyväksikäyttö vääristää myös yritysten välistä kilpailutilannetta. Suomen kiekkoleijonat kaatoi Tšekin, mutta miltä näyttää jatko MM-kisoissa? Huomenna tulee vastustajaksi tähän mennessä voitosta voittoon kiitänyt Kanada. Anneli Auer ja hänen aiempi kumppaninsa Jens Ihle on vapautettu vakavista seksuaalirikossyytteistä. Pitkä prosessi käynnistyi jo syksyllä 2011 ja on vienyt heidät vankeuteen. Tapahtuiko oikeusmurha ja mitä siitä voidaan ottaa opiksi? Tästä aiheesta 8:30 jälkeen Ykkösaamussa. Mutta ihan ensiksi kuulemme Unkarin tilanteesta. Maa on palaamassa nyt yhteistyöhön EU:n kanssa. Studiossa Mari Sarolahti, hyvää huomenta. Unkarin pääministeri Péter Magyar tapaa tänään EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin. Magyar on ollut vallassa vajaan kuukauden ja odotukset häntä kohtaan ovat valtavat sekä EU:ssa että kotimaassa. Magyar on muun muassa luvannut saada käyttöön Unkarin käyttöön EU:n aiemmin jäädyttämät varat. Brysselissä on EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu. Hyvää huomenta Hannele.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro aluksi, millaisia muutoksia Unkarissa on tapahtunut? Joko siellä on saatu korruptiota kuriin ja onko kansa vielä tyytyväinen valintaansa?
1: No ei vielä kovin suuria muutoksia Magyar ole saanut aikaiseksi, mutta kansa kyllä ymmärtää, että tämä koko hallinnon siivoaminen on iso remontti ja vie aikaa. Että nyt vielä vaikuttaa siltä, että kansa on aika tyytyväistä siihen, että on tällaisia pieniä muutosta lupaavia, ilahduttavia asioita. Näin olen siellä asuvilta kuullut. Esimerkiksi sellainen asia, että Magyar poisti näitä Orbanin propagandajulisteita kadulta, niin se on ilahduttanut. No, sitten hän meni ja kuvasi näistä videon täältä Orbanin suljetuista pääministeriaikojen tiloista. Orban on hallinnut sinne taidetta, että siellä on arvokasta, yli 100 teosta taitaa olla. No, Magyar teki videon ja kuljetti siellä ihmisiä ja korosti, että taide kuuluu kaikille museoon eikä pääministerin omiin suljettuihin tiloihin. Ja tämä on toki populismia, mutta kansa on siitäkin tykännyt. No sitten vaalien jälkeen Magyarhan on nähty nyt ensi kertaa, siis vaalien jälkeen, puhumassa televisiossa. Ja osa toteaa, että hän puhuu ihan järkeviä. Koska aiemmin media, kun se oli kokonaan Orbanin ja Fideszin hallussa, niin TV:stä tuli vain sitä hänen propagandaansa ja oppositiolla ei ollut mitään asiaa televisioon.
0: No mitä sitten pääministeri Magyarin ja EU:n von der Leyenin tämänpäiväisestä tapaamisesta odotetaan? Joko sieltä alkaa vapautua niitä jäädytettyjä rahoja Unkarille?
1: Voisi ajatella, että ainakin jonkin verran neuvotteluja on käyty ja täällä on tällä viikolla ollut monia unkarilaisia ministereitä. Magyar itse on hyvin toiveikas, että hänen mukaansa on edistytty hyvin, mutta komissio on kyllä vähän varautuneempi. Komissio haluaa tekoja eikä pelkkiä lupauksia. EU:han on jäädyttänyt 17 miljardia euroa tukia Unkarilta ja nyt puheena on erityisesti tämmöinen elpymisrahaston 10 miljardia euroa, koska siinä takaraja on jo elokuun lopussa. Eli Unkari on vaarassa menettää tämän tuen, jos ei sitä sovita. Jotain varmaan saadaan sovittua, mutta ei ehkä vielä ihan lopullisesti kaikkea.
0: No mitä EU puolestaan odottaa Magyarilta? Onko se juuri se konkreettia, mihin sanoit äsken?
1: Kyllä, komissio odottaisi, että tulisi tekoja eikä pelkkiä lupauksia. Tässä on niin kuin varoittavana esimerkkinä Puola, jolle luvattiin isoja rahoja, siltäkin oli jäädytetty tukia, niin liian nopeasti, että Puola ei sitten saanut niitä uudistuksia tehtyä. Ja on vähän vaikea sanoa, että mikä komissiolle nyt riittää, koska koko tätä Unkarin hallintoahan ei voi puhdistaa parissa kuukaudessa ja on varmasti halua tulla vastaan ja Unkari kipeästi sitä rahaa tarvitsee. Siellä on esimerkiksi tämmöinen 27 tämmöinen superetappien ryhmä, jossa siellä on ajatuksia ja uudistuksia, että pitäisi lopettaa korruptiota ja tehdä oikeuslaitoksesta riippumaton. Ja nämä on tietysti isoja asioita monet. Ja tässä 2/3 enemmistö, joka siellä Magyarin puolueella nyt on, niin parlamentissa, niin se auttaa toki viemään näitä uudistuksia läpi. Mutta esimerkiksi perustuslakituomioistuinta johtaa yhä Orbanin mies, joka halutessaan pystyy näitä varmasti jotenkin jarruttamaan. Helpoimmasta päästä on ehkä se, että tämmöinen Erasmus-tuki, jolla saadaan vaihto-oppilaita, on saatu lähetettyä Eurooppaan, niin sekin on ollut siellä jäissä, koska nämä yliopistot Unkarissa on ollut, aika monet on ollut fidesläisten säätiöiden alla, niin EU on ollut suhtautunut näihin epäileväisesti, joten tätä erasmustukea on jäädytetty, mutta Maija nyt lupaa tähän nopeaa ratkaisua, että sieltä pääsisi opiskelijoita vaihtoon Eurooppaan.
0: No vielä lyhyesti lopuksi. Unkari on jarruttanut muun muassa Ukrainan EU-jäsenyyttä. Onko tähän luvassa käänne vai onko Unkari eleneen hyvin pensiänä Ukrainalle?
1: Odotetaan muutosta sikäli, että tämä Unkarin rahansaanti varmaan kytkeytyy, on kytköksissä tähän näiden EU-jäsenyysneuvottelujen avaamiseen. Odotetaan, että Maijar poistaa tämän tulpan, että jo kesäkuussa voitaisiin aloittaa viralliset neuvottelut, mutta Maijar kyllä on sitä mieltä, että ensin pitää parantaa, tai hän vaatii, että Ukrainassa olevan unkarilaisvähemmistön asemaa pitää parantaa, ja Maijar ja Zelenski aikovat tästä asiasta tavatakin tässä vielä ennen, oliko se nyt kesäkuun alussa.
0: Hannele, kiitos sinulle sinne Brysseliin.
1: Kiitos.
0: Marja Bisneksestä on jälleen paljastunut epäkohtia. Alalla pyöritettiin Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan laajaa kartellia jopa vuosikymmenen ajan. Aikaisemminkin Marja-ala on ollut ikävissä otsikoissa ihmiskauppalöydösten takia ja ulkomaalaisten kausityöntekijöiden kohtaaman hyväksikäytön vuoksi. Mikä Marja-alaa vaivaa ja miten ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden oloja voitaisiin laajemminkin parantaa? Tästä nyt puhutaan täällä Ykkösaamussa. Tervetuloa Ykkösaamuun osaamisen ja maahanmuuton johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen Keskuskauppakamarista.
2: Kiitos.
0: Ja ulkomaalaistaustaisen työvoiman yksikön päällikkö Riikka Vasama Teollisuusliitosta.
2: Kiitos.
0: Kilpailu- ja kuluttajavirasto tosiaan kertoi toissapäivänä, että marjayritysten muodostama kartelli yhteensovitti kotimaisten luonnonmarjojen hintoja vuosina 2013-2023. Ja tämä on laitonta, koska se poistaa kilpailua yritysten välillä ja vääristää markkinoita. Osa yrityksistä on kuitenkin kiistänyt nämä kartelliväitteet. Ja kartelli on sitten vaikuttanut myös marjanpoimijoihin, koska firmat sopivat näistä poimintahinnoista yhteisesti ja työntekijöille on voitu maksaa vähemmän, koska kilpailijat eivät maksa parempaa liksaa. Riikka Vasama, mitä ajatuksia sinulle heräsi tästä uutisesta?
3: No, marja-alalla valitettavasti liiketoimintamalli ei ole perustunut aikaisemminkaan työntekijöiden kunnioittamiseen, joten tämä uutinen ei yllättänyt. Ja kun ajattelee nyt sitten näiden yritysten ja tämän koko marja-alan niin kuin uskottavuutta, niin kyllähän he nyt takamatkalta joutuvat lähtemään siihen, että joutuvat todistamaan tai tekemään toisin sanoen paljon töitä ja uudistamaan tätä ehkä vinoutunutta liiketoimintamalliansa niin, että siitä alasta tulisi sitten turvallinen työntekijöille jatkossa.
0: Miten tässä on päässyt näin käymään, että onko tämä marja-alan tilanne mennyt edunvalvonnalta ohi vai että miksi ette ole valvoneet paremmin heidän etuja?
3: No, hyvä kysymys. Tästähän on puhuttu jo tosi kauan ja tästä on valmistunut kauan sitten jo selvityksiäkin, jossa on suositeltu esimerkiksi sitä, että nämä metsämarjan poimijat olisivat työsuhteisia. Nyt tämä koko aika, tämä 10 vuoden jakso, josta nyt puhutaan tämän kartellin osalta, niin koskee aikaa, joka edeltää sitä työsuhteisuutta. Eli Thaimaasta saapui metsämarjan poimijoita toimimaan ikään kuin yrittäjinä Suomessa. He tuli turistiviisumilla Suomeen ja silloin se tarkoitti siis sitä, että heitä ei suojannut meidän työlainsäädäntö, työehtosopimus ei tullut sovellettavaksi heidän tekemäänsä työhön. He olivat siis lain suojattomassa asemassa. Nythän tilanne on muuttunut sikäli paremmaksi, että kausityölaki on uudistettu tältä osalta ja nämä metsämarjan poimijat on nyt sitten työntekijästatuksella. No, nähtäväksi nyt sitten jää, että miten heidän tilanteensa muuttuu. Me tietenkin AY-liikkeessä toivottaisiin, että se työlainsäädännön noudattaminen ja meidän yleissitovan työehtosopimuksen noudattaminen heille toisi suojaa.
0: No, Suvi Pulkkinen, Keskuskauppakamari edistää elinkeinoelämän etua, niin miten sieltä tarkasteltuna siitä perspektiivistä on mahdollista, että marjabisnes on päätynyt näin ryvettyneeseen jamaan?
2: Kyllähän kaikki tällainen kilpailurajoittaminen tai ihmiskauppa on rikollista ja tuomittavaa toimintaa ja tällaisessa tilanteessa meidän ei tulisi olla. Meillä selvästikin on puutteita siinä, minkälaista jälkivalvontaa meillä on, sanktioita ja seuraamuksia siitä, kun toimitaan lakien vastaisesti. Ja sehän on sellainen, johon esimerkiksi tämäkin hallitus on nyt puuttunut valmistelemalla sitten lakia kiskonnan ja törkeän kiskonnan määrittelemisestä niin kuin rikoslakiin, ja lisäksi muutama vuosi sitten on työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksia parannettu. Ja nämä on kaikki sellaisia toimijoita, jotka on kyllä askeleita oikeaan suuntaan, ja tähän suuntaan täytyy mennä, jotta näitä ongelmia saadaan korjatuksi, koska eihän tämä ole kenenkään reilusti ja lakien mukaan toimivan yrityksen etu, että meillä on yrityksiä, jotka voi täällä sitten toimia ilman, että ne noudattavat näitä lakeja ja yhteisiä pelisääntöjä.
4: Niin, se vääristää kilpailua.
2: Kyllä, just näin.
4: No, työministeri Matias Marttinen tuossa päivänä tosiaan pahaksuu kovasti tätä marjakartelia, ja toi siinä yhteydessä juuri esiin sen, että mitä äsken sanoit, Riikka, että hallitus on parantanut tältä osin marjanpoimijoiden asemaa, että marjanpoimijat ovat jatkossa ihan työsuhteisia. Niin luuletko, Riikka Vasama, että tässä aidosti tämä marjanpoimijoiden tilanne nyt paranee tämän selkeytyksen kautta, että he eivät ole täällä turistiviisumilla?
3: No, kun me niitä työehtosopimuksia solmitaan, niin me tietenkin lähdetään siitä, että niitä noudatetaan ja ihmisillä on turvallista työskennellä Suomessa. Mutta nyt jos katsotaan sitten, millä kaikilla muilla aloilla myös tätä työperäistä hyväksikäyttöä tapahtuu, niin kaikilla näillä aloilla on yleissitovia työehtosopimuksia, ja kaikilla näillä aloilla tietenkin on ne ihan samat työlainsäädännön määräykset, ja silti tämmöistä tapahtuu. Että en niin kuin pidä sitä työsuhteisuutta itsessään semmoisena tekijänä, että se automaattisesti suojaisi. Me vedotaan tietenkin työnantajiin ja alan toimijoihin niin kuin työnantajapuolella, että siellä olisi myös omavalvontaa ja myöskin tietenkin, kun puhutaan tästä kilpailusta ja siitä, miten se ei ole niiden rehellisesti toimivien yritysten etu, että siellä on epärehellisiä kilpailijoita mukana, niin me toivottaisiin vielä niin kuin enemmän kannanottoja sieltä työnantajapuolelta ja sieltä elinkeinoelämän puolelta ja niin kuin työtä sen eteen, että näitä asioita kitkettäisiin.
4: Mm. No, Teollisuusliitto näkee olennaisena myös kaupan roolin tässä marjanpoimijoiden hyväksikäytön torjumisessa, ja liiton mielestä kauppojen pitäisi lopettaa marjojen ostaminen yrityksiltä, jossa riistoa on ilmennyt, ja ottaa vaan kauppaan reilun kaupan marjoja. Niin Suvi Pulkkinen, oletko sitä mieltä, että yritysten on otettava tässä nyt vahvempaa roolia?
2: Kyllähän yrityksillä on tosi iso rooli siinä, että miten meidän tämä kaikki toimii, ja ehdottomasti ylipäänsä vastuun kantaminen siitä, että toimitaan vastuullisina kansainvälisen henkilöstön työnantajina, on tosi tärkeää, ja se on sellainen asia, mitä kauppakamarit paljon alueellisesti tekee, että me pyritään nostamaan niitä hyviä käytäntöjä yrityksiä, jotka on kehittänyt työkulttuuria enemmän monikulttuurisuutta vahvistavaksi, varmistanut vastuullisia rekrytointipolkuja ulkomailta, ja myös me itse ollaan alettu myöntää sellaista merkkiä yrityksille, jotka toimivat vastuullisena kansainvälisen henkilöstön työnantajina. Eli samalla kun me puututaan epäkohtiin, seuraamusten täytyy olla riittäviä, niin on yhtä tärkeää, että me tunnistetaan, että meillä on myös valtavasti yrityksiä, joissa sitä kansainvälistä henkilöstöä on, ja tämän tyyppisiä haasteita ei siellä näy, mutta on niin kuin, että meidän on niin kuin tärkeä tuoda näitä yrityksiä ja näitä tarinoita myös esiin, koska sehän kirittää myös muita yrityksiä sitten sille polulle mukaan. Ja toisaalta sitten henkilö, joka vaikka olisi jossain työpaikassa sillä tavalla, että kohta on hyväksikäyttöä, niin sitten pystyy myös näkemään, että okei, täällä on tällaisia yrityksiä, joihin mun nyt kannattaa hakeutua töihin, ja siellä on todennäköisesti asiat kunnossa tai ainakin pyrkimys saada ne mahdollisimman hyvälle tolalle.
4: No, se tavallinen kuuntelija, joka syö aamupalaa ja siellä on niitä marjoja siinä murojen seassa, niin herää tietysti kysymys, mitä tavallinen kuluttaja voisi tehdä? Olisiko sinulla, Riikka Vasama Teollisuusliitosta, joku näkemys siihen, että miten me voisimme olla parempia kuluttajia ja tavallaan kirittää niitä yrityksiä?
3: No, tämä haaste me tietenkin kaikki kuluttajat jaetaan, ja ainakin omassa tuttavapiirissä kovasti puhutaan tästä, että miten voi varmistua siitä, että ostetut tuotteet ja ostetut palvelut on sosiaalisesti kestävällä tavalla tuotettuja. Mä uskon kyllä siihen semmoiseen kansalaisliikehdintään myöskin, että mitä enemmän ihmiset jättää palautetta esimerkiksi ihan lähikauppoihinsa tai paikkoihin, jossa he asioi, kun he ostaa palveluja, niin he haastaa yrittäjiä ihan sillä keskustelulla, että miten te olette huolehtinut ja varmistanut nämä asiat, niin se tulee niin kuin enemmän keskustelun aiheeksi se siellä ruohonjuuritasollakin, ja mä uskoisin, että sillä tulee olemaan vaikutusta sitten myöskin niin kuin isommassa kuvassa. Haluan uskoa tähän.
4: No, puhutaan sitten seuraavaksi vähän laajemminkin tästä ilmiöstä, koska ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttö ei ole pelkästään Maria-alan ongelma. Muun muassa Hesarin tutkiva toimittaja Paavo Teittinen julkaisi aiheesta viime vuonna Finlandia-palkitun kirjankin nimeltä Pitkä vuoro, kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen. Ja siellä on esimerkkejä muun muassa ravintoloista, siivousfirmoista, rakennustyömaalta. Mistä se mahtaa johtua, että oikeuksien polkeminen on niin laaja ongelma, ja kenen tästä pitäisi ottaa vastuu? Kuka tässä on niin kuin syyllinen? Onko Riikka Vasama sinulla tähän jotain käsitystä, että mistä tämä johtuu, että näin paljon on tätä hyväksikäyttöä?
3: No, syyllinen. Tietenkin varmasti se, jos ajatellaan ihan, että työntekijä tulee työpaikallaan omassa työssään kohdelluksi väärin, niin kyllähän se, jos kyse on vaikkapa siitä, että palkkoja jätetään maksamatta tai painostetaan ylipitkiin työpäiviin, niin kyllähän se syyllinen löytyy tietenkin sieltä työnantajan edustajasta tai työnantajasta. Mutta tämä on tietenkin monisyisempi asia, että miksi näin käy. Ja ajattelen, että tämmöisillä aloilla nyt vaikkapa niin kuin marja-ala tai tässä muita lueteltuja aloja, niin semmoiset alat, jossa on todella suuri määrä ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, ja vieläpä semmoiset alat, jossa ne työntekijät tulee kolmansista maista, mikä tarkoittaa, että tulee EU:n ulkopuolelta, eli hyppää todella suuren elintasokuilun yli, tulee tänne kielitaidottomana, ei tunne meidän työkulttuuria ja meidän määräyksiä, eivät osaa edes vaatia itselleen sitä, mikä heille kuuluu, niin se altistaa tietenkin työntekijät semmoiseen heikkoon asemaan Tietenkin on ihan sanomatta selvää, että on täysin väärin, että löytyy toimijoita, jotka käyttää hyväkseen tämmöistä tilannetta. Ja sitten tietenkin tämän niin kun työntekijän asema saattaa olla heikko myös tämmöisistä yhteiskunnallisista syistä, että jos ihminen työskentelee Suomessa työluvan perusteella, niin hän on vaarassa joutua pois Suomesta, jos hän menettää sen työpaikkansa. Ja kyllä meidän kokemuksen mukaan työntekijä, joka alkaa penäämään niitä omia oikeuksiaan, niin valitettavan usein tulee sitten irtisanotuksi, että hänen työpanostaan ei enää tarvita tämmöisissä yrityksissä, jotka systemaattisesti käyttää työntekijöitä hyväksi. Se on liian suuri hinta tälle työntekijälle. Hän menettää työnsä, hän menettää elantonsa, ja hän saattaa siellä kotimaassaan elättää koko laajennettua perhettä, ja silloin niitä kärsijöitä siinä on useampikin. Eli tämä aiheuttaa sen, että työntekijä saattaa pitää suunsa kiinni eikä kertoa kenellekään tästä tilanteesta.
4: Mitä sinä ajattelet, Suvi Pulkkinen Keskuskauppakamarista, tällaisesta tilanteesta, että ongelmiin puuttuminen on vaikeaa, koska esimerkiksi joutuu pelkäämään oman tulevaisuutensa puolesta?
2: Sehän on tosi huolestuttava tilanne, ja se on asia, joka juuri mahdollistaa sitä, että tämän tyyppisiä rikollista toimintaa täällä on mahdollista tehdä. Toki siihen liittyy juuri se, että meillä ei ole riittävää läpinäkyvyyttä, meidän lainsäädäntö ei ole ollut ajan tasalla, meidän oikeusjärjestelmä ei ole puuttunut riittävästi näihin haasteisiin, mutta että näihinhän on nyt tämäkin maan hallitus herännyt hyvin, ja tässä ollaan mun mielestä hyvällä polulla, varmasti tekemistä vielä riittää seuraavillekin hallituskausille, mutta juurikin tämä ulkomaalaisen työntekijän aseman vahvistaminen olisi sitten kuitenkin semmoinen aika vahva toimi heidän tilanteen parantamiseksi ja siihen, että ihmisellä olisi rohkeutta olla yhteydessä ja vaatia omia oikeuksia. Ja tämä on sellainen asia, johon tämä hallitus ei ole kyllä tehnyt oikeansuuntaisia asioita, vaan päinvastoin juurikin tämä 3 kuukauden sääntö maasta poistumiseen siitä, kun on jäänyt työttömäksi, tai pysyvän oleskeluluvan vaatimusten tiukentaminen, perheen yhdistämisen tulorajojen nostaminen. Nämä on kaikki sellaisia toimia, jotka heikentää sen työntekijän asemaa, ja esimerkiksi myös saatavuusharkintaan liittyy sellainen kysymys, että sä et pysty vaihtamaan toimialalta toiselle, jolloin sitten myös, että jos on vaikka kartelli tai tämän tyyppistä tilannetta, niin silloinhan sun on hyvin vaikea sitten löytää sitä toista työnantajaa siltä alalta, jossa sitten tilanne olisi parempi. Eli kyllä meillä täytyisi olla myös ulkomaalaisille työntekijöiden oikeuksia vahvistavia toimenpiteitä entistä enemmän, jotta näitä ongelmia pystyttäisiin ehkäisemään.
4: Yksi tämmöinen asia on palkkavarkaudet, eli se, että yritys jättää palkat maksamatta tai maksaa tahallaan liian vähän, kuulostaa ainakin noin niin kuin yrityksen kannalta suorastaan vähän niin kuin houkuttelevalta vaihtoehdolta, kun sitä ei ole suoranaisesti kriminalisoitu. Niin Riikka Vasama Teollisuusliitosta, paljonko teille tulee yhteydenottoja siitä, että palkkaa ei ole tullut tai sitä ei ole tullut riittävästi?
3: Kyllä meille tulee niitä ihan säännöllisesti, että viimeksi eilen olen käsitellyt paria tämmöistä tapausta nimenomaan ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osalta. Ja tässä me nähdään, että nämä on semmoinen niin kuin yleisin tapaustyyppi, joka meille tulee. Nimenomaan se, että palkan osia on jätetty maksamatta. Saattaa olla, että peruspalkka on maksettu, mutta kaikki lisät, ylityöt, sunnuntait ja muut on jätetty maksamatta. Ja näillä meidän aloilla niin se saattaa olla huomattava osa siitä kokonaisansiosta, niiden lisien määrä. Meidän mielestä olisi aivan ehdottoman tärkeää, että tämä alipalkkaus kriminalisoitaisiin. Tai ja toisena ehdotuksena se, että valvovan viranomaisen toimivaltaa lisättäisiin sillä tavalla, että heillä olisi mahdollisuus määrätä hallinnollisia sanktioita siinä vaiheessa, kun huomataan, että tämmöisiä rikkomuksia on tapahtunut.
4: Minkälaisia ajatuksia tämä Suvi Pulkkinen herättää sinussa, tämä mahdollinen kriminalisointi?
2: No, nämä hallinnolliset sanktiot on enemmän se suunta, mihin me ollaan tässä katsottu, että se voisi olla tehokas keino. Ja tosiaan tämä kiskonta ja törkeä kiskonta rikoslaissa, niin sehän paljolti vastaa juuri tähän samaan haasteeseen. Lisäksi tietysti ihmiskauppa, pakkotyö, työsyrjintä on jo nyt laitonta toimintaa, eli meillä kyllä löytyy ne rikosnimikkeet. Ja nyt tämä uudempi laki, joka on tulossa, niin vielä selkeyttää sitä, että pystytään tehokkaammin puuttumaan, niin mä itse uskon, että ne on tässä tilanteessa niitä parhaita keinoja.
4: Kiitoksia haastattelusta osaamisen ja maahanmuuton johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen Keskuskauppakamarista ja ulkomaalaistaustaisen työvoiman yksikön päällikkö Riikka Vasama Teollisuusliitosta. Kiitoksia keskustelusta ja hyvää viikonloppua.
2: Kiitos samoin.
3: Kiitos.
4: Leijonat pelaa jääkiekon MM-kisoissa mitalista 4 vuoden tauon jälkeen, eli 3 edellistä vuotta MM-kisojen pelit ovat päättyneet puolivälieriin. Eilen Suomi kellisti Tsekin mahtavin ottein 4-1. Meillä on nyt etäyhteyden päässä Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen. Hyvää huomenta.
5: Huomenta. Turussa aurinko kuule paistaa.
4: Ihanaa. Eilisessä pelissä alku oli todella vahva, kun Leijonat paukutti 3 maalia, mutta mitä sitten tapahtui?
5: No joo, siis kyllähän me saatiin tosi hyvä lennokas lähtö, että ensimmäisen erään niin loistava keskialueen risto ja Manninen pulju karku ja siitä 1-0 ja sitten Lundelin maali oli mun mielestä semmoinen hieno suorahyökkäys ja takapatiasta Lundeli pisti sen sisään ja kolmas eräkin alkoi Heleniuksen maalilla hyvin, mutta sitten tapahtui sellainen, että otettiin vähän typerä jää. Mun mielestä pulju pikkasen vähän yliaggressiivisesti 3-0 tilanteessa, niin aion rapsakkaasti kaveria NHL-säännöillä puhtaasti, mutta selkään ja siitä 2 minuuttia. Sitten mitä yleensä voi käydä, niin kun alivoimalla ollaan, niin siinä voi tulla sitten toinenkin jäähy, niin Vihulainen pääski sitten Määtän jäähyllä niin 5-3 vastaan. Ja Ronekki teki siinä sitten ylivoimamaali ja se peli pikkasen siitä sekos, mutta sitten taas toi meidän Leijona porukka niin osoitti tämmöisen henkisen vahvuuden ja tämän puolustuspeli, mikä heillä on ollut tikunnokassa koko aika mun mielestä eri joukkueista niin kuin turnauksen parhaalla tasolla, niin ne hoiti sen sitten hyvällä puolustuspelaamisella ja sitten Hämeenaho teki siinä sitten 3. erään sen 4-1. Et voisin näin sanoa, että kyllä oikea joukkue selkeästi voitti, että kyllä Tsekkien voitto tuosta pelistä olisi ollut hyvin kaukana.
4: No oliko siellä vähän niin kuin liikaa paineita pelissä?
5: No onhan se ihan selkeä juttu, että tässä on meillä kuitenkin yksi MM-kisojen kun Suomen laseilla niin yksi parhaimmista ja laadukkaimmista joukkueista. Ja sitten kun meillä on kuitenkin vielä Parkkovi, Granlund siellä eturivissä johtamassa, määttää tällaista, jotka on kaksi kertaa Stanley Cupin voittanut puolustuksessa, niin se on ihan selkeä, että tämä on semmoinen kaikista pahin painepeli tuollaiselle joukkueelle, joka lähtee taistelemaan vain ja ainoastaan kultamitalista, niin ihmismieli on sellainen, että se häpeen tunne, mikä saattaa tulla, että yhtäkkiä ollaankin häviämässä sitä peliä, niin sen takia ne paineet ottaa yksilöstä aika kovankin otteen välillä, mutta hyvin pojat hoiti kyllä. No niin. Hattua päästä täältä Turusta.
4: Hattua päästä. Välierässä vastaan luistelee huomenna illalla Kanada, joka on edennyt MM-kisoissa ilman tappioita. Ja Suomi ei ole kohdannut Kanadaa kertaakaan 2000-luvulla miesten välieräotteluissa, mutta Milano Cortinan olympialaisissa Kanada kaatoi Leijonat viime hetkellä 3-2. Tarkoittaako tämä nyt sitten huomiselle todella tiukkaa peliä, Ismo Lehkonen?
5: Kyllä, ja mä nostan nyt vähän varoittavan sormen täältä ylös, että yleensähän Kanada on näissä turnauksissa niin pelkästään hyökkää ja sitten ne katsoo vähän toisia, kuka viitsisi lähteä puolustamaan, mutta nyt näyttäisi, että tässä turnauksessa varsinkin loppua kohti, no tämä tulos Jenkkiä vastaan kuvastaa aika hyvin 4-0 yhtään maalia päästäneet, niin tämä nyt näyttäisi, että näillä on niinku missio niin tehdä molempiin suuntaan hommia ja ne on valinnut kapteeniksi tällaisen uuden soidunviejän, eli Maclean Celebrinin, joka on siis todella hyvä kahden suunnan pelaaja. Ajattele, Crosby antanut kapteenin nauhan nuorille pojalle, ole hyvä, johdata sinä meitä kohti aurinkoa. Ja tämä on nyt oikeasti missioni päällä, että tekee hyvää kahden suunnan jääkiekkoa. Ja ajattele, täällä on esimerkiksi tällainen kolmosketju, mikä voisi olla missä tahansa NHL-ykkösketju, Villardi, O'Reilly, Tavares.
4: Todella.
5: Kaikki. Niin, siis todella kova. Ja tämä on kolmosketju. Ja kyllähän tässä on nyt sitten Suomelle sellainen ehkä yksi pahimpia joukkueita, mikä on myös taktisesti ja myös ärsyttävällä tavalla pystyy löytämään tämän harmaan alueen toiminnalla niin sellaisia keinoja, millä voittaa. Esimerkiksi mä heitän tähän nyt silmaaminen, mikä on heillä yksi sellainen, jota ne ärskisti käyttää hyvät. Ja siihen lankaan ei pidä mennä. Okei, tuomarit saattaa viheltää niitä jäähyjä, mutta se ei saa sekoittaa sun pelaamista, jos tuomarit menee siihen ansaan.
4: Eli filmaamiseen pitää ainakin varautua. Norjan joukkue on tehnyt MM-historiaa etenemällä ensimmäistä kertaa sitten kevään 2012 välieriin ja sen vastustaja on yksi ennakkosuosikeista eli isäntämaa Sveitsi. Mitä olet Ismo tykännyt Norjan peleistä ja tuleeko nyt liian kova vastus?
5: Ei voi koskaan tietää, pelissä lähtee 0-0, mutta mä otan tämän hei ilolla vastaan. Mä olin just vähän aikaa sitten Norjassa viikon käymässä ja mä tulin siihen tulokseen, että se taitaa olla maailman urheilullisin kanssa. Ja sitten kun mä ihmisten kanssa vähän juttelin, kun tietenkin meikäläinen on vähän niin kuin jääkiekkoihminen, niin kyselin jääkiekosta siellä, niin sanoin, että jääkiekko on kovaa vauhtia tulossa. Ja Zuccarello on tehnyt valtavaa kovaa työtä siellä ja heillä olisi nyt toive, että nuoriso vähän innostuisi enemmän jääkiekkoon, koska aika monet valitsee jalkapallon, sitten talvilajeista ei hiihto ilmeisesti ole aika suosittu. Niin tämähän on parasta markkinointia, että tämmöinen norjalainen joukkue, Norjan maajoukkue, jossa on paljon nuorta, paljon kokemusta pelaava, niin ne meneekin nyt pitkästä aikaa mitalipeleihin, niin voisiko nuoriso innostua siellä? Niin mä otan markkinoinnin kannalta tämän norjalaisen menestyksen ilolla vastaan. Mutta nyt on hei kotijoukkue vastassa, joka on mun silmissä turnauksen selkeästi paras joukkue. Puhutaan sitten kokemuksesta, puhutaan pelitavallisesta edusta, puhutaan pelinopeudesta, niin maalivahtipelistä, niin kyllä Sveitsi on nyt ehkä vähän liian kova rasti Norjalle.
4: No voittajan viittaan Sveitsin ylle soviteltu koko turnauksen ajan.

0: Ja mitä luulet, viekö potin?
1: Kaksi kertaa finaaleissa ollut. Ei semmoinen sanonta, että kolmas kerta toden sanoo. Mutta hei, kyllä mä sanoisin, että Suomella ja Kanadalla sitten jompikumpi kumpi finaaliin tulee vastaan, niin kyllä niillä sanansa sanottavaa. Joka tapauksessa tullaan näkemään hei, todella hyvät semifinaalit ja vielä varmemmin tullaan näkemään vielä parempi finaali. Eli toivottavasti tällainen penkkiurheilijana niin jääkiekko veisi voiton, ettei sitä ratkottaisi vilunkipeleillä tai jollain fyysisellä härskeillä hommilla.
0: Kiitoksia tästä analyysistä Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen. Kuuntelet Ykkösaamua. Kello on hetkisen kuluttua 8.37. Tässä lähetyksessä kuullaan vielä analyysiä siitä, miten Anneli Auerin oikeusprosessi tulee vaikuttamaan suomalaiseen oikeuskäytäntöön laajemminkin. Ja lähetyksen lopuksi vielä lähestyvistä koulujen päättäjäisistä ja kukkasista. Syyttäjä ei siis valita Anneli Auerin ja hänen entisen kumppaninsa Jens Ihlen saamista vapauttavista tuomioista väitetyistä seksuaalirikoksista, eli siltä osin vuosia kestänyt oikeusprosessi on nyt päätöksessä. Seuraavaksi prosessia analysoidaan täällä Ykkösaamun studiossa. Oliko kyseessä oikeusmurha, jos syytön joutuu tuomituksi ja vankilaan, ja miten se voi vaikuttaa jatkossa suomalaiseen oikeusjärjestelmään? Tervetuloa oikeustieteen apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta.
2: Kiitoksia.
0: Ja tervetuloa meidän rikos- ja oikeustoimittajamme Päivi Happonen Yle Uutisista.
3: Kiitos paljon ja hyvää huomenta.
0: Niin, valtakunnan syyttäjä aikoo kuitenkin valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä pahoinpitelytuomioista, niin Tatu Hyttinen rikosoikeuden asiantuntijana. Jatkuuko tämä pitkä prosessi siis joiltain osin vai oliko tämä nyt tässä?
2: Joiltain osin tämä prosessi nyt varmasti jatkuu. Tämä on vähän hankala avata kovin yksinkertaisesti, mutta siis jos yritän, niin kysymys on siitä, että korkein oikeus aikoinaan purki osan tuomiosta, mutta ihan koko tuomiota hän ei purkanut. Ja sitten siltä osin, kun sitä tuomiota ei purettu, niin sitten käräjäoikeus on kuitenkin näitäkin asioita ikään kuin käsitellyt siinä omassa tuomiossaan. Ja nyt syyttäjä sitten katsoo, että onko käräjäoikeudella minkälaiset mahdollisuudet käsitellä näitä aikoinaan purkamatta jääneitä osioita siitä tuomiosta. Ja syyttäjän mukaan sillä ei ollut oikeutta tehdä semmoista ratkaisua, kun käräjäoikeus teki, ja sitten syyttäjä haluaa testauttaa sen hovioikeudessa, että onko hänen kantansa oikea. Mutta mä haluaisin korostaa, että tältä osin, mitä mä nyt puhun, niin se on niin kuin tässä kokonaisuudessa ihan lillukan varsi. Eli tämä iso paletti, missä nyt kysymys on näistä vakavista seksuaalirikoksista ja vakavista väkivaltarikoksista, niistä on sitten käytännössä nyt se käytännössä on ohi siltä osin se keissi. Ja nämä muut on sitten tämmöistä vähän niin kuin juridista teknistä säätämistä, mikä tähän kuuluu.
0: Niin, Anneli Auer syyllistyi vuoden 2013 tuomion mukaan muun muassa tyttärensä tukistamiseen ja poikansa lyömiseen. Niin Päivi Happonen, kun tapasi teille valtakunnan syyttäjä Ari-Pekka Koiviston niin ja haastattelit häntä, niin mitä hän sanoi? Miten tämä prosessi hänen käsityksensä mukaan voisi jatkua?
3: No, valtakunnan syyttäjä kertoi juuri saman kuin Tatu Hyttinen tässä, että syyttäjä katsoi sen, että Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tehnyt virheen siinä, koska hylkäsi nämä pahoinpitelysyytteet, ja siellä oli kolme pahoinpitelysyytettä, jotka valtakunnan syyttäjä haluaa nyt hovioikeuden tarkistettavaksi tai käsiteltäväksi, ja käytännössä se valtakunnan syyttäjä haluaa, että hovioikeus tavallaan antaa niistä rangaistuksen, ja vaikka sitten, jos hovioikeus ottaa tämän jutun käsiteltäväksi ja antaa siitä rangaistuksen, vaikka jonkun ehdollisen vankeusrangaistuksen, niin käytännössähän sillä ei ole vaikutusta, koska Auer on istunut, kuten tiedämme, aiemmin vankeustuomion, joka nyt on todettu, että hän on syyttömänä sen istunut, mutta jos katsotaan sen, hän on syyllistynyt näihin pahoinpitelyrikoksiin, niin vaikka hänelle tulisi rangaistus, niin niistä ei hänelle sitten seuraisi kuitenkaan mitään tämän takia. Mutta syyttäjähän tarvitsee jatkokäsittelyluvan tuonne hovioikeuteen, koska jatkokäsittelylupa tarvitaan aina silloin, kun käräjäoikeuden tuomio on lievempi kuin 8 kuukautta vankeutta. Ja koska tässä kaikki syytteet kaatuivat, niin se jatkokäsittelylupaa tarvitaan. Ja syyttäjä haluaa siis nämä pahoinpitelyjutut, mutta myös ne asianajien palkkiot.
2: Joo, mä vielä täsmennän sen verran omia puhumisiani, että kun aikoinaan nämä kaikki teot luettiin syyksi, niin sitä mitattiin yhteinen rangaistus. Ja sitten kun niitä purettiin sen jälkeen valtaosin, niin sitten jouduttiin, tai varmaan korkeimman oikeuden logiikka on ollut se, että sitten näistä, jotka kuitenkin jäi syyksi luetuksi lainvoimaisella tuomiolla, niin niistä pitäisi sitten uudelleen harkita, että mikä niistä rangaistukseksi tulee, jos näitä muita ei sitten myöhemmin lueta syyksi. Mutta tämä on semmoista juridista pähkäilyä, jolla ei ole tähän isossa kokonaisuudessa niin suurta merkitystä.
0: Te molemmat olette seuranneet tätä pitkää prosessia läheltä ja vuosien ajan, niin Päivi, oliko tämä lopputulos sinulle yllätys vai odotitko sitä?
3: No, toimittajana en uskaltanut lähteä veikkaamaan suuntaan enkä toiseen, mutta toki oikeusoppineet olivat arvioineet sitä, että syyttäjä ei lähtisi valittamaan näistä seksuaalirikostuomioista. Mutta itse keskustelin valtakunnan syyttäjän kanssa tällä viikolla ja toki yritin kysyä, että olisin saanut uutista siitä hieman ennakkoon, että mihin kantaan syyttäjä päätyy, mutta hän ei sitä lähtenyt siinä sitten arvioimaan, että mekin uutisissa täällä, kun meillä oli ennakkotieto, että päätös voisi tulla torstaina, niin valmistauduimme siihen sitten tekemällä oikeastaan kahden otsikon kärjellä siinä, että saadaan nopeasti asia uutisoitua, että emme ole valmistautuneet sitten tekemään sitä kolmatta otsikkoa sillä tavalla, että oltaisiin se kirjattu ihan uutispohjille, niin kyllä se tavallaan oli yllätys, että se valitus tuli näistä osista.
0: No Tatu, kuinka poikkeuksellista on, että tämmöinen oikeuden tuomio puretaan Suomessa? Onko tämä harvinaista poikkeuksellista?
2: Kyllä tuomioita aina välillä puretaan, mutta yleensä ne saattaa olla siis semmoisia niin kuin juridisista syistä. Eli kysymys voisi olla vaikka siitä, että henkilön syyksi olisi luettu rikos, joka olisi jo vanhentunut. Ja sitten huomataan jälkeenpäin, että okei, tämä olikin vanhentunut, että tämä ei olisi pitänyt lukea syyksi. Ja sitten korkeaoikeus voi purkaa. On tämä harvinaista, mutta ei mitenkään poikkeuksellista. Mutta tämmöiset tilanteet, missä niin kuin näytön arvioinnin takia tai näytön uudelleen arvioinnin takia puretaan tuomio, niin se on kyllä poikkeuksellista. Ja erityisen poikkeuksellista se on näin vakavissa rikoksissa, että tämä on ihan ainutlaatuista Suomen oikeushistoriassa.
0: No Tatu Hyttinen, sinä eilen maistelit vähän tätä median uutisotsikkoa, Auer on syytön. Siitäkö tässä on loppupeleissä kysymys vai onko se siitä näytöstä, johon tuossa äsken viittasit, eli näyttökynnyksestä, todisteista siitä?
2: Tämä kysymys on kiinnostava, että on itsestään selvää, että kun syytteet on hylätty ihmistä vastaan, niin hän on syytön sitten, että hän ei ole syyllistynyt mihinkään rikokseen. Mutta tuomioistuin, mä puhun yleisellä tasolla nyt, tuomioistuin ei sinänsä koskaan tietenkään totea kenenkään syyttömyyttä sellaisenaan, vaan arvioi sitä, että ylittyykö näyttökynnys siltä osin, että syyttäjä vaatii rangaistusta tietyistä teoista ja sitten tuomioistuin arvioi, että riittääkö näyttö siihen, että voidaan katsoa, että nämä voidaan lukea syyksi. Ja meillä on korkea näyttökynnys, syyllisyydestä ei saa jäädä varteutettavaa epäilyä ja jos siitä jää varteutettavaa epäily, syyte on hylättävä. Mutta tuomioistuin ei sinänsä toki koskaan niin kuin totea, että vastaaja on syytön siihen, mistä ei ole rangaistusta vaadittu, vaan hylkää syytteen.
0: No Päivi, voiko tässä tapauksessa sinun mielestäsi puhua jopa jonkinlaisesta oikeusmurhasta, kun myöhemmin tosiaan syyttömäksi arvioitu henkilö on kuitenkin joutunut vankilaan?
3: No se on tietenkin totta, että nyt kun meillä on tämä uusi tuomio, niin on selvää, että he ovat istuneet vankilassa syyttömänä. Jens Ihle on tuomittu 10 vuoteen, Anneli Auer 7,5 vuoden vankeustuomioon. He ovat istuneet siinä ensikertalaisena puolet. Oikeusoppineet ovat käyttäneet termiä oikeusmurha ja sellaista termiä varmasti voidaan käyttää, mutta kun katsotaan tämän hetken tilannetta, niin nythän tämä väärä tuomio on ikään kuin korjattu tällä hetkellä. Meillä on tuomio, jossa Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi nämä syytteet ja syyttäjä ei nyt lähde valittamaan. Eli nämä aiemmat käräjäoikeuden ja hovioikeuden langettavat tuomiot on nyt kumottu. Eli tietyllä tavalla oikeusjärjestelmä on korjannut tuomion, mutta totta kai ei saisi olla tietenkään sellaista tilannetta, että henkilö tuomitaan vankilaan ja sitten vuosien kautta päästä todeta, että hupsista, eihän he olleetkaan syyllistyneet tähän, eihän näin saisi käydä, mutta kuten tässä on useastikin todettu, niin tämä on kuitenkin yksittäistapaus, että ei tämmöisiä onneksi tapahdu useasti.
0: No asianajajien 400 000 euron suuruisista palkkioista on syyttäjä jo ilmaissut oman tyytymättömyytensä, niin Päivi, kun haastattelit tästä eilen valtakunnan syyttäjä Koivistoa, niin mitä hän sanoi näistä palkkiosummista?
3: No, valtakunnan syyttäjä haluaa viedä nämä palkkiot hovioikeuden tarkasteltavaksi, koska valtakunnan syyttäjä katsoo, että ne ovat kohtuuttomat, ne ovat ylisuuret ja valtakunnan syyttäjän mukaan asianajajat ovat sisällyttäneet näihin palkkioihin sellaisia kuluja, joita sinne ei kuulu. Eli hän antoi esimerkin, että sinne on pidetty vaikka jotain Teams-palavereita henkilöiden kanssa, jotka eivät kuulu tähän oikeudenkäyntiin syyttäjän näkökulmasta. Ja siksi syyttäjä haluaa ne hovioikeuden tarkasteltavaksi, mutta haastattelin eilen myös Anneli Auerin asianajaja Markku Fredmania ja hän totesi, että nämä ovat tavanomaisia asiana ja palkkiovaatimuksia, mitä käräjäoikeudelle on esitetty. Että tässä on tietenkin kaksi näkökulmaa vastakkain syyttäjän ja asianajajien, mutta syyttäjän on virkansa puolesta kiinnittävä huomio, kun valtion varoistahan nämä maksetaan silloin, kun syytteet hylätään. Niin sen takia syyttäjä kiinnittää huomiota, ja jos hovioikeus ottaa käsiteltäväksi, niin sitten nähdään, että rapsastaanko osa palkkioista pois vai hyväksytäänkö ne sellaisenaan. Syyttäjähän kiinnitti huomiota niihin jo käräjäoikeusvaiheessa ja totesi Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle, että ne ovat kohtuuttomat, mutta käräjäoikeus ei syyttäjän näkökulmaa tässä hyväksynyt.
0: No, koko oikeusprosessin hinta on kuitenkin jotain paljon paljon enemmän, sillä syyttömänä vankilassa istunut on oikeutettu niin sanottuihin korvauksiin, niin kun Auerin aiemman murhatuomion kohdalla korvaus oli peräti 800 euroa per päivä, niin apulaisprofessori Tatu Hyttinen, sinä olet laskeskellut näitä mahdollisia korvauksia, niin minkälaisia summia, minkälaisessa haitarissa esimerkiksi nämä Jens Iilen saamat korvaussummat voivat olla?
2: Joo, ja oikeudenkäyntihän maksaa yleensä, että siellähän on siis tuomareita istumassa, joille maksetaan palkkaa, että kun istutaan uudelleen samoja asioita, niin kustannukset nousee aina oikeudenkäynnissä.
0: Totta.
2: Mutta standardisumma, koppikorvaus tarkoittaa siis sitä, että niin kun jos henkilö on perusteettomasti vangittuna tai vapautensa menettäneenä, niin hänelle maksetaan joku tietty summa per vuorokausi. Ja semmoinen standardisumma on noin 120 euroa. Tyypillisesti. Ja Suomen ennätys kautta aikoin on 800 euroa, joka maksettiin Anneli Auerin murhakeissin yhteydessä Anneli Auerille per vuorokausi. Ja jos ajateltaisiin, Iile on näistä istunut pitempään vankilassa ja käsittääkseni se luku on noin 1700 päivää. Ja jos ajateltaisiin, että hänelle maksettaisiin tämä toistaiseksi Suomen ennätyssumma, mitä ei välttämättä makseta, se voi olla vähemmän tai enemmän, mutta jos maksettaisiin, niin päästäisiin noin 1,3 miljoonaa. Eli puhutaan varsin merkittävistä summista.
0: Mm. Mutta näihin korvaustasoihin on suunniteltu myöskin jonkinlaisia muutoksia ja jonkinlaista niin kuin kattosummaa, niin miten se sitten vaikuttaisi tähän mahdolliseen korvaukseen?
2: Joo, tämä on kiinnostava kysymys. Tällä hetkellä lausuntakierroksella sellainen lakiehdotus, missä ajateltaisiin, että koppikorvauksen katto olisi, siinä ehdotetaan 180 euroa. Ja sitten ennen tänne lähetykseen tulla laskeskelin, että jos sen kertoo sen 1700 noin päivää, sillä 180 päästään noin vähän reiluun 300 000. Eli se tarkoittaisi siis 1 000 000 euroa eroa siinä, että mikä olisi ennätyssumma 800 euroa versus tämä 180 per vuorokausi. Eli puhutaan siis merkittävistä eroista. Ja menin sitten myös tarkistamaan, että miten tässä hallituksen esityksen luonnoksessa on ajateltu tätä asiaa. Ja siellä on pohdittu erinäköisiä mahdollisia siirtymäsäännöksiä, että jos tämä laki tulisi voimaan, että olisi tämä kattokorvaus. Että sovellettaisiko sitä sitten sen lain voimaantulon jälkeisiin asioihin vai miten sen kanssa ratkaista tai miten tämä asia ratkaistaisiin. Ja jos sen tiivistää lyhyesti, niin hankala kysymys, mutta se on hyvin normatiivisesti hankala kysymys. Oma näkökulmani on se, että jos tämmöinen katto tulee, niin se ei voi takautuvasti koitua siis Anneli Auerin ja Jens Iilen vahingoksi, mutta tämä korostaa, että tämä on siis oma henkilökohtainen näkemykseni.
0: No, Jens Iilen juristi kommentoi eilen, että syyskuusta 2011 jatkunut painajainen on nyt päättynyt ja myös Anneli Auer oli varmasti hyvin helpottunut. Päivi Happonen, tämmöinen rahallinen korvaus varmaan jollain tavalla auttaa, mutta onhan tämä ollut ihan uskomaton episodi ja myös Auerin lapsille aika uskomaton kokemus.
3: Se on totta. Olen tietysti usein miettinyt sitä, että lapselle ei varmaan kovin paljon kauheampaa tilannetta voi tulla kuin se, että oma isä murhataan kotona ja kuluu jonkun aikaa ja sitten vielä äitiä aletaan epäillä murhasta ja lapsi joutuu eroon äidistään tutkintavankeuden vuoksi. Mutta miksi tätä koko tapausta on esimerkiksi mediassa seurattu niin paljon, niin täytyy muistaa myös, että Anneli Auer on ollut epäiltynä ja syytettynä ja tuomittuna erittäin vakavasta rikoksesta eli oman puolisonsa murhasta ja tiedotusvälineillä on velvollisuus seurata prosessit loppuun ja tätäkin lähdettiin seuraamaan tätä Ulvilan surmaa alusta lähtien hyvin tiiviisti ja sitä on seurattu näitä eri käänteitä, joita tässä on tietysti riittänyt. Ja Anneli Auer ei varmasti ole ajatellut, että hän haluaa julkisuuteen tulla tämmöisessä roolissa, mutta tiedotusvälineillä on myös velvollisuus uutisoida näistä tapauksista, kuten tästäkin on uutisoitu. Ja lasten osalta tässä viimeisessä oikeudenkäynnissä tämähän oli silläkin tavalla hyvin poikkeuksellinen, että seksuaalirikosoikeudenkäynnit ovat aina salattuja juuri uhrien suojelemiseksi, mutta tämä oli hyvin erikoista ja poikkeuksellista, että tässä nämä syytetyt eli Anneli Auer, Jens Iile ja kaikki 4 lasta väitetyt uhrit halusivat ja vaativat julkista oikeudenkäyntiä, johon käräjäoikeus suostui. Sen takia tätä oikeudenkäyntiä sitten seurattiin meillä Ylelläkin niin laajasti, ja miksi me seurasimme sitä oli se tietysti siinä, että vaikka tässä oli kyse yhden perheen väitetyistä rikoksista, lapsiin kohdistuneista rikoksista, niin kyse oli yhteiskunnallisesti hyvin laajoista ja tärkeistä kysymyksistä, eli juuri siitä, miten näitä lapsia on kuultu oikeudessa aiemmin ja nyt, ja miten tämä koko Suomen oikeusjärjestelmä on tässä tapauksessa onnistunut, siksi me tätä seurasimme. Mutta siitä oikeudenkäynnistä vielä voi sanoa sen verran, että minusta, ainakin mitä itse seurasin ja olin tietysti siellä myös uutisoimassa, niin media sillä tavalla työskenteli tässä asiallisesti, että näitä lasten tietoja ei niin kuin turhaan kerrottu. Toki näitä rikossyytteiden yksityiskohtia uutisoitiin, että yleisö ymmärtäisi, mistä on kyse, mutta kun oli se toive esitetty lasten puolesta, että ei esimerkiksi tiedotusvälineissä kuvailla sitä, miltä he nykyään näyttävät, ettei heitä voi tunnistaa, niin näin ymmärtääkseni myös sitten tiedotusvälineet toimivat tässä.
0: No, puolustus Auerin ja Iilen tiimi on vaatinut ulkopuolista selvitystä tästä prosessista ja tuomioistuinlaitoksen toiminnasta, niin kun olet rikosprosessioikeuden asiantuntija Tatu Hyttinen, niin näetkö tarvetta sille, että tässä pitäisi tehdä joku ulkopuolinen selvitys ja katsoa, että menikö tämä nyt sitten ihan kirjan mukaan?
2: Joo, olen julkisuudesta havainnut, että tämmöistä on ehdotettu ja olen ymmärtänyt, että puhuttaisiin tämmöistä onnettomuustutkintakeskuksen kaltaisesta selvityksestä, että kun tapahtuu onnettomuus, tehdään selvitys, otetaan opiksi, että vastaava ei toistuisi. Mä ymmärrän tämän ehdotuksen, mutta korostaisin sitä, minkä Päivi jo tuossa aikaisemmin sanoi, että tämä on yksittäistapaus. Tämä on mennyt pahasti mönkään, mutta tämä on yksittäistapaus. Meillä on suurin piirtein vähän yli 50 000 rikosasiaa käräjäoikeuksissa vuosittain. Ja niistä siis valtaosa toimii tosi hyvin. Ei ole mitään ongelmia. Ja tämän yksittäistapauksen perusteella mä itse en näe tarvetta, että alettaisiin tekemään niin kuin erityistä selvitystä, että mikä tässä on mennyt vihkoon, koska tästä on otettu jo opiksi. Esitutkintaa on vaikkapa lasten kuulemisessa jo nyt parannettu. Syyttäjät on varmasti ottanut opiksi, tuomioistuimet ottanut opiksi, että ihmiset myös tuomioistuimissa ja syyttäjälaitoksissa seuraa kyllä julkista keskustelua ja tietää, missä mennään. Ja näihin on puututtu jo tämmöisiin mahdollisiin ongelmiin, eli niin kuin, ne tarvittavat korjaukset, jotta tämmöistä vastaavaa ei tapahtuisi, on jo tehty. Ja sitten tietenkin on ihan realistista sanoa, että ainakin toistaiseksi, kun ihmiset näitä päätöksiä tekee, niin siinä on aina virheen mahdollisuus. Mutta tämäkin taisi tulla jo Päivin puheessa esille, että tämä tavallaan on nyt systeemi myös itseään korjaava. Lopputulema on siis se, että nyt syytteet on hylätty ja tämä asia yritetään nyt saada kuitenkin oikeille jengoille lopulta. Tähän myös tähän oikeusjärjestykseen sisältyy tämmöinen mahdollisuus korjata sitten mahdollisia virheitä.
0: No, luuletko, että tämä tapaus on ollut esillä jossain poliisikorkeakoulussa tai tuleeko tämä vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten Turun yliopistossa sinä koulutat tulevia syyttäjiä, tai tuleeko tämä vaikuttaa jotenkin ihan konkreettisesti näihin niin kuin, muun muassa koulutuksen kautta niin kuin, näihin tekijöihin?
2: Joo, selkeästi tämä on vaikuttanut varmasti jo nyt, että erinäköisissä oikeuspsykiatrisissa ja oikeuspsykologisissa yksiköissä, mitä on vaikkapa yliopistollisten sairaaloiden yhteyksissä, niin siellä on niin kuin kehitelty siis nimenomaan vaikkapa väkivaltarikosten tai seksuaalirikosten uhraja, siis kun lapsia kuullaan näissä esitutkinnoissa, että miten se kuuleminen tapahtuu, että lapsia ei johdateltaisi. Ja tämähän on jo kehitelty niin kuin valtavasti, siis, tai tämä on mennyt valtavasti eteenpäin nyt viimeisen 10-15 vuoden aikana. Tämä on jo konkreettinen muutos, ja siihen on varmasti vaikuttanut myös tämä Anneli Auveri-keissi, että siitä on otettu opiksi, että lapsia on kuultu esitutkinnassa huonosti, ja siksi tämä on lähtenyt tämä koko juttu niin kuin väärille jengoille. Ja tähän on jo nyt puututtu. Mutta tämä kysymys, mikä koski siis itseäni, että niin kuin, että miten tämä tullaan koulutuksessa huomioimaan, niin olen toki pohtinut sitä, että kun tässä meni niin kuin, tuomioistuimessa nykytiedon mukaan niin läpi vähän siis semmoista epäselvää tietoa siis somaattisista tutkimuksista ja sitten oli vähän niin kuin kyseenalaista ehkä psykologistakin tietoa, kun arvioitiin näiden lasten lausuntojen psykologista luotettavuutta, niin ensimmäisenä tulee mieleen, että pitäisikö sitten niin kuin prosessuaalisen ja rikosoikeudellisen osaamisen lisäksi vaikkapa lisätä ihmisten niin kuin tietoisuutta tieteen filosofiasta, että opittaisiin kyseenalaistamaan sitten niin kuin muiden tieteiden tarjoamaa tietoa eri tavalla ehkä kuin nykyään. Ja tämä on ihan hyvä kysymys, että pitäisikö tämä sitten niin kuin ujuttaa jo juristikoulutukseen nykyistä enemmän ja myös sitten täydennyskoulutukseen. Eli kun tuomarit ottaa vaikka vastaan siellä sitten psykologian kertomaa tai lääkäreiden kertomaa tietoa, he osaa niin kuin arvioida paremmin sitä, että kuinka luotettavana tällaista tietoa voidaan pitää. Ja tämän sanoessani haluan vielä korostaa, korostaa, että he osaavat jo nyt sitä hyvin tehdä, mutta ainahan voi vielä parantaa sitten niitä valmiuksia.
0: Niin, Suomessa on totuttu luottavaan asiantuntijoihin ja se on tietysti yleensä ihan hyvä asia. Päivi Happonen toimittajana, mitä luulet, miten tämä vaikuttaa jatkossa suomalaisiin oikeuskäytäntöihin tai prosesseihin, miten se tulee näkymään sitten siellä?
3: Ehkä juuri sillä tavalla, kun Tatu Hyttinen tässä juuri sanoi, että näihin todistajan lausuntoihin ja näihin ehkä kiinnitetään huomiota ja mahdollisesti sitten, vaikka tietenkin nytkin erilaisia todistajan lausuntoja arvioidaan, niiden luotettavuutta arvioidaan, koska oikeudessahan kuullaan valtavat määrät todistajia ja tiedämme, että kaikki todistajat eivät kuitenkaan puhu totta. Ja tuomareiden täytyy sitten pystyä arvioimaan siitä, että

0: on ollut. Tuntuu, että siellä on tehty jonkinnäköisiä virheitä tai puutteita, niin kuinka paljon meillä on mahdollisuus saada tämmöistä niin kuin ulkomaista tutkimusta ja osaamista niin kuin tämmöisiin asioihin? Varmasti maailmalla on tämmöisiä samantyyppisiä tapauksia paljonkin.
1: Joo, se on ihan totta, että rikosprosessissa, jos se esitutkinta menee vihkoon, niin sitä on hankalaa niin kuin myöhemmissä prosessin vaiheessa korjata, koska siellä se, niin kuin se tieto, mitä sitten siinä prosessissa hyödynnetään, niin kerätään. Tähänkin mä ehkä niin kuin vastaisin aika positiivisesti, että Suomessa itse asiassa on kansainvälisestikin arvioiden niin aika korkeatasoinen poliisikoulutus. Ja siellä varmasti niin kuin poliisit saa hyvää koulutusta. Mutta on tietenkin semmoisia rikostyyppejä, joissa niin kuin vaaditaan sitten semmoista erityistä asiantuntemusta, kuten vaikka seksuaalirikokset tai lapsiin kohdistuvat rikokset. Ja niissäkin on jo nyt kehitelty sitten erinäköisiä malleja, että siellä niin kuin tyypillisesti, näin olen ymmärtänyt, niitä rikoksia selvittelee siis nimenomaan poliisit, jotka on erikoistunut näihin aloihin. Ja he varmasti seuraa sitten muun muassa sitten kansainvälisiä tutkimustuloksia, että miten vaikka lapsia pitää psykologisesti kuulla tai miten väkivaltarikoksia täytyy sitten niin kuin yrittää setviä, sit, jos kysymys on lapsiin kohdistuvista väkivaltarikoksista. Että totta kai Suomessa hyödynnetään ulkomailta tulevaa tutkimustietoa myös poliisikoulutuksessa, mutta Suomessa on hyvä tasoinen poliisikoulutus, että senkään suhteen ei tarvitse olla erityisen huolissaan.
0: Mm. No ihan loppuviimetteksi varmaan se tavallinen kuulija kahvikuppinsa äärellä siellä kotona nyt pohtii sitä, että onko tämmöisessä pitkässä vuosikausia kestäneessä ja kallissa prosessissa yhtään mitään järkeä. Päivi Happonen, mitä sanot sille tavalliselle kuuntelijalle tästä?
2: Kyllä mä sanon, että me elämme oikeusvaltiossa ja meillä on syytä selvittää rikosepäilyt ja vakavat rikosepäilyt. Tässä on ollut Anneli Auberin, hän on ollut murhasta epäiltynä ja taas nämä seksuaalirikosepäilyt olivat todella vakavia. Syyttäjä totesi, kun tämä toinen kierros lähti käräjäoikeudessa, että hänellä ei ollut syyttäjällä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin nostaa syytteet. Kyllä meillä pitää rikosepäilyt tutkia ja sitten jos todetaan, että näyttö ei riitä syyllisyyteen, niin sitten myös syytteet hylätään. Tämä on se periaate, millä oikeusvaltiossa toimitaan.
0: Mitä sanot Tatu vielä lopuksi?
1: Aika lailla samoilla linjoilla, että jos meillä on perusteltu syy epäillä vaikka lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia, niin me ei haluta elää valtiossa, missä niitä ei tutkittaisi. Että kyllä ne täytyy tutkia ja sitten oikeusjärjestys toimii siten, että jos näyttö ei riitä, syytteet hylätään.
0: Kiitoksia näistä arvioista oikeustieteen apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta ja rikos- ja oikeustoimittaja Yleltä Päivi Happonen.
2: Kiitos.
0: Ja hyvää viikonloppua teille.
1: Kiitos.
0: Ja tosiaan meillä kävi nyt sillä lailla, että olin luvannut, että puhutaan vähän päättäjäisistä ja puhutaan kukista, mutta ilmeisesti kukkakaupassa on nyt niin kiire, että emme tavoittaneet tätä kukkakauppiasta. Tässä oli siis perjantaina viikon viimeisen ykkösaamun Antti, toimittajana Mari Sarolahti. Huomenna lauantaina ykkösaamu on TV1 ja Yle Areenassa ja lähetyksessä on vieraana SDPn puheenjohtaja Antti Lindtman. Hänet valittiin viime viikonloppuna jatkokaudelle, eikä hänellä ollut haastajaa puheenjohtajavaalissa. Suora lähetys TV1 ja Areenassa kello 10:05. Hyvää viikonloppua.

Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Suomen talous on kääntynyt vihdoin kasvuun. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli laaja-alaista, sillä viennin ohella yksityinen kulutus piristyi. Bruttokansantuotteen tasoa nostivat myös puolustusinvestoinnit. Julkiset investoinnit kasvoivat peräti kolmanneksen, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Venäläinen drooni on osunut viime yönä kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Drooni iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon Galatin kaupungissa. Viranomaisten mukaan kaksi ihmistä haavoittui. Romania on jo pyytänyt puolustusliiton Natolta droonien torjuntakalustoa. Romanian ulkoministeriö pitää Venäjän toimintaa vastuuttomana ja eskalaationa. Drooneja on lentänyt Romanian ilmatilaan lukuisia kertoja, mutta aiemmin ne eivät ole osuneet asuinrakennuksiin. Puolustusvoimat on vaarassa menettää nuoria sotilaitaan, jos työoloja ei paranneta nykyisestä. Sotilaita edustavien liittojen mukaan 20–30-vuotiaat sotilaat puhuvat yhä enemmän työssä jaksamisesta ja jotkut ovat jo lähteneet työoloja.

0: vuoksi. Liittojen mukaan työkuorma on suuri, sotilaita on liian vähän ja esimerkiksi perhe-elämälle ei jää riittävästi aikaa, kertoo Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Tiitinen.
1: Se on ollut nyt pienimuotoisesti olemassa tämmöinen ulosvirtaus ja on nyt alkanut kuulumaan sitä keskustelua siitä, että onko tämä työmäärä suhteessa työmielekkyyteen ja muuhun ja kestävällä pohjalla.
2: Yle kysyy puolustusvoimilta, tunnistetaanko nuoriin sotilaisiin liittyvä huoli. Puolustusvoimat vastasi sähköpostilla, että haasteita on toki tunnistettu joissain työyksiköissä ja ajallisesti rajoittuen, mutta ei laajamittaisesti. Irtisanoutumisten määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Työkykyasioita kehitetään ja sotilaiden määrää kasvatetaan yhä.
0: Toimittaja oli Kirsi Karppinen. Singaporessa alkaa tänään Aasian merkittävin vuosittainen puolustuskonferenssi Shangri-La-dialogi. Kolmipäiväiseen konferenssiin kokoontuu päättäjiä pääasiassa Aasian ja Tyynenmeren maista keskustelemaan alueellisista turvallisuuskysymyksistä. Pääpuhuja tänään on Vietnamin presidentti Tho Lam. Huomenna konferenssissa puhuu Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth.
3: Ja nyt Urheuradio-toimittajana Sakari Lund, hyvää huomenta. Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen välierissä lauantaina Kanadan. Asia varmistui myöhäisillan puolivälierän otteluissa, kun isäntäjoukkue Sveitsi jatkoi puhdasta peliään ja voitti Ruotsin 3-1. Turnauksen yllättäjän Norja voitti Latvian 2-0 ja eteni ensimmäistä kertaa nykymuotoisten MM-kisojen välieriin. Lauantain välieräparit ovat siis Suomi, Kanada ja Sveitsi, Norja. Suomi voitti eilen alkuillasta Tsekin 4-1. Suomen parhaana palkittiin avausmaalin tekijä Sakari Manninen.
4: Pelattiin semmoista, en mä tiedä, on klisee sanoa kärsivällinen lätkä, mutta niin kuin se huomasi, niin vastustajalla oli aika tiivis tuo keskiolo, että jouttiin tosi paljon ottaa punaista ja päätyä. Ja he oikein vetäytyikin siihen, että kun saatiin kiekko, niin he olivat semmoinen bussi ajanut siihen keskialueelle, että ei sitä hirveästi syöttämällä päässyt läpi, että jauhettiin sitä ja sitten muutama vastaisku saatiin käännettyä, tietenkin tuossa keskialueella saatiin niistä maalitkin, että semmoinen kärsimällinen, se oli hyvä, että me ei tavallaan siihen turhauduttu ja sitten alettu yhtäkkiä kikkailen tai hakee syöttöä, kun kaverit kyttäs niitä oikein, että se pääsee niistä iskemään, niin sitten se oli hankala ilta. Pelihuumori oli kyllä heti aamulla, kun pelipäivä, niin oli tapissa, että näitä pelejä on kivaa pelata ja huippujätkiä, joukkue täynnä, niin näistä pitää nauttia. Ja työnteon kautta tietenkin, että nyt päästiin siihen, että tehtiin hyvin hommia ja ansaittiin voitto. Tavallaan se leijona identiteetti, mikä on ollut vuosikausiakin, tavallaan sillä menestyy ja sillä me aiotaan tänäkin vuonna menestyä.
3: Näin siis Sakari Manninen. Suomen ja Kanadan välinen ottelu alkaa lauantaina kello 21. Koripalloliiga NBA läntisen konferenssin finaaleissa San Antonio voitti Oklahoma Cityn selvin numeron 118-91 ja tasoitti sarjan 3-3. Ratkaiseva 7. peli pelataan varhain sunnuntai-aamuna Suomen aikaa. NBA-finaaleihin on jo selviytynyt New York Knicks. Japanin MM-rallista on ajettu 4 erikoiskoetta. Kärjessä on Toyota Nelvin Evans, jolla on 15 sekunnin johto tallikaverinsa Oliver Sulberiin. Kolmas Toyota-kuljettaja Sebastian Ogier vaani reilun sekunnin päässä Sulberista. Hyundai Terry Neuville on neljäntenä ja Toyota Sami Pajari viidentenä reilut puoli minuuttia kärjestä. Tänään ajetaan vielä 2 erikoiskoetta, tai päivän toiseksi viimeinen EK on juuri käynnissä. Ja Harri Heljavaara ja Henri Patten jatkavat urakkaansa Ranskan avoimessa tennisturnauksessa heti tänään. Heidän avausvoittonsa ottaneet nelinpelin kakkossijoitetut Heljavaara ja Patten kohtaavat toisella kierroksella tänään iltapäivällä italialaisen Mattia Bellucin ja unkarilaisen Fabian Marosanin.
5: Urheiluradion päättyessä kello on 6:06. Säätiedotuksella jatketaan. Sää on selkeää suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa. Päivällä tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta, yön alin 2-9 astetta, paikoin hallaa. Voimistuvaa päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen luoteen välistä tuulta. yöllä tuuli heikkenee. Maan itäosassa, alueen länsiosassa osin selkenevää ja poutaa, lähellä itärajaa, pilvistä ja vesisadetta. Päivän ylilämpötila on 14-17 astetta, itärajalla 6-14. Yön alin lämpötila on 2-8 astetta, paikoin hallaa. Voimistuvaa, päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, yöllä tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivästä alkaen yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila 7-17 ja yön alin -1-+9 astetta, monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista luoteen ja lännen välistä tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan itäosassa sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
6: Koko Suomen radio.
5: Koko Suomen radiossa. Samuli Aaltonen tässä sinun seurassa tuonne kello 12 saakka. Onhan täällä nyt muitakin siis äänessä siitä hetken kuluttua, että ketä ja mihin aikaan ja millä asialla, niin tämän kaappaleen jälkeen tämä J. Karjalaisen Ankkurinappi.

No sitähän sen oikeastaan alkoi ja kolmesta cowboysta tuo J. Karjalaisen semmoinen komeettamainen, vai onko se komeetta, joka nousee yhtäkkiä taivaalle tähdeksi? Jotain sellaista nyt joka tapauksessa. On muuten varsin vilkasta ollut tämän aamun aikana tuo WhatsApp-elämä Radio Suomessa. Siellä on todella paljon viestejä nyt ainakin ykkösaamun aiheisiin otettu rankastikin kantaa. Ja sehän on oikein hyvä, että on kuuntelijana sillä tavalla hereillä, että voi heitellä myöskin kommentteja tänne päin. Kaikki nämä viestit, mitä tänne tulee, ne kyllä luetaan. Ja kyllä mä tässä lainaan lähetyksessä niitä erityisesti tänään, kun on yksin tässä juontajassa. Minä olen siis Samuli Aaltonen, oikein hyvää aamupäivää ja huomenta, kun on kollegat tuolla, sitäkin jo kysyttiin, että missäs muut on. Lintsaavat siis Helsingin Tikkurilassa, kun siellä on tuo Radio Suomen kesäkonsertti tänään, niin sinne on häippässeet sekä Pauliina Puurila että Janne Jauhiainen. Ehkäpä molemmista kuullaan tänään. Pauliinaa varmaan nähdään telkkarin puolella juuri tähän kesäkonserttiin Tikkurilassa liittyen ja Janne Jauhiainen sieltä kyllä huhuilee jossain vaiheessa. Paikan päältä hän on siellä ainakin seuraamassa sitä työntekoa, jota siellä nyt tällä hetkellä tapahtuu. Siellä siis rakennetaan tietenkin konsertti ja koko festarialuetta. No mitäs muuta? Koko Suomen radiossa siis niin tavataan Pudasjärvellä Emma Juttula, joka ajaa isoja koneita, yhä enemmän ja yhä isompia, koska hän valmistuu nyt ihan näillä näppylöillä. Ammattikoulusta hän saa pätevyyden metsäkoneen kuljettajaksi ja seuraavaksi sitten hän voi ajaa ammatikseen myöskin rekkaa, kunhan opinnot tuosta vähän jatkuu. Siitä kuulet tänään ja tapaamme Emman. Monessa kodissa valmistaudutaan nyt täyttä päättä myöskin kevään ylioppilasjuhliin tietenkin, mutta osallahan aina juhlat peruuntuvat. Otetaan sekin tänään huomioon ja puhutaan vähän siitä, että miten siitäkin selviää, koska kyllä siitäkin selviää. Päättäjäisissä tämä pukeutuminen on tietysti osa tapahtumaa, niin se on aina ollut, mutta uutena ilmiönä mainittakoon, että siis peruskoulunsa päättävät nuoret miehet, siis ysiluokkalaiset, niin yhä useammin vetävät puvun päälle ja krakan kaulaan ihan siis ilmiöksi asti. Ei tietenkään kaikki, mutta yhä useammat. Joku mustaa pukua, tummaa pukua. Voi hyvänen aika, että on hienoja kuvia. Näkyy myös tuolla yle.fi-sivulla, mutta mehän kuullaan myöskin näiden nuorten miesten itsensä kertomusta siitä, että mikä tämä juttu oikeastaan on. Sitten käydään tänään myöskin kahdessa korjausompelimossa, joissa on harvinaisen toiveikas meininki, harvinaista sekin. Varmaan koska monet ostaa vaatteita käytettyinä ja nyt niitä taas näköjään myös korjataan ja teetetään muutoksia ammattilaisella vanhoihin vaatteisiin. Tekisi mieli sanoa, että kuten ennen vanhaan. No mitäs muuta sitten? No ainakin tämä. Varokaa.

Club 4-5. Asialla jo joutui, armas aika. Jos tulee nyt mieleen, että virsiäkö Radio Suomi nyt siis on alkanut soittaa, niin missään tapauksessa tätä ei soitettu musiikkivalintana, vaan kommenttina poliittiseen keskusteluun, joka sanotaan nyt, että velloo tällä hetkellä. Mutta on se kova, siis biisinäkin tämä virsi. Se on uskollisesti ruotsinkielisen runon mukaan käännetty. Se on siis tämmöinen ruotsalainen kansanlaulu ja virsi ja suomentaja on sitten. Häntä on etsitty, kuka hän voisi olla. Mahdollisesti virsikirjatoimikunnan puheenjohtaja Erik Kajanus. Ja vuosi on ollut noin 1700. Tämä on siis 1600-luvun biisi. Mutta varmuutta asiasta ei ole. Tämä on ollut siellä virsikirjassakin Suomessa niin sieltä 1701, etteihän tämä mikään uusi juttu ole. Säveltäjääkään ei tunnettu. Eli siellä merkintä löytyy virsikirjasta Ruotsissa 1697, mutta tekijästä ei ole tietoa. Joo, opetusministerimmehän toivoo, että suvivirsi ymmärrettäisiin osaksi suomalaista koulujen kulttuuriperinnettä. Muutenkin kuin lakiin kirjaamalla, kun sitäkin on nyt vaadittu, hän torstaina eduskunnassa toimittajille tämän sanoi ja kertoi myöskin siis Anders Adler-Kreutz, että hänen mielestään niin kyse on aika tavalla itsestäänselvyydestä, että olen itse todennut, kuten opetushallituskin, että suvivirren laulaminen ei ole uskonnon harjoittamista, vaan perinne- ja kulttuurihistoriaa. Olisiko se siinä? No, mutta ykköspuheenaiheita tämänkin hetken Suomessa, vaan se on ollut varmaan joka vuotista huttua, mutta erityisesti nyt tänä vuonna. Päättäjäisiä huomenna, yleisesti ottaen tänäänkin joissakin kouluissa. Mutta tämä on sitten ihan biisinä, tämä on Neljä ruusua.

0: 4 ruusua siinä asialla, missä vaan. Joo, tästä jonkinlainen kulttuurikeskustelu jatkuu, mitä noihin virsiin tai tähän yhteen nyt tulee. Täytyypä palata tähänkin asiaan vielä noiden WhatsApp-viestien pohjalta tuossa puolen jälkeen, alueuutisten jälkeen.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Laittakaapa viestiä, että Kata saa oikein kunnon soittolistan tota samantyyppistä lähetystä viime juhannuksena. Olikohan siitä nyt vuosi vai kaksi? Vetäneenä joo, taisi ollakin 2 vuotta. Niitä on hyvin aikaa kerätä oikein toi toive biisin lista sinne.

0: Tämä on Hanson biisi Mbab.
1: Koko Suomen radio.
0: Kello on 3 minuutin kuluttua 9:30. Tarkoittaa alueuutisia. Tämä on Mirella. Kaikki vielä edessä.
2: Tänään kun aamu sisään hengit.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Kirsi Matson-Mäkelä. Hyvää huomenta. Pirkanmaan hyvinvointialue aikoo ostaa Hatanpään kanta- ja puistosairaalan Tampereen kaupungilta. Tampere saisi kaupasta lähes 120 miljoonaa euroa. Oston edellytyksenä on, että valtio antaa hyvinvointialueelle lisää lainanottovaltuuksia. Hatanpäällä on monipuolista toimintaa kuntoutuksesta vastaanottoihin ja vuodeosastoihin. Pirhan arvioiden mukaan Hatanpään aluetta kannattaa kehittää pitkäjänteisesti osana pirkanmaalaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Nykyiset Hatanpään alueen vuokrasopimukset ovat pääosin päättymässä tämän vuoden lopussa. Tampereen seudun joukkoliikenne siirtyy kesäaikaan ensi viikon alussa. Yli 30 linjaa jää tauolle, mutta vilkkaimmille reiteille on luvassa lisävuoroja. Itsenäisyyden kadun alikulkutunnelin sulkeminen muuttaa monien bussien reittejä Tampereen keskustassa 5 vuoden ajaksi. Myös Pohjois-Tampereen ja Ylöjärven linjastoihin tulee suuria muutoksia. Kesän aikataulut löytyvät Nyssen reittioppaasta ja aikataulupalveluista. Monissa oppilaitoksissa juhlitaan lukuvuoden päättymistä tänään tai huomenna. Erityisen juhlavaa tämä aika on opintonsa päättäville. Tampereen seudun ammattiopistossa valmistuu nyt noin 1800 ammattilaista työelämään. Tredun eri toimipisteissä vietetään kevätjuhlia tänään ja huomenna. Poliisi, pelastustoimi ja kuntien nuorisotyöntekijät valmistautuvat koulujen päättäjäisjuhlintaan huomenna. Tampereella Rosendalin rannassa juhlivaa nuorisoa auttaa tarvittaessa viranomaisten lisäksi esimerkiksi SPR:n vapaaehtoiset. Päihteettömiä tapahtumia järjestetään lauantaina Tampereella Monitoimitalo 13 sekä Hervannan ja Koskikeskuksen nuorisokeskuksissa. Lisää uutisia Ylen sovelluksessa.
1: Koko Suomen radiossa kello on 9.32, kun uutiset läheltäsi päättyy, ja tässä olen viime hetket perkaillut tätä WhatsAppiamme, siis 0401455666, eli Radio Suomen WhatsApp-numero, niin se on kyllä sinun käytössäsi, ei näitä kaikkia viestejä täällä lähetyksessä mitenkään sinänsä lueta, mutta kaikki kuitenkin luetaan, mutta tarkoitan, ettei niitä tässä siteerata sillä lailla, mutta kyllä mä aina tänne poimin joitakin kohdallisia. Tosin nyt kun soitin tuon Club for Fivein esittämän Suvi Virren, niin näitä on niin paljon, että eipä näistä oikein ole mitään, ei niin kuin näy enää metsää puilta tavallaan, eli täällä on noin, jos nyt lasken tuosta karkeasti, että täällä on 100 viestiä tullut niin kuin 10-15 minuutin sisällä. Näissä ei ole yhtäkään, en näe tässä yhtäkään negatiivista palautetta, vaan täällä ihastellaan sitä ja kerrotaan, kuinka rakas tämä kappale on siis ollut koko lapsuudesta alkaen kuvaamassa sitä alkua, tätä kesän alkua ja niin poispäin. Niin, tämä on aikamoinen tämä viestien tulva sillä lailla, että kun mäkin kuitenkin olen monta vuotta näitä hommia tehnyt ja juontanut myös näitä valtakunnallisia lähetyksiä täällä Radio Suomessa, niin ei yhdestäkään kappaleesta, joka olisi soitettu lähetyksessä, ei ole tullut kerralla näin paljon palautetta ja 100-prosenttisesti siis positiivista palautetta. Että ihan varmuudella pystyn tässä sanomaan, että tämä Suvi Virsi on tällä hetkellä kyllä suositumpi kuin minä olen huomannut, että se olisi ollut koskaan. En sitten tiedä, onko se ollut
2: Koko Suomen radio.
1: En minkään tahon tarkoituksena, mutta aika monen ihmisen tarkoituksena kyllä selvästikin on ja ajatuksena juuri tuo.
2: Arttu Viskari tässä, moi. Nähdään Radio Suomen kesäkonsertissa toukokuun lopussa, joka avaa mun keikkakesän. Mukana keikalla on myöskin Ilta ja Olavi Uusivirta. Nähdään siellä.

päättäjäisvalmistujais ylioppilasjuhla. Viikonloppuhan tässä tosiaan on alkamaisillaan tai oikeastaan alkanut jo ja myöskin Tikkurilassa tänään tuo Radio Suomen kesäkonsertti. Että kyllä tässä nyt melkoinen kesäfiilis on ja sitten liittymättä nyt varsinaisesti virsiin tai keskusteluihin siitä tai niistä, niin mitenkään, niin täällä on muutama viesti myöskin, joissa kerrotaan, että siis yhteislauluhan on semmoinen voimaannuttava asia. Tietenkään ei ole pakko ikinä missään tilaisuudessa osallistua, eikä sitä kukaan vinoa katso, jos ei laula mukana näitä tämmöisiä tuttuja juttuja, joilla on paljon merkityksiä. No okei, kyllä mä sanon vielä Lennu Mamman viesti, kiitos tästäkin, niin täältä ehkä, näitä on jo toista sataa näitä hyvin positiivisia viestejä tuosta Club for Fivein suvivirrasta, joka soi tässä lähetyksessä hetki sitten, niin täällä on tämmöinen, että kaunis suvivirsi merkitsee kesää, paljaita varpaita ja vapautta. Ja sitten monta näitä, pitkä rivi oikeastaan myös näitä yhteislaulukommentteja, että se on, siinä on yllättävä voima. Niin, muuten nyt kun alan tätä miettiä, niin ne on niin kuin ideansa suurempia asioita, mitä semmoinen yhdessä laulaminen, kuorolaulukin, niin oikeastaan edusta. Vaikka niin kuin jääkiekko, että tehdään yhdessä asioita. Jos ei pelata, niin seurataan ainakin oletettavasti kansakuntana samaan aikaan niin kuin samaa juttua. Niin siihen jotenkin tekeminen hammastuu toisten tekemiseen, vaikka me ei niin kuin pystytä todentamaan sitä aina, jos nyt radioakin ajattelee. Mutta kyllähän sinä oot siellä ja minä olen täällä ja samassa ajassa tässä kellutaan täällä pallolla avaruudessa. Että siinä mielessä niin kuin koskee monta asiaa, mutta se vielä se yhdessä laulaminen jossain tilaisuudessa, niin se on niin konkreettista, kun siinä todella ollaan yhdessä ja samassa tilassa ja, tai ulkona, mutta niin kuin kaikki yhtyy omalla äänellä nimenomaan siihen samaan hetkeen, niin onhan se aika kova juttu kyllä. Ei siinä samantahtinen toiminta. Niin miksei somessakin voisi saada aikaan tätä tämmöistä, mikä aiheuttaa sellaista jotain sisäistä laajenemista, missä on häivähdys jotain hurmiota. Olisiko näin? Tämä on Hugon kipalettoman vesipisaroiden valssi.

0: Päättäjäisfiiliksissä pudasjärvinen Emma Juttula on yksi, joka valmistumisiaan juhlii tässä viikonvaihteessa, ja Emma juhlii valmistumistaan metsäkoneen kuljettajaksi. Ja siitäkin opinnot sitten jatkuvat. Hän haluaa ajaa myöskin puutavarayhdistelmää, eli myöskin hän voi ajaa sen jälkeen valmistuttua käsittääkseni näitä niin sanottuja rekkoja. Ja Emmastahan tulee näin metsäalan moniosaaja, joka taitaa sen koko ketjun sieltä puun kaadosta, metsän raivauksesta, sieltä niin kuin motokoneesta sinne puun kuljetukseen. Ja tämmöisissä tehtävissä naisia on Suomessa vielä aika vähän. Päivi Seeskorpi jututtaa Emmaa.
1: Emma Juttula, sinä juhlit valmistumistasi metsäkoneen kuljettajaksi, mutta jatkat vielä puutavara-auton kuljettajaksi. Sitten kun olet saanut opinnot päätökseen, niin mitä kaikkea sinä osaat tehdä?
2: Mä osaan käsitellä metsäkoneita ja puutavara-autoyhdistelmää.
1: Eli varsinainen moniammattilainen.
2: Niinkin voisi sanoa.
1: Sä käsittelet aika massiivisia koneita ja kuormaakin on valtavasti, niin minkälaisia ominaisuuksia tämä sinun tuleva ammattisi vaatii?
2: Ehdottomasti oma-aloitteisuutta ja pitää pystyä tekemään yksin ja itsenäisesti hommia ja rohkeutta lähteä kokeilemaan uusia asioita. Ja
1: oletko sä sitä jo kuinka paljon harjoitellut?
2: Sitä on tehty pienestä pitäen. Meillä on ollut kotona paljon koneita ja vehkeitä. Mä oon niiden kanssa ollut touhussa ja tehnyt ja huoltanut ja toiminut. Niin se tulee vähän niin kuin luonnosta.
1: Milloin sä, Emma, aloitit ammattiopintosi?
2: 2023 syksyllä.
1: Kuinka itsestään selvää oli, että haet ammattikouluun, etkä meni lukioon?
2: Se oli lähes varma tappaa, että mä tänne tuun, kun mä tykkään tehdä ja mä opin tekemällä, niin ei ole sen parempaa paikkaa.
1: Eli se ammattikoulussa sitten houkutti eniten?
2: Joo.
1: No mikä sitten metsäalassa sinua houkuttaa eniten?
2: No tulee oltua luonnonläheinen ystävä ja kyllähän tämä kiinnostaa pitää omista metsistä huolta ja sitä kuitenkin Suomesta löytyy tuota mehtää. Niin.
1: No mikä tässä sun opiskelussa ja tässä käytännön työssä on ollut kaikkein parasta tähän mennessä?
2: Ehdottomasti, että on päässyt tekemään ja kokeilemaan ja oppimaan uutta, paljon uutta.
1: Mitä uutta sä oot oppinut?
2: Käsittelemään näitä koneita, metsäkonetta ja nyt päässyt puutavara-auton rattiin. Siinä sitä on jo.
1: Tällä alalla vielä on naisvähemmistö. Onko sulle tullut minkälaista kannustusta tai mahdollisesti kritiikkiä siitä, että sä oot päätynyt tälle metsäalalle?
2: Mä tulee heti mieleen ehdottomasti paras niin kuin kannustus, mitä tulee ja saapi aika paljonkin itse asiassa, on, että täytyy antaa iso hatunnosta kaikille naisille, jotka alalle pyrkii.
1: Mitä sä näet, mikä on naisten valtti tällä alalla?
2: Kyllähän me pärjätään täällä. Jos on halua ja sisukkuutta lähteä, niin tänne vaan.
1: Niin, jopa parempia kuin miehet vai?
2: En kommentoi.
1: Kuinka tärkeässä osassa ympäristönäkökulmat on ollut sun opiskelussa?
2: Meillähän jokapäiväisessä tekemisessä ja niin kuin toiminnassa täällä näkyy ympäristöystävällisyys. Me huolehditaan, että ei ole joutokäyntiä ja ei tule letkurikkoja sille, että ne joutuu maaperään asti. Ja jos joutuu, niin ne siivotaan.
1: Julkisuudessa on arvosteltu ammattioppilaitosten nykyopetusta ja on sanottu, että amiksesta voi päästä läpi ilman perustaitoja. Emma Juttula, mitä mieltä sinä olet tästä?
2: No ainakaan minun kohdalla tämä ei pidä paikkaansa. Että minä uskon, että se on tosi vahvasti itsestä kiinni, mitä haluaa tehdä ja miten hoitaa omat opintonsa.
1: Kuinka paljon te olette tehnyt ihan hommia siellä metsässä ja kuinka paljon sitten ihan luokkahuoneessa perehtynyt asiaan?
2: Me ollaan oikeastaan tosi paljon me tässä, että me käydään tutustumassa eri kohteisiin ja tehdään ja toimitaan ja ollaan. Ja sitä on tosi vähän sitä luokkaopetusta loppuunsa.
1: On myös julkisuudessa puhuttu siitä, että kun ammattikoulusta valmistuu, niin äidinkielen taidot ei ole riittävän hyviä. Kuinka paljon teille on esimerkiksi äidinkieltä täällä opetettu?
2: Meillähän on ensimmäinen vuosi tehdään tosi paljon ytöopintoja, eli käydään niin kuin luokka-aineistoja läpi, äidinkielet, matikat, ruotsit, nämä. Meillä on se ensimmäinen vuosi on vähän semmoinen kirjalukupainotteinen, että tehdään ne ja sitten jatketaan metsää ja tehdään siinä samalla kaikkia metsäjuttuja.
1: Eli sä oot valmistautunut hyvin myös työpaikan hakuun.
2: Joo.
1: Minkälaisia jatkosuunnitelmia sulla mahdollisesti on?
2: Mulla on vähän unelmat auki vielä, mutta ehdottomasti nyt kun tästä paperit saapi, niin joku vakituinen työpaikkahan se olisi tietenkin kivaa ja ehkä jatkaa jossakin vaiheessa ammattikorkean.
1: Niin minkälaiset tarkemmat urahaaveet sulla on? Onko sulla esimerkiksi ajatus, että tänne pohjoiseen jäisit tätä ammattiasi harjoittamaan?
2: Pohjoiseen. Täällähän on hyvä, että metät mitä hakata.
1: Metsäkonealalle povataan työvoimapulaa. Joko sua on kovasti yritetty vetää työpoikoille?
2: Kun oma aloitteisesti lähtee kyselemään, niin kyllä sitä aina jotakin hommaa löytyy. Minähän sain harjoittelupaikan tuosta Pudasjärveltä silloin, kun motohommia tein.
1: Vastasko se työ sitä, mitä sä odotit?
2: Ehdottomasti, se oli enemmän kuin sitä.
0: Siinä Päivi Sees, Korpi. Ehkä tuommoisia huolekkaitakin kysymyksiä Emma Juttulalle esittää, joka on siis nyt valmistunut metsäkonekuljettajaksi. Sitten hän vieläpä ajoneuvoyhdistelmiäkin saa kohta ajaa. Mutta eipä lannistanut millään tavalla nämä tulevaisuuden huolet Emmaa. Ja tuommoista tulevaisuuden uskoahan tässä nyt tietysti tarvitaan siis ihan joka alalla ilman muuta. Emmakin siis, en tiedä nyt saako edes mainita, mutta kun kerran aloitin lauseen, niin on sitten lopetettavakin, niin alle parikymppinen kuitenkin, että tuossa on työvuodet vasta edellä ja nyt, edessä ja nyt on sitten vasta valmistuttu, niin ei mitään muuta kuin tuolla asenteella nyt ihan ilman muuta.
3: Koko Suomen radio.
0: Näin toivottaa Koko Suomen radio. Tässä jo Emmalle ja tuosta oikeastaan tuli mieleen, kun täällä on aika monta viestiä sitten myöskin, että kyllähän siis naisia, tyttöjä, niin halutaan esimerkiksi nosturin kuljettajiksi, heitä toivotaan enemmän. Naiset ovat taitavia vinssin käyttäjiä siinä hommassa, sanotaan täällä, ja tarkkuutta vaativissa töissä, ja minä en lähde ollenkaan epäilemään sikä, kun tämä nyt on tämmöinen sukupuoliasia. Saattaa se olla. Kyllä esimerkiksi nyt, kun viime yönähän tuli tuo yökuljetuskielto autoihin, siis 17-vuotiaiden kortinomistajien kohdalla. Se on nyt siis voimassa, ja tuossa syksyllä on tulossa myöskin iästä kertova tunnus. Jotenkin se selitys, että on vähän outo, että ei saatu niitä tunnuksia siis valmiiksi. Sellaisia lätkiä auton perään, sellaisia magneetilla kiinnitettäviä, niin siksi se siirtyy syksyyn, että milloin ne on pakollisia. Niin ymmärtää sen tietysti, jos ei niitä ole, niin ei voi velvoittaa käyttää. Mutta kuitenkin Ylekin, kun on haastatellut nuoria ihmisiä, joilla on alle 18-vuotiaana ajokortti, niin kyllähän siellä siis tytöthän sen sanoo mielellään, naiset. Että kyllähän pojat niin on tuommoisia vähän vauhdikkaampia sitten auton käyttäjiä, ja se valitettavasti näkyy noissa onnettomuustilastoissa myöskin, että toi varmaan ihan kohdallinen seikka ottaa huomioon esiin. Kaikille valmistuneille ja valmistuville niin totta kai suuret onnittelut ja ruusupuskat myöskin täältä Koko Suomen radiosta. Tässä First Aid Kit-ryhmä esittää kappaleen Emmylou.

0: Emmalle kovasti lähetetään terveisiä täällä WhatsApp-ryhmässä. Toivottavasti oot vielä, Emma, kuulolla täällä. Itsellekin tuli hyvä mieli. Onnea valmistumisesta, kirjoittelee Petri. Olipa Emma iloinen nuori nainen. Ja sitten täällä myöskin sanotaan, että nyt kyllä on valoa jotenkin tuossa metsäteollisuudessa pitkästä aikaa, että kuulosti siltä, että tuolla asenteella kun lähdetään tekemään, mutta kyllähän asenteella aika paljon tehdään tässä maailmassa, että tuohan on myös ihan totta. Taloussanomissa luetuimpana juttuna on tänään tämmöinen otsikko, kun nyt se tapahtuu, Suomen talous kääntyy kasvuun. No tuossa nyt ainakin viimeistään on toiveikkuutta. Tänne on tullut myöskin kuvia noista terassitalkoista, joo. En tiedä, onko nämä nyt sitten, kun nämä, musta näyttää, että eri paikkakunnat, Etelä-Savosta, olisiko toi toinenkin, mutta ei nämä kyllä samasta paikasta ole, mutta sellaiset talkoot on näköjään alussaan, eli eiköhän tuossa viikonloppu mene ja että mitä sitä puhutaan, että ihmiset emme enää osaisi omin käsin tehdä mitään remonttihommia tai rakentaa, niin ei se nyt siis mitenkään kaiken kattavasti paikkaansa pidä. Mutta tämmöinen uutinen, löytyy tämmöinen kevään myyntihitti, joka on tämmöinen ikkunanpesurobotti. Niin se on ainakin joistakin kaupoista siis loppunut. Pitää oikein jonottaa tästä, ainakin Ilta-Sanomat, joku muukin media tästä raportoi. Jaa, ai tämmöinenkin. Mä luulen, että tommoinen aiempi kesähitti saattaa ainakin robottirintamalla, niin se on varmaan se ruohonleikkurirobotti. Mutta tällä ikkunanpesurobotti näköjään on myöskin ollut tämmöinen hitti.
1: Moi.
2: Me ollaan Maisa, Kaisa ja Raisa ja meillä on asiaa kouluhiihdosta, koska se on ihan kauheata. Mutta meillä on hyviä pointteja, miksi kouluhiihto on kauheata.
3: Jos sinäkin haluat kertoa mielipiteesi kouluhiihdosta tai jostain muusta, niin soita Kansanradioon 0800 154 64.
4: Me suomalaiset saamme olla ylpeitä omista nuoristamme.
2: Kiitos, kai. Moikka.
0: Moikka.
5: Radio Suomi.
0: Niin, tuossa on yksi mahdollisuus kanssa, että jos ettei tekeminen lopu kesken. Tässä Neon kakkonen. Ei yksinäinen unta saa ja sitten kympin uutiset.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Suomen talous on kääntynyt vihdoin kasvuun. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli laaja-alaista, sillä viennin ohella yksityinen kulutus piristyi. Bruttokansantuotteen tasoa nostivat myös puolustusinvestoinnit. Julkiset investoinnit kasvoivat peräti kolmanneksen, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Ukrainan merivoimien mukaan Venäjän tekemä drooni-isku on osunut Odessan satamasta lähteneeseen turkkilaiseen rahtilaivaan. Ukrainan merivoimien mukaan Venäjän kohteena olisi ollut juuri kyseinen alus. Drooni-isku aiheutti tulipalon laivalla ja kahden ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Rahtilaiva seilaa Vanuatun lipun alla, mutta sen omistajat ovat turkkilaisia. Venäläinen drooni osui yön aikana myös Romaniassa sijaitsevaan asuinrakennukseen. Viranomaisten mukaan kaksi ihmistä haavoittui. Romania on jo pyytänyt puolustusliitto Natolta droonien torjuntakalustoa. Romanian ulkoministeriö pitää Venäjän toimintaa vastuuttomana ja eskalaationa. Israel ja Venäjä on lisätty YK:n mustalle listalle konflikteissa esiintyvästä seksuaalisesta väkivallasta. Asia käy ilmi uutistoimisto AFP:n näkemästä raportista. Raportin mukaan YK on dokumentoinut seksuaalista väkivaltaa Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainassa ja Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla.
1: Siinäpä kuultiin kello 10 uutiset. Kello on 2:00.
2: Koko Suomen radio.

päättäjäiset, valmistujaiset, ylppärijuhlat, kaikkea tämmöistä tässä nyt viikonloppuna. Monessa kodissa valmistaudutaan täyttä päätä näihin kevään juhliin, ylioppilasjuhliin nyt esimerkiksi, mutta sitten osallahan juhlat tietystikin peruuntuvat. Näinhän tässä aina käy ja voi käydä. Ylioppilaskirjoituksissa epäonnistuminen, se voi aiheuttaa vahvojakin pettymyksen ja myös häpeän tunteita, kun kaverit juhlii, niin oma olo tuntuu ihan varmasti aika orvolta. Pettymys ylioppilaskokeissa epäonnistumisesta, se voi olla suuri, varsinkin jos sitten kirjoitusten varaan on tehnyt jo paljon suunnitelmia, kaverit jatkaa muualle opintoihin, niin miten tämmöisestä pettymyksestä ja huomisesta juhlahumusta siis voisi oikeastaan sitten selvitä? Puhutaan tästä kohta psykologin kanssa. Kyllähän siitäkin nimittäin selviää, mutta sitä paremmin, sitä helpommin, sitä varmemmin, jos on kuin jonkinlaiset työkalut sitten repussa. Heppu Normaalilla on rupiset riimit siellä.

0: valkolakki ja ylioppilasjuhlat ja ruusu hampaissa poikittain. No kuitenkin ruusut liittyy tähän asiaan. Kuinka paljon näitä nyt sitten on, näitä uusia ylioppilaita odotettavasti, niin kyllä tässä viikonlopun aikana valkolakin painaa päähänsä. 26 500 iloista uutta ylioppilasta. Onhan se nyt aikamoinen porukka, mutta kaikille kevään abiturienteille huominen ei ole ilon päivä, vaan päinvastoin. Siis kirjoituksistahan on tullut tänäkin vuonna myöskin improbaattoreita. Tilastollisesti noin 4% kokeista hylätään osalla abiturienteista ja tarkoittaa sitä, että valkolakki jää nyt ainakin toistaiseksi saamatta ja juhlat ainakin jää tällä erää juhlimatta. Ellei pidä sitten sellaisia varjojuhlia, ei mikään estä. No, mutta minkälainen pettymys tämmöinen epäonnistuminen ja lakitta jääminen voi olla ja miten toisten juhlapäivästä selviää? Riikka Oosi kysyi tätä psykologi, kouluttaja, psykoterapeutti Katja Mylviidalta.
1: No mä ajattelen, että koulunkäynti ja tällaiset isot tentit, missä sun kokonaisosaamista arvioidaan, niin niissä on paljon tällaisia niin kuin häpeän triggereitä. Eli tiedetään, että meille lajityypillisesti häpeää aiheutuu siitä, että me verrataan itseämme toisiin ja me tullaan vertailluksi. Ja sitähän se on. Pisteitä arvioidaan ja vertaillaan ja koko systeemi perustuu arviointiin. Arvioiduksi ja arvostelluksi tuleminen tuottaa meille lähtökohtaisesti häpeää. Ja sitten vielä, jos ne omat odotukset on korkeammalla kuin mitä se oma suoritus on, niin sitten se tuottaa myös sitä riittämättömyyttä ja tyytymättömyyttä ja itsesyytöksiä, mitkä on kaikki näitä häpeän triggereitä. Et mä ajattelen, että kirjoitukset on semmoinen aikamoinen niin kuin häpeän kulminaatiokohta, missä jokainen joutuu tavallaan arvioimaan sitä, että mikä on mulle riittävän hyvää.
2: Häpeän ja riittämättömyyden tunteet voivat olla vaikeita käsitellä. Mylviita muistuttaakin, että vaikka ihminen on tyypillisesti kilpailuhenkinen, kannattaa vertailua toisiin jarrutella. Sen sijaan hän kannustaa puhumaan epäonnistumisesta kavereiden kanssa ja etsimään vertaistukea.
1: Mä uskon siis, että semmoinen vertaistuki on kauhean hyödyllinen näissä epäonnistumiskokemuksissa. Että jos löytyy sellaisia kavereita, joiden kanssa pystyy puhumaan myös niistä hankalista asioista, niin semmoinen niin kuin epäonnistumisten ja kelpaamattomuuden kokemuksen jakaminen usein sulattaa tosi tehokkaasti sitä häpeää myös pois, kun saa sen kokemuksen, että aivan muutkin kokee tätä samaa tunnetta.
2: Mylviidalla on pari vinkkiä myös abiturientin vanhemmille.
1: Nuoret on vielä hirveän haavoittuvaisia sen oman itsearvostuksen ja identiteetin keskeneräisyyden vuoksi. On se semmoinen iso stressitekijä ja hyvä on käydä keskusteluja siitä, että ihminen on muutakin kuin omat suorituksensa ja mitä muita hyviä piirteitä nuoressa on. Mitä hän on näistä numeroista riippumatta, huolimatta, että tavallaan niin kuin tietoisesti voidaan siirtää sitä fokusta myös muualle.
2: Ylioppilaskirjoituksissa epäonnistuminen voi olla iso pettymys kevään abiturientille, etenkin silloin, jos kirjoitusten varaan on tehnyt jo suunnitelmia jatko-opinnoista ja kaverit jatkavat eteenpäin. Lakkiaispäivä voi tuntua jopa ylitse pääsemättömältä koettelemukselta. Kysyin psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti Katja Mylviidalta, millaisia vinkkejä hän antaisi juhlapäivän viettoon, jos oma valkolakki jäikin tänä keväänä saamatta.
1: No, tämäkin on varmaan yksilöllistä, että mikä suunnitelma kenellekin sopii ja on edes mahdollinen. Että jos kovasti masentuu, niin ei ehkä ole voimia lähteä juhlimaan kaverin juhliin. Mutta jos saa jotenkin rauhassa ehkä itkee omaa pettymystään pois ja saa siihen lohtua ja pääsee kiinni siihen kokemukseen, että mä oon ihan ok joka tapauksessa, että mä oon ihan hyvä tyyppi. Että tavallaan pääsee siitä voimakkaimmasta häpeäaallosta eteenpäin, eikä anna sen vaikuttaa siihen omaan minäkuvaan liikaa, niin sitten voi olla mahdollista lähteä jo toisen juhliin. Ja itse asiassa, jos pystyy lähteä juhlimaan niin kuin kavereiden juhliin, niin siinä ei tarvitse kokea sit ulkopuolisuutta suhteessa siihen päivään, että lähtemällä mukaan niin kuin juhliin, niin pääsen kuitenkin osalliseksi siitä juhlatunnelmasta. Mutta tässä ei ole tavallaan niin kuin yhtä tosiaan sellaista reseptiä, mikä toimisi kaikille.
2: Toisen juhliin lähteminen voi tuntua pelottavalta ajatukselta, jos jännittää, kysyykö joku, miten lakitta jääneen omien juhlien kävi. Siihenkin voi kuitenkin varautua etukäteen.
1: Voi miettiä jo valmiita repliikkejä sitten, että olisiko se, että mulla vielä projekti jatkuu tai miten sen nyt sitten haluaakaan ilmaista, että juhlat ehkä syksyllä tai näin. Periaatteessahan meillä ei ole mitään raportointivelvollisuutta kyllä niille sukulaisille ja kavereiden vanhemmillekaan. Että välttämättä ei tarvitse sanoa yhtään mitään.
2: Uusia suunnitelmia oman tulevaisuuden varalle ei kannata Myllyviidan mukaan myöskään kiirehtiä. Mahdollisuuksia tulee aina ja ylioppilaskirjoituksissakin seuraavat kokeet ovat jo puolen vuoden päästä syksyllä.
1: Voimakkaan tunteen vallassa ei kannata tehdä mitään suunnitelmia, vaan antaa tunteiden laantua ja sitten kun on suht neutraali olo, sitten voi olla hyvä aika miettiä taas niitä pitkän aikavälin suunnitelmia. Toki kaikista kokemuksista, mitä elämän varrella saadaan, niin niistä on hyvä myös ottaa jotain oppia. Mutta ennen kuin tekee isoja suunnitelmia, niin sanoisin nuorelle, että kannattaa jutella niin kuin ehkä useammankin aikuisen kanssa. Että sekä vanhempien kanssa että opon kanssa ja monesti ne projektit, mitkä on elämässä tärkeitä, niin ne ei ole suoraviivaisia, vaan niissä tarvitaan nimenomaan niin kuin kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä.
0: Siinä Riikka Oosi toimittajana kysyy psykologi, kouluttaja, psykoterapeutti Katja Myllyviidalta, että mikä auttaa tämmöiseen pettymyksen tunteeseen, jos esimerkiksi ei sitä valkolakkia saakaan ja totta kai kun on osallistunut kirjoituksiin, niin sitä odottanut. Ja kyllähän se on tietenkin se semmoinen pettymyksen kestäminen ylisummaan elämässä, niin nykyisin kun puhutaan paljon siitä resilienssistä, niin sehän on semmoinen asia, jota tässä itse kukin niin kuin on joutunut oikeastaan joskus aina opettelemaan, eikä se siis ole mitenkään helppoa, että vaikka kuinka opettelisi ja altistuisi, niin ei se nyt hyvältä tunnu. Ja tossahan se onkin, että tulee uusia mahdollisuuksia, se on ihan selkeä asia ja semmoinen hyväksyminen ja lempeä itsemyötätunto. Ja tietysti se, että olisi ihmisiä, joille voi puhua siitä avoimesti, että tälleen on käynyt ja tämä tuntuu tältä ja tältä ja tältä. Ja sitten toi toinen, mikä tuossa oli puheena, tämä häpeän tunteen kestäminen on kyllä kanssa. Se oli aika mielenkiintoista, kun psykologi siinä sanoo, että se on lajityypillistä siis ihmiselle tämä tämmöinen häpeän tunteminen. Eli meillä on vähän niin kuin pohjaa jo ennestään ja taipumusta.
3: Koko Suomen radio.
0: Miten se nyt aina sanoi se mummo vainaa, että uutta matoa koukkuun vaan, että ja ne mahdollisuudet siihen loppu tietenkään väheksymättä ollenkaan, sitä toi voi olla tiukka paikka. Tässä Jannika B.

0: Jannika B., jossain sä oot tuossa alueuutisten jälkeen puoli 11 jälkeen käydään kahdessakin korjausompelimossa. Siis nyt kun äsken kerroin, että se on semmoinen joku asia, että nyt kun myöskin käytettyjä vaatteita ostetaan, niitä sitten muokataan uusiksi tai ihan korjataan ja laitetaan tietysti siihen kokoon, mitä tarvitaan, niin näillä menee aika kivasti näillä korjausompelimoilla. Ja kyllä tämä varmaan näitä tämmöisiä korjauspalveluita jo koskee ainakin enemmän koko ajan. Että ei aina osteta uutta tilalle monesta eri syystä. Ja nythän arvonlisäveron alentamista vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, siis mitä tulee korjauspalveluihin. Eli tämä aloite sai keväällä ne tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Ja kyllähän tässä on siis semmoista salajuonta, että tarkoitus on edistää kiertotaloutta, tietenkin tukea myöskin pienyrittäjiä, jotka näitä erilaisia korjauspalveluita tekee, että se on ihan mahdollista, että toi, en tiedä, että vaikka menisi läpi, mutta joka tapauksessa näistä korjausompelimoista tarinaa tuossa puoli 11 jälkeen.
1: Mä näen siis painajaisia lapsena. Morsa tuli mun uniin.
2: Ei hyi apua!
1: Siis, miten tää on näin kuumottavaa, okei.
3: Nyt on sinunkin aikasi kohdata morso silmästä silmään.
4: Hän on väärin ymmärretty. Se on harmi, että sai tämmösen kohtalon.
1: Siis ajatus siitä, että mä näkisin morson tässä ja nyt, niin en siis...
3: Uusi perjantai-dokkari, morso. Nyt Yle Areenassa.
1: En mä halua luoda tätä.
0: Ei ole mikään ihme, että on pelottanut. Morso on varmaan kans tällä niin sanottu sukupolvikokemus. Tämä taas on PMMP-kappale on nimeltään Päiväkoti.

Sitten täällä on näitä kuolemattomuuksia täällä WhatsAppissa. Iso mummo sanoi, että opissa se on variksen poikakin tuulessa. Terveisin vakiokuuntelija Veikkolasta. Joo, näillä on hyvä tarkoitus. Tarkoitus on toki lohduttaa tässä vaikkapa näitä kanssa kuuntelijoita, jotka on pettymyksen kourissa, jotka tämmöisiin juhlaviikonloppuihin, niin kun on tässä nyt käsitelty, niin väistämättä aina kohdakkoon kuuluu, vaikka ymmärrän senkin, että ei se sillä hetkellä justiin lohduta, mutta saattaa sitten joskus myöhemmin lohduttaa. Tässä nyt on ollut enemmän näitä WhatsApp-viestejä esillä tässä lähetyksessä kuin yleensä näissä koko Suomen radiossa. Ihan sattuneesta syystä, yksi sattunut syy on se, että mä oon täällä yksin. Samuli Aaltonen täällä siis tuonne kello 12 saakka, kun nämä mun kollegat lintsaa tuolla Vantaalla. Siellä siis Tikkurilassa, siellä on tuo Radio Suomen kesäkonsertti tänään ja siellä on Janne Jauhiainen, Pauliina Puurillakin on siellä Pauliina lähinnä telkkarin palveluksessa, hänet voi bongata varmaan niistä TV-lähetyksistä tänään, mutta joka tapauksessa. Ja onko mä puhunut Helsingistä tuossa aiemmin? Ilmeisesti kun täällä on myös semmoinen viesti, että se on kuullessa Tikkurila on Vantaalla. No niinhän se on. Mutta tämmöistä tämä on, kun me maalaiset lähdetään junalla tulemaan sinne pääkaupunkiseudulle, niin me ei me tiedetä, että miten päin nämä lipukkeet ja muut lärpykkeet laitetaan, miten maksetaan etukäteen, mihin. Ja sitä paitsi täältä, kun me tullaan täältä, missä sudet ja lampaat sulassa sovussa käyskentelevät, niin semmoista sitten on, että minä uskon sen, että siinä on kestämistä. Mutta toi WhatsApp-numero 0401455666, niin se on ihan ilman muuta käytössä ja palveluksessasi. No niin, Rick Astleyn Never Gonna Give You Up, joka oikeastaan kuuluu nyt tähän teemaan, mitä tässä on länkytetty. Eikä se lopuus teema, että mehän mennään näihin valmistujaisiin ja juhlaviikonlopuasioihin tässä enemmänkin tässä lähetyksessä vielä. Mutta tämä siis teemaan kuuluen tämä Never Gonna Give You Up.

0: Hyvää aamupäivää. Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Kirsi Matson-Mäkelä. Terveydenhuollon asiakasmaksuihin haetaan helpotusta nyt jonoksi asti Pirkanmaalla. Hakemukset maksujen alentamiseksi tai perimättä jättämiseksi ovat lähes kaksinkertaistuneet tänä keväänä viime vuoteen verrattuna. Päätöstä odottaa parhaillaan yli 1000 ihmistä. Hakemusten käsittelyaika on venynyt lähes vuoteen, vaikka tavoite on 3 kuukautta. Pirha on palkannut lisää käsittelijöitä purkamaan ruuhkaa. Myös ulosottoon menevien laskujen määrä on kasvussa. Terveydenhuollon maksut nousivat Pirkanmaalla vuoden alussa. Hallitus on päättänyt nostaa maksuja entisestään. SASK-koulutuskuntayhtymä avaa uuden suuren oppilaitoksen Tampereen ydinkeskustaan Hämeenkadulle. SASK on tehnyt esikauppasopimuksen Hämeenkatu 24 kiinteistöstä. Keskustan pääkadulla on tulossa tilat jopa 500 opiskelijalle. 12 miljoonan euron investointi on niin iso, että SASK aikoo myydä omistamansa Tampereen ylioppilastalon. Ensimmäisiä neuvotteluja kaupasta käydään jo tänään. SASK aikoo luopua Tampereella myös Koulukadun ja Kehräsaaren tiloista ja Sastamalassa Karkun tiloista. Monissa oppilaitoksissa juhlitaan lukuvuoden päättymistä tänään tai huomenna. Erityisen juhlavaa tämä aika on opintonsa päättäville. Tampereen seudun ammattiopistosta valmistuu nyt noin 1800 ammattilaista. Tredun toimipisteessä vietetään kevätjuhlia tänään ja huomenna. Poliisi ja pelastustoimi sekä kuntien nuorisotyöntekijät valmistautuvat koulujen päättäjäisjuhlintaan huomenna. Tampereen Ruusendaalirannassa juhlivaa nuorisoa auttavat tarvittaessa myös vapaaehtoiset.
1: 10.32 on kello, kun uutiset läheltäsi päättyy ja mehän puhutaan koko Suomen radiossa. Seuraavaksi näistä korjausompelimoasioista. Oikeastaan puhutaan tästä tulevan tunnin verran näistä vaatetusasioista ja juhlista muutenkin. Kyllä nyt jos kerran ysiluokkaansa päättävillä pojilla on tämä tämmöinen trendi, että tumma puku aina kun mahdollista, ei se nyt kaikkia koske, mutta tämmöinen ilmiö on kyllä olemassa, niin kyllä muutenkin ihmisten innostus ostaa tämmöisiä vanhojakin niin kuin käytettyjä juhlavaatteita ja vaatteita muutenkin entistä enemmän, siis kierrätettynä, niin kyllä se heijastuu siis korjausompelimoille. Moni kirppistelijä haluaa sitten muodistaa näitä löytöjään vieneen ammattilaisten käsiin muokattavaksi. Tästä aiheesta ihan kohta lisää polkasemme aiheen pariin korjausompelimolle. Sinne mennään Mikan Fajan BMW:llä tässä Anssi Kela.

Eihän tämä nyt mikään maailman riemukkain tarina ole, mutta hymyä huuleen ja iloisesti jatketaan koko Suomen radiossa. Ihmiset siis ostaa entistä enemmän vaatteita.

0: että käytettynä sehän poikii töitä myöskin korjausompelimoille. Ylen soittokierros näihin tämmöisiin korjauspajoihin ympäri Suomen kertoo, että töitä piisaa. Ompelimoihin tuodaan muokattavaksi paitsi näitä kirppislöytöjä, niin myöskin tunnearvoltaan tärkeitä isovanhempien asuja ja kodin arvotekstiilejä. Takavuosikymmeniltä nuoria ihmisiä kiehtoo nyt vaatetuksessa erityisesti 90-luvun estetiikka sen molemmin puolin. Toimittajamme Mira Stenström jatkaa tästä.
1: Tamperelaisessa ompelimossa on aloitettu työt jo ani varhain. Sustinaaren ompelimon yrittäjä Elina Korri. Mites aikaisin tänä aamuna on aloitettu?
2: Kuulemma ensimmäiset on tullut 6:30 aikaan töihin.
1: Eli töitä riittää nyt?
2: Kyllä riittää, ja tietysti nyt on vielä sellainen oikeastaan juhlasesonki, kun on valmistujaisia ja ylioppilasjuhlia tulossa ihan tässä tulevana viikonloppuna, niin tietysti se näkyy myös meillä.
1: Käytettyjen vaatteiden kauppa on kasvanut jonkun aikaa jo, niin kuinka se heijastuu tällaisiin korjausompelimoihin?
2: Kyllä se meilläkin näkyy, että saatetaan tuoda esimerkiksi niitä isovanhempien vanhoja vintage-aarteita, missä on hyvät materiaalit, mitä halutaan sitten muokkauttaa, mutta kenties esimerkiksi mittasuhteet tai mitat ei sitten enää niin kuin nykypäivän ihmiselle välttämättä ole sopivia. Ja sitten on paljon sellaisiakin asiakkaita, kellä selvästi on niin kuin tosi tärkeä se arvo, että ei olla haluttu ostaa uutta, että vaikka kenties se kirpputorilöytö sitten sen niin kuin alkuperäisen tuotteen hinnan ostamisen ja sitten meidän palvelun jälkeen saattaa olla samanlainen kuin sillä uudella tuotteella, niin sitten ollaan valmiita tavallaan silti maksamaan se. Ja se on kyllä tosi ilahduttavaa.
1: Minkälaisia trendejä te näette täällä korjausompelimman puolella näissä tällaisissa kierrätysvaatteissa? Näkyykö selkeästi jotain?
2: No, näkyy oikeastaan sellaista, että on niitä vaatteita, mitkä on tosi rakkaita, ja niitä sitten korjautetaan uudelleen ja uudelleen, että siellä on vähän niin kuin tämmöistä vanhaa paikkaa paikan päällä menoa, ja niin sehän on hirveän kivaa. Siihen tulee semmoista kerroksellisuutta, ja on sitä tunnearvoa niillä vaatteilla, että saatetaan muistella, että oltiin siellä ja täällä reissussa vaikka näiden vaatteiden kanssa, ja edelleen halutaan korjauttaa. Ja tosiaan sitten on ihan sellaista, että vaikka jotain tiettyä tyyliä, ja sitten kun niin esimerkiksi nyt vähän vaikka tämmöistä Y2K-tyyliä, mitä nuorilla on, niin sitten jos sitä löytyy tuolta niin, kuin niitä niin sanottuja aitoja Y2K-vaatteita, niin sitten esimerkiksi niitä muokkautetaan tässä.
3: Ylen soittokierros ompelimoihin ympäri Suomen paljastaa, että erityisesti nuoret ovat löytäneet korjausompelimot. Jyväskylässä toimivan ompelimo Tasosauman ompelija Riitta Kalavainen kertoo monen hakevan menneiltä vuosikymmeniltä persoonallista tyyliä.
4: Pukuja, miesten pukuja, nuoret naiset ostaa mekkoja, hameita, puseroita ja niitä sitten halutaan sitten muodistaa, muuttaa omille mitoille sopiviksi.
3: Jos nuoret miehet ostavat noita menneiden aikakausien pukuja, niin mitä niille puvuille tehdään?
4: Lähinnä sitten voi olla, että esimerkiksi kavennetaan vyötäröltä takkia, kavennetaan hihoja, että joskus 80-90-luvulla muoti on ollut aika leveetä, mutta kuitenkin he tykkää siitä tyylistä, saattaa olla, että on kaksirivinen takki, puvun housut on semmoiset, missä on esimerkiksi kaksi isoa laskosta, on upslaakit. Niitä vähän sitten tuunataan omille mitoille sopiviksi ja ehkä vähän kavennetaan, mutta lyhennetään hihoja. Useasti nuori nainen saattaa tuoda mummon vaikka pliseerihameita tai mekkoja ja niitä sitten vähän tuunataan. Ja.
3: Myös 90-luvulta tutut farkkujen levennyskiilat innostavat uudelleen. Kuopiolaisen Karoluo-ompelimon yrittäjä Karoliina Luokkala.
5: Nyt on selkeästi trendinä semmoinen, että levennetään, laitetaan semmoiset levennyskiilat lahkeisiin muun muassa. Sen tyyppisiä on tullut jonkun verran tänne ompelimolle.
3: No, miten paljon näistä tämmöisistä erilaisista korjauksista ollaan valmiita maksamaan, jos on farkut löydetty edullisesti?
5: No kyllä se siellä maksimissaan 100 € luokassa menee, mutta että yleensä semmoinen 30-60 euroa.
3: Onko entisajan vaatteissa myös parempi kangaslaatu kuin nykyään?
5: No on, kyllä se huomaa, jos on joku vintage-löytö vaikka kirpputorilta, niin on ne niin kauniisti ommeltu ne kaikki saumat ja kankaat on laadukkaita, että niitä kyllä sitten kannattaa lähteäkin uudistamaan.
3: Suomalaisten vapaa-ajasta kilpailee moni asia ja kädentaitojen ruostumisesta on puhuttu kauan. Näkyykö ompelimoissa myös taitojen rapistuminen? Näin korjattavaksi päätyviä asioita pohtii ompelimo Sustinaaren yrittäjä Elina Korri.
2: Kyllä, meillä lähdetään ihan napin ompelusta liikkeelle. Että välillä on niin, että ei yksinkertaisesti ehkä luoteta siihen omaan taitoon. Tietysti sitten on myös sellaisia, että on ollut vaikka tuossa naapurissa lounaalla ja apua, nappi lähti irti ja täytyy mennä vaikka tärkeäseen palaveriin ja se käydään ihan pikapikaa tässä teettämässä. Tai sitten on sellaisia vanhoja ihmisiä tai vanhempia ihmisiä, kellä on ollut se käden taito, mutta sitten syystä tai toisesta ei enää niin kuin pystytä siihen, niin sitten tietenkin heitä halutaan palvella.
1: No nythän Suomessa on rantautunut vähitellen tällainen, voisiko sanoa trendi, että vaatteita huolletaan entistä enemmän. Myös on sellaista liiketoimintaa, että myydään ihan tämmöisiä harjoja ja erilaisia huoltoaineita vaatteiden ja myös kenkien huoltoon tietysti niin kuin suutareiden lisäksi. Niin mitä ajattelet, arvostammeko enemmän korjaamista tänä päivänä?
2: Tämä on varmaan vähän semmoinen kahtia jakautunut asia, että ne asiakkaat, ketkä arvostaa ja ketkä haluaa huoltaa, niin kyllä siellä myös se korjaus on noussut. Ja ihmiset saattaa sanoa tässä kassalla, vaikka kun hinta kerrotaan, niin että hinnalla ei ole väliä, että kunhan tämä asia tulee tehtyä. Mutta sitten taas tietysti, kun valitettavasti on tämä niin kuin pikamuoti-ilmiö ja muu, niin näkyy se sitten joillain asiakkailla tässäkin, että ei ehkä olla valmiita sit maksaa sitä korjauksesta, jos se esimerkiksi on enemmän kuin se tuotteen alkuperäinen hinta.
0: Näin siis sanoo ompelimo-yrittäjä Elina Korri Mira Stenströmin haastattelussa. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 16 Lapualla välillä Ylistaro-Kyyjärvi. Tarkempi paikka on Mustamaan ja Hirvijoen välillä, siis tie 16 Lapualla. Liikennetiedote onnettomuudesta Ylistaro-Kyyjärvi välillä, tarkempi paikka välillä Mustamaa-Hirvijoki. Suuntaa ei ole määritelty, mutta siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. No sittenpä olisi levylistalla Teleksiä. Tämä on vielä yksi omenapuu.
6: Koko Suomen radio.
0: Niin, se on tämä lähetys, mutta tässä tulee tämä Teleksin kappale.

0: Eikö se sitä kuvaa sitä uskoa tulevaan, että istutetaan omenat puu, niin se varmasti on. Tässä on muuten koko Suomen radiossa puhuttu ehkä tavallista enemmän tänään näistä WhatsApp-viesteistä. Eikä siinä mitään. Välillä voidaan niinkin ihan ilman muuta tehdä. Se tuli mieleen tämmöinen tuolta yle.fi-sivulta. Löytyy sieltä, missä on mielipiteitä ja näitä tällaisia kolumneja, niin sieltä löytyy Asta Lepän kolumni. Asta on tietokirjailija ja hän on myös toimittaja. Hän kirjoittaa viestittelyn uudesta tyylilajista, joka on passiivis-aggressiivisuus. Eli on paljon puhuttu siitä sellaisesta ghostaamisesta, että ihminen katoaa kokonaan, kun kerran yhteydessä ollaan, tai jos ollaan yhteydessä, niin pelkästään tuot sosiaalisen median tai minkä tahansa nyt tuommoisen viestittelyalustan kautta, niin sieltä kun katoaa, niin silloinhan sitä muuttuu aaveeksi, ja varsinkin näissä nykyajan parisuhdekiemureissa tämmöinen ghostaaminen on kuulemma hyvinkin tavallista omakohtaista kokemusta, kun ei siltä alueelta ole, mutta siltä on, mistä Asta kirjoittaa. Hän kirjoittaa näin, että joskus viime vuonna ilmiö iski todella tajuntaa, niin huomasin seuraavaa. Ihmiset, jotka olivat itse ilmaisseet halukkuutensa osallistua nyt tässä esimerkiksi lehtihaastatteluun, niin vaikenevat yhtäkkiä. Että mikään viesti ei yhtäkkiä tavoittanut heitä. Kävi myös niin, että pari kertaa saatoin mennä johonkin sovittuun paikkaan ja sitten se yhtäkkiä niin ei olekaan siellä, vaikka oli sovittu tapaaminen, niin paikan päällä. Eli tämä on tämmöinen jonkinlainen, niin no miksikä sitä nyt sanoisi, katoaminen ja hiljentyminen. Eikö tämä on vähän sitä ghostaamista siis myöskin? Jotain tämmöistä, mitä ennen vanhaa vaan ylimieliset johtajat tekivät siis, ettei nyt vahingossakaan alamaiselle synny sellaista harhaa, että ollaan tasaveroisia jotenkin. Eli on tarkoitus pitää omassa hanskassa se koko tilanne ja sillä nimenomaan sillä katoamisella niin tietenkin viestitetään, että ei minulla ole tässä mitään kiirettä vastailla, että minä päätän, että mikä on se H-hetki, kun keskustelu jatkuu. Eli tämä on niin kuin oikeastaan tällaista vallankäyttöä tämä, kun puff, minä katosin. Ja sitten vielä nämä nykyiset viestintäalustat, kun nämä on tällaisia, että sieltähän näkee, että sä oot lukenut sen viestin, minkä mä oon sulle lähettänyt. Ja sitten sen jälkeen alkaa hiljaisuus. Tämä voi käydä tuolta väijymästä Astan kolumnin yle.fi ja hän kun tosiaan on tietokirjailija, niin hän myöskin viittaa täällä muutamaan tutkimukseen. Jo vuonna 2003 sosiologi Bauman pohti, miten nämä virtuaaliset suhteet on ensinnäkin helppo solmia, mutta sitten vieläkin helpompi katkaista. Ja kyllä ne ylimieliset johtajat siis edelleen myös tekee tätä, mutta kun tätä nyt näköjään tekee jo moni muukin.
1: Koko Suomen radio.
0: Joo, vallantäyteiset ylimieliset johtajat, jotka haluavat sen ylemmyytensä osoittaa sillä, että vastaan sitten, kun jaksan, jos vastaan ollenkaan. Vaikka olisi ensin itse aloittanut siis sen viestittelyn. Tässä Tina Turner.

0: on tämä Tina Turnerin kappale. Miten se on, onko teillä päin vedetty valokuituja? Montakin kertaa ehkä avattu katuja, kun on näitä valokuitufirmojakin tosi monia. Olen nähnyt semmoisia työnjälkiä, jotka saattaa olla korjaamatta todella pitkään. Vaikkapa Päijät-Hämeessä oli näitä suunnilleen teitä. Ei ne nyt ajokelvottomia ollut, mutta kyllähän vanhalla autolla ajat sellaiseen tietynlaiseen monttuun, missä asfaltti on ensin kuorittu pois, että päästään kaapelia vetämään ja sitten siinä on käynyt niin, että se alkaa joku sadevesi syödä siihen lisää ja lisää sitä kuoppaa. Et eihän se ole mikään kiva juttu. Ja puhumattakaan nyt siitä, että jotkut tämmöiset pikkukadut, kotikadut, niin siellä on sitten hiekat paistaa ja on railoja asfaltissa. No nyt on siis Kouvolan kaupunki uhkaa valokuitufirmaa yli 100 000 euron kuukausittaisilla sakoilla, jos se firma ei korjaa jälkiään, jotka on just näitä kuvatunlaisia, kun tehdään siihen railoa, että saadaan sitten upotettua sinne valokuitukaapeli. Joka kämppäänhän tämmöinen näköjään pitäisi nyt sitten saada vedettyä tässä maassa. Mutta ensimmäistä kertaa näin todella, että laitetaan niin sanotusti kovat piippuun, että nyt oikeasti pitää tapahtua jotain. Pahimmillaan on saattanut vuodenkin verran olla nämä jäljet korjaamatta. Ainakin niin kuin huhuja ja kokemusten mukaan, mutta tarkemmin ja faktapohjaisesti voit käydä lukemassa tuolta yle.fi-sivulta uutisen aiheesta.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Kyllä kohta kuulet myöskin, pidät vaan radion auki, niin jotain ihan muuta kuin höperasiaa. Nimittäin se on 3,5 minuutin kuluttua kello 11 ja silloin siis totta kai uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi, että Suomi tuomitsee Venäjän drooni-iskun, joka osui asuinkerrostaloon Romaniassa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa saa yhä laajempia muotoja, Stubb kirjoittaa X-tilillään. Stubbin mukaan Suomi tukee liittolaistaan Romaniaa. Myös EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen toteaa, että Venäjä on ylittänyt uuden rajan hyökkäyssodassaan. Drooni osui kerrostalon Romanian Galatissa viime yönä ja kaksi ihmistä loukkaantui räjähdyksessä. Romanialainen prikaatikenraali Georgi Maxim kertoo uutistoimisto Reutersille, että kaupungin lähistölle oli tuotu yhdysvaltalainen MEROPS-droonin torjuntajärjestelmä, mutta sitä ei uskallettu käyttää kaupunkiolosuhteissa. Suomen talous on kääntynyt vihdoin kasvuun. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli laaja-alaista, sillä viennin ohella yksityinen kulutus piristyi. Bruttokansantuotteen tasoa nostivat myös puolustusinvestoinnit. Julkiset investoinnit kasvoivat peräti kolmanneksen, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Toimialoista kasvoivat etenkin metsä- ja kemianteollisuus, energia- ja vesihuolto sekä yksityiset palvelut. Kokkolan alumiinitehdas olisi toteutuessaan jätti-investointi. Tehdasta suunnittelevan Arctialin tilaaman selvityksen mukaan alumiinitehdas olisi lähes 5 miljardin euron investointi. Alumiinitehdas olisi mittaluokaltaan yksi Suomen suurimmista teollisista investoinneista tällä vuosikymmenellä. Rakennusvaiheessa suurhankkeen vaikutus olisi lähes 30 000 henkilötyövuotta selvityksen mukaan. Toimintavaiheessa tehtaan työllisyysvaikutus olisi puolestaan 8 500 henkilötyövuotta. Lopullista investointipäätöstä hankkeesta odotetaan ensi vuonna.
1: Uutisten päättyessä kello on 2:11. Tiellä 16 Lapualla, siellä siis tapahtunut onnettomuus, tilanne on muuttunut. Välillä Ylistaro-Kyyjärvi Lapualla, se tarkempi paikka on välillä Mustamaa-Hirvijoki. Suuntaa ei ole määritelty, mutta siellä ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siellä on tapahtunut siis onnettomuus ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tie 16 Lapualla, liikennetiedote onnettomuudesta siis tässä.

0: Koko Suomen radiossa ilman muuta ollaan päättäjäistunnelmissa. Tänään monenlaiset ylioppilasjuhlat ja muut päättäjäiset tässä agendalla ja on puhuttu myös juhla-asuista ja muista tämmöisistä asioista, joita päättäjäisiin nyt perinteisesti liitetään ja nyt myöskin tämmöisestä aika yllättävästäkin asiasta. Näin varmaan moni voisi ajatella, siis viime vuosina puvut, ihan nämä perinteiset puvut, ne on nousseet jälleen suosituiksi juhla-asuiksi myöskin. Siis nuorilla miehillä, nuorilla pojilla voisi sanoa, koska nämä on ihan näitä ysiluokkansa päättäviä, joilla tämmöinen, on ihan tämmöinen ilmiö, johon päästään tutustumaan kohta.
1: Koko Suomen radio.
0: Kyllä, ja ihan perinteistä musiikkiakin tulossa vielä lisää tämän aseman kautta tässä Dingon Levoton tuhkimo.

0: levoton tuhkimo soi, kun kello on 8:11 koko Suomen radiossa. Minä olen Samuli Aaltonen ja riekun siinä sinun radiossasi tuonne kello 12 saakka. Ja nyt puhutaan siis pukeutumisesta, nuorten miesten miehekäs olo, kun on puku päällä. Nyt jos jätkät olette kuulolla, jotka olette kohta myös äänessä tässä lähetyksessä, niin tiedoksi vaan, että kyllähän siis ennen vanhaan, tämähän ei ole mikään kovin uusi juttu, vaan kyllä minulla esimerkiksi on ollut teidän ikäisen, eli kun olen tuolla noita peruskoulua ollut päättämässä ja sitten vielä lukiotakin päättäessä, niin on ollut hyvinkin tarkkaa, että olisi niin kuin mielellään puku päällä ja kraka kaulassa ja sitä mukaan, että siitä tulee vähän sellainen aikuisempikin ja täysin valtaisen toimijan jotenkin olo, että kyllä mä niin kuin ymmärrän tästä, mutta sitten tietysti tyyli edellä. Pitää säilyttää tyyli. Et kyllähän jos 80-90-luvulla nuoret miehet pukeutuivat ihan näihin perinteisiin pukuihin, niin ehkä se suosio laski tuossa välillä. Mutta nyt se on jälleen suosittua ja suosittu juhla-asu myös nuorilla pojilla. Myös Jyväskylässä Viitaniemen koulun 9-luokkalaiset pojat olivat valinneet tumman puhuvun juhla-asuksi peruskoulun päätösjuhlaan. Titta Puurunen vieraili koulun pihalla jututtamassa 9-luokkalaisia pukuihin pukeutuneita poikia.
1: Nyt on paljon komeita nuoria miehiä. Mustat puvut päällä tässä ympärillä. Ollaan Jyväskylän Viitaniemen yläkoulun pihassa. Täällä on vietetty tänään 9:n päivää ja jo Vuorenmaa. Mitäs tähän teidän päivään on tänään kuulunut? Minkälaista ohjelmaa?
2: No ihan alkuun tultiin luokkiin ja hengailtiin vähän oman luokan kanssa. Sitten oli juhlaruokailu ja siitä sitten mentiin saliin jakelemaan palkintoja ja laulamaan karaokea ja bingoa pelaamaan ja muuta yhteistä kivaa tekemistä.
1: Suuri hetki siinä. Peruskoulu on nyt päättymässä. Sulla on tosi upea tää sun puku. Tosiaan musta puku ja harmaatu solmio ja on taskuliinat ja kaikki. Mistä sä oot tämän puvun hommannut?
2: Puvun hommasi tutulta käytettynä, kun sille oli jäänyt pieneksi. Ja taskuliinat ja kravaatit ja kengät on iskän vanhoja. Siltä sai lainaa tähän juhlatapahtumaan.
1: No oot sä pitänyt jo aikaisemmin tätä pukua päällä?
2: Eilen pidin pukua. No kravaattia lukuun ottamatta, niin oli samat vaatteet päällä. Että eilen oli mustaan pukeutumisteema, niin laitoin puvun päälle myös silloin.
1: No aiotko käyttää tätä pukua sitten myöhemminkin?
2: Jos tulee sen arvoisia tapahtumia, missä kannattaa ja pitää käyttää, niin totta kai.
1: Onko melkein kaikilla teidän koulu 9 pojilla ollut nyt tänään puvut päällä?
2: Joo, ihan muutamia lukuun ottamatta, niin kaikilla on ollut vähän erilaisia pukuja ja muita, mutta kyllä kaikki on hienosti pukeutunut.
1: Onko se nyt trendikästä, että nuorilla miehillä on sitten puvut päällä, että onko nämä puvut tullut takaisin vähän niin kuin muotiin?
2: No on se kyllä mun mielestä silleen, että juhlatapahtumissa ja tämmöisissä hienommissa tapahtumissa, niin ei porukkaa hävetä käyttää, että ihan mieluusti ihmiset laittaa hienot puvut päälle, kun semmoista on hankittu.
1: Mites tuo solmio, niin osasitko itse laittaa tuon, miten sitä sanotaan, onko se solmu vai mikä se on?
2: Iska auttoi tuossa kravaatin solmussa, mutta tuo taskuliina ihan taitteli itse, että sain se hyvin tonne.
1: Mistä otit mallia, ohjeita tuohon taskuliinaan?
2: Googlesta etin jonkun, että miten tämä saa hienosti taiteltua ja siitä otin ensimmäisen ja katoin semmoisen helpommin, mihin pystyy itse, kun ei ihan kaikkiin pysty, niin siitä hyvä.
1: Mites sitten, onko sulla jo jatkosuunnitelmat valmiina, mihin sä oot hakenut 9 jälkeen?
2: Joo, lukio olisi tavoite päästä, että sinne opiskelemaan sitten kesän jälkeen.
1: Jos sä pääset lukioon, niin sitten vanhojen tansseissa, niin vielä meneekö tää sama puku?
2: No, mä toivon, että ollaan hankittu siinä vaiheessa uusi hieno puku jo, että pääsee tästä eroon.
1: Minkälainen olo se on tuo puku päällä?
2: No ihan tosi hyvä. Vähän on kuuma tälleen kesäisesti, mutta muuten on kyllä tosi hyvä.
1: Ja sulla on viimeisen päälle nuo korvikset ja siinä krakassakin tuo koru ja muuta, niin onko se tärkeää, että nuoret miehetkin niin panostaa tähän ulkonäköön tänä päivänä?
2: No kyllä mun mielestä varsinkin tämmöiset koulun tapahtumat, missä viedään ihan viimeisiä koulupäiviä ja kaikki muutkin on pukeutunut hienosti, niin kyllä kannattaa itsekin. Näyttää hyvältä.
1: Kiitos. Ei, mutta hauskaa päivää.
2: Kiitos.
1: Ja sitten jatketaan täältä Jyväskylän Viitaniemen koululta. Täällä on vietetty 9:n gaalaa ja komeassa mustassa puvussaan, sinisessä paidassa ja sinisessä rusetissa. Meillä on nyt Pekko Nelimarkka. Pekko, mistä sä sun puvu oot hommannut?
3: No, puku on iskän vanha ja varmaan Tiger of Swedeniltä tilattu, kun siltä merkiltä on.
1: Sopii kyllä sulle tosi hyvin. Mites nämä solmiot ja paidat ja kengät ja muut?
3: No, kengät on iskän vanhat myös, mutta just eilen itse asiassa ostettiin kauluspaita vähän kiireessä, että tälle päivälle oikein kokonaan.
1: Olitko itse valitsemassa tuota väriä?
3: Ei, kerroin vaan väri äidille ja äiti kävi sitten hakemassa se kaupasta.
1: Entäs tuo rusetti, mistä se on?
3: Se ostettiin ennen itsenäisyyspäivän tansseja, puku.
1: Haluaisitko nimenomaan rusetti, etkä tuota solmiota?
3: Kyllä mä tykkään rusetti, se on vähän ehkä ilmavampi tähän asustukseen, niin ei tule niin täyteläinen asustus.
1: Miltä se tuntuu, kun on viimeisen päälle puku päällä?
3: Kyllä siinä tulee vähän semmoinen niinku rahakkaan miehen olo, että olisi niinku menossa johonkin tärkeään tapahtumaan. Tai...
1: Entäs sitten, meinaatko pitää tätä pukua muulloinkin?
3: Totta kai, kyllä mä hyvältä haluan näyttää, niin kyllä sitä pidetään tarpeen tulla.
1: Onko tulossa mitä juhlia, mihin voisi nyt seuraavaksi laittaa?
3: No viikonloppuna yhdet yöjuhlat, niin ainakin sinne laitetaan päälle, että tietty, voihan sitä illallakin pitää.
1: Ootko sä vielä aikaisemmin ollut tää puku päällä?
3: Oon mä ollut itsenäisyyspäivän tansseissa, oli sama puku, mutta eri kauluspaita.
1: Onko se tänä päivänä niin, että kaikki muutkin nuoret miehet niin helposti laittaa puvun päälle?
3: No kyllä varmasti moni laittaa, kun on tälle pikkasenkin hienompi tilaisuus, niin se on mukava näyttää hyvältä.
1: Pekko Nelimarkka, niin miten tämä teidän ysien päivä tänään vielä jatkuu?
3: No tämä nyt taitaa just itse asiassa loppua, että tämä on ollut ihan hauska päivä ja mukava olla isolla porukalla hienoissa vaatteissa. Niin.
1: Mites aiotte sitten lauantaina juhlistaa, kun peruskoulu kokonaan päättyy?
3: No vähän syömässä ja iltauintia ja tällaista kavereiden kanssa olemista.
1: Silloin ei ole puku päällä illalla.
3: No ei varmaan ehkä silloin, mutta aamupäivästä.
0: Puvut päällä jätkillä Jyväskylässä Viitaniemen koululla. Kylläpä on hieno meininki ja sinnehän me palataan hetken kuluttua vielä jututtamaan vähän näitä sankareita. Tämä on Saimaan versio. Hipit rautaa.

0: kylään. Hipit siis on hyvinkin saattanut tehdä paluun, että ennen vanhaa tietenkin sanottiin, että leikkaa tukkas ja mene töihin. Enää sitä ei ole kuultu vähän aikaa, mutta ehkä pikkuhiljaa taas niin on sitä ilmiötä. Alkaa lontia pitkin katuja tätä tämmöistä moraalisesti paheksuttavaa sakkia, jolle voi sitten ryhdistävästi niin sanoa. No puvut on siis tehnyt paluun. Vaatetusliike Aaronsin kauppias Harri P. tuolla yle.fi-sivulla uutisessa kertoo, että yhä nuoremmat pojat panostavat laadukkaaseen pukeutumiseen. Tämä trendi on siis vahvistunut viime vuosina. Jopa alakouluikäisillä pojilla voi olla koulun joulu- ja kevätjuhlissa kauluspaitoja. Jopa voi olla puku päällä ja myös muotiliike Haloselta vahvistetaan, että kyllä nuoret miehet panostaa nykyisin juhlapukeutumiseen. Puku on varma valinta, niin esimerkiksi kun juhlitaan konfirmaatiota tai peruskoulunkin päättymistä. Siellä on vaaleampiakin sävyjä, kun mä tuossa sanoin aiemmin, että nämä on lähinnä tätä mustaa ja navy blue, tumman sinistä ja tällaista. Mutta siellä on myös vaaleampia sävyjä kauppiaiden mielestä nähtävissä, eli niitä ainakin menee. Myöskin Jyväskylässä Viitaniemen koulun 9-luokkalaiset pojat siis olivat valinneet tumman puvun juhla-asuksia siellä paikan päällä koululla myöskin toimittajana Titta Puurunen.
1: Täällä ollaan juhlatunnelmissa. 9. päivää on vietetty Jyväskylän Viitaniemen koululla ja nuoret miehet ovat sonnustautuneet hienoihin tummiin pukuihin. Meillä on tässä Tatu Runtuvuori, mistä sä oot noin tyylikkään mustan puvun saanut.
2: Tää on taidettu Dressmannilta ostaa riippijuhliin ja kengät on vuokrattu jostain, en ole ihan varma nyt mistä.
1: On kyllä niin hienot kiiltonahka. Kengät. Halusitko nimenomaan tuommoiset kiiltävät kengät?
2: Ei ole itselle vuokrattu, että on vuokrattu isäpuolelle, mutta ne on vielä vuokrassa, niin laitettiin nyt tänne.
1: No niin, sehän kävi sitten hyvin. Onko tullut pidettyä tätä pukua ennen muuta kuin siellä rippijuhlissa ja tänään?
2: Kyllä mä taidan joskus olla, taitaa olla serkun ylioppilasjuhlissa pitänyt tätä samaa.
1: Mites? Onko tulossa muita juhlia, että laitat puvun päälle?
2: Joo, tossa sunnuntaina meidän isoveleen ylioppilasjuhliin. Onnea sinne.
1: Sitten on puku päällä. Miltä se tuntuu, kun on puku päällä?
2: No kyllä siitä aika miehikäs olo tulee, että on hieno olla puku päällä.
1: Ja muillakin kavereilla näyttää olevan, niin onko se nyt trendikästä, että nuoret miehet pukeutuu pukuihin?
2: No kyllä se, kun tilaisuus on, niin silloin kannattaa pukeutua.
1: Mites tuo solmi on solmu, niin laitoitko itse vai auttoko joku muu?
2: En ole tainnut itse pistää, että se on ollut, en ole avannut hetkeen varmaan. Varmaan iskä pistänyt joskus.
1: Sitten sulla on samaan sävyyn tumman sininen tuo taskuliina, niin miten se taitteleminen, onnistuiko sulta? Katoitko mallia jostain?
2: Katoin mallia, taittelin se eilen uudestaan itse.
1: Mistä katoit mallia?
2: YouTubesta taisi olla.
1: Siellä taitaa olla aika monta ohjetta.
2: Kyllä, oli vaikea päättää.
1: No hyvältä näyttää. Sullako on siellä liivikin alla?
2: Joo, mulla on täällä tämmönen liivi.
1: Onko se sitten hyvä, että se voi välillä vähän keventää asua ja laittaa, että on vaan liivi päällä?
2: Joo, se on hyvä, kun jos ottaa takin pois, niin sitten ei ole pelkkä kauluspaita päällä.
1: Ahistaako se yhtään tuo solmio ja kauluspaita? Onko yhtään epämukava olla?
2: Ei ole, kun ei ole liian kireellä, niin on hyvä olla näin.
1: No onko tytöltä tullut mitään huomiota, että kun viimeisen päälle nyt on puvut päällä?
2: No onhan meitä kaikkia kehutta, että on hienolta näytetä.
1: Mites sitten tämä viimeinen vuosi teillä on nyt yseillä, eli viimeinen kevät ja lauantaina sitten juhlat eessä, niin miten aiotte peruskoulun päättymistä juhlia?
2: No, en mä tiedä, mennään varmaan kavereiden kanssa porukalla johonkin, käydään syömässä ja tämmöistä.
1: Minkälainen se on olo, kun peruskoulu päättyy?
2: No onhan se kivaa, vähän jännittää on jatko-opinnot, mutta mennään sinne ilomieli.
1: Mites Tatu Runtuvuori, niin onko sulla tuoksut ja kaikki? Onko se semmoinen juttu, että tänä päivänä nuoret miehet panostaa tähän ulkonäköön ja haluaa näyttää hyvälle ja tuoksua hyvälle?
2: Kyllä mun mielestä kaikissa juhlatilaisuuksissa niin tosi moni panostaa ja on tärkeää tuoksua myös hyvältä.
3: Koko Suomen radio.
0: Terveisiä Jyväskylään Viitaniemen koululle. Joo, tämä on Elton John, I'm Still Standing.

I'm still standing. Minä sentään olen vielä pystyssä laulaa siinä Elton John ysiluokkalaisista ja päättäjäisistä puheen ollen, muuten kun on näitä ysi gaaloja järjestetty tässä tällä viikolla tiistaina aika monella paikkakunnalla, missä sitten juhlitaan tuota peruskoulun päättymistä, niin Oulussa esimerkiksi ysiluokkalaiset suljettiin pois ysikaalasta tämmöisen somesta tutun tempauksen takia, joka on Megis Marssi. Ja siellä rehtori päätti, ja taisi olla muuten joku toinenkin koulu, missä päätettiin ja annettiin rangaistuksia monelle siitä, että lähdetään, koska se on se poistuminen koulualueelta, niin kiellettyä koulupäivän aikana. Mutta kun tämä on tämä Megis Marssi on semmoinen, missä siis nuoret menevät juhlavaatteissa kauppaan hakemaan tätä Megaforce energiajuomaa ennen ysiluokkalaisten yhteistä juhlaa, niin nyt mun mielestä tilanne tajuu ehkä hei reksit, please, jos saan pyytää. On ihan kohtuutonta rangaista. Kyllähän rangaistustenkin pitäisi jossain suhteessa olla niin kuin tekoihin, mutta jos tämä yhtään lohduttaa, niin kyllähän te olette siis ysiluokkalaiset, jotka siellä olette jälkkärissä ollut juhlien sijaan, niin nimenomaan moraalisia voittajia, että jonkinlaista kansalaisrohkeutta. Hienoa, että osoitatte. Se nyt vaan tämmöisenä yhtenä kommenttina.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Kirsi Matso-Mäkelä. Hyvää aamupäivää. Terveydenhuollon asiakasmaksuihin haetaan helpotusta nyt jonoksi asti Pirkanmaalla. Hakemukset maksujen alentamiseksi tai perimättä jättämiseksi ovat lähes kaksinkertaistuneet tänä keväänä viime vuoteen verrattuna. Päätöstä odottaa parhaillaan yli 1000 ihmistä. Hakemusten käsittelyaika on venynyt lähes vuoteen, vaikka tavoite on 3 kuukautta. Pirha on palkannut lisää käsittelijöitä purkamaan ruuhkaa. Myös ulosottoon menevien laskujen määrä on kasvussa. Terveydenhuollon maksut nousivat Pirkanmaalla vuoden alussa. Hallitus on päättänyt nostaa maksuja entisestään. SASK-koulutuskuntayhtymä aikoo avata suuren oppilaitoksen Tampereen ydinkeskustaan Hämeenkadulle. SASK on tehnyt esikauppasopimuksen Hämeenkatu 24 kiinteistöstä. Keskustan pääkadulle on tulossa tilat jopa 500 opiskelijalle. 12 miljoonan euron investointi on niin suuri, että SASK aikoo myydä omistamansa Tampereen ylioppilastalon. Ensimmäisiä neuvotteluja YO-talon kaupasta käydään jo tänään. SASK aikoo luopua Tampereella myös Koulukadun ja Kehräsaaren tiloista ja Sastamalassa Karkun tiloista. Tampereen seudun joukkoliikenne siirtyy kesäaikaan ensi maanantaina. Yli 30 linjaa jää kesätauolle, mutta vilkkaimmille reiteille on luvassa lisävuoroja. Kesämuutokset ovat voimassa koulujen alkuun saakka. Itsenäisyyden kadun tunnelin sulkeminen muuttaa monien bussien reittejä Tampereen keskustassa 5 vuoden ajaksi. Myös Pohjois-Tampereen ja Ylöjärven linjastoihin tulee muutoksia. Kesän aikataulut löytyvät nyt sen reittioppaasta ja aikataulupalveluista. Nyt kuulemme.
1: Siinäpä kuultiin uutiset läheltäsi, kello on 11.32, kun lentävä reporterimme Janne Jauhiainen on Vantaan Tikkurilassa. Siellä rakentuu parhaillaan kesäkonserttialue, eli Radio Suomen kesäkonsertti nimenomaan tänään siellä. Arttu Viskari, Ilta, Olavi Uusivirta, ja siellä ilmeisesti soundcheckia tehdään just tällä hetkellä. No niin, sieltä se Janne tulikin linjoille ja mukaan lähetykseen. Mikä meininki Tikkurilassa Vantaalla?
2: Täällä ollaan linjoilla juuri saavun alueelle ja kuuluuko taustalta, mutta Arttu Viskarin soundcheck on parhaillaan käynnissä.
1: Oikein hyvin välittyy. Toivottavasti hän ei jatka sitä omaa perinnettään, että hän laulaisi noita isojen poikien lauluja siinä soundcheckissä. Tai en mä tiedä.
2: Mä ymmärsin tuossa monitoreista kuuluu, että nyt taisi olla viimeinen soundcheckin kappale, mutta sehän on muuten ihan fakta, että Arttu Viskaria lähtee tähän kesään ihan erilaisella arsenaalilla, kun puhutaan tuosta bändin koosta. Nimittäin hänellä on ennennäkemättömän suuri bändi tämän kesän kiertueella, ja tämähän on tämä Radio Suomen kesäkonsertti tänään ensimmäinen paikka, missä voi todistaa tätä Arttu Viskarin uutta kokoonpanoa ihan täydessä sielu- ja ruumiin voimissa. Ja tälleen soundcheckin perusteella voin kertoa paikan päältä, että aika hyvin toimittelee tuommoinen. Olisiko siinä ollut 6 henkilöä plus Arttu Viskari, eli ei mikään ihan perinteinen bändikoko, kun puhutaan kesäkeikasta.
1: Tuosta ihan viimeiset sävelet kuultiin myöskin tähän lähetykseen, ja kyllähän se Tanakalta kuulosti noin niin kuin kaukana kaapeista kuunneltuna myöskin radion kautta. Ei siinä mitään. Kello 18.30 alkaa konsertti, ja siellä tietysti Janne Jauhiainen myöskin paikalla. Ja siellähän on tuolla konserttialueella lähettyvillä myöskin tuo Yle 100-bussi.
2: Joo, Yle 100-bussi avaa ovet tuossa kello 15. Siellä on kaiken näköistä ohjelmaa ja muun muassa artistit, jotka esiintyy tänään konsertissa, eli Ilta, Olavi Uusivirta ja Arttu Viskari, niin hehän on tavattavissa tuolla Meet and Greet-kuvioissa bussin luona. Arttu Viskari on ensimmäisenä. Tämä on ikään kuin käänteinen järjestys, jos katsotaan tuota esiintymisjärjestystä. Eli Arttu Viskari on 17.45 alkaen 15 minuuttia siellä bussilla ja siitä eteenpäin sitten aina noin 10 minuuttia.
1: Kyllä siellä selvästikin on myöskin tuota tietoliikennettä paljon alueella, koska siellä yhteydet pätkähtelee. Eli siellä Arttu Viskari, Ilta ja Olavi Uusivirta myöskin siellä Yle 100-bussilla. Sen kyllä tunnistaa sen bussin, jos meet sinne paikan päälle Vantaalle Tikkurilaan. Jos et sinne pääse, niin kyllähän toi siis sitten Yle lähettää sitä vähän niin kuin joka ainoasta tuutista, että ei siinä mitään. Mutta paikan päällä Yle 100-bussissa myös nuo artistit tänä iltana. Tässä kuumaan kappale tässä.

0: Radio Suomen iltapäivän lähetyksessä Janne Jauhiainen Tikkurilasta sitten enemmänkin äänessä. Saadaan yhteydet kuntoon. Siellä on varmaan aika paljon liikennettä ilmatilassa, kun on tuommoinen iso konsertti kyse. Siis Radio Suomen kesäkonsertin esiintyjinä Vantaan Tikkurilassa tänään Arttu Viskari Ilta sekä Olavi Uusivirta. Siellä 6:30 illalla alkaa tämä konsertti ja sen siis voi kokea suorana myös Ylen kanavilla Yle TV yhdessä. Yle Radio Suomessa ja sitten Yle Areenassa myöskin. Ja siellä konsertin juontavat Radio Suomen aamusta tutut Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen. Joo, kun sanoin äsken, että vähän niin kuin joka tuutista kuunneltavissa, osin katseltavissakin tuo kesäkonsertti, niin näin se on tarkemmin sanottuna. Joo, sitten nyt puhutaan tämmöisestä yllättävästä pelastumisesta ja myöskin yllättävästä somesuosiosta. Molemmat asiat liittyvät Suomussalmen tämän hetken ykkösjulkkikseen nimeltään Seppo. Seppo on syntynyt tänä keväänä, joka saattaa tuntua yllättävältä. Kyllä se on villisian porsaasta ja se on Veikka ja Tiina Juntusen villisikatilalle syntynyt, mutta sattui epäonnekseen sitten olemaan sisarussarjan rääpäle. Muita puolet pienempi heiveröinen possu ei pystynyt ravinnosta kilpailemaan ja muut vähän purivatkin ilmeisesti sitä tämä pahnan pohjimmainen, niin se olisi kyllä menehtynyt muutamassa päivässä, mutta tilan väki soitti valvontaeläinlääkärille ja kysyi vaihtoehtoja. Tarhattukin villisika on nimittäin villieläin, sitä ei vaan noin vaan voi lemmikiksi ottaa, mutta onneksi laista löytyi nimenomaan porsaan mentävä reikä ja nyt Juntusilla on virallisesti luvan kanssa lemmikki. Ja tällä lemmikillä on niin vallottava persoona, että suosio on sosiaalisen mediankin puolella räjähtänyt. Juha Kemppainen lähti Suomussalmelle Seppoa tapaamaan.
1: Seppo.
2: Seppo, tulehan tänne, mennään pihaan. Tutu. Tule tänne. Sillä kun se haluaa kuunnella, niin se kyllä tottelee, mennään tulleen. Tulehän tän, mennään tän, Seppo.
1: Aika kovapäinen tapaus se on, että se kyllä ilmaisee mielipiteensä, kun se kaappaa syliä, jos hommat jää kesken.
2: Hän ei pidä siitä, että hän nyt on työt kesken. Mua häirittiin ikävällä tavalla. Sä et oo taas nukkunut päikkäreitä, niin sä oot ihan väsynyt.
1: Täällä ollaan Suomussalmella. Villisian poikainen Seppo siinä ilmaisee mielipiteensä, miltä tuntuu olla sylissä vastoin tahtoaan. Tiina Juntunen, kerrohan se tarina, millä tavalla Seposta tuli nyt sitten villisiasta lemmikki?
2: No Seppo olisi kuollut sinne tarhaan, se oli siinä kunnossa, että oli yli puolet pienempi kuin sinne tarhan muut possut siellä ja isompi sika joku oli, sillä oli kyljessä tosi iso vamma siinä ja kärsä oli halki ja että oli sen näköinen, että ei olisi montaa päivää mennyt, kun olisi niin sanotusti luonto tehnyt tehtävänsä. Mutta eka päivä tuttipullolla ruokittiin ja sitten alkoi maistumaan ruoka ihan kiposta. Ja sitten hoidettiin kärsää, putsattiin ja pestiin, vaikka Sepposta vastustelikin aika kovasti. Ja sitten kun olen päivät viettänyt Sepon kanssa niin Seppo on pitää kyllä minua ihan niin kuin äitinä, että niin. Niin, se mulle saa sitten mäkättää ja mäkättää. Niin. Että kyllä se turvaa minua niin hyvässä kuin pahassa, kun se sotkat nyt tästä ihan kokonaan. Hei!
1: Ja Seppo vilahti tuonne sosiaaliseen mediaan, eli someen, ja siellä sitten kävi niin kuin tänä päivänä tahtoo käydä, että siitähän tuli sitten ihan Seppo ilmeisen suosittu tästä teidän Seppo-possusta.
2: Seppo teki tuotemerkkinsä tuohon, se on brändännyt muutaman vaatteen tämä kärsällä, koska
1: joo,
2: käynyt
1: läpi. Joo, no siis kärsän jälkiä tuossa. Olet, Seppo, leimattu.
2: Seppo meni vähän niin kuin vahingossa viraaliksi silloin, kun Facebookiin laittoin videon, kun mulla on niitä ikkunavaloja ja töpseli ei ollut seinässä, niin se sitten rupesi hyvin päättäväisesti kiskoamaan. Ja se ihan niin kuin näytti sille, että nämä muuten lähtee nyt, että nyt on kesä. Niin, mä lataasin se sitten Facebookiin ja sitten se meni siitä mun Instagram-tilille ja mä en edes tiennyt, että se sitten jakaa sinne myös sinne Threadsiin. Niin siellä Threadsissä sitten alkoi puhelin pilpattamaan, että mitä tällä tapahtuu, kun tulee viestejä, tulee kommentteja, tulee vaikka mitään. Niin ihan hetkessä niin yli 100 000 näyttökertaa ja mulla piti tehdä Sepolle oma Instagram-tili. Sepon jengi nimellä löytyy ja TikTokissa on ja Veikka tekee TikTokkiin, niin siellä on Veikan niille TikTokilla, mitä se nyt on tehnyt, niin onkohan tässä yli 1 miljoona näyttökertaa yhteensä tosi lyhyen ajan sisään. Että ne on aivan käsittämätöntä, että se lähti leviämään, kun kuului kulovalkkeen tavoin. Seppo on niin söpö, että ei sitä voi olla tykkäämättä. Ja sen takia sitten on viranomaisten kanssa yhteistyötä tehtykin, että ei tule sitten kellään mitään sanomista, että on, tehdään asiat niin kuin pitää ja mitenkä viranomaiset on ohjeistanut, niin on mukava sitten touhuta näitä. Että valvotaan eläinlääkärin kanssa yhteistyössä ja hän itse sanoi, että painotan niissä videoissa sitten sitä, että viranomaisten kanssa yhteistyössä toimittaja tietää, että missä Seppo on ja miten Seppo toimii.
1: Niin, että Seppo on lemmikki,
2: kyllä,
1: vaikka onkin
2: villisika. Kyllä, nimenomaan Seppo on lemmikki, vaikka on villisika, koska luonnonvarasta villisikaa sä et saa lemmikiksi ottaa missään tapauksessa, mutta kun Seppo on tarhattu tarha-eläin, niin sitten Seppo on vähän erikoistapaus. Luonnossa jos se pois, niin sillä se ei pärjäisi ollenkaan, kun se oppii koirien tavalla täällä, asuu noiden pikkukoirien kanssa. Ja toisen päivänä, kun mä aina vaadin noita koiranpentuja istumaan ennen kuin ruokakupin annan niille, niin Seppo kahtoo, minne se istuu samalla tavalla sitten. Että se oppii vähän niin kuin sivussa sitten tuo possu niitä temppuja kanssa.
1: Niin miten se menee toi ryhmädynamiikka tuon koiranpennun ja sitten tämän isomman koiran kanssa? Et ilmeisesti Seppo sieltä vähän imee niitä käytöstapoja ja
2: joo, siis tuon pienemmän pennun se Seppo otti jo heti alussa sitten, että se oli suurin piirtein saman kokoinen, niin kaveri kaveriksessa ja ne nukkuu edelleenkin kylkimyyryä siellä ja tässä vetävät kirmaavat rallia ympärissä ja vuoron perään sikaa jahtaa koira ja koira jahtaa sikaa ja ovat tehneet kyllä tuhoja aika paljon, mutta ei niille voi kuin nauraa. Että. Oli multapussit päätetty eilettäin muun muassa. Possu oli aukossu ja koirat oli levittäneet tuonne nämä, mutta pannaan tähän sitten. Pitikö me tänne hakkeen lisää, että sanoo kuka istutettu.
1: Tiina Juntunen tässä, kun minä olen noin vajaan tunnin tätä touhua seurannut, niin tuntuu siltä, että Sepolla pitää toi villisi ja kärsä saada kyllä aika tasaiseen tonne multaan. Muuten alkaa ahdistamaan elämä. Se on varmaan niin kuin aika vahva semmoinen lajityypillinen ominaisuus, mikä villisiällä on.
2: Kyllä se on, että se täällä ihan niin kuin näkee, miten se nauttii. Eikä se malta, vaikka kesällä ovet on auki tuonne, että se saa tulla ihan vapaasti tuonne sisälle ja sillä on oma nukkumapaikka siellä, niin kyllä se pitää illalla kantamalla tuu. Ja sitten se on aivan kanttuvee, kun se on niin väsynyt, että näkee kyllä, että nauttii aivan silmittömästi siitä. Illalla kun se väsyneenä on, niin se tulee se ihan pyytää, että pääsee syliin nukkumaan sitten, niin sitten se aina retkottaa siinä saparosuorana. Ja silloin tosi tarkka se rytmi, että aamulla kun pikkukorat haluaa ulos, niin Seppo nousee silloin ja syö aamupala numero 1. Ja sitten saattaa, jos itse en nouse vielä siihen aikaan, niin se tulee siihen mun sängyn viereen pötköttämään. Ja sitten kun itse nousee, niin se haluaa aamupala numero 2 ja sitten lähettää ulos ja touhuttaa ja täällä pihalla sitten syö ja illalla syö sitten illallinen ja sitten käy ulkona ja sitten se menee sinne omalle paikalle nukkumaan ja nukkuu koko yön siellä.
0: Tarina ei pääty ollenkaan tähän vielä, vaan kohta mennään Suomussalvelle takaisin sinne Sepon kuvioihin. Tämä on Aliisa Syrjä.

0: Sen piti olla minä laulaa Aliisa Syrjä, mutta nyt mennään takaisin Suomussalmelle, että ehditään tarkastamaan, minkä näköistä jälkeä pieni söpö kärsä saa pihamalla aikaan Seppo Villisian porsaan ja sen emännän Tiina Juntusen perässä. Näitä tiluksia on tarkastamassa Juha Kemppainen.
1: Tänne ei tarvitse, tämä on niin kuin vähän niin kuin rattorihommia. Kato, minkälaisen kuopan se tässä jo kerkesi kaivaa.
2: Ihan älytä. Eikä ole nokkapuuduksissa.
1: Ei, ja sitten kun mietit, että 10 kertaa isompia noin isot se, että minkälaista tuhoa. Että ei se ole ihme, että nuo viljelijät on pulassa, jos se villisika lauma hyökkää.
2: Villisika, pieni sellainen Seppo tuolla möyrii navetan takana heidinkossa niin, että siellä multa lentää. Ja
1: Saparo vipisee.
2: Heinätkin pöllyvää, puolet possusta on näköisellä. Tiina Juntunen, tuossa kun huopsuttelet noita vanhojen kukkasien juuria tuossa pihamaalla ja villisika Seppo siinä sua auttaa, niin näyttää, että siitä nyt on välillä ihan oikeita hyötyäkin näissä.
1: No on siitä kyllä, se kaivelee kyllä hyvin niitä, että me ollaan tuota pusikkoa, se onko se nyt viikko raivattu tuota vanhaa 60-luvulla istutettua pensaspuskaa, niin tuota, kyllä se on aika hyvin niitä juuria mulle sieltä kaivannut ja siis tosi nopeasti tekee sitä työtä, koska se on vähän semmoinen, että sitten ADHD-possu, että se sitten ei malta kauan yhdessä kohdassa olla, että se kiertää ympärinsä täällä. Silleen on tässä ja sitten nuo koirat kaivaa kaverina. Jaha, tuleehan Seppo tän.
2: Kerroit, että Seppo on ollut tuolla kylilläkin mukana.
1: Meillä oli itse asiassa tuon siskon miehen 50-vuotisjuhlat tuolla Kienanniemen koululla, niin sitten ehdottomasti ne vieraat vaatii, että Seppo pitää olla mukana, niin Seppo oli meillä mukana sille synttäreillä, niin se oli eka pentuaitauksessa siellä pihalla ja sitten ne vieraat halusivat, että Seppo tulee sisälle, niin Seppo oli sitten siellä sisällä mukana siellä ja kyllä sitä varmaan tuota possua kuvattiin siellä melkein jo enempi kuin tuota päivän sankareen. Ja sitten auton kyvissähän Seppo on tosi tuttunut matkustaja, että se on aivan rentona makaa siellä isommassa autossa, niin silloin semmoinen kuljetushäkki Seppo on sitten siinä, niin on niinku tosi, ei pelkää sitä auton kyytiä. Ja sitten tuossa viime viikonloppuna tuossa Kirkonkylän kaupalla kysyi, että saako Seppo tulla sinne kauppaan mukaan, niin sanoi, että ne jossain pysyy hallinnassa, niin saa, niin otettiin viltit sinne ja Seppo oli siinä kärryssä, niin ei se ollut mitenkään kiinni siinä. Seppo on rauhallinen kaveri, se oli sitten ostoksilla meidän mukana siinä ja hyvin meni. Kyllä mä kun menen tuonne kauppaan, niin joka kerta useampi käpi kysymystä, missä Seppo on ja että kotona kuuluu, että hän haluaa oman Sepon. Ja kyllä se vähän semmoinen Seppo kuume kuulostaa oleva, että on hyvin laajalti tiedossa Sepon touhut ja odotetaan, että milloinka tulee uusi Seppo-video. Että vähän semmoista hyvää mielen videota tässä kaiken kurjuuden keskellä, että kyllä mä en ole pitkään aikaan naurannut niin paljon kuin näiden kain touhuja katellessa ja mukana ollessa.
0: Suomussalmen Seppo kertoi Sepon emäntä Tiina Juntunen ja toimittajana oli Juha Kemppainen. Nyt jos huuma iski myös radion äärellä, niin Sepon elämää voi seurata esimerkiksi Instagramissa. Siellä löytyy tili nimellä Sepon jengi, Instassa siis. Tässä Seal, Kiss from a Rose.

Keys from a Rose, siinä Sealin musiikkia. Kello on 4 minuuttia vaille 12, kello 12. Uutisten ja urheiluradion jälkeen paikka auringossa Radio Suomessa, siellä Jyrki Hakanen ja sitten Radio Suomi lähelläsi kello 13 eteenpäin, siellä Mira Stenström tänään. Minä olen Samuli Aaltonen ja kiitän kauniisti seurasta. Tämä on ollut vauhdikas lähetys, siis suvivirren lämpöiset. Kiitokset kaikille, varsinkin jotka olette laittanut tänne WhatsApp-viestejä. Niitä on tullut todella paljon, ne on sydämellisiä ja oikeasti oikein hyvää viikonloppua kaikille. En tosiaankaan ole ollut yksin tässä lähetyksessä, vaan täällä on ollut oikein hyvä tunnelma. Ekotrippi tässä. Tämä kappale on Matkustaja ja sit uutisia maanantaihin mun puolesta. Moi, moi, moi.

0: Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomen talous on ollut alkuvuonna hyvässä vedossa. Tilastokeskuksen uusien tietojen mukaan talous kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,9% edeltävästä neljänneksestä. Kasvua on tukenut se, että viime vuosina ahkerasti säästäneet kotitaloudetkin ovat lukujen valossa uskaltautuneet kuluttamaan. Palvelualojen työnantajaliiton PALTAN pääekonomisti Martti Pykäri painottaa, että kasvu on ollut alkuvuonna laajaa.
1: Nyt on aika selkeät merkit siitä, että kasvu on ollut hyvinkin laaja-alaista. Ja oikeastaan kaikilla päätoimialoilla niin tuotanto kasvoi vuoden ensimmäisen neljänneksellä ja myös oikeastaan kaikki kysyntäalat. Eli jos me katsotaan kotimaista kysyntää, kulutusta, vientiä, niin kaikki nämä viittaa siihen, että talous on ollut aika hyvässä vedossa vuoden ensimmäisen neljänneksellä.
0: Bruttokansantuotteen tasoa nostivat myös puolustusinvestoinnit. Julkiset investoinnit kasvoivat peräti kolmanneksen, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Suomeen suuntautuva maahanmuutto väheni viime vuonna. Maahanmuuttovirasto Migrin mukaan syinä ovat esimerkiksi heikko talous ja ulkomaalaislainsäädännön kiristyminen. Työperusteisia oleskelulupia myönnettiin viime vuonna noin neljännes vähemmän kuin toissa vuonna, yhteensä vähän alle 8400. Merkittävintä lasku oli sosiaali- ja terveysalalla sekä rakennusalalla. Migrin mukaan työperäinen maahanmuutto on tänä vuonna kääntynyt kuitenkin kasvuun. Turvapaikanhakijoiden määrä on pysynyt matalalla. Viime vuonna turvapaikkahakemuksia jätettiin runsaat 2500, mikä on noin 400 hakemusta toissa vuotta vähemmän. Kotimaisista putkivarsitalvisaappaista tunnettu jalkine- ja lastenvaatebrändi Kuoma on ryhtynyt teettämään osan kenkiensä valmistuksesta Aasiassa, kertomatta siitä avoimesti asiakkaille. Maininta asian osuudesta ilmestyi Kuoman verkkosivuilla vasta sen jälkeen, kun Yle otti yritykseen yhteyttä. Kuoman kengissä lukee kuitenkin, että ne on valmistettu Suomessa. Toimitusjohtaja Sanna Kittelä ei näe markkinoinnin ja todellisuuden välillä ristiriitaa. Hän seisoo kenkien kotimaisuuden takana.
2: Eli halutaan olla tietenkin läpinäkyvä meidän kuluttajillemme ja tulemme entisestään panostamaan tähän meidän vastuullisuustyöhön ja kommunikoimaan siitä jatkossakin avoimesti. Ja parhaillaan meillä on muutos käynnissä Kuomalla, eli tullaan tämän uuden strategiakauden aikana panostamaan lisää viestintään. Mutta edelleenhän Kuoman kengät valmistetaan Suomessa. Meillähän on siitä Suomalaisen työn liiton avainlippumerkki todisteena.
0: Lisää aiheesta Ylen verkkosivuilla ja Yle-sovelluksessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Suomi tuomitsee Venäjän drooni-iskun, joka osui asuinkerrostaloon Romaniassa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa saa yhä laajempia muotoja, Stubb kirjoittaa X-tilillä.

0: Stubbin mukaan Suomi tukee liittolaistaan Romaniaa. Myös EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen toteaa, että Venäjä on ylittänyt uuden rajan hyökkäyssodassaan. Drooni osui kerrostaloon Romanian Galatissa viime yönä ja kaksi ihmistä loukkaantui. Romanialainen prikaatikenraali George Maxim kertoo uutistoimisto Reutersille, että kaupungin lähistölle oli tuotu yhdysvaltalainen droonin torjuntajärjestelmä, mutta sitä ei uskallettu käyttää kaupunkiolosuhteissa. Maan länsiosassa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivälämpötila on 14,20, huomenna 17,22 asteen välillä. Maan itäosassa, alueen länsiosassa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähellä itärajaa pilvistä ja paikoin sataa vettä. Päivälämpötila on 14-17, itärajalla 6-14 astetta. Huomenna lämmintä on 14-20 astetta. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaa, huomenna päivällä sataa ajoittain vettä. Päivälämpötila on 7-12, huomenna alueen eteläosassa vähän korkeampi. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä ja maastopaloista varoitetaan Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
1: Ja nyt urheiluradiotoimittajana Sakari Lund, hyvää keskipäivää. Jääkiekon miesten MM-kisat vuonna 2030 järjestetään Helsingissä ja Riiassa. Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n kongressi on tänään myöntänyt kisojen järjestelyoikeuden Suomelle ja Latvialle. Helsingissä ja Riiassa pelataan yksi alkusarjan lohko ja puoli välierät. Välierät ja mitalipelit pelataan Helsingissä. Japanin MM-rallin ensimmäinen ajopäivä on ajettu. Rallia johtaa kuuden erikoiskokeen jälkeen Toyotan Elfyn Evans. Toyotalla on nelosjohto. Oliver Sulberg on toisena 15 sekuntia Evansista, Sebastian Ogier kolmantena ja Sami Pajari neljäntenä reilut 40 sekuntia kärjestä. Newcastle ja Englannin valioliigassa edustava puolustaja Malik Joe valittiin Saksan maajoukkueeseen jalkapallon MM-kisoihin. Saksan ja Suomen passit omistava Joe, jolla on suomalainen äiti, olisi voinut valita myös Suomen maajoukkueen, mutta valinta kohdistui Saksaan.
2: Olen aina puhunut myös Suomen kanssa, maailman kanssa. Mä uskon aloittanut, jos mä olin 15 tai 16. No, olen puhunut mulle. Mutta minun aina niitä sanonut, minä olen suomalainen. Minä olen saksalainen, minä olen myös senegalaisen, minun isä on myös senegalaisen. Minä aina rakastan Suomea, minä aina sanon ilman mitään, minä olen suomalainen, ei yhtään mitään, en ajattele, että minä olen suomalainen. Mutta minä olen aina sanonut, minä haluan pelata jalkapalloa maajoukkueen Saksan. Se on mitä minä yritän saada ja mitä minä haluan tehdä minun jutusta.
1: Saksa ja Suomi kohtaavat sunnuntaina maaottelussa, joka nähdään Ylen kanavilla.
3: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset ja Urheiluradion studiossa Sakari Lund. Tilanne ohi liikennetiedot Lapualle tielle 16, välillä Ylistaro-Kyyjärvi Lapualla ja välillä Mustamaa-Hirvijoki. Tilanne on ohi. Liikennetiedotteita erikoiskuljetuksista Keski-Pohjanmaan alueelta aloitetaan välillä Kokkola-Halsua. Erikoiskuljetus 13.30 saakka reitillä tie 13 välillä Kaustinen-Veteli ja tiellä 751 välillä Veteli-Lestijärvi. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 57 metriä. Mukana on kaksi ajoneuvoyhdistelmää. Erikoiskuljetustiedote Kainuuseen Kalajoen ja Suomussalmen välille. Kello 13 saakka reitillä tie 5, välillä Kajaani-Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä.

0: kansallisesta yhden miehen Datsun arkistosta. Hyvää päivää. Ihan semmoisella asialla tässä vaan lähdin soittelemaan, että kesäkuun viimeisenä maanantaina Radio Suomessa 2 tuntia autoihin ja autoiluun liittyviä kappaleita. Ihan omassa teemaillassa, johon otetaan varaslähtö jo tänään paikka auringossa-ohjelmassa siis sikäli, että kohta soitto on kappale 100A. Ja 100A:han oli aikanaan sangen suosittu menopeli Suomenkin maanteille ja puhumme nyt Datsunista.
1: Parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Marita Taavitsaiselta musiikkia vuodelta 2007, kappale, jonka on tehnyt Niklas Penna. Ja Niklas Pennahan on Petri Munkin, eli Levottoman prinssin. Petri Munkin pseudonyymi, Niklas Penna. Taiteilija tai salanimen takaa on useitakin kappaleita tehnyt, niin myös Marita Taavitsaiselle. Valvotaan yö oli tuo kappale. Ja kuten tuossa kerroin, niin kesäkuun viimeisenä maanantaina kuukauden päästä 29. kesäkuuta Radio Suomessa suuri autoilubiisien teemailta on luvassa. Ja otetaan siihen nyt enää kuukausi etukäteen, niin pieni varaslähtö, nimittäin Jarkko Honkanen täräyttää meille kappaleen Vanha 100A seuraavaksi.

0: Datsun 100A:han oli Nissanin ensimmäinen etuvetoinen sarjatuotantomalli ja myös myyntitilastojen kärjessä 1970-luvulla. Tuosta automallista nostalgiaa musiikin muotoon puki Jarkko Honkanen. Jarkko Honkanen ja kappale Vanha 100A oli tuo kappale.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Viikon viimeisestä Paikka auringossa -uutuudesta sen esittäjä Katja Esle on laittanut meille äänipostia.
2: Hei, rakas Radio Suomen kuuntelija. Tässä sinua tervehtii tuore tangomaestrolaulukilpailun finaalisti ja ennestäänkin Seinäjoen tangomarkkinoiden ensimmäinen tangoprinsessa, laulaja ja lauluntekijä Katja Esle. Mun nimi on vaihtunut tässä matkalla, joten joku voi muistaa mut vielä ehkä myös nimellä Katja Engeslevä. Viime vuosina mulla on tullut seikkailtua musiikin tiimolta enemmänkin ulkomailla, joten kansainvälisiä laulukisoja ja sävellyskilpailuja on käynyt myös Italiassa pari kappaletta. Ja viime vuonna piipahdin laulamassa omaa musiikkia myös San Marino -euroviisuissa. Mun elämän ehdottomasti ultimaattisin unelma olisi varmaan just se euroviisujen voittaminen, joten saapa nähdä, mikäli sellainenkin joskus vielä toteutuu. Musiikin tekeminen on ehdottomasti mulle elämäntehtävä ja mun tapa tehdä kanssa ihmisiä jotain hyvää ja parantaa maailmaa, vaikka sitten yksi pieni palanen ja pieni sydän kerrallaan. Joten toivoisin, että uusi kappaleeni toisi päivääsi iloa, valoa ja lohdutusta, sillä juuri sinulle siinä haluan sanoa, että sinua rakastetaan. Terveisin Katja Esle.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Unelias leppäkerttu, leskelehdet tai lumesta pilkuttavat krookukset. Siinä vahvoja alkukevään merkkejä. Tässä vaiheessa olemme toki jo ihan liki kesää. Mutta vielä on tilaa kevätkappaleillekin. Tässä tulee nimittäin Pekka Ruuskan Krookukset seuraavaksi. Ja heti tämän jälkeen kuullaan laulu suvesta, joka saapui varhain. Mutta ensin Pekka Ruuskan.

Ruotsalainen kansansävelmä, jonka Paula Koivuniemi levytti jo 70-luvun alussa Onnen ruusut nimellä tässä Jorma Kääriäisen ja Agentsin vuoden 2003 levytyksessä Emigrantin laulu. Kyseinen kappale Reino Helismaan tekstillä ja Paula mainittu ihan kohta, kuunnellaan Paula Koivuniemeä, niin ikään käännöskappale hommissa, hieno kevääseen liittyvä kappale soituskohta ja tässä sitä ennen Aallon rytmiorkesteri ja kappale on nimeltään Kevät.

0: auringossa iskelmäputkessa saattaa kuulla myös säärien sinfonia, kuten siinä oltiin kevästä ihan totaalisin sekaisin. Aallon rytmiorkesteri.
1: Ai vitsi, ihana, ihana biisi. Heti kun tää lähti, mä aloin joraa tää studiossa.
2: Levylautakunnan vieraana lauluyhtyön rajattomastakin tunnettava laulaja, lauluntekijä Aili Ikonen.
1: Sitten kun kuuntelin tuota sanoja, niin täynnä sarkasmia ja tuommoista, että siinä on niinku humoria, sitten on kuitenkin vakavuutta.
3: Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niinku, mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Todella monella tasolla leikotaan.
2: Sekä UMK:ssa ihastuttanut Antti Takatukka Paalanen. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Jyrki Hakanen paikka auringossa studiossa ja seuraavaksi Paula Koivuniemi lupasin soittaa tämä kappale Ilman minua.

0: Paula Koivuniemi tässä ilman minua kappaleessa. Juha Vainion suomenkieliset sanat ja monia monituisia hienoja muistoja selvästi kuuntelijoissa herätti tämä Paulan tulkinta isolla teellä.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Oi Jyrki, mikä oli tämä kaunis laulu? En ole aikaisemmin kuullut. Muun muassa tämmöinen tuli ja toinenkin. Kaunis laulu kaikilta osin, joo selvästikin, niin herätti tunteita myös tämä vähän tuoreempi nostalgia, jos näin voi sanoa. Mikael Konttinen äänessä siinä, annat mulle tarkoituksen kappaleessa, se oli Jukka Karppisen ja Erkki Koiviston yhteistyöllä syntynyt laulu. Taiska huipentaa iskelmäviikkomme. Tällä erää rannalla on tämä kappale. Raul Reimania on kiittäminen hienosta sanoituksesta. Rantaan aallot kun lyö, syntyy valkoinen tyrskyvyö. Taiska ja rannalla tämän myötä. Erinomaista viikonloppua.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Selkeää poutasäätä suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa. Päivällä tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 14.20, huomenna 17.22 astetta. Yön alin on +2-9 astetta. Paikoin hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Maan itäosassa alueen länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, lähellä itärajaa, pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Päivän ylin lämpötila on 14-17 astetta, itärajalla vain 6-14 astetta. Huomispäivän ylin 14-20 astetta. Yön alin lämpötila on +2-8 astetta, paikoin hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, yöllä tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittaa vähän vesisadetta. Yöstä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja huomenna päivällä myös Keski-Lapissa ajoittain vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 7-17 astetta, huomenna alueen eteläosassa vähän korkeampi. Yön alin on -1-+9 astetta. Enimmäkseen kohtalaista luoteen puoleista tuulta, yöstä alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle, Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote, koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa, varhaisimmat koivut ovat aloittaneet kukintansa myös Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölyä kulkeutuu ilmavirtojen mukana koko maahan. Heinät kukkivat maan etelä- ja keskiosissa. Koivun siitepölymäärät ovat vähäisiä maan eteläosissa ja vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan keskiosissa. Etelä- ja Keski-Lapissa koivun siitepölyä on ilmassa enimmäkseen runsaasti. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät pääosin kohtalaisia. Pohjois-Lapissa koivun siitepölymäärät enimmäkseen kohtalaisia. Heinien siitepölyä on ilmassa vähän maan etelä- ja keskiosissa. Kuusi ja mänty kukkivat maan etelä- ja keskiosissa ja kukinta on alkanut myös Etelä-Lapissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksina pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kukinta on enää heikkoa. Koivun siitepölyä kulkeutuu koko maahan. Heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja kukinnan odotetaan alkavan Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa viikon sisällä. Koivun siitepölymäärät jäävät maan eteläosissa pieniksi. Maan keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät ovat pääosin kohtalaisia. Etelä- ja Keski-Lapissa koivun siitepölymäärät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin. Pohjois-Lapissa määrät ovat enimmäkseen kohtalaisia, mutta voivat nousta ajoittain runsaiksi. Heinien siitepöly on ilmassa enimmäkseen vähäisiä määriä maan etelä- ja keskiosissa. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa, Selkämeri ja Saimaa, luoteessa tuulta 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaine on Suomen itäpuolella, korkeapaineen selänne vahvistuu Pohjanlahdelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, luoteen puoleista tuulta 5-10, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää lännen puoleista tuulta, iltayöllä pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteen puoleista tuulta 5-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöstä alkaen kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 2-6 metriä sekunnissa. Aamulla pohjoisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lännen puoleista tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen puoleista tuulta, 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelätuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteen puoleista tuulta, 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, illalla 1-4 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen voimistuvaa pohjoistuulta, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 11 astetta, tuuli luoteesta 10 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 39 kilometriä. Kotkarankki 12, pohjoisluode 6, pilvistä 50. Orrengrund 11, pohjoisluode 10, selkeää, yli 20. Emäsalo 15, luode 10, Kalbodagrund 13, länsiluode 10, Itätoukki 13, pohjoisluode 9, Harmaja 13, pohjoisluode 10, selkeää 20, Mäkiluoto 14, luode 8, Bogashär 14, pohjoinen 8, selkeää 41, Hanko-Tulliniemi 12, länsi 11, Russarö 13, länsi 14, Venö 12, länsiluode 7, Uuttö 12, luode 7, selkeää 28. Rajakari 12, länsiluode 9. Fagerholm 12, luode 8. Vilsanti 11, luode 6, 50 kilometriä. Kotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 11, pohjoisluode 8, selkeää yli 20. Nyhamn 10, länsiluode 7, selkeää 38. Märket 9, luode 6. Isokari 9, luode 9, selkeää 19. Kylmäpihlaja 10, luode 10, selkeää 20. Tahkoluoto 9, luode 10, selkeää 28. Selgrund 12, länsiluode 10, selkeää 38. Bredskäret 11, luode 6, Strömmingsbodan 11, länsiluode 4, Valassaaret 12, länsi 4, Kallan 8, pohjoisluode 4, Tankkar 9, pohjoisluode 5, selkeää 50, Ulkokalla 8, länsiluode 5, Nahkiainen 6, luode 8, Raahe 9, luode 6, selkeää 20, Oulu Vihreäsaari 10, länsiluode 10, yli 20. Marjaniemi 10, luode 7, selkeää yli 20. Kemi 1, 9, länsi 7. Ja Ajoksessa lämpötila 14 astetta. Tuuli pohjoiseen luoteen väliltä 6 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyys 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 10 senttimetriä, Oulu miinus 3, Raahe miinus 10, Pietarsaari miinus 7, Vaasa miinus 11, Kaskinen miinus 12, Mäntyluoto miinus 10, Rauma miinus 7, Turku miinus 8, Föklö miinus 7, Hanko miinus 1, Helsinki plus 6, Porvoo plus 10 ja Hamina plus 13 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12, Pohjois-Itämerellä 0,8 metriä.
1: Mä näen siis painajaisia lapsena. Morsa tuli mun uniin.
2: Hei hyi, apua!
1: Siis, miten tää on näin kuumottavaa, okei? Okay.
3: Nyt on sinunkin aikasi kohdata morso silmästä silmään.
4: Hän on väärin ymmärretty. Se on harmi, että sai tämmösen kohtalon.
1: Siis ajatus siitä, että mä näkisin morson tässä ja nyt, niin en siis...
3: Uusi perjantai-dokkari, morso. Nyt Yle Areenassa.
1: En mä halua luottaa.
0: Useampikin kuuntelija on laittanut kysymyksen, että nähdäänkö kesäkonsertissa? Nähdään ihmeessä. Tikkurilassa, Vantaalla, urheilupuistossa pääsymaksuton, ikärajaton, päihteetön. Radio Suomen suuri kesäkonsertti tänään perjantai-iltana ja siellä nähdään, jos paikan päälle tuut. Jos ei nähdä, niin TV:stä näkyy ja radiosta kuuluu illan konsertti Tikkurilasta. Kirka ja Sami äänessä vielä ennen kello 13 uutisia. Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi ja Mira Stenström jatkaa tätä lähetystä heti uutisten jälkeen. Hyvää viikon.

droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana kesärannasta Yle Radio Suomi.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Suomen talous on ollut alkuvuonna hyvässä vedossa. Tilastokeskuksen uusien tietojen mukaan talous kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,9% edeltävästä neljänneksestä. Kasvua on tukenut se, että viime vuosina ahkerasti säästäneet kotitaloudetkin ovat lukujen valossa uskaltautuneet kuluttamaan. Palvelualojen työnantajaliiton Paltan pääekonomisti Martti Pykäri painottaa, että kasvu on ollut alkuvuonna laajaa.
1: Nyt on aika selkeät merkit siitä, että kasvu on ollut hyvinkin laaja-alaista. Ja oikeastaan kaikilla päätoimialoilla niin tuotanto kasvoi vuoden ensimmäisen neljänneksellä ja myös oikeastaan kaikki kysyntäalat. Eli jos me katsotaan kotimaista kysyntää, kulutusta, vientiä, niin kaikki nämä viittaa siihen, että talous on ollut aika hyvässä vedossa vuoden ensimmäisen neljänneksellä.
0: Romanian joukoilla ei ollut riittävästi aikaa venäläisen droonin alasampumiseen, sanoo Romanian puolustusministeriön edustaja. Romanian presidentin Nikos Rdanin mukaan päätös olla ampumatta droonia alas tehtiin, koska droonin tuhoaminen olisi saattanut aiheuttaa huomattavaa vaaraa siviiliväestölle. Aiemmin romanialainen prikaatikenraali kertoi, että Galatin kaupungin lähistölle oli tuotu yhdysvaltalainen Merops droonin torjuntajärjestelmä, mutta sitä ei uskallettu käyttää kaupunkiolosuhteissa. Venäläinen drooni osui viime yönä lopulta asuinrakennukseen Romaniassa. Kaksi ihmistä haavoittui osumassa. Valtionyhtiö Finnhemsin lääkäri- ja lääkintähelikopterit hoitavat jatkossa myös pelastustehtäviä Lapissa, Kainuussa ja Itä-Suomessa. Kyse on kokeilusta, jossa helikopterilla voidaan kuljettaa pelastustoimen henkilöstöä ja varusteita suoraan onnettomuuspaikalle. Lapissa kokeilun odotetaan nopeuttavan pelastajien pääsyä onnettomuuspaikalle, joka voi sijaita esimerkiksi tunturilla tai erämaassa.
2: Kello on uutisten päättyessä 13.02.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomi lähelläsi on seuraavanasi seuraavat 3 tuntia. Tervetuloa kuulolle. Kipparina tänään Mira Stenström ja tänään laivalipuu. Ihan siihen sinun kotikulmille kuulostelemaan elämänmenoa kotikonnuilla. Tänään puhutaan muun muassa nuorten autoilusta, korjausompelimoista ja valmistaudutaan myös tuohon päättäjäisviikonloppuun. Ja paljon muuta on myös esityslistalla. Ja lupaus on kova, kuten alta kuuluu. Moottoritie on kuuma.

Siinä oli Pelle Miljoonalla selvästi Polte jalkojen alla. No Polte on ollut suomalaisilla jalkojen alla monella muullakin, nimittäin VR julkaisi tänä aamuna kesäkampanjansa, jossa siis oli ajatuksena, että nopeiten verkkolomakkeen täyttäneet saavat 30 päivän lomalipun hintaan 9,90 ja lippu normaalisti maksaa siis 369 euroa, että melkoinen hintaero on ollut. Mutta Iltalehti kertoo, että tuo VR:n kesäkampanja nyt ei ole lähtenyt ihan odotetulla tavalla käyntiin, nimittäin kun kello kilahti 10, niin VR:n kampanjasivu kaatui. Ja kun katsoo tuolla VR:n Instagram-sivuja, niin kyllä siellä on aika hapanta se palaute tästä näin, että sivut ovat kaatuneet ja sitä lippua, odotettua lippua ei olekaan sitten saanut. Siellä on ollut, kyllä VR on kertonut, että se on sitten nopeuskilpailu, alkaa kello 10 tai on alkanut kello 10, mutta ei se sitten ihan putkeen mennyt. Sanoisin, että patoutunutta kysyntää, patoutunutta matkustuskysyntää on monella ollut. Seuraavaksi Liekin heitin.

Näin räväkästi liekin heitintä heiluttivat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Sillä päästiin kuudenneksi tämän vuoden Euroviisuissa. Kohta kuulumisia alueeltasi. Sinne meidät vie tässä vähitellen piste. Hetken maailma on tässä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset ovat osuneet myös pirkanmaalaisiin. Laskujen alennusta tai niiden poistamista haetaan nyt jonoksi asti. Hakemusmäärä on lähes kaksinkertaistunut. Minä olen toimittaja Vanessa Valkama ja kysyin Pirkanmaan hyvinvointialueen talouspalvelun johtaja Mikko Hannolalta hakemusruuhkasta.
2: No se on vähän päässyt meillä huonoon tilanteeseen, että meillä on tällä hetkellä yli 1000 hakemuksen jono. Ja niin me pystytään käsittelemään nykyisin semmoinen vähän reilu 100 kappaletta kuukaudessa. Et se on aika pitkälti edelleen semmoista manuaalista työtä, johon menee aikaa. Siinä on paljon selvittelyä, taustalukujen selvittelyä, että ne olisi faktapohjaisia ne päätökset. Niin semmoinen 10-11 kuukautta on valitettavasti meillä ehkä tällä hetkellä käsittelyaika, joka on liian pitkä aika ikään kuin tämmöiseen hyvän hallinnon käsittelyaikaan nähden, mikä meillä olisi tavoitteena.
1: Niin oliko se 3 kuukautta se, mikä tavoite on?
2: Joo, semmoinen 3 kuukautta pidetään me, että se olisi hyvä aika, että päästäisiin siihen.
1: No mistä tämä johtuu, että tämä on venynyt sitten näin pitkäksi tämä jono?
2: No paljon just tuosta, että niiden hakemusten määrä on lisääntynyt niin paljon ja se on niin työlästä meillä tällä hetkellä tehdä. Tämä voisi olla semmoinen asia, mihin teknologia voisi hyödyntää ja tekoälyä, mutta siinä on kuitenkin tällä hetkellä niin paljon rajapintoja niihin tulotietoihin, me tarvitaan asiakkailta tietoja ja meillä on rajallinen resurssi sitten ollut henkilöstöä tätä asiaa tekemässä ja sen takia se on ruuhkautunut. Me on kyllä reagoitu tähän nyt, että me on sitten rekrytoitu lisää henkilöstöä itse asiassa ihan juurikin tähän, että saataisiin jonoja purettua.
1: No mitä sitten, jos tämä on hakenut tätä maksuhelpotusta ja se käsittely venyy, niin mitä se tarkoittaa tälle asiakkaalle?
2: Ja kyllä me myönnetään sitten maksuaikaa sillä aikaa, kun se käsittely on kesken, että pääsääntöisesti on asiakas voi hakea meiltä lisää maksuaikaa ja silloin kun hänellä on tämmöinen hakemus huojennuksesta sisällä, niin me odotetaan kyllä sen aikaa, eli se ei kerrytä korkoja sillä välin. No tällä hetkellä me on myönnetty, ne on ollut noin ehkä 100 000 euroa kuukaudessa, kuinka paljon tällä hetkellä niitä vapautuksia myönnetään. Se on kasvanut jo ihan huimasti kanssa sieltä alkupäästä. Että silloin oli varmaan 10 000 ja nyt se tosiaan lähentelee sitä 100 000.
1: Mites sitten tänä vuonna Pirha on ottanut uusia keinoja käyttöön tässä, että maksuhelpotusta hakiessa olisi helpompaa osoittaa tämä varattomuus, joka siihen vaaditaan, niin onko tällä ollut jotain vaikutusta tai uskotko, että tämä voi niin kuin helpottaa käsittelyä esimerkiksi?
2: Joo, sen tarkoitus on nimenomaan nopeuttaa ja helpottaa käsittelyä. Eli tavallaan jos on vaikka toimeentulotuen asiakas, niin sitä toimeentulonsa ei kertaalleen tarvitse enää meille uudestaan todistella, koska se on jo tiedossa. Niin se helpottaa sitä paperityötä ja voitaisiin nopeuttaa sitä ratkaisua sitten näissä asioissa. Joo, meillä on oikeastaan kahdenlaisia maksuja. Että on tulosidonnaisia maksuja, jotka siis on tämmöisestä pitkäaikaisesta hoidosta ja ne yleensä määritellään ihmisen tulotason mukaan. Ja sitten on tasasuuruisia maksuja, jotka on samoja kaikille, jotka on tyypillisesti tämmöisiä käyntimaksuja tai hoitopäivämaksuja tai päiväkirurgiamaksuja. Ja kun me on lukumääriä seurattu, niin se on ollut aika 50-50, että molempiin maksuihin haetaan vapautusta.
3: Tuore uutinen tuolta lakimaailmasta kertoo, että terrorismin lainsäädäntö uudistuu nyt kesäkuun alussa, näin tiedottaa oikeusministeriö. Tänään tasavallan presidentti Alexander Stubb on vahvistanut nuo lakimuutokset. Ja mikä muuttuu? Jatkossa terrorismirikoksista koituvat rangaistukset ovat kovempia ja myös rikosten rangaistavuuden alaa laajennetaan. Että nykyistä rankarampia rangaistuksia voidaan tuomita esimerkiksi terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä matkustamisesta ja matkustuksen edistämisestä. Tällaisia uutisia lakimaailmasta. Tuoreita sellaisia. Seuraavaksi Texasia. Summer Sun.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Täällä Pirkanmaalla terveydenhuollon asiakasmaksujen ulosotot ovat lisääntyneet ja yhä useampi hakee helpotusta maksuihin. Maksuhelpotuksia haetaan nyt niin paljon, että päätöstä voi joutua odottamaan lähes vuoden. Minä olen Vanessa Valkama ja keskustelin aiheesta sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTEn edunvalvontapäällikön Anne Perälahden kanssa. Hänen mielestään lähes vuoden odotusaika on kohtuuttoman pitkä.
2: Kyllä tämmöiset asiat, kun nämä niin kuin viivästyy ja pitkittyy, niin kun tiedetään, että varmaan vuoden aikana ihminen käyttää myös muitakin palveluita tai ylipäätään se palvelutarve ei välttämättä katoa mihinkään, niin tähän tarkoittaa vain sitä, että ettei niitä hakemuksia sitten tulee joka tapauksessa ehkä samoilta ihmisiltäkin vielä useita, että sillä tavalla kuormittu ja kasautuu tämä ongelma vaan entisestään, ellei tätä hakemussumaa nyt saada sillä hyvinvointialueella purettua. Mutta ongelmallista on todella se, että jos ihminen jätetään noin pitkäksi aikaa vähän semmoiseen epätietoisuuteen siitä, että, ja sitten myös siitä lopputuloksesta, että alennetaanko niitä maksuja sitten loppujen lopuksi, tai tuleeko sitten kertaheitolla semmoinen isostuma sitten maksettavaksi, jotka on mahdollisesti kertyneet sitten jo sen pitkän odotteluajan aikana. Juuri tämä hallintolaki, että hyvä kun nostit sen esillä, koska juuri näin, että kyllähän siinä määritellään se, että ihminen aiheutonta viivytystä, kaikki päätökset on tehtävä. Ja pitäisi puhua pikemminkin viikosta eikä kuukausista, ja tuo vuosi on jo niin kuin ihan kohtuuttoman pitkä, että oli kyllä ihan kiinnostava kuulla, kun kerrot tästä, että näinkin pitkiä käsittelyaikoja nyt sitten esimerkiksi Pirkanmaalla nyt tällä hetkellä on, mutta sitä ei tiedä, mikähän sitten muilla hyvinvointialueilla tämä tilanne on vähän samanlailla. Ja kyllä kun miettii nyt, kun näitä maksuja tullaan nyt joka tapauksessa nyt korottamaan varmasti ensi vuoden alussa, niin kyllähän tämä vaan niin kuin lisää entisestäänkin painetta. Että hakemuksia tulee varmaan entistä enemmän, veikkaisin myös hyvinvointialueille. Kyllä siellä nyt pitää olla niin kuin tässä erittäin niin kuin valveutuneita ja yrittää kaikin puolin myös niin kuin korjaamaan tämän tyyppiset ongelmat ja saada ne nämä ratkaisut tehtyä ajoissa. No totta kai tietoisuuden kasvusta tietenkin kertoo se, että hakemusten määrä on noussut, mutta samaan aikaan niin kyllä se hakeminen on niin hankala ja vaikeaa, että mä en usko, että vaikka ihmisellä olisi tarvekin siihen, sille, että maksuja alennettaisiin, niin heitä käytännössä niin kuin kykene tai pysty. Tai jos ajatellaan vielä tämmöisiä niin kuin laitoshoidon maksuja, niin se edellyttää sitä, että tietenkin omaiset hakee sitä maksujen huojentamista. Eihän jos ajatellaan, että jos joku ihminen menee pitkäaikaiseen palveluasumiseen tai laitoshoitoon, että heillä olisi kyvykkyyksiä nyt hakea tätä maksujen huojentamista tai perinnettä jättämistä. Siinä mielessä näitä pitäisi myös niin kuin isossa kuvassa myös pyrkiä niin kuin automatisoimaan. Että jos vaikka ihminen joutuu tai nykypäivänä pääsee sinne vaikka palveluasumiseen, niin katsottaisiin sitä kokonaisuutta, että millaiset tulot on ja menot on ja sitä kautta niin tehdään se kokonaisarvio ilman, että ihmiset tarvitse itse hakea välttämättä aina näissä tilanteissa sitä maksujen alentamista, vaan viranomaiset tekisivät näitä päätöksiä myös automaattisesti.
3: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspura.
4: Sinne vaan naputtamaan viestiä. Mikä mahtaa olla nyt sitten nuorten ja lasten ja nuorten tämän kesän kesäbiisi? Monihan nuori juhlii sitten huomenna ja lapsi myös huomenna koulun päättäjäisiä. Ja luulenpa kyllä, että ensi yöstä monissa perheissä tulee vähän uninen, kun siellä perhe ja sukulaiset viimeisiä järjestelyjä ja juhlavalmisteluja tekevät pitkälle yöhön. Kenties siellä yössä kuultava biisi on se kesäbiisi. Viimeistellään leipomuksia, kootaan juhlatelttoja ja silitetään niitä vaatteita paraatikuntoon. Maave Maijasta seuraavaksi. jano.

siinä Pave Maijasta. Ja se kun on tilanne se, että kevajuhlat ovat täällä, niin monelle tulee se tilanne eteen, että pitää se puku kaivaa esiin. Ja jos sitten se kravaatin teko on vähän jäänyt vähän puolitiehen, että sitä joutuu aina kysymään kaverilta, että teetkö mulle kravaattisolmun, kun en itse osaa sitä, niin siihen esimerkiksi tämän päivän Iltasanomat tuo apua. Siellä on Iltasanomien sivulla video, että miten se kravaattisolmu tehdään. Joissakin armeijan joukko-osastoissahan on joskus ainakin takavuosikymmeninä opetettu tätä kravaattisolmun tekemistä. Silloin kun on ollut kauluspaidat ja muut käytössä, en tiedä opetetaanko vielä, mutta jos ei sitä osaa, niin ainakin tuolta Iltasanomista ja tietysti netistä löytyy noin 1 000 000 erilaista ohjetta siitä, että miten sen kravaattisolmun voi sitten tehdä. Tai sitten voi vaihtaa rosettiin. Se voi olla vähän helpompi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Tänään on puhuttu siitä, että yhä useammalla on vaikeuksia maksaa terveydenhuollon asiakasmaksuja. Täällä Pirkanmaalla sosiaali- ja terveydenhuollon laskujen ulosotot lisääntyivät viime vuonna 25% ja määrä näyttää kasvavan edelleen. Myös maksuhelpotuksia laskuihin haetaan yhä enemmän. Näitä asiakasmaksuja on korotettu viime vuosina tuntuvasti ja hallitus on päättänyt nostaa niitä ensi vuonna lisää. Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTEN edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti kertoo, keihin nämä asiakasmaksujen korotukset erityisesti osuvat.
2: Tiedetään yleisesti, että kyllähän näitä terveydenhuollon maksuja, sanotaan totta kai niin kuin laajasti, erikoissairaanhoitoahan käytetään niin kuin tuloista riippumatta, mutta kyllähän nämä niin kuin terveydenhuollon maksut ja perusterveydenhuollon maksut erityisesti niin kuin koskettaa pienituloisia ihmisiä. Ja kyllähän me tiedetään sen, että pienituloiset, heillä on usein myös paljon erilaisia sairauksia, joten se palveluiden tarvekin on paljon suurempaa, ja jolloin sitten nämä maksut nimenomaan kohdistuu niille pienituloisille ihmisille. Että kyllä nämä maksujen korotukset nyt kipeimmin koskettaa niitä ihmisiä, jotka on pienituloisia, joilla on paljon erilaisia pitkäaikaissairauksia tai erilaisia vammoja, joita he joutuvat käymään hoidatuttamassa sitten joko perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon puolella hyvin säännöllisestikin. Täytyy nyt muistaa tässä rinnalla, että tässähän tehdään myös sosiaalihuoltolakiinkin. Nyt puhutaan tietenkin terveydenhuollon maksuista, mutta nyt sitten sosiaalihuollon maksuihin tehdään yhtä lailla sinne palveluasumisen maksuihin, laitoshoidon maksuihin, kotihoidon maksuihin myös näitä maksukorotuksia, tai näin suunnitellaan ensi vuoden alkuun tehtäväksi. Ja meillä ei ole oikeastaan tietoa siitä niin tästä kokonaisuudesta, että kuinka paljon nämä kaikki maksujen korotukset, mitä tässä nyt tehdään niin rinnakkain niin, ja mitä on tehty nyt vaikka vuoden 2025 alussa, kun tehtiin ihan merkittäviä terveydenhuollon maksujen korotuksia, että mikä nämä yhteisvaikutukset on ja mitä ne tarkoittaa niin ihmisten kannalta. Ja varsinkin kun tiedetään, että elinkustannukset on nousseet, lääkkeiden hinnat ovat nousseet, Ja sitten kun nämä maksuja korotetaan ja sosiaaliturvaa leikataan, niin nämä yhteisvaikutukset ovat todella suuria näille ihmisille. Ja mä sanoin, että ahdinko on todella suuri ensi vuonna, kun näitä maksuja edelleenkin korotetaan. Ja vielä palatakseni vielä näiden hakemusten määrään, niin kyllä minusta se hakemusten määrän kasvukin kertoo varmaan siitä jonkinlaisesta ahdingostakin, että nyt ihmiset on tulleet oikeastaan siihen tilanteeseen, että kaikki säästöt on syöty ja millään tavalla ei ole nyt varaa maksaa niitä maksuja ja haastaa

0: sitten hyvinvointialueelta. Ja tämä ei tietenkään ole, on tietenkin hyvä ajatus taustalla, että meillä on tällainen mahdollisuus saada näitä maksujen alentamisia, mutta tätä jättämisiä, mutta miten se käytännössä toteutuu ja niin se on toinen juttu, että kun ne maksut joutuu ulosottoon tai ne aiheuttaa sitä, että ihmiset sitten joutuu vaikka jättämään ne vuokrat maksamatta tai lääkkeet ostamatta, niin tämä on sillä tavalla inhimillisesti katsottuna todella kriittinen.
1: Kansanradio. Tämä on aivan ihana ohjelma. Mielestäni lähtee lenkillekään, kun pitää kuunnella.
2: Tämä ihana ohjelma ilmestyy tälläkin viikolla Yle Areenaan perjantaina kello 21. Ja ohjelma kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Ja kyllä, Kansanradion voi kuunnella myös lenkilläkin, mikäli on hankkinut jonkin kannettavan radiolaitteen. Muista myös osallistua Kansanradioon.
1: No niin, hei.
3: Yle Radio Suomi.
4: Kannettavat radiolaitteet ovat varmasti käytössä myös nuorten juhlissa. Nuorethan tapaavat noita päättäjäisiä tuolla luonnonhelmassa milloin missäkin juhlia. Ja Tampereen kaupunki on oikein tehnyt tämmöiset vinkit juhlimaan lähtevän nuoren vanhemmille, että mitä pitää ajatella, kun nuori lähtee tuonne päättäjäisjuhlintaan. Siellä muun muassa tällaista vinkkiä, että pyri siihen, että tiedät, missä nuori on ja kenen seurassa ja sovi kotiin tuloaika ja se, että millä ja miten nuori pääsee sitten kotiin. Ja kannattaa keskustella myös etukäteen siitä, että millä mielellä nuori lähtee ulos. Viesterinen yhtyeen ääneen seuraavaksi. Kohti sydänpeltoja.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Hei, se on juhlaviikonloppu nyt. Oppilaitoksissa lukuvuosi päättyy ja viimeistään huomenna koululaiset ja opiskelijat pääsevät kesälaitumille. Eli paljon onnea kaikille valmistumille, toivottaa Kirsi Matson Mäkelä. Hei Maria Salovaara, joko sinun lapsesi alkavat olla siinä iässä, että tällainen koulujen päättärijuhlinta on ajankohtainen ja jotenkin vanhempana täytyy siihen valmistautua?
2: Sanotaan, että ei ole vielä, mutta se on vaarallisen lähellä, että vähän siinä iässä on vielä vanhempikin lapsi, että menee vuosi pari ennen kuin sit siihen ihan juhlintaan päästään. Nyt se juhlinta on vielä kovin erilaista, siihen riittää jätski ja kahvi, taikka siis jätski ja limsa hänen kohdallaan, mutta mihinkä se nuoret sitten suuntaa esimerkiksi Tampereella? Muistan, että Rosendaalin ranta on sellainen perinteinen ja siellä mä oon itsekin omia lakkiasjuhliani viettänyt siis useampi vuosikymmen sitten. Mutta mihin menee, Kirsi?
1: Ne varmasti menee Ruusikseen ja pieniä juhlia löytyy varmasti ympäri maakuntaa. Ja Tampereellakin on muuten vaihtoehtoja Ruusiksen rannalle tarjolla esimerkiksi nuorisokeskuksissa. Monitoimitalo 13 sekä Koskikeskuksen ja Hervannan nuorisokeskuksissa on päihteetöntä iloa tarjolla lauantaina 4 eteenpäin, vaikka kyllä mä luulen, että sitä päihdettäkin kuluu. Se tiedetään.
2: Kyllä se jo tiedetään ja tähän on myöskin sitten virkavalta varautunut ja tämä on vilkas viikonloppu myöskin heille, poliisille. Ja Tampereella sitten Rosendaalin rannassa lauantaina juhlivaa nuorisoa siellä auttaa tarvittaessa sitten viranomaisten lisäksi esimerkiksi SPR-vapaaehtoiset. Ja sen verran vilinää sitten aiheuttaa tämä viikonloppu, että Tampereen kaupungin nuorisopalvelu on tehnyt listan tämmöisistä asioista, jotka kannattaa ottaa huomioon sitten kun on se hetki, että se juhliva nuori sieltä kotoa lähtee, niin 7 kohtaa ja yksi sellainen, mikä itselle nousee sieltä vahvasti, on se, että kannattaa sille nuorelle sanoa, että oli tilanne mikä tahansa, missä kohtaa iltaa tahansa, niin aina voi tulla koti.
1: Ja siihen kannattaa pyrkiä, että tiedät, missä nuori on ja kenen seurassa. Ja kannattaa silti, vaikka se voi herättää vähän käninää, että sopia se kotiintuloaika ja se, miten nuori ja millä kyydillä nuori pääsee kotiin, jos ollaan jossain kauempana. Ja kannattaa myös keskustella etukäteen nuoren kanssa, että millä mielellä sä oot nyt lähdössä, että no tiedätte kyllä. Ja tämä klassinen alkoholin tarjoaminen alle 18-vuotiaalle on kiellettyä, että se kannattaa yrittää ainakin pitää kiinni siitä.
2: No sitten se, että sillä olisi aina nuorella olisi puhelin päällä ja että siinä on riittävästi virtaa, vaikka varavirta lähde sitten mukaan ja oma puhelinnumero, jommankumman vanhemman puhelinnumero kannattaisi laittaa paperilapulle, että se sitten löytyy, jos se käy, että puhelimesta loppuu virta. Ja tietysti se, että se oma puhelin päällä täyteen ladattuna ja sitten, että olisi itse ajokunnossa ja siinä kunnossa, että pääsisi mahdollisesti nuorta hakemaan sieltä, mistä hän ehkä sitten ilmoittaa, että täällä olen. Ja myös vastaa itse siihen numeroon, joka on joku tuntematon numero, että ei ajattele heti, että joku myy jotain.
1: Mutta hei, kaiken kaikkiaan ihan hirvittävästi onnea kaikille koululaisille, opiskelijoille, ammattiin valmistuville, ylioppilaille. Viettäkää elämänne kesä ja juhlikaa turvallisesti.
2: Pysykää turvassa.

Pari liikennetiedotetta ensin. Liikennetiedote, tilanne ohi tiedote tielle 5 Kuopioon. Mikkeli ja Kuopion välille tarkempi paikka on Siikalahden liittymä. Siellä ramppikaista Savilahden tielle. Siellä liikenne on palautumassa normaaliksi. Toinen liikennetiedote, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 101 eli Kehä Ykköselle Helsinkiin. Tarkempi paikka on Kontulan liittymän ja Myllypuron liittymän välillä. Suunta ei ole määritelty, siellä onnettomuus. Hetken kuluttua jälleen liikenneasiaa lisää. Nimittäin alle 18-vuotiaat kuljettajat eivät saa enää ajaa autoa yöaikaa. Muutos tuli voimaan viime yönä. Ja kohta kuullaan, miten poliisi aikoo tätä kieltoa valvoa sitten käytännössä. Siinäpä se temppu onkin, mutta siitä lisää Cranberriesin jälkeen.

0: Siinä The Cranberriesia. Viime yönä on tullut voimaan osa ajokorttilain uudistuksista, nimittäin alle 18-vuotiaat kuljettajat eivät saa enää ajaa autoa yöaikaan. Ajokorttilain muutos kieltää puolen yön ja aamun viiden välillä ajamisen kaikilta ikäpoikkeusluvalla ajokortin saaneilta nuorilta. Tällä viikolla poliisilla on käynnissä teemaviikko, jossa siis painopiste on nimenomaan noiden nuorten liikennekäyttäytymisessä. Ja poliisitarkastaja Heikki Kallio poliisihallituksesta kertoo seuraavaksi, että miten poliisi on sitten valmistautunut valvomaan tuota ajokieltoa.
1: Meillä on joukot viritetty siihen, että jatkossa kun tavataan nuori kuljettaja, niin syynnätään entistä tarkemmin se ajokortti ja katsotaan, että onko hän saanut sen ajokortin ikäpoikkeusluvalla tai sitten poikkeusluvalla. Eli katsotaan sitten varsinkin yöaikaan, että minkä ikäinen siellä on liikenteessä. Ja jos siellä on sitten alle 18-vuotias kello 24-05 välisen aikana, niin sitten siihen tulee aikamoiset sanktiot, eli sakko ja ajokielto.
2: Iän arvioiminen varsinkin liikenteessä voi olla hieman haastavaa. Miten tätä valvontaa toteutetaan käytännössä?
1: No käytännössä tätä toteutetaan normaalivalvonnan ohessa pitkälti, eli jos on rattijuopumusvalvontaa, niin siinä yleensä, jos ratsiaa pidetään, niin puhallutetaan pelkästään kuljettajat, mutta tässä kohtaa nyt sitten, jos siellä näyttää olevan nuori kuljettaja, niin sitten tarkistetaan se kuljettajan ikä. Ja tietenkin sitten kaikki samat hommelit tehdään sitten muussakin valvonnassa, eli jos on nopeusvalvontaa tai jotain muuta, niin aina sitten jatkossa näiden nuorten kuljettajien ajokortti ja ikä tarkistetaan erityisen tarkasti.
2: No poliisin näkökulmasta, minkä kaltaisia haasteita tässä valvonnassa on?
1: No haasteena on tietenkin just se, että me ei tunnisteta näitä alle 18-vuotiaita kuljettajia kovin helposti, eli ne pitää ne ajoneuvot pysäyttää ensin. Eli tämähän, jos verrataan esimerkiksi raskaan liikenteen valvontaan, niin sehän on tietenkin aika paljon helpompaa, kun se raskas ajoneuvo on helppo sieltä liikennevirrasta poimia.
2: Jos valvominen on haasteellista, niin onko tämä yöajokielto paras tapa ehkäistä nuorten kuljettajien liikenneonnettomuuksia vai pitäisikö ratkaisuja hakea myös muualta?
1: No kyllä tämä on meidän mielestäni on todella hyvä keino ja nyt itse asiassa sitten 1.10. tähän tulee voimaan se alaikäisen kuljettajan tunnus, eli se tulee pakolliseksi näille alle 18-vuotiaille kuljettajille, eli vähän niin kuin 80 lätkä, mutta ei kumminkaan, eli siinä ei ole mitään nopeusrajoitusta, mutta siinä on semmoinen vihreäkeltainen merkki, joka kiinnitetään sinne auton takaosaan, eli se helpottaa tietenkin meidän valvontaa, että me tunnistetaan sitten ne ajoneuvot sieltä paremmin, sieltä liikennevirrasta. Ja kyllähän suurin osa suomalaisista on lainkuuliaisia, että tässäkin kohtaa, niin kun tämmöinen laki nyt viime yönä tuli voimaan, niin suurin osa tätä noudattaa, mutta valitettavasti ei kaikki. Ja siihen me tietenkin pyritään sitten puuttumaan just niihin, jotka ei tätä lakia sitten noudata.
0: Näin sanoi poliisitarkastaja Heikki Kallio poliisihallituksesta ja häntä jututti Mikko Hirvonen. Hetken kuluttua ovat vuorossa kello 14 uutiset ja uutisten jälkeen. Muistellaanpa vähän tuota 80 lätkää, mihin tuossa Heikki Kallio vähän viittasi.
3: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä,

Jos et olis siinä, paatti pohjaan vajoais. Ja vasta tuulen eessä

0: Jos...
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Romanian joukoilla ei ollut riittävästi aikaa venäläisen droonin alasampumiseen, sanoo Romanian puolustusministeriön edustaja. Prikaatikenraali George Maximin mukaan venäläisdrooni oli Romanian ilmatilassa hyvin lyhyen aikaa ja lensi niin alhaalla, että hävisi tutkakuvasta.
2: Pentru a stabili exact succesiunea evenimentelor și a rezultat faptul că nu au existat oportunități reale de angajare acesteia în condiții de siguranță.
1: Galatin kaupungin lähistölle oli tuotu yhdysvaltalainen droonin torjuntajärjestelmä, mutta sitä ei uskallettu käyttää kaupunkiolosuhteissa. Venäläinen drooni osui viime yönä lopulta asuinrakennukseen Romaniassa. Kaksi ihmistä haavoittui. Useat EU-maat ovat tuominneet Venäjän toiminnan, Suomi mukaan lukien. Ebola-epidemian leviäminen pakolaisleireille Kongon demokraattisessa tasavallassa herättää pelkoa. Valtion koillisosassa sijaitsevassa Iturin maakunnassa on paikallisen sotilaskuvernöörin mukaan noin 60 pakolaisleiriä, joissa asuu lähes 970 000 ihmistä. Pakolaisleireillä on suotuisat olosuhteet Ebolan leviämiselle, sillä se tarttuu fyysisen kontaktin ja ruumiin eritteiden välityksellä. Leireillä esimerkiksi hygieniaolot ovat heikot. Sääilmiö El Niño on voimistumassa Tyynellä merellä. Ilmiön uskotaan olevan voimakkaimmillaan tämän vuoden syksyllä ja talvella ja alkavan hiipua vuodenvaihteen jälkeen, kertoo Kiinan kansallinen ilmastokeskus. Ennusteen mukaan loppuvuodesta sademäärä kasvaa Etelä-Kiinassa, Yangtze-joen eteläpuolella, mutta vähenee muualla maassa. Intialle tärkeän monsuunikauden sademäärän odotetaan jäävän El Niñon takia normaalia niukemmaksi.
3: Kello on uutisten päättyessä 14.02. Radio Suomi lähelläsi on homman nimi ja kuskin paikalla tänään Mira Stenström. Tervetuloa kyytiin. Ja se, minnekä kohta ihan lähdetään näiden tahtien myötä, on Pohjois-Karjala. Ja sinne meidät ajaa Leivi and the Leaviks.

Siinä varmasti Leivi & The Leavingsin yksi tunnetuimmista kappaleista Pohjois-Karjala. Tuossa kello ennen kello 14 uutisia puhuttiin siitä, että syksystä lähtien 17-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien on merkittävä autonsa keltavihreällä alaikäisen kuljettajan tunnuksella. Kyse on siis tuommoisesta kuusikulmion muotoisesta keltavihreästä ja valkoreunaisesta tunnuksesta, ja se pistetään sitten auton takaosaan näkyvälle paikalle. No, tämä saattaa vanhemmille ihmisille kuulostaa aika tutulta. Vähän tulee mieleen omat nuoruuden ajat, kun oli 80 lätkä käytössä. Sehän oli siis auton takalasiin kiinnitetty tuommoinen valkoinen muovilärpykkä. Siinä oli isolla luku 80, ja tuota 80 lätkää siis käytettiin vuosina 72-1996. Ja tuo ajokortti, jos ajokortin oli saanut ja sitten yli 80 kilometriä tunnissa ensimmäisen ajovuoden aikana ajeli, niin seurauksena oli sitten ajokortin menettäminen ja passitus autokouluun. Näin muistelee Ylen juttu 10 vuoden takaa tuosta 80 lätkästä. Ja jotenkin itse muistan, olen kokenut tämän ajan 80 lätkäajan ja muistan sen, miten se sitten imukupilla pistettiin sinne Datsunin takaikkunaan, ja sinne se sitten aika tiukasti liimautui, ja oi sitä aikaa, kun siitä sitten jossain vaiheessa pääsi eroon. Ei sinne nyt sen kummemmin hurjasteltu, mutta se oli jotenkin vapauttavaa sitten, kun tuo lätkä irtosi. Minkälaisia muistoja sulla on? Pistähän muistellen. Honeybee & T-Bow's ääneen seuraavaksi. Vanha suru.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Mira Päljänoja, nyt ollaan täällä Parkanon urheilukentällä. Nyt tämä on vielä tyhjä, tuolla ruohaa leikataan kyllä. Muuta täällä ei oikein tapahdu, mutta juhannuksen alla täällä pitäisi tapahtua aika paljonkin. Sä oot valmistelemassa tänne kaksipäiväistä Mirable-festiä ja täällä on ihan nimekkäitä suomalaisia artisteja tulossa iso joukko. Missä vaiheessa valmistelut on tällä hetkellä? Mitä juuri nyt tehdään?
2: Valmistelut rupeaa olemaan, jos voisi sanoa, loppusuoralla, että kaikki isoimmat raamit alkaa olla niin kuin valmiina ja nyt loppuviimeistelyjä ja viimeinen 3 viikkoa olisi käsillä ja sitten päästään näkemään, että miten hyvin onnistutaan.
1: Tämä ei ole ihan ensimmäinen kerta, kun sä järjestät tapahtumia. Viime kesänä tässä samassa paikassa oli myös tapahtuma nimeltään Mirable Fest ja se oli silloin Pirkanmaan erämessujen yhteydessä. No nyt tänä kesänä niitä erämessuja ei täällä Parkanossa järjestetä, mutta silti oot järjestämässä vielä paljon isompaa tapahtumaa. Miksi ajattelet, että vaikka näitä erämessuja ei enää ole, niin silti voisi tällaisen vielä isomman järjestää?
2: No siinä tuli ajatus tosiaan viime vuonna erämessujen yhteydessä. Pääsin järjestämään ensimmäistä kertaa esiin, sitten piti pitää pienet iltapileet ja sitten tosiaan tapahtuma kasvokin 2-päiväiseksi festivaaliksi. Ja sitten tosiaan erämessut on ollut täällä vaan niin kuin joka toinen vuosi, niin sitten mulle tuli toiveita ihmisiltä, että voisiko Mirable-festit olla myös ensi kesänä. Ja siinä sitten hetken mietittyäni totesin, että kyllä voisi ja nyt se on paisunut sitten aika paljon suuremmaksi.
1: Menikö ne sitten ne viime kesän festit niin hyvin, että ajattelit, että uskallat lähteä tähän tänäkin kesänä?
2: Asiakas- ja artistinäkökulmasta tapahtuma oli onnistunut, mutta taloudellisesti se ei mennyt ihan niin kuin mä olisin toivonut, mutta se on tapahtuma-alalla hyvin yleistä.
1: No mitä se sitten tarkoitti käytännössä sun yrityksen kannalta ja tämän tulevan tapahtuman järjestämisen kannalta, että se ei mennyt taloudellisesti ihan niin kuin olit ajatellut?
2: No sanotaan, että siitä tuli niin kuin arvokasta kokemusta ja näkemystä, mutta totta kai taloudellisia haasteita kun on, niin onhan se niin kuin tapahtuman järjestäminen silloin haastavampaa ja on enemmän tehtävänä töitä sen eteen, mutta mä oon tosi kiitollinen siitä, että viime vuosi oli, koska se paljon myös opetti ja niin kuin kertoi mulle, että miten tehdä niitä asioita.
1: No mitä ne opit oli? Mitä nyt teet eri tavalla kuin viime kesä?
2: Esimerkiksi mieti ajankohdan tosi tarkkaan, miten päivät, miten artistia oot, aikataulut. Se vaikutti oikeastaan hyvin paljon kaikkeen. Nyt mä koen, että on näkemystä ja kokemusta enemmän ja sitten myös on tullut paljon niin kuin konsultoitu ihmisiä ja kysytty neuvoja ja mielipiteitä ja uskon, että nyt oltaisiin oikealla jäljellä.
1: No vaikka taloudellisesti ei mennyt niin hyvin viime kesänä, niin ilmeisesti jotain teit oikein, koska tässä on niin kuin mukana sitten iso musiikkiyhtiö Sony sun kanssa tekemässä tätä tapahtumaa. Mitä luulet, miksi tai miten onnistuit heidät niin kuin puhumaan tähän mukaan?
2: Me käytiin keskustelua sieltä Larsin kanssa tulevasta tapahtumasta ja siitä sitten yhdessä päädyttiin siihen, että jos lähdettäisiin tekemään tapahtumaa yhteistuotantona, että varmasti mun ajatus ajankohdasta ja kohderyhmästä, sain kiitosta loistavasta artistirosterista, minkä olin onnistunut kiinnittämään, niin sit tehtiin keväällä yhteistyösopimus ja Sony on meillä tässä nyt sitten niin kuin ohjelmapalvelun tuottajana ja tapahtuman partnerina.
3: Ja Noel. Tilanne on tää. 2 opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
4: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
5: Ope Jahtia tai ei, niin nyt puhutaan sitten vähän sen tuosta lukuvuoden päättymisestä. Koulujen lukuvuosihan päättyy huomenna ja tässä sitten monenlaisia tapoja juhlia nuorilla on tätä koulujen päättämistä. Yksi tapa on somessa levinneet tämmöiset niin kutsutut mekismarsset, että nuoret menee siis joukolla parhaimpiinsa pukeutuneena ruokakauppaan ja ostavat sieltä energiajuomaa ja sitten se juomasiha otetaan auki kaupan ovella ja monesti tämä sitten vielä kuvataan someen. Eilen tämmöisen esityksen näin tuolla isossa kaupassa, kun parisenkymmentä poikaa tuli tummissa puvuissa energiajuomon ostoon ja ilmassa oli jotenkin sellaista kevään riemua. Voi sanoa, että vähän niin kuin vasikat pääsee ensimmäistä kertaa laitumelle. Sellaista kirmausta. Nuoret olivat selvästi innoissaan. Nämä tahdit kuuluvat Himille. Wings of Hope.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: No niin, Suomen kesä on arvaamaton ja lähdettiin tuolta urheilukentältä sadetta karkuun. Ja ollaan nyt tässä Kosken helmessä. Tässä aika lähellä Parkanon keskustaa edelleen, tai oikeastaan voisi sanoa melkein keskustassa, niin tämmöisen todella kauniin veden äärellä. Ja sinä, Mira Päljänoja, olet yrittäjänä siis tosiaan täälläkin täällä Koskenhelmen kahvilassa. Ja kerroit, että teet ihan noita vuorojakin, vaikka tätä tapahtumaa tässä järjestät. Kerro vähän tästä kahvilayrittämisen puolesta. Miten kauan olet sitä tehnyt ja millä tavalla?
2: Joo, eli mä oon siis 1.4. tuli täyteen 11 vuotta kahvilayrittäjänä ja nyt sitten tää on 5. kesä, kun pidän tätä kesäterassi Koskenhelmeä täällä Parkanossa.
1: Miltä se tuntuu tässä ajassa Parkanon kokoisessa paikassa pitää tämän tyyppistä yritystoimintaa?
2: Kahvilatoimintaa tietysti, kun on sitä ihan nuoresta asti tehnyt, että on mennyt aikanaan ST1:lle kesätöihin ja ollut siellä hetken vakituisena, niin se on semmoinen niin kuin tuttu ja turvallinen itselle. Ja sitten siitä oli tavallaan aika semmoinen looginen laajentaa toimintaa tähän niin kuin kesäterassiin. Sanotaan, että tämä Koskenhelmi on hyvin niin kuin säiden armoilla. Eli tavallaan kyllä Suomen kesä näyttää sen, että minkälainen kesä tulee. Mutta jos vaan sää suosii, niin sitten on porukkaakin ihan kivasti ja ihanasti on löytänyt matkailijoita ja lomalaisia myös tänne.
1: Ja samoin tuo sää taitaa olla aika keskeisessä osassa tuossa juhannustapahtumassa. Sitä varmaan jännitetään aika kovasti.
2: Kyllä, joo. On siinä tullut katsottua pitkän ajan sääennusteita ja pidetty käsi ristissä. Toivotaan sitä, että ei ainakaan sataisi. Että.
1: Kerrotkin, että kun viime kesänä järjestit tapahtuman, niin taloudellisesti se ei mennyt ihan niin kuin olisit toivonut. Ja sitten kun tuossa vähän tutustuin sinuun yrittäjänä ennen kuin tulin tänne, niin katselin noita yritystesi lukuja hieman, niin siltä näkyy, että tällaisia maksuvaikeuksia näillä molemmilla yrityksillä on tässä viime aikoina ollut ja oli niin kuin ihan käräjäoikeudesti asti jotain tämmöisiä velkomustuomioita, että olet joutunut niin kuin niiden kanssa kamppailemaan, niin kerro vähän siitä, että minkälaista tämä yritystoiminta ja nuo vaikeudet ovat olleet tässä viime vuosina?
2: Sanotaan, että kyllä tässä niin kuin yrittäjänä 11 vuoden aikana on joutunut törmään niin kuin monenmoiseen haasteeseen asiaan ihan niin kuin koronasta lähtien ja siitä on ollut vaikeuksia monenmoisia. Ja sanotaan, että niin haastavaa tilannetta tavallaan kuin mikä tässä on viime aikoina ollut, niin kyllähän se on niin kuin henkisesti tosi raskasta, mutta sitten myös ehkä se periksantamattomuus ja usko siihen, että kaikki loppupeleissä järjestyy ja kun kovasti tekee vaan töitä ja ennen kaikkea yrittää, niin tavallaan se, että kyllä mä näen se niinku valo tunnelin päässä ja se, että paremmat ajat on tulossa, mutta kyllä tämä niinku henkisesti on vaatinut tosi paljon ja sitten kun tällä hetkellä pitää jaksaa tehdä myös pitkää päivää ja antaa itsestään paljon monelle osa-alueelle ja sitten samalla kantaa niinku huolta siitä tavallaan taloudellisesta puolesta ja sitten sitä tasapainoilua, että miten niinku selviit kaiken kanssa. Mutta onneksi on saanut neuvoteltua asioita ja niinku parhaansa tekee sen eteen, että kaikki asiat kääntyy parempaan.
3: Ihmiset tempaisevat erilaisia asioita ja sanomalehti Karjalainen kertoo Sammatista kotoisin olevasta Juha Oksasesta, joka on siis kävelemässä Suomen päästä päähän. Hangon Tulliniemestä on matka alkanut ja kohti Nuorgamia ollaan sitten menossa ja nyt ollaan sitten siellä Lieksan korkeudella jo. Tämä kävelyprojekti on sinne edennyt. Ei voi muuta sanoa kuin, että hattu päästä. 720 kilometriä on kerennyt jo Juha kävellä ja sanotaan näin, että jos Juha kuuntelet Radio Suomea, niin tässä yksi tapa niitä askeleita vauhdittaa. Ves. Ja

0: Tässä Yle Uutiset Pirkanmaalle, ne toimittaa Heidi Harju. Hyvää päivää. Terveydenhuollon asiakasmaksuihin haetaan helpotusta nyt jonoksi asti Pirkanmaalla. Hakemusten määrä on lähes kaksinkertaistunut viime vuodesta. Ihmiset hakevat joko maksujen alentamista tai vapautusta maksuista. Päätöstä odottaa tällä hetkellä yli 1000 ihmistä. Hakemusten käsittelyaika on venynyt lähes vuoteen, vaikka tavoite on 3 kuukautta. Pirha on palkannut lisää käsittelijöitä purkamaan ruuhkaa. Myös ulosottoon menevien laskujen määrä on kasvussa. Terveydenhuollon maksut nousivat Pirkanmaalla vuoden alussa ja hallitus on päättänyt nostaa maksuja entisestään. Parkanolainen yrittäjä Mira Päljänoja järjestää juhannuksen musiikkifestaria isolla riskillä. Tavoitteena on, että juhannuksen alla Parkanon urheilukentälle tulee 2 päivänä peräkkäin 1000 festarikävijöitä. Päljänoja järjestää Mirable-festiä samalla, kun hän pyörittää Parkanossa 2 kahvilaa. Vaikeuskerrointa lisää se, että Päljänojan yritykset ovat olleet taloudellisesti tiukoilla. Laskuja on ajoittain jäänyt maksamatta ajallaan ja laskuttajat ovat vaatineet saataviaan käräjäoikeudessa asti. Päljänoja sanoo, että usko tulevaan on silti säilynyt. Monissa oppilaitoksissa juhlitaan nyt lukuvuoden päättymistä. Erityisen juhlavaa aika on opintonsa päättäville. Tampereen seudun ammattiopistosta valmistuu noin 1800 ammattilaista. Tredun toimipisteissä vietetään kevätjuhlia tänään ja huomenna. Poliisi, pelastustoimi ja nuorisotyöntekijät valmistautuvat koulujen päättäjäisjuhlin huomenna. Tampereella Rosendaalin rannassa juhlivaa nuorisoa auttaa tarvittaessa SPR:n vapaaehtoiset.
1: Uutisia jälleen seuraavan kerran tunnin kuluttua. Ja tosiaan tänä viikonloppuna valmistujaisia vietetään ja melko mukiin menevässä säästä sanoisin. Selkeää poutasäätä suuressa osassa maata on ainakin tänään luvassa. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa ja päivällä tuuli on sitten puuskaista. Tuulivaroitus on maa-alueella voimassa Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnoissa. Pohjoisen ja Luoteen välinen tuuli on siis voimakasta ja tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja vielä muistutellaan maastopalovaroituksesta. Se on voimassa tuolla Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Eli monenlaista keliä eri puolilla Suomea valmistujaisiin luvassa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Parkanolainen pienyrittäjä Mira Päljänoja järjestää juhannuksen alla musiikkifestaria Isolla Riskillä. Tavoitteena on tuoda Parkanon urheilukentälle kahtena päivänä peräkkäin tuhansia musiikkiystäviä. Päljänoja järjestää tapahtumaa samalla, kun pyörittää Parkanossa kahta kahvilaa. Tapasimme kiireisen yrittäjän ja kysymme, että miten hän on haukanut näin ison palan. Minun nimeni on Antti Palomaa ja tämä on Radio Suomi lähelläsi.
2: Tämä tapahtuman järjestäminen ei ole ainoa asia, mitä sä yrittäjänä teet. Sä oot täällä Parkanossa jo pitemmän aikaa ollut kahvila-ravintola-yrittäjänä ja tällä hetkellä sulla on täällä kaksi paikkaa, Eksesso ja sitten tuo Koskehelmi, joka on niin kuin kaupungin omistaja, mutta sä oot siinä vuokrayrittäjänä. Miten ihmeessä pystyy yhtä aikaa järjestämään tämmöistä valtavaa juhannustapahtumaa ja pyörittämään sitten vielä kahta kahvilaa tai ravintolaa?
3: No kyllä se supervoimia vaatii, että täytyy sanoa, että ei tämä niin kuin helpoin yhtälö ole, ja se, että miten paljon niin kuin tämä festarin järjestäminen on viime syksystä asti vienyt niin kuin aikaa ja resursseja, niin totta kai se niin kuin päivät on pitkiä, kellon ympäri minimissään joka ikinen päivä, mutta myös paljon pidempiä, mutta se, että tätä tehdään rakkaudessa lajiin.
2: Jos ajattelee tätä tulevaa tapahtumaa, eihän siihen hirveän paljon enää ole aikaa, niin mikä sen merkitys niin kuin sitten taloudellisesti on, että miten suuri riski se on sinulle?
3: Totta kai siinä on valtava niin kuin taloudellinen riski, mutta sitten mä näen siinä myös niin paljon niin kuin mahdollisuutta siinä tavalla, että sen pitäisi toivottavasti olla sellainen tapahtuma, että väki löytää sinne ja että se onnistuisi. Ja uskon, että sillä on tosi iso merkitys kyllä siihen, että miten kesä menee.
2: No jos ajattelet itseäsi yrittäjänä, niin miten suhtaudut ylipäätään riskinotto?
3: Uskallan ottaa riskejä. Kuulen siitä monesti, että on jopa vaan hullu tai semmoinen, että uskaltaa lähteä tekemään sitä, mutta mä ajattelen sen niin, että jos ei koita, ei voita.
2: Nykyään puhutaan paljon siitä, että kaikki keskittyy vaan isompiin kaupunkeihin ja ihmiset muuttaa sinne ja täällä niin kuin pienemmillä paikkakunnilla voi olla vaikeampi yrittää, mutta miten sä näet tämän niin kuin esimerkiksi Parkanon näkökulmasta tämän tulevaisuuden, että onko tämä semmoinen paikka, missä vielä tulevinakin vuosina voi yrittää?
3: Kyllä mä näen, että Parkano on hyvin niin kuin yritysmyönteinen kaupunki ja täällä on ollut mun mielestä ihana olla yrittäjänä ja Parkanon kaupunki on hienosti tukena ja Parkanon yrittäjät ja muut, että täällä on semmoista niin kuin yritysmyönteisyyttä tosi paljon, että se on totta, että paljon on isoissa kaupungeissa, mutta kyllä sitä täytyy näissä pienissäkin kaupungeissa yrittää.
2: Sanoit, että täällä kaupunki on hyvin ollut mukana, mutta jos saisit toivoa jotakin niin kuin esimerkiksi valtion suunnasta tai sitten just kaupungin suunnasta, niin onko jotain semmoisia asioita, mitä pitäisi korjata, jotta yrittäjillä olisi helpompi tämmöisessäkin paikassa toimia?
3: Toi oli tosi vaikea kysymys, en osaa yhtäkkiä heittää. Ehkä jos jotain saa sanoa, niin tavallaan se, että miettii sitä, että jos on vaikka itse sairaana tai kaipaisi jotain lomaa, niin tavallaan se on yrittäjällä kaikki omaan piikkiin, niin se on ehkä semmoinen, mihin kaipaisi niin kuin jotain muuta.

Jos on poppankin asiakas, niin nyt kannattaa olla kuulolla, nimittäin pankilla on luvassa tuossa kello 15 alkaen merkittävä verkkomobiili- ja korttipalveluja koskeva käyttökatko. Siis käyttökatko alkaa kello 15 ja poikkeuksellisen tästä tekee se, että pankki ilmoittaa sen päättyvän vasta maanantaina. No täällä on pankin sivuilla on monenlaista infoa siitä, että mitä kaikkea tuo käyttökatko, laaja käyttökatko, tosiaan verkkomobiili- ja korttipalveluja koskeva käyttökatko, niin se pitkä listaus on että mitkä toimivat, mitkä ei. Esimerkiksi verkkopankki ja pop-mobiili ovat pois käytöstä ja tällaista tunnuslukusovellusta, pop-avain-tunnuslukusovellusta tai avainlukulistaa ei voi käyttää tunnistautumiseen ja maksujen vahvistamiseen. Eikä tuon pop-visakortin debit-ominaisuudella maksaminen onnistu. Ja pitkä lista siitä, että minkälaisia toimintoja on nyt sitten poissa tuon käyttökatkon takia kuluttajan käsistä. Kannattaa käydä lukemassa pankin tarkempi info, jos olet tuon pankin asiakas, nimittäin varmasti vaikuttaa laajasti, koska on noin pitkä käyttökatko luvassa. Seuraavaksi mennään poliisin tahtien pariin. Every

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Tampereella ollaan tekemässä eräänlaista koulutushistoriaa. Minä olen Kirsi Matsomäkelä ja nyt on kysyttävä, Marjo Salovaara, sinun mielipidettäsi. Jos voisit käydä toisen asteen opintoja ihan Tampereen ydinkeskustassa Hämeenkadulla, niin lähtisitkö?
2: Mikä jottei? Ihan varmastikin lähtisin, jos se olisi ajankohtaista, jos ajassa siis mennään parikymmentä vuotta taaksepäin, niin todellakin. Ilmeisesti tarkoita tässä nyt sitä, kun Sasku koulutuskuntayhtymällä on suunnitelma, että Hämeenkatu 24 tulisi jopa 500 opiskelijan oppilaitos, siis ihan keskusta.
1: Ja tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta Tampereella, kun keskustan pääkadulle eli Hämeenkadulle olisi tulossa näinkin iso julkinen oppilaitos. Soitin aamulla Saskun kuntayhtymäjohtaja Antti Lahdelle ja hän kertoi suunnitelmista näin.
3: Meillä on tilanne tuossa Koulukatu 18 semmoinen, että vuokranantaja niin haluaa, että me tietyllä aikajana lähdetään siitä pois. Ja me ollaan haettu aktiivisesti 2-3 vuotta ratkaisua sille, että löytyisi sitten Koulukatu 18 uusi sijoituspaikka, että saadaan meidän loistavat opiskelijat ja osaavat opettajat ja henkilökunta siirrettyä uusiin tiloihin. Ja nyt ollaan sitten pääsemässä semmoiseen tilanteeseen, että ollaan esikauppasopimus tehty tuosta Hämeenkatu 24 olevasta vanhasta Yhdyspankin talon kiinteistöstä. Niin se on se isoin kokonaisuus ja siinä samassa yhteydessä ollaan sitten harkittu ylioppilastalle mahdollisia uusia kuvioita, eli mahdollisuutena on se, että se joko myydään tai sitten nämäkin tässä vaiheessa jätetään sillain laakereille lepäämään, että keskitetään sitten siihen isompaan kokonaisuuteen.
1: Hämeenkatu on Tampereella varsin keskeinen reitti. Miksi Sasky haluaa ihan siihen keskustaan?
3: No me ollaan se linjattu yhtymähallituksessa sillain, että me halutaan Tampereella toimia tällä keskusta-alueella. Ja tietääkseni, jos nyt tämä asia etenee loppuun saakka, niin taitaa olla ensimmäinen julkinen isompi oppilaitos, että olisi Hämeenkadulla, niin silläkin tavalla tehdään siinä historiaa, mutta me nähdään, että se on niin kuin meidän se vetovoimatekijä ja meillä on myös uusia suunnitelmia, sen voi jo paljastaa, pohditaan myös sitten opiskelijamäärien kasvattamista, varsinkin oppivelvollisten osalta niin, että vietäisiin jopa 2 vuoroon sitten sitä koulutustehtävää niin kuin arkipäivisin. Niin.
1: Antti Lahti kertoi, että Tampereen ylioppilastalo kiinnostaa jo kiinteistösijoittajia ja jo tänään on kuulemma käyty ensimmäisiä alustavia neuvotteluja mahdollisen ostajan kanssa. Ja tässä on muuten aika hauska kuvio. Ylioppilastalohan valmistui vuonna 1901 alun perin pankin konttoriksi, josta pankki sitten siirtyi vuonna 1939 valmistuneeseen Hämeenkatu 24. Eli Sasku on nyt tekemässä tässä vähän samanlaisen kuvion kuin pankki aikanaan. Ja halpahan tämä ei millään ole. Kerrostalo maksaa 8 miljoonaa ja remonttiikin uppoaa 4 miljoonaa.
2: No muutama miltsi, mutta se mikä itseäni lämmittää on just tämä, että Sasku miltinkin näkyy suosivan tämmöisiä suojeltuja, hienoja rakennuksia Tampereella. Esimerkiksi nyt Koulukadun toimitilana kuuluisan arkkitehdi Vivi Lönnin suunnittelema talouskoulu vuodelta 1905, sitten Haapasen huvilan Pyynikinrinteellä valmistunut 1928. Komeissa tiloissa saavat siis kyllä opiskelijat, toisen asteen opiskelijat oppia päähänsä.

0: Liikennetiedotetielle 8250 Muhokselle, Nuutilan ja Muhoksen välille. Tarkempi paikka on Kivisuon tieltä 700 metriä Mustaojan sillan suuntaan. Siellä on tulipalo ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis liikennetiedotetielle 8250 Muhokselle, Nuutilan ja Muhoksen välille. Tarkempi paikka on Kivisuon tieltä 700 metriä Mustaojan sillan suuntaan. Tulipalo on siellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Nyt tämä valmistujaisviikonloppu tietysti työllistää noita korjausompelimoita, kun monet ihmiset vievät sinne vaatteitaan muokattavaksi, mutta työtä poikii myös siitä, että kun ihmiset ovat innostuneet ostamaan vaatteita entistä enemmän kierrätettynä, se heijastuu tosiaan nyt myös korjausompelimoille. Moni haluaa siis noita kirppislöytöjään muodistaa ja vie ne sitten ammattilaisten käsiin muokattavaksi. Aiheesta kuullaan ihan hetken kuluttua lisää. Kävin nimittäin kuulostelemassa vähän tuolla korjausompelimoilta, että minkälaisia asioita työpöydälle tällä hetkellä päätyy. Mut nyt ensin Samuli Putroa.
1: Peli on kesken, vielä voi tulla, laukaus ratkaiseva. Kaukalon reunaan nojaava poika on vakava puolustaja.

0: Viimeiseen kaukaloon, näin Samuli Putro. Ihmiset ostavat siis entistä enemmän vaatteita käytettynä ja se poikii töitä myös korjausompelimoille. Soitin tuossa korjausompelimoihin ympäri Suomen ja sieltä selvisi, että töitä piisaa. Ompelimoihin tuodaan muokattavaksi paitsi kirppislöytyjä, niin myös tämmöisiä tunnearvoltaan tärkeitä, vaikka isovanhempien asuja ja myös kodin arvotekstiilit takavuosikymmeniltä pääsevät tuonne ompelukoneen jalan alle. Kävin tamperelaisessa Sustinaare-ompelimossa ja yrittäjä Elina Korri kertoo, minkälaisia vaatteita korjaukseen nyt tuodaan.
1: Saatetaan tuoda esimerkiksi niitä isovanhempien vanhoja vintage-aarteita, missä on hyvät materiaalit, mitä halutaan sitten muokkauttaa, mutta kenties esimerkiksi mittasuhteet tai mitat ei sitten enää niin kuin nykypäivän ihmiselle välttämättä ole sopivia. Ja sitten on paljon sellaisiakin asiakkaita, kellä selvästi on niin kuin tosi tärkeä se arvo, että ei olla haluttu ostaa uutta, että vaikka kenties se kirpputori löytö sitten sen niin kuin alkuperäisen tuotteen hinnan ostamisen ja sitten meidän palvelun jälkeen saattaa olla samanlainen kuin sillä uudella tuotteella, niin sitten ollaan valmiita tavallaan silti maksamaan se. Ja se on kyllä tosi ilahduttavaa.
2: Minkälaisia trendejä te näette täällä korjausompelimman puolella näissä tällaisissa kierrätysvaatteissa? Näkyykö selkeästi jotain?
1: No, näkyy oikeastaan sellaista, että on niitä vaatteita, mitkä on tosi rakkaita, ja niitä sitten korjautetaan uudelleen ja uudelleen, että siellä on vähän niin kuin tämmöistä vanhaa paikkaa paikan päällä menoa, ja niin sehän on hirveän kivaa. Siihen tulee semmoista kerroksellisuutta, ja on sitä tunnearvoa niillä vaatteilla, että saatetaan muistella, että oltiin siellä ja täällä reissussa vaikka näiden vaatteiden kanssa, ja edelleen halutaan korjauttaa. Ja tosiaan sitten on ihan sellaista, että vaikka jotain tiettyä tyyliä ja sitten kun niin esimerkiksi nyt vähän vaikka tämmöistä Y2K-tyyliä, mitä nuorilla on, niin sitten jos sitä löytyy tuolta niin, kuin niitä, niin sanottuja aitoja Y2K-vaatteita, niin sitten esimerkiksi niitä muokkautetaan tässä.
0: Näin kertoi yrittäjä Elina Korri. Nuo Y2K-vaatteet on siis vuosituhannen vaihteessa muodissa olleita vaatteita. Myös vanhemmat vaatteet kiinnostelevat. 80-90-lukujen miesten puvut ovat nuorten miesten suosiossa. Näin kertoo puolestaan ompelimo Tasosaumasta, ompelija Riitta Kalavainen Jyväskylästä.
3: Lähinnä sitten voi olla, että esimerkiksi kavennetaan vyötäröltä takkia, kavennetaan hihoja, että joskus 80-90-luvulla muoti on ollut aika leveetä, mutta kuitenkin he tykkää siitä tyylistä, saattaa olla, että on kaksirivinen takki, puvun housut on semmoiset, missä on esimerkiksi kaksi isoa laskosta, on upslaakit. Niitä vähän sitten tuunataan omille mitoille sopiviksi ja ehkä vähän kavennetaan, mutta lyhennetään hihoja. Useasti nuori nainen saattaa tuoda mummon vaikka pliseerihameita tai mekkoja ja niitä sitten vähän tuunataan.
0: Näin sanoi Riitta Kalavainen. Ja kuullaan vielä arvio sitten tällaisten vintage-vaatteiden laadusta nykypäivään verrattuna. Sen antaa Karoliina Luokkala, ompelimo Karoluosta Kuopiosta.
4: Kyllä se huomaa, jos on joku vintage-löytö vaikka kirpputorilta, niin on ne niin kauniisti ommeltu ne kaikki saumat ja kankaat on laadukkaita, että niitä kyllä sitten kannattaa lähteäkin uudistamaan.
0: Näin. Minä veikkaan, että moni nyt juhlii sitten noissa vintagevaatteissa tai vähän nuoremmissakin vaatteissa. Yhtä kaikki hyviä ja kivoja ja tuovat se juhlamielen omalta osaltaan.

0: Lehtimäki. Kansanedustaja Timo Vornanen on toimittanut korkeimmalle oikeudelle osoitetun valituslupahakemuksen Helsingin hovioikeuden päätöksestä, jolla hovioikeus eväsi jatkokäsittelyluvan ilman pääkäsittelyä. Vornanen syyllistyi useisiin rikoksiin Helsingin keskustassa aamuyöllä 26. huhtikuuta 2024. Vornanen vietti iltaa baarissa Kampissa ja riitautui miesseurueen kanssa. Hän muun muassa uhkasi miehiä taskuaseella ja ampui katuun. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen 8 kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hovioikeus ei myöntänyt Vornaselle jatkokäsittelylupaa. Oulun poliisi on kuulustellut Kainuun hyvinvointialueen työntekijöitä vammaisten asumisyksikössä heränneistä rikosepäilyistä. Rikoskomisario Kimmo Tuulenkari kertoo, että rikoksesta epäillään tällä hetkellä 4 työntekijää. Epäiltyinä rikosnimikkeinä ovat tällä hetkellä pakottaminen, pahoinpitely, virkavelvollisuuden rikkominen ja kunnianloukkaus. Rikosnimikkeistä pakottaminen on uusi. Poliisin mukaan asiassa ei ole ollut kyse järjestelmällisestä kaltoinkohtelusta. Suomeen suuntautuva maahanmuutto väheni viime vuonna. Työperusteisia oleskelulupia myönnettiin viime vuonna noin 1/4 vähemmän kuin toissa vuonna, yhteensä vähän alle 8400. Merkittävintä lasku oli sosiaali- ja terveysalalla sekä rakennusalalla. Migrin mukaan työperäinen maahanmuutto on tänä vuonna kääntynyt kuitenkin kasvuun. Turvapaikanhakijoiden määrä on pysynyt matalalla. Viime vuonna turvapaikkahakemuksia jätettiin runsaat 2500, mikä on noin 400 toissa vuotta vähemmän.
1: Kello on uutisten päättyessä 15.02.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomi lähelläsi on jutun juoni. Seurannasi vielä vajaan tunnin ajan. Minä olen Mira Stenström. Kiva, kun olet mukana. Kohta puhutaan vähän lisää asiaa noista käytetyistä vaatteista ja pohdiskellaan niiden merkitystä, mutta ennen sitä kuunnellaan vähän Jonne Aaronia. Nämä tahdit kuuluvat biisille Yksin.

0: Siinä Jonne Aaronia. Tuossa ennen kello 15 uutisia puhuttiin noista korjausompelimojen kuulumisista, siitä kuinka käytettyjen vaatteiden kaupan kasvu näkyy myös ompelimoissa, kun ihmiset tuovat sinne sitten vaikkapa kirppislöytöjään muodistettavaksi uuteen uskoon. Sain kuulla tuossa, kun kävin tuolla korjausompelimossa ja soittelin eri korjausompelimoihin ympäri Suomen, miten varsinkin nyt nuoret, erityisesti nuoret, ovat löytäneet korjausompelimot. Ja ajatuksena on se, että ei välttämättä haluta ostaa uutta, vaan halutaan, että vanhoja vaatteita, noita kirppislöytyjä ja muita, vaikka sukulaisilta perittyjä vaatteita halutaan kunnostettavan. Pohdin tuossa, että se ilmiö paljastaa myös jotain meidän suhteista vaatteisiin, että kun oikein sattuu semmoinen lempivaate kohdalle, niin siitähän pitää uskollisesti loppuun asti kiinni, niin jopa, että niitä vanhoja farkkuja paikataan paikkaa paikan päälle niin, että ne on suurin piirtein riekaleina, mutta silti elää se toivo, että josko ne vielä kestäisivät tämän yhden paikkauksen. Niihin vaatteisiin voi yllättävänkin paljon niitä muistoja liittyä. Ja joskus olen miettinyt, että missä kaikissa seikkailussa vaikkapa kirpikseltä ostettu vaate on ollut mukana, missä kaikkialla se on seikkaillut sen kantajansa mukana. Isovanhempien vaatteissahan se tarina saattaa tulla mukana, jos isovanhemmat ovat vielä elossa kertomassa tarinat noiden vaatteiden takaa. Mielenkiintoisia pohdintoja vaatteiden historiasta. Vaatteet eivät aina kerro, ne eivät osaa itse puhua, mutta kantajansa kyllä siitäkin edestä.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Seinä tuoretta musiikkia Arttu Viiskarilta. Tuossa mietiskelin noihin vaatteisiin liittyen suomipaitoja, sellaisia niitä paksuja paitoja, joitakin vuosikymmeniä sitten oli, sellaisia paksusta kollegekankaasta, kolitskankaasta tehtyjä paitoja, jotka sitten olivat vähän tönkköjä, kun ne olivat pestyt, mutta sitten vähän pehmenivät. Sinivalkoisia suomipaitoja, niitä perinteisiä suomipaitoja ei olekaan näkynyt ihan vähän aikaa. Seuraavaksi Queenia. Don't Stop Me Now.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset ovat osuneet myös pirkanmaalaisiin. Laskujen alennusta tai niiden poistamista haetaan nyt jonoksi asti. Hakemusmäärä on lähes kaksinkertaistunut. Minä olen toimittaja Vanessa Valkama ja kysyin Pirkanmaan hyvinvointialueen talouspalvelun johtaja Mikko Hannolalta hakemusruuhkasta.
2: Se on vähän päässyt meillä huonoon tilanteeseen, että meillä on tällä hetkellä yli 1000 hakemuksen jono. Ja niin me pystytään käsittelemään nykyisin semmoinen vähän reilu 100 kappaletta kuukaudessa. Et se on aika pitkälti edelleen semmoista manuaalista työtä, johon menee aikaa. Siinä on paljon selvittelyä, taustalukujen selvittelyä, että ne olisi faktapohjaisia ne päätökset. Niin semmoinen 10-11 kuukautta on valitettavasti meillä ehkä tällä hetkellä käsittelyaika, joka on liian pitkä aika ikään kuin tämmöisen hyvän hallinnon käsittelyaikaan nähden, mikä meillä olisi tavoitteena.
3: Niin oliko se 3 kuukautta se, mikä tavoite on?
2: Joo, semmoinen 3 kuukautta pidetään me, että se olisi hyvä aika, että päästäisiin siihen.
3: No mistä tämä johtuu, että tämä on venynyt sitten näin pitkäksi tämä jono?
2: No paljolti just tuosta, että niiden hakemusten määrä on lisääntynyt niin paljon ja se on niin työlästä meillä tällä hetkellä tehdä. Tämä voisi olla semmoinen asia, mihin teknologia voisi hyödyntää ja tekoälyä, mutta siinä on kuitenkin tällä hetkellä niin paljon rajapintoja niihin tulotietoihin, me tarvitaan asiakkailta tietoja ja meillä on rajallinen resurssi ollut henkilöstöä tätä asiaa tekemässä ja sen takia se on ruuhkautunut. Me on kyllä reagoitu tähän nyt, että me on sitten rekrytoitu lisää henkilöstöä itse asiassa ihan juurikin tähän, että saataisiin jonoja purettua.
3: No mitä sitten, jos tämä on hakenut tätä maksuhelpotusta ja se käsittely venyy, niin mitä se tarkoittaa tälle asiakkaalle?
2: Ja kyllä me myönnetään sitten maksuaikaa sillä aikaa, kun se käsittely on kesken, että pääsääntöisesti on asiakas voi hakea meiltä lisää maksuaikaa ja silloin kun hänellä on tämmöinen hakemus huojennuksesta sisällä, niin me odotetaan kyllä sen aikaa, eli se ei kerrytä korkoja sillä välin. No, tällä hetkellä me on myönnetty, ne on ollut noin ehkä 100 000 euroa kuukaudessa, kuinka paljon tällä hetkellä niitä vapautuksia myönnetään. Se on kasvanut jo ihan huimasti kanssa sieltä alkupäästä. Että silloin oli varmaan 10 000 ja nyt se tosiaan lähentelee sitä 100 000.
3: Miten sitten tänä vuonna Pirha on ottanut uusia keinoja käyttöön tässä, että maksuhelpotusta hakiessa olisi helpompaa osoittaa tämä varattomuus, joka siihen vaaditaan, niin onko tällä ollut jotain vaikutusta tai uskotko, että tämä voi niin kuin helpottaa käsittelyä esimerkiksi?
2: Joo, sen tarkoitus on nimenomaan nopeuttaa ja helpottaa käsittelyä. Eli tavallaan jos on vaikka toimeentulotuen asiakas, niin sitä toimeentulonsa ei kertaalleen tarvitse enää meille uudestaan todistella, koska se on jo tiedossa. Niin se helpottaa sitä paperityötä ja voitaisiin nopeuttaa sitä ratkaisua sitten näissä asioissa. Joo, meillä on oikeastaan kahdenlaisia maksuja. Että on tulosidonnaisia maksuja, jotka siis on tämmöisestä pitkäaikaisesta hoidosta ja ne yleensä määritellään ihmisen tulotason mukaan. Ja sitten on tasasuuruisia maksuja, jotka on samoja kaikille, jotka on tyypillisesti tämmöisiä käyntimaksuja tai hoitopäivämaksuja tai päiväkirurgiamaksuja. Ja kun me on lukumääriä seurattu, niin se on ollut aika 50-50, että molempiin maksuihin haetaan vapautusta.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 23 Varkauden ja Joensuun välille Heinävedelle. Tarkempi paikka on Karvion ja Suurmäen välillä. Suuntaa ei ole tarkemmin määritelty, mutta siellä on siis onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 23 Varkauden ja Joensuun välille Heinävedelle. Tarkempi paikka on Karvion ja Suurmäen välillä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta siellä on siis onnettomuus. Ja seuraavaksi kuunnellaan hieman Mariskaa. Tämä kappaleen nimi on Entiselle. Näin.

0: Ja seuraavaksi mennään lähellesi, sinne uutisia läheltäsi.
1: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
2: Täällä Pirkanmaalla terveydenhuollon asiakasmaksujen ulosotot ovat lisääntyneet ja yhä useampi hakee helpotusta maksuihin. Maksuhelpotuksia haetaan nyt niin paljon, että päätöstä voi joutua odottamaan lähes vuoden. Minä olen Vanessa Valkama ja keskustelin aiheesta sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTEn edunvalvontapäällikön Anne Perälahden kanssa. Hänen mielestään lähes vuoden odotusaika on kohtuuttoman pitkä.
3: Kyllä tämmöiset asiat, kun nämä niin kuin viivästyy ja pitkittyy, niin kun tiedetään, että varmaan vuoden aikana ihminen käyttää myös muitakin palveluita tai ylipäänsä se palvelutarve ei välttämättä katoa mihinkään, niin tähän tarkoittaa vain sitä, että ettei niitä hakemuksia sitten tulee joka tapauksessa ehkä samoilta ihmisiltäkin vielä useita, että sillä tavalla kuormittua kasautuu tämä ongelma vaan entisestään, ellei tätä hakemussumaa nyt saada hyvinvointialueella purettua. Mutta ongelmallista on todella se, että jos ihminen jätetään noin pitkäksi aikaa vähän semmoiseen epätietoisuuteen siitä, että ja sitten myös siitä lopputuloksesta, että alennetaanko niitä maksuja sitten loppujen lopuksi, tai tuleeko sitten kertaheitolla semmoinen isostumaan sitten maksettavaksi, jotka on mahdollisesti kertyneet sitten jo sen pitkän odotteluajan aikana. Juuri tämä hallintolaki, että hyvä kun nostit sen esillä, koska juuri näin, että kyllähän siinä niin määritellään se, että ihminen aiheutonta viivytystä kaikki päätökset on tehtävä. Ja pitäisi puhua pikemminkin viikosta eikä kuukausista. Ja tuo vuosi on jo niin kuin ihan kohtuuttoman pitkä. Että oli kyllä ihan kiinnostava kuulla, kun kerrot tästä, että näinkin pitkiä käsittelyaikoja nyt sitten esimerkiksi Pirkanmaalla nyt tällä hetkellä on. Sitä ei tiedä, mikähän sitten muilla hyvinvointialueilla tämä tilanne on vähän samanlailla. Ja kyllä kun miettii nyt, kun näitä maksuja tullaan nyt joka tapauksessa nyt korottamaan varmasti ensi vuoden alussa, niin kyllähän tämä vaan niin kuin lisää entisestäänkin painetta. Että hakemuksia tulee varmaan entistä enemmän, veikkaisin myös hyvinvointialueille. Kyllä siellä nyt pitää olla niin kuin tässä erittäin niin kuin valveutuneita ja yrittää kaikin puolin myös niin kuin korjaamaan tämän tyyppiset ongelmat ja saada ne nämä ratkaisut tehtyä ajoissa. No totta kai tietoisuuden kasvusta tietenkin kertoo se, että hakemusten määrä on noussut, mutta samaan aikaan niin kyllä se hakeminen on niin hankala ja vaikeaa, että mä en usko, että vaikka ihmisellä olisi tarvekin että siihen, sille, että lapsia alennettaisiin, niin heitä käytännössä niin kuin kykene tai pysty. Tai jos ajatellaan vielä tämmöisiä niin kuin laitoshoidon maksuja, niin se edellyttää sitä, että tietenkin omaiset hakee sitä maksujen huojentamista. Eihän jos ajatellaan, että jos joku ihminen menee pitkäaikaiseen palveluasumiseen tai laitoshoitoon, että heillä olisi kyvykkyyksiä nyt hakea tätä maksujen huojentamista tai perinnettä jättämistä. Siinä mielessä näitä pitäisi myös niin kuin isossa kuvassa myös pyrkiä niin kuin automatisoimaan. Että jos vaikka ihminen joutuu tai nykypäivänä pääsee sinne vaikka palveluasumiseen, niin katsottaisiin sitä kokonaisuutta, että millaiset tulot on ja menot on ja sitä kautta niin tehdään se kokonaisarvio ilman, että ihmiset tarvitsee itse hakea välttämättä aina näissä tilanteissa sitä maksujen alentamista, vaan viranomaiset tekisivät näitä päätöksiä myös automaattisesti.
0: Linnuilla on, voisi sanoa, hyvin semmoisia vinkeitäkin nimiä. Mitä sanotte linnusta nimeltä Kyläpöllönen? No miksi puhun Kyläpöllösestä? Se on nimittäin niin, että tämmöinen Kyläpöllönen-niminen lintu on eksynyt Pohjois-Karjalan Polvijärvelle Ruvaslahdelle. Ja siellä on tehty äänihavainto lintusesta. Ja se on vasta kolmas kerta Suomessa. Lintuharrastaja nimittäin kirjasi lintuhavaintotietokanta Tiiraan kuulleensa Kyläpöllösen äänen illalla kello 22 jälkeen. Tämä lintu tunnetaan myös aiemmalla nimellään Kääpiösarvipöllönä, ja molemmat aiemmat havainnot Suomessa tehtiin sitten Hämeenlinnassa vuosina 2011 ja 2018. Sen verran erikoinen nimi on tuolla linnulla, että täytyypä käydä ihan kuuntelemassa tuolta verkon uumenista, että miltä se kuulostaa, kun se laulaa. Tuon yöaktiivisen pöllön pääsiintymisalue on Etelä-Euroopassa ja läntisessä Aasiassa ja talvehtii sitten Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, mutta nyt on sitten löytänyt tiensä Pohjois-Karjalaan. The Last ääneen seuraavaksi. There she goes.

0: Tässä Yle Uutiset Pirkanmaalle, ne toimittaa Heidi Harju. Hyvää iltapäivää. 19-vuotiaasta miestä vastaan on nostettu syyte tapon yrityksestä Tampereen keskustorilla. Epäilty teko tapahtui keskustorin vieressä olevan ravintolan edessä viikonloppujen maaliskuussa. Teko välineenä oli veitsi. Myös uhri on nuori mies. Poliisi ei ole kommentoinut teon motiivia tai epäiltyjen ja uhrin välistä suhdetta. Tapon yrityksestä syytetyllä on raskas rikoshistoria. Hänet on tuomittu aiemmin muun muassa törkeästä ryöstöstä ja törkeästä vapaudenriistosta vankeusrangaistuksiin. Terveydenhuollon asiakasmaksuihin haetaan helpotusta nyt jonoksi asti Pirkanmaalla. Hakemusten määrä on lähes kaksinkertaistunut viime vuodesta. Ihmiset hakevat joko maksujen alentamista tai vapautusta maksuista. Päätöstä odottaa tällä hetkellä yli 1000 ihmistä. Hakemusten käsittelyaika on venynyt lähes vuoteen, vaikka tavoite on 3 kuukautta. Pirha on palkannut lisää käsittelijöitä purkamaan ruuhkaa. Myös ulosottoon menevien laskujen määrä on kasvussa. Terveydenhuollon maksut nousivat Pirkanmaalla vuoden alussa ja hallitus on päättänyt nostaa maksuja entisestään. Koulutuskuntayhtymä SASKY aikoo avata ison oppilaitoksen Tampereen ydinkeskustaan Hämeenkadulle. SASKY on tehnyt esikauppasopimuksen Hämeenkatu 24 kiinteistöstä. Keskustan pääkadulle on tulossa tilat jopa 500 opiskelijalle. 12 miljoonan euron investointi on niin iso, että SASKY aikoo myydä omistamansa Tampereen ylioppilastalon. Ensimmäisiä neuvotteluja kaupasta käydään jo tänään. SASKY aikoo luopua myös Koulukadun ja Kehräsaaren tiloista.
1: Ja seuraavan kerran uutisia alueeltasi jälleen vajaan tunnin kuluttua. Vähän ikävä uutinen on tuolla meidän verkkosivuilla, Ylen verkkosivuilla luettavissa. Surullinen uutinen, nimittäin Kalajoella viime kesänä hukkuneiden nuorten hautapaikat on sotkettu Oulussa. Siellä oli näiden hautojen päälle laitettu, niitä oli sotkettu mustalla spreimaalilla ja seurakuntayhtymä on tehnyt sitten asiasta rikosilmoituksen poliisille maanantaina. Ja hautaustoimen johtaja Sanna-Kaisa Rivasto kertoo, että seurakuntayhtymä on ollut yhteydessä vastaanottokotiin, jossa pojat asuivat. Se oli heidän kotinsa Suomessa ja Rivasto kertoo Ylelle, että nuo kivet ovat omaisten omaisuutta. Eli tällainen erittäin ikävä ilmiö on tullut esille. Ja hautaustoimen johtaja tuomitsee teot täysin. Hän sanoo, Rivasto siis, että tämä on tosi tuomittavaa ja on ollut todella surullista ilmoittaa asiasta osallisille. Nuo somalitaustaiset teinipojat hukkuivat Kalajoen hiekkasärkillä viime vuoden heinäkuun lopulla ja heidän kuolemansa herätti tuolloin keskustelun uimapaikkojen turvallisuudesta, koska paikalla ei ollut uimavalvontaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Tänään on puhuttu siitä, että yhä useammalla on vaikeuksia maksaa terveydenhuollon asiakasmaksuja. Täällä Pirkanmaalla sosiaali- ja terveydenhuollon laskujen ulosotot lisääntyivät viime vuonna 25% ja määrä näyttää kasvavan edelleen. Myös maksuhelpotuksia laskuihin haetaan yhä enemmän. Näitä asiakasmaksuja on korotettu viime vuosina tuntuvasti ja hallitus on päättänyt nostaa niitä ensi vuonna lisää. Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTEN edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti kertoo, keihin nämä asiakasmaksujen korotukset erityisesti osuvat.
2: Tiedetään yleisesti, että kyllähän näitä terveydenhuollon maksuja, sanotaan totta kai niin kuin laajasti erikoissairaanhoitoahan käytetään niin kuin tuloista riippumatta, mutta kyllähän nämä niin kuin terveydenhuollon maksut ja perusterveydenhuollon maksut erityisesti niin kuin koskettaa pienituloisia ihmisiä. Ja kyllähän me tiedetään sen, että pienituloiset, heillä on usein myös paljon erilaisia sairauksia, joten se palveluiden tarvekin on paljon suurempaa, ja jolloin sitten nämä maksut nimenomaan kohdistuu niille pienituloisille ihmisille. Että kyllä nämä maksujen korotukset nyt kipeimmin koskettaa niitä ihmisiä, jotka on pienituloisia, joilla on paljon erilaisia pitkäaikaissairauksia tai erilaisia vammoja, joita he joutuu käymään hoidatuttamassa sitten joko perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon puolella niin säännöllisestikin. Tyydyt muistaa tässä rinnalla, että tässähän tehdään myös sosiaalihuoltolakiin. Puhutaan tietenkin terveydenhuollon maksuista, mutta nyt sitten sosiaalihuollon maksuihin tehdään yhtä lailla sinne palveluasumisen maksuihin, laitoshoidon maksuihin, kotihoidon maksuihin myös näitä maksukorotuksia, tai näin suunnitellaan ensi vuoden alkuun tehtäväksi. Ja meillä ei ole oikeastaan tietoa siitä niin tästä kokonaisuudesta, että kuinka paljon nämä kaikki maksujen korotukset, mitä tässä nyt tehdään niin kuin rinnakkain, niin, ja mitä on tehty nyt vaikka vuoden 2025 alussa, kun tehtiin ihan merkittäviä terveydenhuollon maksujen korotuksia, että mikä näin, nämä yhteisvaikutukset on ja mitä ne tarkoittaa niin ihmisten kannalta. Ja varsinkin kun tiedetään, että elinkustannukset on nousseet, lääkkeiden hinnat ovat nousseet, Ja sitten kun nämä maksuja korotetaan ja sosiaaliturvaa leikataan, niin nämä yhteisvaikutukset ovat todella suuria näille ihmisille. Ja kyllä mä sanoin, että ahdinko on todella suuri ensi vuonna, kun näitä maksuja edelleenkin korotetaan. Ja vielä palatakseni vielä näiden hakemusten määrään, niin kyllä mun mielestä se hakemusten määrän kasvukin kertoo varmaan siitä jonkinlaisesta ahdingostakin, että nyt ihmiset on tulleet oikeastaan siihen tilanteeseen, että kaikki säästöt on syöty ja millään tavalla ei ole nyt varaa maksaa niitä maksuja ja haetaan sitä sitten hyvinvointialueelta. Ja tämä ei tietenkään ole, on tietenkin hyvä ajatus taustalla, että meillä on tällainen mahdollisuus saada näitä maksujen alentamisia, mutta rinnasta jättämisiä, mutta miten se käytännössä toteutuu ja niin se on toinen juttu, että kun ne maksut joutuu ulosottoon tai ne aiheuttaa sitä, että ihmiset sitten joutuu vaikka jättämään ne vuokrat maksamatta tai lääkkeet ostamatta, niin tämä on sillä tavalla inhimillisesti katsottuna todella kriittinen.
3: Jos on jalkapallon ystävä, niin nyt kannattaa olla kuulolla, nimittäin niitä omia tietojaan voi sitten mitellä ihan pelin muodossa, nimittäin Futistietäjä 2026 veikkauspeli on julkaistu Yle-sovelluksessa nyt sitten tämän kesän MM-kisoja varten. MM-turnaushan pelataan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa 11. kesäkuuta ja 19. heinäkuuta.

välisenä aikana. Tässä futistietäjässä saa siis oikeasta veikkauksesta pisteitä, joilla sitten kilpaillaan kokonaiskilpailun tai sitten oman kimppapelin voitosta. Ja parhaille on palkintona jalkapalloaiheisia tuotepaketteja ja sitten vielä jokaisen 52 Ylen näyttämän kisaottelun tulosveikkauksesta on mahdollisuus voittaa MM-kisojen virallinen tekniikkapallo. Eli sinne sitten kuka tahansa voi tuolla futistietäjässä kimppapelejä esimerkiksi luoda työporukan kavereiden tai perheen kesken. Eli jos nyt ei sitten ole perjantai-illalle muuta tekemistä ja satut olemaan tuommoinen futistietäjä, niin ei muuta kuin sinne kimppapeliä pistämään pystyyn. Siinä on oikein hyvää ajaviidettä mitellä tietämyksestä. Sitten Katie Tunstall seuraavaksi. Suddenly I See.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Hei, se on juhlaviikonloppu nyt. Oppilaitoksissa lukuvuosi päättyy ja viimeistään huomenna koululaiset ja opiskelijat pääsevät kesälaitumille. Eli paljon onnea kaikille valmistumille, toivottaa Kirsi Matson-Mäkelä. Hei Maria Salovaara, joko sinun lapsesi alkavat olla siinä iässä, että tällainen koulujen päättärijuhlinta on ajankohtainen ja jotenkin vanhempana täytyy siihen valmistautua?
2: Sanotaan, että ei ole vielä, mutta se on vaarallisen lähellä, että vähän siinä iässä on vielä vanhempikin lapsi, että menee vuosi pari ennen kuin sitten siihen ihan juhlintaan päästään. Nyt se juhlinta on vielä kovin erilaista, siihen riittää jätski ja kahvi, taikka siis jätski ja limsa hänen kohdallaan, mutta mihinkä se nuoret sitten suuntaa esimerkiksi Tampereella? Muistavat, että Rosendaalin ranta on sellainen perinteinen ja siellä mä oon itsekin omia lakkiasjuhliani viettänyt siis useampi vuosikymmen sitten. Mutta mihin menee, Kirsi?
1: Ne varmasti menee Ruusikseen ja pieniä juhlia löytyy varmasti ympäri maakuntaa. Ja Tampereellakin on muuten vaihtoehtoja Ruusiksen rannalle tarjolla esimerkiksi nuorisokeskuksissa. Monitoimitalo 13 sekä Koskikeskuksen ja Hervannan nuorisokeskuksissa on päihteetöntä iloa tarjolla lauantaina 4:stä eteenpäin, vaikka kyllä mä luulen, että sitä päihdettäkin kuluu. Se tiedetään.
2: Kyllä se jo tiedetään ja tähän on myöskin sitten virkavalta varautunut ja tämä on vilkas viikonloppu myöskin heille, poliisille. Ja Tampereella sitten Rosendaalin rannassa lauantaina juhlivaa nuorisoa siellä auttaa tarvittaessa sitten viranomaisten lisäksi esimerkiksi SPR-vapaaehtoiset. Ja sen verran vilinää sitten aiheuttaa tämä viikonloppu, että Tampereen kaupungin nuorisopalvelu on tehnyt listan tämmöisistä asioista, jotka kannattaa ottaa huomioon sitten kun on se hetki, että se juhliva nuori sieltä kotoa lähtee, niin 7 kohtaa ja yksi sellainen, mikä itselle nousee sieltä vahvasti, on se, että kannattaa sille nuorelle sanoa, että oli tilanne mikä tahansa, missä kohtaa iltaa tahansa, niin aina voi tulla koti.
1: Ja siihen kannattaa pyrkiä, että tiedät, missä nuori on ja kenen seurassa. Ja kannattaa silti, vaikka se voi herättää vähän käninää, että sopia se kotiintuloaika ja se, miten nuori ja millä kyydillä nuori pääsee kotiin, jos ollaan jossain kauempana. Ja kannattaa myös keskustella etukäteen nuoren kanssa, että millä mielellä sä oot nyt lähdössä, että no tiedätte kyllä. Ja tämä klassinen alkoholin tarjoaminen alle 18-vuotiaalle on kiellettyä, että se kannattaa yrittää ainakin pitää kiinni siitä.
2: No sitten se, että sillä olisi aina nuorella olisi puhelin päällä ja että siinä on riittävästi virtaa, vaikka varavirta lähde sitten mukaan ja oma puhelinnumero, jommankumman vanhemman puhelinnumero kannattaisi laittaa paperilapulle, että se sitten löytyy, jos se käy, että puhelimesta loppuu virta. Ja tietysti se, että se oma puhelin päällä täyteen ladattuna ja sitten, että olisi itse ajokunnossa ja siinä kunnossa, että pääsisi mahdollisesti nuorta hakemaan sieltä, mistä hän ehkä sitten ilmoittaa, että täällä olen. Ja myös vastaa itse siihen numeroon, joka on joku tuntematon numero, että ei ajattele heti, että joku myy jotain.
1: Mutta hei, kaiken kaikkiaan ihan hirvittävästi onnea kaikille koululaisille, opiskelijoille, ammattiin valmistuville, ylioppilaille. Viettäkää elämänne kesä ja juhlikaa turvallisesti.
2: Pysykää turvassa.
3: Yle täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja sitä tietenkin juhlitaan kenenkäs muunkaan kanssa kuin yleisön kanssa. Tänä viikonloppuna Vantaan Tikkurilassa on urheilupuistossa tarjolla kaikenlaista ohjelmaa ja sylin täydeltä konsertteja. Siellä hengästyttävä artistikattaus ja tietenkin jos paikan päälle ei pääse, niin näitä konsertteja pääsee myös sitten etänä nauttimaan. Ja paikalla on myös seuraava kaveri.
4: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta, mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tuossa paikalle? Sitten tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2026. Nähdään siellä.

0: Näin vakuutti Olavi Uusivirta. Siis Yle kesäfestivaali, se järjestetään viikonloppuna Vantaan Tikkurilassa urheilupuistossa ja tuo festivaalialue on avautunut vajaa tunti sitten ja ihan kohta kello 16. Perheen pienimmillä on mahdollisuus päästä nauttimaan Leikitään pikkukakkosta -konsertista. Radio Suomen kesäkonsertti on puolestaan starttaamassa kello 18.30 eli 6:30. Toimittajamme Janne Jauhiainen on jo tuolla pelipaikoilla urheilupuistossa ja nyt kuullaankin varmaan siitä, että joko Vantaalla on isompaa ja pienempää väkeä virittäytymässä koulujen päättymiseen.
1: Täällä ollaan Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa. Radio Suomen kesäkonsertti. Se alkaa artistien osalta tuossa kello 17.00 Radio Suomen Etkot silloin luvassa. Ja sitten kello 18.30 alkaen ilta. Ensimmäisenä artistina Olavi Uusivirta siihen perään. Ja illan päättää sitten musiikin puolelta Arttu Viskari. Hän on uudenlaisen kokoonpanon kanssa liikenteessä. Tänä kesänä hänellä siis aikaisempaa suurempi yhtye taustalla. Ja mä tuossa soundcheckissa kattelin puolen päivän aikaa jo, että olisiko 6 henkilöä ollut Arttu Viskarin lisäksi tässä kokoonpanossa. Ja todella hyvältä kuulosti sointi yhtyeellä. Ja tää oli ensimmäinen kerta tänä kesänä, kun on mahdollista nähdä kyseinen kokoonpano. Ja tästä lähtee sitten Artun ja yhtyeen kesäkiertue käyntiin. Mutta täällä Tikkurilassa ovet aukesi tuossa kello 15 paikkeilla ja heti kättelystä ne lähti lapsiperheitä valumaan sulkenaan alueelle ja kohti esiintymislavaa ja kohti pikkukakkosen pistettä. Paljon on tällä hetkellä lastenrattaita liikenteessä, se tuntuu olevan vakiovaruste. Mutta se selittyy sillä, kun vilkaisee tuonne aikatauluun, nimittäin kello 16 alkaen on ihan ensimmäinen numero tuolla päälavan puolella. Sieltä alkaa 45 minuutin Leikitään pikkukakkosta -konsertti. Siellä on leikkiorkesteri, on Nallea, on Leikki Heikkiä sekä kaikki pikkukakkosen juontajat paikan päällä. Ja muutenkin täällä alueella Yle on totta kai läsnä pikkukakkosen lisäksi. Täältä löytyy Yle X:n pistettä, siellä on Kesäkumikiskaa, on totta kai Radio Suomen kioskia, on UMK-pistettä. Ja sit on tää Yle 100-bussi, joka kiertää ympäri Suomea kesän aikana. Ja nyt tästä kesän osalta tämä Radio Suomen kesäkonsertti on ensimmäinen paikka, mistä bussi voi pongata. Siellä pyörii Ylestä tuttuja kasvoja, siellä on Hernepussin heittoa. Ja siellä pääsee myös tapaamaan näitä artisteja ennen kuin nämä heidän keikat sitten alkaa. Ja meillä on täällä paikan päällä, niin kuin mainitsin aikaisemmin, niin lapsiperheet todella hyvin tulleet paikan päälle. Täällä muun muassa lavan edustalla odottaa tämmönen lapsikatras. Täällä on 5 lasta ihan omijaloin liikenteessä ja muutama löytyy tuolla rattaista. Meillä on täällä Paula ja Vilma tulleet omien ja kuulemma lainalasten kanssa tänne Radio Suomen kesäkonserttiin. Mitä te odotatte päällimmäisen tänään tästä konsertista?
2: No varmaan sitä, että lapsilla on hauskaa.
3: Kyllä.
2: Joo, sitä. Sillä tultiin sillä ajatuksella, että tätä on odotettu, lapset on ottanut, niin toivottavasti lapsilla on hauskaa.
1: Onko me ihan väärässä, jos mä sanon, että pikkukakkosen konserttia odotatte?
2: Joo, sitä tultiin katsomaan.
1: Onko hauska päivä tulossa?
4: Jää.
1: No lasten suustahan se totuus tulee, näin se monesti menee. Ei muuta kuin oikein mukavaa kesäkonserttipäivää Paula ja Vilma ja koko lapsikatras.
2: Kiitos paljon.
3: Kiitos.
0: No sieltä kuului lasten iloista huutelua taustalta. Ja tuo, jos et paikalle pääse, niin Radio Suomen kesäkonsertti, se voi kokea suoranaan myös Ylen kanavilla. Yle TV Yhdessä, täällä Radio Suomessa ja tietenkin Yle Areenassa. Monenlaista on viikonloppuna luvassa. Tänään aloitetaan. Kohta mennään kello 16 uutisiin. Sinne meidät vie Juha Tapio. Ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua kaikille ja paljon onnea niille, jotka valmistuvat koulusta.

Yle Uutiset kello 16. Suomen talous on kasvanut alkuvuoden aikana. Alaikäisten nuorten yöllinen ajokielto on tullut voimaan. Sää on huomenna enimmäkseen poutainen. Lähetyksen toimittaa Markku Lehtimäki. Hyvää perjantai-iltapäivää.

0: Mikä Suomen talouden nyt on saanut kasvuun?
1: Huomattavaa on, että kasvu on ollut hyvin laajaa, eli kaikilla sektoreilla sitä on nähty teollisuudessa, rakentamisessa, palveluissa, kaupassa. Sitten semmoinen, mitä Suomessa viime vuosina ei ole nähty, on se, että kotitaloudet, ne on viime vuodet vaan säästäneet todella ahkerasti ja nyt ne on uskaltaneet pitkästä aikaa kuluttaa. Ja se ruokkii taloutta merkittävästi. Ja sitten lisäksi puolustusmenojen nousu tuo nyt meille vähän kasvua ja vientikin on kasvussa, eli laajaa on.
0: 0,9%, miten merkittävä kasvu?
1: No 1% ei suinkaan ole mikään jättikasvu, mutta olennaista nyt huomata on se, että kyseessä on nyt siis alkuvuoden kasvusta verrattuna siihen vuoden loppuun, eli sinne edeltävään vuosineljännekseen. Eli se on tullut aika nopeasti tämä harppaus, ja siitä päästään siihen, että jos tämmöinen kasvu jatkuu tässä vuoden sisällä, niin koko vuoden luvut saattavat sitten olla tästä vielä niin kuin paljon parempiakin.
0: Miten arvioit, onko talous nyt kääntynyt laajemminkin kasvuun?
1: Huoli on se, että tämä Iranin sota on kallistanut energian, sitten se nostaa korkoja ja nämä saattaisivat syödä meiltä kasvua. Ja esimerkiksi pankit kertoo meille heidän tämmöisten pankkikorttidatansa nojalla, että varsinkin tämä kulutus on pysynyt sodan kuluessakin edelleen hyvänä ja ihan tavalliset kuluttajat on nyt tässä todella olennaisessa osassa. Ja ne he tosiaan näyttää edelleen kuluttavan, niin kun tämä muistetaan plus se, että kasvu on aika laajaa, niin kyllä ne viittaa siihen, että nyt voisi kasvua olla sitten pidempäänkin luvassa.
0: Kiitos Petteri Lindholm. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että ammattiupseereiden jaksamisesta on pidettävä nykyistä parempaa huolta. Yle uutisoi tänään, että upseereiden ammattiliitot katsovat, että puolustusvoimat on vaarassa menettää nuoria sotilaitaan, jos työoloja ei paranneta. Ministeri Häkkäsen mukaan tilanteeseen tullaan puuttumaan ja puolustuksen lisäresursseja kohdistetaan myös henkilöstön riittävyyteen.
2: Todella moni myös tinkii sitten siitä ajasta perheen kanssa tai levähtämisestä, ja se näkyy nyt meillä kentällä joka puolella. Ja tähän me ollaan suhtauduttu vakavasti, resursseja on tulossa lisää, ja henkilöstöä tullaan palkkaamaan lisää, jotta se työkuorma myös vähenee. Ja myös sitten puolustusvoimien johdon puolella otetaan tämä erittäin vakavasti, että se näkyy siinä johtamisessa, että jokaisen jaksaminen ja tarvittavat lepoajat on pidettävä kunnossa.
0: EU vapauttaa Unkarille 10 miljardia euroa jäädytettyjä varoja elpymisrahastosta ja 4,2 miljardia koheesiorahastoista. Asiasta kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. EU jäädytti Unkarilta EU-tukia edellisen pääministerin Viktor Orbanin hallituskaudella oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen ja korruptioepäilyjen takia. Unkarin uusi pääministeri Péter Madiar on neuvotellut von der Leyenin kanssa varojen vapauttamisesta Brysselissä. Romanian joukoilla ei ollut riittävästi aikaa venäläisen droonin alasampumiseen, sanoo Romanian puolustusministeriön edustaja. Prikaatikenraali George Maximin mukaan venäläisdrooni oli Romanian ilmatilassa lyhyen aikaa ja lensi niin alhaalla, että se hävisi tutkakuvasta.
3: Pentru a stabili exact succesiunea evenimentelor și a rezultat faptul că nu au existat oportunități reale de angajare acesteia în condiții de siguranță.
0: Galatin kaupungin lähistölle oli tuotu yhdysvaltalainen droonin torjuntajärjestelmä, mutta sitä ei uskallettu käyttää kaupunkiolosuhteissa. Venäläinen drooni osui viime yönä lopulta asuinrakennukseen Romaniassa. Kaksi ihmistä haavoittui. Useat EU-maat ovat tuominneet Venäjän toiminnan, Suomi mukaan lukien. Kansanedustaja Timo Vornanen on toimittanut Helsingin hovioikeuteen korkeimmalle oikeudelle osoitetun valituslupahakemuksen hovioikeuden päätöksestä, jolla hovioikeus eväsi jatkokäsittelyluvan. Vornanen syyllistyi useisiin rikoksiin Helsingin keskustassa aamuyöllä huhtikuussa 2024. Vornanen vietti iltaa Bar Ihkussa Kampissa ja riitautui miesseurueen kanssa. Hän muun muassa uhkasi miehiä taskuaseella ja ampui katuun. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Alaikäisten kuljettajien öinen ajokielto tuli voimaan viime yönä. Yle seurasi Seinäjoen yössä, miten alaikäiset kuljettajat luovuttivat kuskinpaikkoja täysi-ikäisille kavereilleen. Muutos harmitti monia 17-vuotiaita

0: kuljettajia. Ajokorttia parhaillaan poikkeusluvalla ajava Samuel Olkkonen ei koe yöajoa riskialttiiksi omassa kaveriporukassaan.
1: Ei ole sellaista oikeastaan kaveriporukassa, kuka ajaa ylinopeutta. Että ei oikein meidän porukkaan ole ihan soveltuva tämä laki, että kaikki ajaa aivan nätisti ja mietitään kunnolla tuolla liikenteessä ja näin. Ei ole mitään vaaratilanteita käynyt.
0: Ajokorttilain muutos kieltää ajon puolen yön ja aamu viiden välillä kaikilta alaikäisenä ajokortin saaneilta nuorilta. Lakimuutoksella halutaan ehkäistä nuorten liikennekuolemia ja loukkaantumisia. Idässä pilvisyys on paikoin runsasta ja paikoin sataa vettä. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen. Yöllä idässä sää poutaantuu ja Lappiin leviää sateita. Huominen päivälämpötila on 11 ja 21 asteen välillä. Itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää. Merellä on paikoin voimassa tuulivaroituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
2: Ja uutisten jälkeen Urheiluradio toimittajana Jouko Vuolle. Eilen avausvoittonsa Ranskan avoimessa tennisturnauksessa ottaneet nelinpelin kakkossijoitetut Harry Heliovaara ja Henri Päten kohtasivat toisella kierroksella italialaisen Mattia Bellucin ja unkarilaisen Fabian Marozanin ja voittivat ottelun suoraan 2-0 erät 6-1 ja 6-4. Keilaaja Peppi Konsteri on sijoittunut toiseksi Yhdysvaltain ammattilaiskiertueen New Yorkin Rochester Open-kilpailussa. Konsteri tienasi kakkossijastaan $5,000 palkintorahaa. Aiemmin suomalainen naiskeilaaja on pystynyt vastaavaan suoritukseen 26 vuotta sitten, kun Pauliina Aalto ylsi palkintokorokkeelle vuonna 2000. Mestaruusottelua Konsteria vastassa oli yhdysvaltalainen Jeffany Johnson, joka voitti lukemin 200-183. Jääkiekon miesten MM-kisat jatkuvat välieräotteluilla huomenna, kun Sveitsi kohtaa Norjan kello 16.20 ja Suomi Kanadan 21.20. Vuoden 2030 miesten MM-kisat järjestetään Helsingissä ja Riiassa. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF kongressi on myöntänyt kisat Suomelle ja Latvialle. Helsingissä ja Riiassa pelataan yksi alkusarjan lohko ja puolivälierät. Välierät ja mitalipelit pelataan Helsingissä. Suomi järjestää myös alle 20-vuotiaiden MM-turnauksen 2028. Japanin MM-rallin ensimmäinen ajopäivä on ajettu. Rallia johtaa kuuden erikoiskokeen jälkeen Toyotan Elfyn Evans ja Toyotalla on nelosjohto, kun Oliver Sulberg on toisena 15 sekuntia Evansista, Sebastien Ogier kolmantena ja Sami Pajari neljäntenä reilut 40 sekuntia kärjestä. Tänään on vilpas palloilupäivä ja siihen palataan seuraavassa Urheiluradiossa 17 uutisten jälkeen.
3: Nyt kello on 9:16. Urheiluradion edellä toimitti Jouko Vuolle.
4: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
3: Tästä käynnistyy kesän ensimmäinen festariviikonloppu. Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa portit ovat auenneet jo tuossa tunti sitten ja me Radio Suomen alkuillassa ollaan tietenkin mukana festarihumussa. Anna Keränen toivottelee mitä mainiointa perjantaita ja toteanpa myös sen, että Puhelinlangat laulaa. Linjat ovat jo auki. Nyt voi siis jo soittaa. Puhelinlangat laulaa lähetykseen. Taksia.

0: ja Rööperin kuu. Radio Suomen kesäkonsertti käynnistyy tänään kello 18.30 ja senpä vuoksi Puhelinlangat laulaa tänään aikaisemmin, eli tuossa kello 17 jo aloitellaan. Nyt linjat ovat jo auki 020317600. Voit soittaa, Kaisa vastaa puheluun ja kello 17 jälkeen sitten käynnistetään Puhelinlangat laulaa. Mutta festarihumua on tarjolla, niin kuin tuossa jo totesin. Paavo Häikiö ja Jenny Lehtinen ovat tuolla festaritiluksilla Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa. Mikäs siellä on meininki?
1: Täällä on erittäin hyvä meininki. Pikku Kakkonen tuolla vetää lavalla ihan sikakovaa settiä. Lapsiperheet arpoo sen välillä, että tulevatko tähän Radio Suomen standille, missä on ainakin 50-metrinen jono tällä hetkellä, vai tässä vieressä olevalla Yle X:n standille, missä jaetaan kesäkumeja. Me ollaan Jennyn kanssa tässä välissä.
2: Joo, me ollaan tässä näin. Mulla on tämmönen Radio Suomi liivi päällä. Paavo on hyljännyt kotipesänsä ja vetänyt yleensä tommosen pinkin kesäkumipaidan ja siirtynyt siis tälle puolelle kokonaan. Hän on haalinut tänne kansaa äärelle, koska hän haluaa tietää jotain.
1: Haluan tietää asian, että minkä ikäisenä pitää nuorisolle opettaa kondomien käyttö. Mutta mä ajattelin, että kato kansan verorahoille vastin, että tässä meidän lähetyksen odotellessa, niin mä oon tehnyt duunia täällä. Mitä sä oot tehnyt?
2: Sä oot tehnyt duunia täällä. Sä oot hyljännyt minut tonne yksin harhailemaan ja tullut tänne viereiseen koppiin jakamaan kondomeja ihmisille, joista valtaosa kiertää tän vielä kaukaa, koska sä oot tämmönen varsin epäilyttävän näköinen ehkäisyvalistaja.
1: On. Eniten mua huvittaa noin pikkuakkosjonottajat, eli noiden lastenvaunujen kanssa, niin mun tekisi mieli mennä jokaiselle isälle, joka pitää sylissään itkevää lasta, niin viemässä pari kortsua.
2: No ei kai siinä mitään, kunhan katsot, ettei vaimo näe.
1: Hei, mä kysyn tässä parit ohikulkijat. Moi, mikä sun nimi on?
3: Miiko.
1: Minkä ikäisenä nuorisolle pitää sun mielestä opettaa kortsujen käyttö?
3: Varmaan yläasteikäisenä.
1: Sano vuosi. Mikä? Ikävuosi? Monta vuotta?
3: 13.
1: Okei, moi, mikä sun nimi on?
4: Pirkko.
1: Minkä ikäisenä sun mielestä nuorisolle pitää opettaa kortsujen käyttö?
4: Eskari-ikäisenä 6V.
1: Miten?
4: No, harjoittelemaan esimerkiksi, että kiertovalla ylipäänsä mikä on kondomi.
1: Okei, tässä on aika iso haitari. Moi, mikä teidän nimi on?
5: Veera. Baran.
1: Minkä ikäisenä teidän mielestä nuorisolle pitää opettaa kondomikäyttöä? Mikä kondomi? Tuolla sanottiin, että 6, joku sanoi 13, se on ehkäisyväline. Varmaan minkä ikäisenä teitä pikkasen. Hei, moi, sä oot jonkun äiti.
6: Mitä?
1: Mikä sun nimi on?
6: Minna.
1: Minkä ikäisenä nuorisolle sun mielestä pitää opettaa kondomikäyttö?
6: Varmaan 16 tai aikaisemmin ehkä nykypäivänä.
1: Mitä mieltä sä oot?
6: Mitä mieltä? Niin, oisko se sama? Oot samaa mieltä.
7: Joo.
1: Täällä on aika vähän iso jakauma. Meillä on tässä Jenny 6 vai 16 tällä hetkellä ikäraama.
2: Okei, hei, tuuppa tänne takaisin. Mikä sun nimi olikaan?
6: Milli.
2: Milli, ja sä kävit hakemassa tästä kesäkumin ja sanoit, että kenelle se menee?
6: Oh, mun pikkuveljelle, kun se pääsee ripille tänä kesänä.
2: Eli niin sanotusti saa naimaluvan?
6: Kyllä.
2: Se on hyvä, että sisko pitää tolla lailla huolta.
6: No totta kai pitää huolta.
1: Meillä on tässä vieressä Riina Lehtola, joka on Yle X:n viikonloppu kesäjuontaja. Kun sä katot ohi tulevia, etenkin poikia, jotka on siinä kriittisessä, ja sen näet sä kuinka kaukaa, että niitä vähän kiinnostaisi tulla, mutta ne ei ehkä ihan uskaltanut tulla kysyä kortsuja.
8: No moro Paavo. Kyllä mä näen. Vähän kuikuillaan ja ehkä vähän niin kuin posket helottaa tuolla. Ja sit ehkä ne vetää pitkää tikkua ja yksi niistä uskaltuu paikalle.
1: Täällä on nyt näköjään pientä jonoa. Tiedättekö te pojat, mitä siellä on?
9: Toi on joku tunnustuskoppi.
1: Eikö mitä täällä boksissa on?
9: En tiedä.
1: Minkä ikäisiä te olette?
9: 10.
1: Joo, te olette just siinä rajalla. Tää on aika paha, tää on yksi sanot 6. mutta, mites meillä Jenny jatkuu touhut tästä eteenpäin?
2: No touhut jatkuu sillä tavalla, että päästetään kohta Anna vähäksi aikaa ääneen. Sitten tuossa jossain kohtaa vähän kuullaan Olavi Uusivirran haastista ja sen jälkeen vielä pikkusen meidän juttuja täältä, kunnes kello 17 alkaa Puhelinlangat laulaa -lähetys. Ja se on tällä kertaa livenä täältä Tikkurilan urheilupuistosta, mutta ei hätää. Otamme soittajia ihan samalla tavalla kuin ennenkin lähetykseen mukaan, mutta taustaäänet voi olla moninaiset.
1: Mä kuulin, kun yksi kuuntelija, Seppo, meidän pitää mennä saunaan, tänään tulee puhlarit jo 5:ltä.
2: Joo, se on ihan perusjuttu.
0: Paavo ja
2: Jenny. Sen, niin tuolla aika moni lähtenyt autoon.
0: Paavo ja Jenny siis tuolla Vantaan urheilupuistossa. Tikkurilan urheilupuistossa. Palataan sinne kello 16.30 uutisten jälkeen.

0: rodeoja, kilistellään kyyneleitä.
1: Romuttiko Uudenmaan droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana kesärannasta Yle Radio Suomi.

Radio Suomen alkuillassa soi Telexin Siivet, kun kello on 16.25. Vantaan Tikkurilan urheilupuistosta tärähtää kello 18.30, kun Radio Suomen kesäkonsertti starttaa. Paavo ja Jenny tiluksilla jo parhaillaan, ja tuossa kovasti suunnittelivat ainakin, että Olavi Uusivirtaa pitäisi päästä jututtamaan. No onnistuuko tämä? Se selviää kello 16.30 alueuutisten jälkeen. Ja hei, soittakaa Puhelinlangat laulaa -lähetykseen jo nyt. Kello 17 jälkeen Puhelinlangat laulaa.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Heidi Harju. Hyvää iltapäivää. 19-vuotiaasta miestä vastaan on nostettu syyte tapon yrityksestä Tampereen keskustorilla. Epäilty teko tapahtui keskustorin vieressä olevan ravintolan edessä viikonloppuyönä maaliskuussa. Tekovälineenä oli veitsi. Myös uhri on nuori mies. Poliisi ei ole kommentoinut teon motiivia tai epäiltyjen ja uhrin välistä suhdetta. Tapon yrityksestä syytetyllä on raskas rikoshistoria. Hänet on tuomittu aiemmin muun muassa törkeästä ryöstöstä ja törkeästä vapauden riistosta vankeusrangaistuksiin. Terveydenhuollon asiakasmaksuihin haetaan helpotusta nyt jonoksi asti Pirkanmaalla. Hakemusten määrä on lähes kaksinkertaistunut viime vuodesta. Ihmiset hakevat joko maksujen alentamista tai vapautusta maksuista. Päätöstä odottaa tällä hetkellä yli 1000 ihmistä. Hakemusten käsittelyaika on venynyt lähes vuoteen, vaikka tavoite on 3 kuukautta. Pirha on palkannut lisää käsittelijöitä purkamaan ruuhkaa. Myös ulosottoon menevien laskujen määrä on kasvussa. Terveydenhuollon maksut nousivat Pirkanmaalla vuoden alussa ja hallitus on päättänyt nostaa maksuja entisestään. Koulutuskuntayhtymä SASKY aikoo avata ison oppilaitoksen Tampereen ydinkeskustaan Hämeenkadulle. SASKY on tehnyt esikauppasopimuksen Hämeenkatu 24 kiinteistöstä. Keskustan pääkadulle on tulossa tilat jopa 500 opiskelijalle. 12 miljoonan euron investointi on niin iso, että SASKY aikoo myydä omistamansa Tampereen ylioppilastalon. SASKY aikoo luopua Tampereella myös Koulukadun ja Kehräsaaren tiloissa ja Sastamalassa Karkun tiloista.
1: 16.32 on lukema kellossa alueellisten uutisten jälkeen. Oikein mukavaa perjantaita ja hyvää kesän ensimmäistä festariviikon loppua. Yle Kesäfestivaali on käynnissä parhaillaan Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa. Ja sinnehän mekin kohta suuntaamme.
2: Moi tästä Ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Pus!

0: Yksi Radio Suomen kesäkonsertin esiintyjistä ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Paavo ja Jenny ovat tuolla Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa. Siellä Olavi Uusiviran soundcheck juuri päättyi ja he saivat pysäytettyä artistin hetkeksi juttelemaan ennen illan keikkaa. Paavo ja Jenny, onko hyvä meininki?
1: Aivan mahtava tilanne tällä hetkellä. Päästiin tuulen suojaan.
2: Tämä on oikeasti hieno hetki, koska tuossa lavan takana paukku pressut. Saa nähdä, tapahtuuko mitään kauheita tänään keikkojen aikana. Toivottavasti ei. Ei ainakaan Olavi Uusivirran keikan aikana, eikö näin?
3: Joo, ehdottomasti. Toivotaan, että tuuli pikkusen laantuu, että ei lähdetä tuulen mukana lentoa. Mutta ihanaa, että aurinko paistaa. Tässä on kaikki ainekset täydelliseen kansanjuhlaan täällä Tikkurilassa.
1: Soundcheckin takana, tuossa on pressut ton lavan ympärillä. Tunteeko sen tuulen lavalla?
3: Kyllä sen tuntee. Kyllä pari kertaa tunsin sen ihan niin kuin nahoissani. Ja pitää ehkä laittaa joku takki päälle. Toisaalta sitten mä pompin niin kuin väkkyräni, niin musta tuntuu, että mulle ei kyllä kylmä tuu. Koskaan ei ole tullut siis kylmä lavalla, ei edes talvella.
2: Minkä verran, Olavi, sun keikka esiintymiseen tai lava esiintymiseen vaikuttaa se, että millainen keli on, kun puhutaan festarikeikoista?
3: No, mullehan se vaikuttaa itse asiassa tosi paljonkin, ja yleensähän me halutaan tehdä se meidän settilista vasta siinä keikkapäivänä, mutta tää kun on tämmönen televisioitava konsertti, niin me ollaan saatu tehdä se meidän illan ohjelmisto rakentaa jo noin 3 viikkoa sitten, että koska mulle, mä haluan aina nähdä, että minkälainen sää on. Jos esimerkiksi sataa, niin mulle tulee heti mieleen tietyt biisit, mitkä sopii tavallaan semmoiseen moodiin. Mutta musta tuntuu, että se meidän setti, mitä me tänään vedetään, sopii aika täydellisesti just tämmöiseen alkukesän aurinkoiseen ja tuuliseen päivään.
1: Onko siinä yleisöenergiassa eroa silloin, kun aurinko paistaa tai sata?
3: On siinä eroa, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että jos sataa, niin on tosi huono fiilis. Että me esimerkiksi, olikohan viime vai toissa vuonna Ruisrockissa oli tosi sateinen keli, mutta sitten siinä tulee tavallaan sellainen oma yhteenkuuluvuuden tunne, kun sitten kaikki kuitenkin tavallaan haluaa, kukaan ei lähtenyt pois, vaikka sato. Ja sitten ihmiset vaan laittoi vähän sadetakkiin päälle ja niin musta tuntuu, että siitä saattaa tulla jopa unohtumattomampi keikka, kun sit kaikki muistaa aina. Se oli se, kun sato.
1: Ja ne, ketkä haluu nähdä jäät. Jos joku on vähän kiikun kaakun, niin sehän lähtee sateella kaljalle teltta jonnekin suojaan. Mutta
2: parhaimmat ei Olavin keikalta selvästikään. Ne, jotka tulee, ne jää, vaikka tulisi pikkusia akkoja äkeet selässä taivaalta.
1: Hei, kuinka pitkälle sä suunnittelet sun keikat? Mä oon nähnyt kerran sut Tavastialla ja muistan, kuinka hieno show oli alusta loppuun. Ja joillekin artisteille, niin mä oon kuullut, että ne suunnittelee ekat 90 sekuntia, että 1,5 minuuttia tykitetään täysin, että saadaan yleisö fiiliksi. Mutta kuinka pitkälle, onko ihan alusta loppuun, kun sä mietit sun show?
3: No kyllä sitä, mäkin mietin kyllä sitä alkua yleensä, että miten mä haluan, minkälaisen yleisösuhteen mä haluan muodostaa ja minkälaisilla biiseillä se parhaiten syntyisi. Ja sitten yleensä me rakennetaan se silleen, että yleensä niin kuin ne 3-4 ekaa biisiä on aika semmoista ulospäin suuntautuvaa energiaa, semmoista niin kuin nousevaa sykettä, ja sitten voi ottaa tavallaan isollakin skarvilla alas. Et mehän tykätään semmoisista kontrasteista, että siihen tulee semmoinen sisäinen dramaturgia. Että siinä on, musta tuntuu, että yleisökin tykkää siitä, että se on vähän niin kuin sen vuoristorata, että oho, mihin me nyt jouduttiin.
1: Sykkeet ylös, sykkeet alas.
3: Just näin, se on just näin.
1: Ketkä ulkomaiset artistit on sun esiintyjäidoleet, kun miettii lavashouta?
3: No kyllä mä oon esimerkiksi pitänyt aika paljon, mä oon nähnyt Nick Cavein eri yhtyeiden kanssa, no yleensä Bad Seedsin kanssa nyt varmaan 4 tai 5 kertaa ja yhden soolokeikan, niin se on kyllä ollut aina täysin omaa luokkaansa ja aina niin kuin vähän jollain tavalla uudenlainen, että se on musta onnistunut jollain tavalla niin kuin luomaan nahkansa myös esiintyjänä ja sit siinä tulee myös semmoinen, mitä mä kutsun semmoiseksi niin kuin positiiviseksi vaaran tunnuksi, että tavallaan että sä et voi olla ihan varma, että mitä seuraavaksi tapahtuu ja että se on kyllä, se on yksi semmoinen niin kuin mun kaikkien aikojen suosikkiesiintyjiä.
1: Mielenkiintoinen vastaus, on nimittäin yksi ainoita artisteja, kenen keikalla mä oon itkenyt, siis ihan niin kuin aikuisena miehenä.
2: Nick Cavein keikalla.
1: Niin.
2: Meni sanattomaksi nyt täältä, mutta piti Olavi sulta semmoista kysyä, kun tänään sä olet keskimmäinen esiintyjä. Sua ennen esiintyy Ilta ja sun jälkeen esiintyy Arttu Viskari. Mimmonen paikka artistille on mennä sitten kahden kovan tekijän välissä, toki itsekin kovana tekijänä?
3: No sehän on ihan mahtava. Tähän on vähän tämmöinen hampurilaisasetelma.

0: Eikö se pihvi siinä hampurilaisessa ole periaatteessa aina se, niinku, se negatiivinen? Se... mä ajattelin, että se on siinä hampurilaispalautteessa se kriittinen kohta.
1: Tykkäät sen pullasta siinä ympärillä.
2: Palautteessa se on se kriittinen. Mutta kyllä se on mahtavaa mennä, kun on lauteet lämmitelty loistavan ilta-artistin toimesta. Ja sitten mä oon varma, että Arttu vetää sitten meidän jälkeen niin kun aivan unohtumattoman shown. Ja mä tykkään tämmöisistä kansanjuhlista, minne on ensinnäkin vapaa pääsy, että on niin kuin eri tavalla ihan tavoitettavia, niin kuin jos ajatellaan taloudellisessa mielessä ihmisistä. Et monet ihmisethän niin kuin keikkalippujen ja festarilippujen hinnat on karannut aika pilviin. Ja se heti sulkee tosi ison osan yleisöstä pois. Et ei yksinkertaisesti ole varaa. Varsinkin jos on vaikka isompi perhe, niin se pitää tosi tarkkaan laskea. Jos haluaisi perheen kanssa mennä nauttimaan elävästä musiikista, niin se ei välttämättä ole kaikille mahdollista. Niin tämä on ihan loistavaa, että tämmöisiä konsertteja järjestetään.
1: Toi on hyvä, että sitten kiitos tuosta ilta-artisti. Mä oon miettinyt, miten se taipuu.
2: Niin miten se taipuu?
0: No kyllä se Iltan mun mielestä Iltan. Niin on, kun se on nimi. Joo. Mutta tähän vielä piti sanoa, että kun tää on myös ikärajaton, niin sehän on myös tämmönen, mikä mahdollistaa sen, että jos haluaa tulla koko perheen voimin, niin tänne vaan ilman muuta paikalle. Hei, Olavi Uusivirta, viimeinen kysymys. Nyt pääset hehkuttamaan. Miksi tänään kello 19.30 kannattaa ehdottomasti olla Tikkurilan urheilupuistossa kuuntelemassa ja katsomassa Olavi Uusivirran keikka?
2: Koska me vedetään tietenkin vuoden paras keikka.
0: Eli tästä alkaa alamäki vai? Mikä?
2: Ei, mutta tähän mennessä vuoden paras. Se seuraavaan sitten taas toivon mukaan vielä parempi. No ei, mehän
1: on myös alamäet on parhaita. Siis,
2: ne on parhaita. Ja mehän siis pyritään ihan missä tahansa me ollaan, niin aina ylittämään itsemme. Ja, no ei se ylittäminen tarkoittaa mun mielestä sitä, että onnistutaan luomaan semmoinen yhteinen tila, tai mä sanoin sitä niin kuin, kutsun sitä mielentilaakin tilaksi tavallaan sen yleisön kanssa, että me oltaisiin yhdessä siinä. Se on mulle aina esiintyjänä niin kuin se tärkein, että siitä katoisi tavallaan se raja-aita yleisön ja esiintyjän välillä. Me voisi yhdessä nousta vaikka se 50 senttiä reaalitodellisuuden yläpuolelle edes hetkeksi.
3: Näin Olavi Uusivirta Paavon ja Jennyn jututettavana. Radio Suomen kesäkonsertin ensimmäinen esiintyjä on tosiaan Ilta. Hän aloittaa keikkansa kello 18.30. Ja kuten tuossa tuli kerrottua jo, niin Olavi nousee lavalle toisena kello 19.30. Illan päättää sitten Arttu Viskari, jonka keikka käynnistyy kello 21.05. Ja voit seurata tuota konserttia suorana TV:stä tai sitten Yle Areenan kautta. Ja totta kai tietysti myös täältä Radio Suomesta. Nyt Halo Helsinki ja 4 vuoden aikaa.

0: Halo Helsinki ja 4 vuoden aikaa. Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa festaroidaan koko viikonlopun ajan ja tuon festivaalin yksi osio on Radio Suomen kesäkonsertti, joka käynnistyy reilun 1,5 tunnin kuluttua. Siellä paikalla on myös meidän dynaaminen duo, siis Vantaalla Paavo ja Jenny. Haloita halloo, kuuluuko?
1: Haloo jata halloo, täällähän me ollaan oikein hyvässäkin tunnelmassa. Joo, täällä me ollaan. Terve Paavo.
2: Terve.
1: Hän on tässä vieressä. Me juuri tässä todistamme sitä, kuinka Pikkukakkosen konsertti on nyt loppunut ja täältä tämmöinen pikkuväki virtaa ulospäin. Ja täällä myöskin, kuten kuuluu, ehkä soi tämmöinen aika muheva sirkusmusiikki. Täällä on oikein vanhan liiton positiivari. Moro!
3: No terve, mä oon Pasasen Matti, Teatteri Vantaasta.
1: No terve Pasasen Matti, ja kuka tää kaveri tässä sun positiivin päällä on?
3: Mara Katti, se on mun pomo. Kaikki tuntee Marakatin, kuka tunne positiivaria.
1: Näinhän se yleensä on. Hänellä on tämmöinen kuppi kädessä, niin onko teillä ollut tuottelijasilta?
3: No tää ihan menee talon, niin kuin kaupungin hommissa nämä hommat ja teatterihommissa. Teatteri Vantaan hommissa.
1: Ja täällä oli myöskin Teatteri Vantaan johtaja, oliko näin?
4: Teatteri Vantaan johtaja, näyttelijä Anne Nielsen, terve.
1: Terve, mitäs kaikkea teillä on tänään täällä ohjelmassa?
4: No meidän puolesta niin me esitetään ton Tuija Rantalaisen kanssa Ikitähti musiikkiteatterin esityksestä, eli Annikki Tähdestä kertovan esityksen lauluja ja sitten erästä toisesta, Madame Catherine Pieni Hotelli, joka on tämmöistä ranskalaista musiikkia. Meillä on sellainen 5 kappaletta.
1: Ja mihin aikaan teitä voi nähdä ja missä?
4: Kello 17.40 tuossa keskellä olevalla pienellä pop-up-lavalla.
1: No niin, aika hyvät setit täällä. Mitä sanoo Paavo?
2: No on ihan hyvät setit. Mä tosin keskityn täällä vähän muihin asioihin. Mä nimittäin haelen täällä ikkumuksujen pukeutumista, kun osaan saanut itse pistää kengät jalkaan, ne on ihan väärissä jaloissa.
1: Entäs tää kissa tässä näin? Se on ottanut ainakin mun lankakerän mukaan tänne.
2: Moi kissa.
5: Moi, mun nimi on Kisu Pikkulainen ja mä tanssitan ihan kohtalla tossa Vantaan pikkulavalla. Me tehdään tähtitassuja ja etsiväjuttuja.
2: Ihan mahtavaa. Hei, tuolla on muuten yksi semmoinen paikka, missä mä haluan käydä. Mä en ole ihan varma, kun toi näyttää sitten tuo kontis olisi lentokone. Tai ainakin joku hävittäjä siellä.
1: No on siellä, ainakin siivet ei taida mahtua sinne sisään, mutta jotain siellä on.
2: Mennään tuosta läpi.
1: Mennään, apua. Paavo ohjaa minua kuin opaskoira emäntäänsä. Täällä mennään kuin possu junassa. Minä olen possu, Paavo on juna. Täältä mennään. Nimittäin nyt on sen verran kova ruuhka täällä sen suhteen. Apua, kohta mä kompastun vielä piuhankin.
2: Tämä on muuten pitempi kuin missään muualla, paitsi Radio Suomella. Meillä on Radio Suomen jono kaikkien pisin, mutta tässä on toiseksi pisin jono. Me joudutaan vähän kiilaamaan. Tää on nimittäin Suomen ilmailun museot kontti, jossa on kaikenlaista siis pikkukoneita. Mutta täällä on, ootaisinko mä katson, mitä se lukee, Hawkki. Eli moro! Tuus vähän käymään täällä. Mikä sun nimi on?
3: Antti Tuomela.
2: Mitäs sä puuhat täällä Hawkin ohjaamon vieressä?
3: Mä oon täällä ilmailu on vapaaehtoisena täällä apuna, kun meillä on tässä tällainen Hawkin elämyskontti HV-314, joka on ilmavoimilta tullut. Niin
2: Minkä vuoden lentokoneen runko tää on?
3: Tää on valmistettu 80-luvun alussa, eli tää on 2009 lentänyt viimeisen lennon, 5000 tuntia lentäneen.
2: Tuossa on pisin jono meidän Radio Suomen jälkeen. Vaara heitto istui tuonne muksut jonottaa.
1: Sitä mä tässä meinasin juuri kysästäkin, että onko oikeasti vaara?
3: Ei ole oikeasti enää. Sieltä on panokset poistettu ja itse asiassa tuosta näkee tuosta edestä, että siinä on tuollaiset oranssit, niin niihin pitäisi laittaa sokka paikalleen tuohon, jotta jos siellä olisi oikeasti panos, niin että se voisi edes räjähtää. Eli tuo on tupla varmistettu.
2: Tämä hämäämuokattaa kontissa. Te pystytte siis viemään tämän tämmöiselle festareille ja tämä on aito hävittäjän ohjaama. Tuonne pääsee 2 henkilöä kerrallaan. Missä tämä muuten on silloin, kun te ette ole festareilla?
3: Käytännössä tämä sijaitsee tuossa noin vähän reilun kilometrin päässä. Ollaan tuossa niin kuin Vantaan aviapoliksessa ilmailumuseossa ja ilmailumuseo on nyt tämän ensi vuoden maaliskuuhun asti ollaan nykyisellä paikalla ja sitten meillä tulee kadun toiselle puolelle uusi hieno museo.
2: Mahtavaa, onneksi olkoon uudelle museolle.
1: Hei, kiitoksia. Me jatkamme täällä etsiytymistä oikeaan kohtaan, mistä sitten kohta puhelinlangat alkaa laulamaan. Ole Anna hyvä.
0: Kiitokset Vantaalle. Puhelinlangat laulaa tosiaan kello 17 Yle Uutisten jälkeen.

Pekka ja älä tyri nyt. Kello on 17:03. Kohta Yle Uutiset, sen jälkeen Urheiluradio. Ja sitten Puhelinlangat laulaa poikkeuksellisesti jo tuntia aikaisemmin kuin yleensä. Ja myös kestoltaan vähän lyhyempi, 1,5 tuntia on tämän perjantain puhlarit. Mutta nyt voit soittaa 020317600. Kaisa Erola vastaa puheluihinne.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Markku Lehtimäki, hyvää alkuiltaa. Suomen talous on ollut alkuvuonna hyvässä vedossa. Tilastokeskuksen mukaan talous kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,9% edeltävästä neljänneksestä. Näin runsasta kasvua ei ole nähty moneen vuoteen. Kasvun syistä kertoo taloustoimittajamme Petteri Lindholm.
1: Huomattavaa on, että kasvu on ollut hyvin laajaa, eli kaikilla sektoreilla sitä on nähty teollisuudessa, rakentamisessa, palveluissa, kaupassa. Sitten semmoinen, mitä Suomessa viime vuosina ei ole nähty, on se, että kotitaloudet, ne on viime vuodet vaan säästäneet todella ahkerasti ja nyt ne on uskaltaneet pitkästä aikaa kuluttaa. Ja se ruokkii taloutta merkittävästi. Ja sitten lisäksi puolustusmenojen nousu tuo on meille vähän kasvua ja vientikin on kasvussa, eli laajaa on.
0: 0,9%, miten merkittävä kasvu?

0: koko vuoden luvut saattavat sitten olla tästä vielä niin kuin paljon parempiakin.
1: Suojelupoliisin tiedustelutoimintaan liittyvä esitutkinta on valmistunut. Syyttäjä epäilee, että suojelupoliisin toiminnassa on käytetty siviilihenkilöitä niin, että he ovat saaneet tietää salassa pidettävää tietoa. Tutkinnan aikana rikoksesta on epäilty 10 henkilöä, jotka ovat pääosin suojelupoliisissa järjestelystä vastanneita virkamiehiä. Kaikkien epäiltyjen osalta tapaus on siirretty syyteharkintaan. Ylen tietojen mukaan tapauksessa on kyse siitä, että Supon vastatiedusteluosasto käytti vuosien ajan jo eläkkeelle jääneitä entisiä Supon työntekijöitä osana tietolähdetoimintaa. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että ammattiupseereiden jaksamisesta on pidettävä nykyistä parempaa huolta. Yle uutisoi tänään, että upseereiden ammattiliitot katsovat, että puolustusvoimat on vaarassa menettää nuoria sotilaitaan, jos näiden työoloja ei paranneta. Ministeri Häkkäsen mukaan tilanteeseen tullaan puuttumaan ja puolustuksen lisäresursseja kohdistetaan myös henkilöstön riittävyyteen.
2: Todella moni myös tinkii sitten siitä ajasta perheen kanssa tai levähtämisestä, ja se näkyy nyt meillä kentällä joka puolella. Ja tähän me ollaan suhtauduttu vakavasti, resursseja on tulossa lisää, ja henkilöstöä tullaan palkkaamaan lisää, jotta se työkuoro myös vähenee. Ja myös sitten puolustusvoimien johdon puolella otetaan tämä erittäin vakavasti, että se näkyy siinä johtamisessa, että jokaisen jaksaminen ja tarvittavat lepoajat on pidettävä kunnossa.
1: Romaniassa 2 ihmistä on haavoittunut, kun venäläinen drooni osui kerrostaloon Galacin kaupungissa viime yönä. Alueella oli käytössä yhdysvaltalainen droonin torjuntajärjestelmä, mutta sitä ei uskallettu käyttää kaupunkiolosuhteissa. NATO on kritisoinut Venäjän holtitonta käyttäytymistä. Sääilmiö El Niño on voimistumassa Tyynellä merellä. Ilmiön uskotaan olevan voimakkaimmillaan tämän vuoden syksyllä ja talvella ja alkavan hiipua vuodenvaihteen jälkeen, kertoo Kiinan kansallinen ilmastokeskus. Ennusteen mukaan loppuvuodesta sademäärä kasvaa Etelä-Kiinassa Yangtze-joen eteläpuolella, mutta vähenee muualla maassa. Lämpötilat ovat koko maassa tavanomaista korkeammat. Intialle tärkeän monsuunikauden sademäärän odotetaan jäävän El Niñon takia normaalia niukemmaksi. Maan itäosassa sataa paikoin vettä. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen. Yöllä idässä sää poutaantuu, Lappiin leviää sateita pohjoisesta. Päivälämpötila on huomenna 11 ja 21 asteen välillä. Itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää. Eteläisillä merialueilla sekä maan etelä- ja itäosissa on tuulivaroituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
3: Nyt toviksi urheilun pariin, studiossa Jouko Vuolle. Eilen avausvoittonsa Ranskan avoimessa tennisturnauksessa ottaneet Harri Heliovaara ja Henri Päten kohtasivat toisella kierroksella italialaisen Mattia Bellucin ja unkarilaisen Fabian Marosanin ja voittivat ottelun suoraan kahdessa erässä 6-1, 6-4.
4: No voittohan sieltä tuli. Olihan tämä käsittämätön tilotulitusta. Siinä oli oikeastaan pisteestä kiinni, että se olisi ollut 6-1, 6-1 ja oltaisiin voitu melkein sanoa, että oli meidän uran paras tennisottelu. Tuntui, että kaikki onnistui niin kuin ensimmäisen tunnina ja vastustajat sai pienen paineen sitten loppuun. Se on ihan hauskaakin, että ei tule liian helpolla. Että on semmoinen tietty nöyryys seuraavalle kierrokselle, mutta annetaan sinnekin. Kyllä se ei luovuttanut missään vaiheessa, pisti meidät vähän tiukalle lopussa, mutta sitten taas näytettiin upeasti, että ei meitä ihan helpolla hetkauteta. Ja tosi tyytyväinen voi olla päivän suoritukseen. Vielä viimeisen vuosi sanoin, että kyllä me niin kuin tosi hyvä rekordi on kaksin pelaajia vastaan, että me Henrin kanssa osataan tehdä siitä sen näköinen matsi kuin mikä meille sopii.
3: Jääkiekon miesten MM-kisat jatkuvat välieräottelulla huomenna, kun Sveitsi kohtaa Norjan kello 16.20 ja Suomi Kanadan kello 21.20. Vuoden 2030 miesten MM-kisat järjestää Helsingissä ja Riiassa ja jo ennen sitä Suomi järjestää.

0: järjestää myös alle 20-vuotiaiden MM-turnauksen 2028. Tänään naisten superpeskissä 3 ottelua, Pöytyä Manse, Roihuttaret Kirittaret, Pesäkarhut Virkiä. Miesten puolella peräti 5 ottelua, Alajärvi Manse, Joensuu Kouvolan Pallolyöjät, Koskenkorvan Urheilijat, Pattiojen Urheilijat, Kempeleen Kiri, Vimpelin Vetoja, Imatran Palloveikot, Kiteen Pallo. Tänään pelataan myös kansallista liigaa, HJK, Vaasan IFK ja HPS Kupsia. Pelataanpa 3 ottelun verran myös jalkapallon ykkösliigaa. Ja näistä sitten kello 21 urheiluradiossa.
1: Nyt kello on 7:17. Jouko Vuolle toimitti urheiluradion.
2: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 020317600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
1: Ja tänään Puhelinlangat laulaa nautitaan ennen kesäkonserttia. Ja aloitettiinkin poikkeuksellisesti jo näin kello 17 jälkeen. Paavo Häikkiö ja Jenny Lehtinen ovat tuolla Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa, jossa 1,5 tunnin päästä käynnistyy Radio Suomen kesäkonsertti. Joten langat laulaa tänään vain 1,5 tunnin ajan. Mutta muuten sama meininki, 020317600, se on puhelinnumero. Kaisa Erola ottaa puheluitanne vastaan. Joten ei muuta kuin soittelemaan. Ja annetaan itse asiassa nyt, tehdään tämmöinen kapulavaihto. Siirretään Vantaalle, Paavolle ja Jennylle.
3: Seppo, tuu sieltä saunasta, puhlarit alkaa.
4: Ai niin. Hei, täällä me ollaan.
3: Nyt on kello jo vähän yli 5 ja siellä vielä löylytellään.
4: Nimenomaan. Nyt äkkiä ulos, puhlarit on käynnissä jo kerta kaikkiaan. Ja tosissaan täällä Tikkurilassa Vantaalla urheilupuistossa olemme. Täällä tänään Radio Suomen kesäkonserttia vietetään ja äsken mietittiin Pikku Kakkosen konsertti. Sekin oli upea, areenasta voi käydä katsomassa, mikä oli meininki, jos kotona on pieniä ihmisiä, joita sellainen voisi kiinnostaa. Mutta muuten mennään ihan perinteisessä puhlarimeiningissä.
3: Joo, sellaisella pienellä poikkeuksella, että me otetaan täältä myös muutama live-henkilö mukaan puhlareihin, mutta soittakaa te. Kaisa vastaa tutussa numerossa 020317600 ja meillä vissiin ensimmäinen soittaja Lahden kupeesta Nastolasta, Tiina, terve.
5: No terve. Terve vaan.
4: No terve. Halo. Tiina, mikä se on Nastolassa meininki, kun täällä on tämmönen hurja bilemmeni. Jaha.
5: Kuule,
3: täällä on hurja bilemmeni. Kuuleksä Tiina meitä täältä näkyy, täällä on tää poppi niin kovalla.
5: Joo, täällä ei oo mikään kauhea meininki, että ihan tässä rauhallisesti perjantai-ilta.
3: Ei, mutta mä
5: tässä perjantai-iltaa viettelen.
3: Ihan hauska kuulla. No oikein. Mä mietin tätä sun kappaletoivetta, että jos sun nimi on Tiina ja sitten sun kappaleessa Tiina menee naimisiin, niin onks näissä joku yhteys?
5: Joo, kato, tiedätkö, kato, kun naapurin mummon pitäisi päästä häihin, ja kun nyt ei olisi miestä. Mä just viimeksi vinoilin, että se on varmaan laihialainen sen takia, kun mä aina keksin noita laihialaisia vitsiä niin kuin sellaisenkin, että minkä takia laihialaismies osti happinaamarin. No tietysti sen takia, kun se ajatteli, että siitä tulee huippu-urheilija. Kun itse urheilen paljon.
3: Kerros vähän Nastolan kesämeiningistä. Sanoit hyvin mitä lajeja?
5: Kuule, tällä hetkellä niin harrastan kuule rullahiihtoa. Ja kuule, tähtäimenä, jos pääsisin Iisalmen SM-kisat kuule silloin maaliskuussa. sinne tähtään.
3: Eikö se ole hirveän vaarallinen laji?
5: Ei ole, kato Iisalmi, kun siellä on pelkästään sitä maastohiihtoa. Ja sitten tämä rullasuksihiihto, niin se on ihan helppoa.
3: Aa, mä ajattelin sitä rullahiihtoa.
5: Rullasuksihiihto on ihan...
3: Kunnella, kun kaatuu, niin pehmeä lumihanki ottaa vastaan, mutta jos asfaltilla kaatuu...
5: En minä kaadu, kato ollenkaan rullahiiholta. Minä osaan hyvin hiihtää niillä rullasuksilla. Tosi hyvin osaa hiihtää. No, Kärpäsen mäkeä vedä ylös. Joo, ne kannattaa ilman muuta rullasukset ostaa. Niillä on hirveän mukava mennä. Niissä ei ole kyllä jarruja, mutta muuten niillä pääsee ihan hyvin.
3: Kova pääsee ainakin alamäkeen. Se Lahden suunta taitaa olla ihan Suomen parasta hiihtoaluetta. Noin, jos ei nyt Lappia lasketa, niin siellä on huikeat maastot hiihtoa.
5: On, mutta asfaltit on vaan kauhean huonoja.
3: Siinä on haastetta sitten kesällä hiihdellä.
5: Muuten menee hyvin. Hei, muuten menee hyvin.
3: Kappale toiveeseen, niin ennen kuin pistetään soimaan sulle Sigiä, niin kenellä haluat lähettää terveisiä?
5: Kuule kaikille, ketkä tunnistaa, ja erityisesti Turku ja Seinäjoki, kun kirjoitan mielipidepalstalle. Että, ja sitten se herra, mikä sanoi silloin aikoinaan, että lauloin karaokessani lapsen äänellä, että aja hiljaa, ihinitloon, koko kappeleen, niin sille herralle vielä terveisiä.
3: Hei, mahtavaa, hyvää kesää
5: Laihialaisille vielä, että täällä tällainen neiti rouva urheilullinen odottaa, jos laihialaisherra jaksaisi tänne ajaa. Happinaamaria ei kyllä ole, mutta toiset sukset löytyy.
4: Sehän kuulostaa hyvältä.
3: Kiitos sulle, mukavaa viikonloppua.
5: Joo, heippa.

0: Täällä me olemme Tikkurilassa Vantaalla urheilupuistossa viettämässä Radio Suomi konsertti-iltaa, kesäkonserttia, ja täältä myöskin puhelinlangat laulaa tänään tulee Paavo ja Jenny täällä. Ja nyt meillä on myöskin löytynyt paikan päältä Hannu. Terve Hannu.
1: Terve, terve.
0: Mikä sai miehen tänään lähtemään Tikkurilan urheilupuistoon?
1: No joo, tää oli aika... Ei, mitä mä sanoisin? Mun piti tulla tytärtä kattoon ja sen lapsia, mutta ne kerkesi lähteä alta pois, mutta mä tuun varmaan illalla uudestaan sitten, kun alkaa vähän soitot soimaan.
0: No niin, onko tänään joku sellainen artisti, joka sua täällä erityisesti kiinnostaa?
1: No ehkä Olavia voisi kuunnella.
0: Olavia tuossa aikaisemmin jututettiinkin Paavon kanssa ja Olavilla on kyllä luvassa ilmeisen hieno lava. Onko sä aikaisemmin nähnyt Olavia keikalla?
1: Olen joskus, en mä muista mikä paikka kuitenkin.
0: Ootko ihan paikallisia täältä Tikkurilasta?
1: No joo, mä asun tuossa Jokiniemessä joo ja sillä. Että. Tässä muuten hyvä sattuma. Mä voin kertoa, kun me oltiin vappuna kaverikkaan Vukessa ja se pääsi puulareista läpi. Niin nyt mä kostan silleen, että mäkin oon.
0: Se on oikein, tämähän on kilpailu.
2: Tähän nyt läpipääseminen ei olekaan maailmassa.
1: Kerkäsin laittaa sille viesti, että kuuntele puulareita.
2: Ihan mahtavaa. Täällä on nyt tuonne pikku tauko lavalla, niin ehtii hyvin tekee puulareita. Kesäkonsertti jatkuu täällä sitten iltan toimesta reilun tunnin päästä. Hannu, sä oot puhelinlankojen vakiokuuntelija.
1: Kyllä.
2: Ja nytten paikan päällä yllättäen repästin sut hihasta tähän penkille istua. Miltä tuntuu olla livenä puhelinlangoilla?
1: No, tietysti tää menee valtakunnan verkkoon, mutta mä oon muutenkin aika live-esiintyjä, että ei se siitä sitä haittaa. Musahommia.
0: Okei, mitä sä, minkälaista musiikkia esität ja mitä soitat?
1: Mandoliinia, kitaraa, kaiken näköistä rämpytystä.
2: Kuka on maailman paras kitaristi?
1: No, siellä se lukee Clapton varmaan.
0: Tästä päästäänkin sun toivebiisiin, joka on tällä kertaa Eric Claptonia. Miksi sä oot tänään, Hannu, valinnut tämän kappaleen toiveeksi?
1: No, siellä olisi vaikka minkä verran, mutta mä nyt ajattelin, kun se on niin kuin semmoinen vanha styki, niin siitä on versioita kaiken näköisiä. Että sieltä Claptonilta olisi löytynyt kaikkea muutakin kivaa.
0: Kuinka hyvin sulta itseltä taittuu Claptonin biisit?
1: No, muutama menee joo, mutta mä oon nykyisin enemmänkin joku 40 vuotta yli soittanut mandoliinin, niin se on lähellä mun sydäntä.
0: Eikö mandoliinilla voi soittaa Claptonia?
1: Voi, siellä lähtee kuule vaikka mitä. Nyt siellä joku mua häiritsee.
0: Sanot silleen, että mä olen puhelinlangolla.
2: Suoraan lähetykseen puhelinsoikata. Joku soittaa, hei sä oot radiossa.
1: Kytär soittaa.
0: Niin sehän oli se, joka oli kateissa lastensa kanssa.
2: Haluatko laittaa Hannu terveisiä, kun pannaan Clapton soimaan, niin sitä ennen?
1: Joo, kuule kaikille soittokavereille ja mökkipaikkakunnalle Puumalaan ja mitäs mä muuta?
0: Sille kaverille sinne Fugeen vai missä se oli?
1: Ei, niin no, nyt se on kyllä jo Lappeenrannassa, mutta siellä vietettiin pari hauskaa viikkoa, että otettiin kevättä vastaan, kesä vastaan siellä vai noin sille.
2: Ihan mahtavaa, sulla on jo pieni rusketus poskilla. No, hyvää kesän jatkoa.
1: Kiitos, myös teillekin.
0: Kiitos.

0: Jos tulee se tosi paljon, no joo.
1: Siinä kuultiin musiikkia. Jatketaan nyt sitten seuraavan soittajan kanssa. Meillä on hetkinen, kun meillä onkaan puhelinvangolla
0: siellä? Ritva vaan Ylöjärveltä pitäisi olla siellä. Onko Ritva siellä?
2: Joo, kyllä. On Ritva täällä.
0: Joo. No niin, hyvä meininki. Miten se Ritva Ylöjärvelle on tänään kuulunut?
2: No, täällä on ihanan lämmintä rupeaa olemaan ja oikein ihanaa päivää on ollut. Minä eläkeläinen ja ystäväni Juha, asumme yhdessä täällä.
1: Kuulostaa ihan täydelliseltä. Puuttuuko mitään?
2: Joo. Mitä?
1: Kuulostaa täydelliseltä. Puuttuuko mitään?
2: Ei mitään puutu, kun ihana biisi Edith Piafin laulu rakkaudelle. Koska me
0: hei,
2: tapasimme... Ei. Niin?
0: Kerro vaan, Ritva.
2: Me tavattiin 1967 Tampereen yhteiskoulun iltamissa. Hän tuli minua hakemaan, kun oli puoli tuntia iltamien jälkeen tanssia. Ja hän sanoi, että hän ei nopeita osaa tanssia, niin hän tulee tämmöstä hitaampaa hakeen sua, kun sä olit niin nätin näköinen tyttö. Ja sen jälkeen me seurusteltiin yli 5 vuotta oikeasti. Ja sitten meidän elämät niin kuin meni, niin kuin ihmisten elämät usein meni, että molemmat löysi jotain muuta juttua. Ja nyt kun me ollaan molemmat niin kuin leskiä, niin hän yhtäkkiä otti minuun yhteyttä joskus. Muutama vuosi sitten ja nyt me sitten asutaan täällä yhdessä, täällä Ylöjärvellä.
1: No miltä se vanha suola maistuu?
2: Joo, no ihan kivalta, ihan mukavalta tavata uudestaan tää ihminen, johonka silloin rakastui mielipuolisesti silloin nuoruudessa.
1: Ootteko te nykyään ihan samanlaisia kuin silloin vai ootteko te 50 vuoden aikana muuttunut yhtään?
2: Kyllä, me ollaan molemmat muut tietenkin aika lailla, mutta kuitenkin on ihana tavata se sama ihminen niin kuin jollakin tavalla, kun se on se sama ihminen kuitenkin. Molemmat onko ollaan se, muututtu totta kai.
0: Onko se Ritva mennyt niin, että on vähän niin kuin särmät hioutunut vai ootteko te entistä enemmän niin sanotusti omia itsejänne?
2: Joo. Sekä että särmät on hioutunut ja ollaan entistä enemmän omia itseämme. Oltiin nyt silloin nuoria ja rakastuneita.
1: Nyt kun sanoit, että te olette...
2: kavereita ja ystäviä.
1: Ihan mahtavaa. Mä mietin, kun sanoit, että te olette molemmat leskeä, niin kehtaa kysyä, niin sen 50 vuoden aikana, niin kuinka monta kertaa tämä kaveri kävi sun mielessä?
2: No aika monta kertaa hän kävi mun mielessäni kyllä tosiaankin ja jonkun kerran sattumalta on tavattukin tuolla Tampereen jossain ihan yllättäen kadulla ja on puhuttukin silloin, mutta se on ollut vaan, tämä elämä vaan on ollut sellaista, että näin on mennyt, näin on mennyt.
0: No, miten sä Ritva tänään oot toivonut täältä Edith Piafin Hymne Lamouria, niin onko se teidän molempien toive vai onko tämä nimenomaan sinun toive omistettuna kumppanille, rakkauden hymniä?
2: Joo, tämä on meidän molempien toive, koska tämä oli silloin se hidas biisi, jonka siellä Tampereen yhteiskoulussa varmaan jostain... Niin kuin, no ei siellä mitään. Oli varmaan kasetilta tullut se biisi. Ja hän tuli silloin hakemaan minua tanssiin ja sanoi, että tosiaan niin kuin mä sanoin, että hän ei osaa nopeita tanssia, että hän vaan hakee tämmöisiä hitaita. Se on meidän molempien biisi.
1: Se on ihan, niin. On, ja se on ihan peliliike tunnistaa omat tanssilahjat. Hei, kyllä. Haluatko laittaa vielä Ritva terveisiä, ennen kuin pistetään Edith Piafin ihana laulu soimaan?
2: Joo, meidän molempien lapsille ja lapsen lapsille. Ja... Joo, se kuuntelee. Niin, kyllä.
1: Loistavat terveiset. Kiitos sulle Ritva ja terkkuja sitten sille kaverille.
2: Joo, kyllä sanon. Joo, terkkuja Juhalle. Joo. Moikka. Moi moi. Moi.
3: Le ciel bleu.

0: Täällä sitä ollaan. Tässä kuultiin siis Ritvan Ylöjärveltä toivekappale Edith Piafin Hymne L'amour, joka oli siis rakkaalle puolisollensa, tai heidän siis yhteinen biisi, ei sitä ollut kenellekään sen ihmeemmin omistettu. Paavo lopettaa nyt chattaamisen siellä naisten huoneella, ja nyt jatketaan puhelinlangat laulaohjelmaa, koska meillä on täällä seuraava live toivoja.
1: On, mutta se ei ollut ihan mitä tahansa chattaamista. Mulla nimittäin äsken sydän läikähti. Tuolla oli yksi superradiofani, jolla oli kansiossa tehty itse pelaajakortit kaikista juontajista, ja hän käy kiertämässä täällä hakemassa eri tyyppien nimet.
0: Joo, mä oon antanut sinne jo aika päivää niin sitten. Niin
1: eikö se ole vähän ihana?
0: No on. Mutta meillä on täällä toinen ihana. Nimittäin Tintti on tässä meidän välissä.
1: Moi.
2: No hei.
0: Miten Tintti on tänään lähtenyt tänne Vantaalle juhlistamaan Radio Suomi-konserttia?
2: No heti kun mä näin, että Arttu tulee, niin oli pakko tulla. Että Arttu on niin vähäsen tässä niin kuin huudeella, vaikka se asuu Espoossa, että niin kuin oli ihan pakko.
1: Ootko nähnyt aikaisemmin Diskaria livenä?
2: Oon mä kertaalleen, mutta siitä on monta vuotta.
1: Mä näin keväällä ja silloin bändi aika hyvässä vedossa. Mä voin odottaa, että tulee hyvä keikka tänään.
2: Mä voin uskoa, kun ne on ollut kerta treenaamassa. Sitä on nyt hehkutettu niin hirveästi, että on treenattu myöskin tanssimista.
0: Joo, ja mun mielestä Arttu sanoi, että tänään tullaan näkemään ennen näkemättömän suuri kokoonpano hänen orkesterina. Että sitä odotellessa. Mutta kerropa Tintti vähän itsestäsi lisää. Sä oot ilmeisesti täältä kulmilta kotoisin.
2: No mä oon Kivistöstä ja mä oon tämmönen leskimummo ja vähän nyt niin kuin aloittelen elämää silleen uudestaan. Ja
1: mikä on parasta Vantaalla?
2: Ehkä semmoinen tietynlainen helppo elämä ja niinku se, että niinku on ihmisiä ympärillä, mutta sitä ei kuitenkaan liikaa.
1: Se, mitä mä oon tässä vastaan tulevia katsellut, niin mulla on tullut semmoinen fiilis vantaalaista, että täällä saa olla ihan oma itsensä.
2: Joo, se on totta. Ei tarvii kauheasti pingottaa, eikä välttämättä haittaa, jos ei kato peiliin, kun lähtee pialle.
0: Mut kyllä Tintti, susta huomaa, että sä oot kattonut, sä oot niin nätiksi sitten laittanut tänään.
2: Voi kiitos.
0: Hei, Paavo on myöskin tässä pohtinut sitä, että hän ei niinku ymmärrä Vantaata, eikä löydä Vantaan sielua ja sydäntä. Niin Tintti, mikä se sun mielestä on? Mikä tekee Vantaasta hienon paikan?
2: Toi on hyvä kysymys, koska mä oon asunut 3 vuotta nyt Vantaalla. Ja kyllä se on jotenkin semmoinen, niin kuin, että kaikki on periaatteessa oikeasti niin lähellä, mutta sitä ei ole kuitenkaan varsinaisesti kaupunki. Ja ihmiset on kuitenkin vähän pöndei, mutta sitten kuitenkin ihan siis semmoisia niin kuin kaupunkilaisia.
1: Mulle kävi tuossa kerran sillä, että mä olin jostain Nuuksion suunnasta ajelemassa. Sitten tuli yhtäkkiä kyltteet Vantaa. Mun piti pysäyttää auto ja katsoa kartasta, että missä nämä rajat oikein kulkee. Tämä on valtavan leveä kaupunki.
2: On, joo. Et mullakin menee nyt vähän niin kuin, tai on mennyt pitkä aikaa silleen, että mä yritän hahmottaa, että missä on Itä-Vantaa ja missä on Länsi-Vantaa. Kun mä en ymmärrä yhtään, että se niin kuin Itä on ihan tuolla niin kuin periaatteessa Jakomäen niin kuin rajalla. Ja sitten mä oon taas tuolla melkein niin kuin Tuusula ja muiden tuolla niin kuin ihan eri suunnassa, pöndellä.
0: Vantaa on mainettaan monimutkaisempi, ei se ollutkaan niin yksinkertainen, mutta kuulosti muuten Paavo, että se sopisi sulle, että vähän pöndetyyppi, mutta kuitenkin kaupunkilainen.
1: Mä en osaa tätä identiteettiä vielä ottaa omakseni, mutta mä kovasti tänään yritän ja oon positiivisesti ollut yllättynyt. Nyt on muuten jännä tilanne, piti tulla sateensuojaan sekunniksi, tuo tuli yksi pisara äsken. Mm. Saa nähdä riittää, kun ainakin sadetutkan mukaan ei olisi tulossa lisää. Mutta ihan vaan tiedoksi, että just nyt on nämä suurimmat katraat näitä lastenvaunurattaiden työntäjiä siirtyneet sen verran sivuun, että jos haluaa eturivin paikan esimerkiksi Arttu Viskarin tai Olevi Uusiviran tai Iltan keikalle, niin nyt ehkä vielä ehtisi. Meinaatko mennä eturiviin?
2: Totta kai.
0: Meetkö katsoa kaikki keikat?
2: Ehkä.
0: Nyt oli liian pitkä pohdinta. Totta kai täällä mennään kaikki katsomaan.
1: Totta kai ehkä.
0: Niin. Hei, sulla oli tietysti meille toivekin, Tintti.
2: No joo, Portion Poissi, Elämä ABC.
0: Ja miksi Portion Poissi eikä sitä Arttu Viskaria, josta tässä on nyt puhuttu niin paljon?
2: Jotenkin mun mielestä Portion Poissi, niin kuin ne mainitsee aika useasti Tikkurilan ja sitten Keimolan. Ja
0: kaikki hyvät mestat.
2: Ja etenkin kun mainitaan silleen Keimolla, se menee niin Kivistöön, että aina kun Kivistö vähäkään niin kuin, mainostetaan, niin kyllä se on...
0: Kyllä mä ymmärrän tämän ihan hyvin.
1: Mä ymmärrän kans tämän, varsinkin kun sä kerroit vähän sun tarinani, niin tämmönen elämän ABC. Hyvä noste tähän viikonlopun alkuun.
2: Joo, nimenomaan. Ja niin kuin kunnan bileet vaan päälle, niin ja kohta sitä Arttu kuulee, niin voitaisiin lämmitellä, sä kuunnella sitten portion pois.
0: Ihan se on ihan totta.
1: Haluatko lähettää terkkuja vielä, Ritva?
0: Tintti.
1: Anteeksi, miksi mä sanon Ritva Tintti?
2: No Turkuun voi Ronille lähettää terveisiä, että täällä sitä ollaan. Kohta mennään Arttuun kattoon.
1: Äkkiä bussi alle ja tänne.
0: Vielä ehti, se on vasta 21.05, kun Arttu aloittaa.
2: Joo.
1: Hei, pistetään soimaan. Oikein mukavaa keikkaa viikonloppu sulle.
2: Kiitos teille molemmille ja kaikille muillekin.
0: Kiitti.

0: sinne meni Portion Boys ja Elämän ABC, ja se oli meidän Tintin toive, joka täällä kanssamme oli.
1: Joo, Portion Boys meni Keimolaan, mutta mihin me mennään seuraavaksi? Meillä on soittaja, jonka nimi on Jussi, jolla on jännä etuliite nimensä edessä, ja hän on tien päällä. Missä päin sä, Jussi, oot, ja mikä se etuliite on?
2: No se on ruma!
0: Ruma Jussi, meidän ystävä. Missä päin sä siis oot menossa?
2: Itse asiassa tällä hetkellä rupeaa lähestyä Hämeenlinnaa etelästä tulossa ja pohjoiseen menossa. No ei nyt kauhean pitkälle, että Lempäälään asti, niin sitten pääsee kotiin. Vuosaaresta lähdin joku aikaa sitten.
1: Minkälaisella traktorilla olet liikkeellä?
2: Eihän tämä siis sinänsä tämmöisellä vanhalla pakettiautolla, saksalaisvalmisteisella, ja ei kai sitä merkkiä tarvitse mainita.
0: Ei me semmosia sanota koskaan täällä ääneen.
1: Tätä just sillä, että saksalainen hiase. Hei, onko siellä tullut vettä yhtään? Kun me katsellaan täällä niinku taivaalle, että jossain päin sataa, mutta ei just nyt täällä. Niin miten sun reitsun aikana? Onko tullut yhtään pisaraa?
2: Ei sitten niin ainuttakaan, että tällä hetkellä semmoinen pilvipouta vielä tällä korkeuksilla, mutta kun pohjoiseen päin menossa on tosiaan niin kuin suuntana, niin siellä näyttää aivan kirkasta, ei pilve hattaraa, että mä uskoisin, että tuossa viimeistä Italian kohdalla, siis Iittalan kohdalla, niin varmaan sitten jo paistaa aurinko ihan täysin.
1: Mistä sä oot muuten tuon sun lempinimessä saanut?
2: No, sanotaan näin, että se on ansaittu. Sitä on kannettu mukana 30 vuotta vähän reilu. Ja lähtökohtaisesti me kaikki muistetaan varmaan semmoinen Satu, tämä Jörö Jukka. Ja minä olen joskus näyttänyt vähän siltä kyseiseltä kaverilta silloin 30 vuotta sitten. Ja sitten siihen liittyy tämmöiset yhtä lailla taas amerikkalaisvalmisteiset, amerikkalaisia puolivalmisteisia moottoripyöriä ja sellaisia. Ja tästä kun rupeaa yhdistelemään, niin sieltä se löytyy.
1: Oliko sulla sekä tukka pitkä että kynnet pitkät niin kuin Jörö Jukalla?
2: No, sanotaan mieluummin niin päin, että ei kynnet, mutta sekä tukka että parta ja hiukan semmoinen, no epäsiisti on aika lievästi ilmattu.
0: Okei, no mutta se on hienoa, että olet Ruma Jussi tyylillesi uskollisena pysynyt, vai oletko? Vai onko vaan nimi säilynyt?
2: No sanotaan, että siitä on säilynyt nimi. Tänä päivänä ei tukkaa ollenkaan ja parta on pitempi kuin siihen aikaan.
1: No miten sä hoidat sun partaas? Jos se on pitkä, niin sitähän pitää vähintään letittää.
2: No, sanotaan tällaista, että monta vuotta sitä letitettiin, mutta nyt se on yhtä lailla tässä viime vuodet ollut niin kuin tällainen letittämättä, että siellä on pari partakorua päässä, että se pysyy suurin piirtein kasassa. Ja kaikki, joilla on pitkä tukka, tietää, minkälainen sellaista on hoitaa, että se pysyy oikein kunnossa ja hyvänä ja niin poispäin. Niin se on tämäkin hoitaminen käytännössä, jos ei nyt ihan päivittäistä, mutta yhtä lailla niin kuin pitkää hiusta hoidetaan, niin hoidetaan partaa. Että kyllä sitä saa harjata monesti päivällä ja samalla lailla sitten niin kuin sattuna, että pestää, öljytää, hoitoaineita, kaikkia mahdollisia.
0: Kyllä, välillä laitetaan papiljotit ja kerran kolmessa kuussa raidat. Eikö näin?
2: No en mä tiedä, kannattaako tätä nyt enää raidottaa. Siinä on viimeinen väri jo menossa.
1: Onks toi, jos miettii kun mittakaava, niin onks se niin kun, suunnilleen ZZ-osastolla vai ollaks menty yli vai ollaks vielä vajaita?
2: Sanotaan, että me ollaan siellä ZZ-osastolla, että suorana seistessä se on tohon napaan suurin piirtein.
0: Aikamoista, Ruma Jussi. Hei, sä oot meiltä tänään kappalettakin toivonut. Kerropa toiveesi ja miksi juuri tämä kappale?
2: Joo, siis jos aloitetaan perusteista, niin mikähän siinä ei oikein täsmää tälle päivälle. Meinaan, kun siellä puhutaan lauantaista.
1: Paitsi se, että sä oot Hämeenlinnassa.
2: No joo, se muuten itse asiassa täsmää. Mutta se, että siinä puhutaan lauantaista, putkaankaan en ajatellut tänään kyllä mennä, saunan lämmitän huomenna. Ja näistä vihjeistä, kun rupeaa kasaamaan, niin se on sitten niin kuin sanottuna Irviniä ja työmiehen lauantaita. Ja oikeastaan se tausta, miksi se biisi, niin eihän se aina välttämättä tarvitse osua kaikissa kohdoille, kunhan fiilis on sellainen, Ja mulle tulee tuossa biisistä sellainen fiilis, että mä pääsen vapaalle. Ja nythän perjantaina päästään viikonloppuvapaalle ja niin poispäin. Sieltä se lähti se ajatus.
1: Aivan mahtavaa. Hei, hyvä toive. Turvallista loppumatkaa sinne Lempäälään, eli pohjoiseen. Ruma Jussi, pidä tyylis.
0: Ja haluatko vielä lähettää terveisiä?
2: No meikäläinen, kun tekee työkseen tuota raskaan liikenteen kuljettajakoulutusta, niin täällä on aika monta rekkakuskia vielä, jotka haluaa yhtä lailla viikonloppuun kotiin, niin sanotaan nyt tällaista, että kaikille niille pitäkää huoli siitä, että ajoajat piisaa, pääskää turvallisesti himaan. Ja sitten kun tulee himasta puhetta, niin jos emäntä sattuu olemaan parempi puolis kuin kuulosalla, niin Elinalle terveisiä.
0: Sinne meni, ei muuta kuin turvallista loppumatkaa, Ruma Jussi, ja tästä lähtee Irvinin työmiehen lauantai.
2: Moro!

0: Huhut kertovat, että toukokuussa Lieksan parhailla peltolakeuksilla on mahdollista nähdä iltahämärissä karhuja aterioimassa. Tuore ruoho ja voikukat kuulemma kelpaavat niille hyvin. Sunnuntaiaamun luontoretkellä lähden Riku Lumiaron kanssa tarkastamaan, pitävätkö huhut paikkansa. Löytyykö siis karhuja? Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8.10.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Täällä sitä ollaan edelleenkin Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla. Puhelinlangat laulaa livenä täältä näin. Paavo Häikki ja Jenny Lehtinen täällä paikan päällä. Ja jälleen olemme löytäneet täältä yhden innokkaan, ei ehkä niin suuren puhelinlangat laulaa jokalla perjantaisen kuuntelija, mutta uuden sellaisen, eikö näin Kaisa?
3: Kyllä voi sanoa uuden sellaisen. Varmasti tuo kuuntelee tämän jälkeen.
4: Mikäs Lauttasaarelaisella sait tulemaan Vantaan?
3: No, tarviin kun kaksi konserttia, 2,5-vuotias, vahvatahtoinen tyttö Matilda, niin hänen perässä tultiin tänne.
4: Matilda käski
3: tulemaan kuuntelemaan pikkukakkosen konserttia. Ollaan toki ostettu liput myös syksyn konserttiin, niin nyt tultiin vähän hakemaan esimakua tästä tän illan konsertista.
5: Nyt kuuluu vähän huonosti, toivottavasti nyt kuuluu paremmin. Mä kysyin äsken, että Matilda, sun 2,5-vuotias toisi teet tänne pikkukakkosen konserttiin, niin kerro vähän, millainen se konsertti oli.
6: No, sehän oli hyvin perinteinen. Siinähän ne perinteiset lauluesitykset ja leikit vedettiin. Me tultiin ehkä vähän puolivälissä, vähän myöhässä, mutta ihan riittävästi meidän 2,5-vuotiaalle niin oli siinä leikkejä ja laulua kerrakseen.
5: Mä en tiedä, mitkä on perinteiset leikit. Voitko demoa vähän?
6: No, eikö sä
2: leikkejä ja laulua meille tässä ihan
6: vähäkkiä. Sitä me on laulettu tästä hämähäkki.
2: Joo, Paavokin osaa ton.
6: Kyllä, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin ollaan menossa siihen syksynkin konserttiin Veikkausareenalle, niin todettavasti se on sitten semmoinen, mitä voidaan pidempään nauttia.
5: Ihan mahtavaa.
2: No kukas Kaisa pikkukakkosen hahmoista on sun suosikki, kun siellä oli se Leikki Heikki ja Kalle Nalle ja Pille Palle, mä tunnen niitä kaikkia.
5: Saatko valita vanhoikin?
2: Saa.
6: No saa. Kyllä varmaan se Nalle, milloin se Nalle-hahmo. Onko se sitten se Nalle?
2: Joku Nalle se
5: Nalle
2: on.
5: Nalle on ihana.
6: Nalle on ihana ja toki myös Leikki Heikki on. Mutta mä sanotaan, että ne on ehkä meidän Matidalle vähän tunnetumpia nämä, että mä sitten seuraan sivusta.
2: Kuuluuko se Team Ransuun kuitenkin itse vielä?
6: Joo, mä oon sieltä siis itse kasariystärilapsia, niin se Ransu on kyllä semmoinen.
2: Karvakuonot.
6: Joo.
5: Mä jotenkin dikkaan näistä entisen Itäblogin nukkeanimaatioista. Esimerkiksi kun nukkumatti, niin eikö se tullut aina jollain vähän eri kärryllä? Joskus lensi jollain, välissä tuli autolla.
2: Kuuma ilmapallolla.
5: Vaikka joo. Millä.
6: Joo. Ja nämä Nils Holgerssonit ja mitkä nämä on, hän meni niillä hanhilla. Ja sitten me katsottiin ihan vasta, niin löydettiin vanhoja, mikä se oli se 80. päivässä, Phileas Fogg. Niin joo. Ai että legendaarinen. Ja sitten me muistettiin siis meidän perheessä vielä ne vanhat ne laulutkin. Että jos ei muista niinkö huomisen päivän ohjelmaa, niin muistaa vanhat biisit kyllä sieltä.
2: Seikkailun meitä kutsutaan, herrasmies kun vedon lyö on kiire. Kilpaan. No niin, en laula enempää, koska mäkin osaan sen kokonaan, se on aika pitkä tunnari.
5: Se, mistä mä tykkään itse, on se, että Yle ja Suomi panostaa lastenkulttuuria aika paljon. Esimerkki nyt vaikka sen Nalle, mistä puhuttiin.
6: Kyllä.
5: Ihan huippunäyttelijä Karoliina Vanne, siellä on ammattilaiset tekemässä. Miltä tonikäisen äidistä tuntuu, että onko tarjonta hyvää?
6: No mun mielestä on hyvä ja sitten erityisesti se, että hehän tekee maakunta kiertueen, niin se on arvostan, että he lähtee niinku muuallekin kuin pelkästään pääkaupunkiseudulla toimimaan, niin se on musta erittäin hyvä, että ne lähtee niinku sinne muihinkin pitäjiin.
2: No nyt tullaan lastenkulttuurista takaisin tähän hetkeen ja Kaisa sun elämääsi, koska sä et ole siis aikaisemmin ollut mikään suuri puhelinlangat laulaa -fani, mutta tästä eteenpäinhän sun perjantai-illat kello 18 ja 21 välillä tulee sisältämään puhelinlangat laulaa-ohjelman kuuntelua ja saunomista sekä todennäköisesti jonkunlaista makkaran syömistä, niin onko tää sulle ihan ok?
6: On tää mulle ihan ok, koska meillähän on siis taloyhtiön paras saunavuoro kello 8, eli mä voin aloittaa sen kello 18 puhelinlangat laulaa ja sitten mennä saunaan 8, niin tähän sopii erittäin hyvin.
2: Ja sinne saunaan perinteisesti otetaan myös radio mukaan.
6: Juu, sopii. Ja meillähän on myös muurattu grilli meidän taloyhtiön pihalla, niin se grillimakkarakin sitten sopii siihen iltaan ihan vallan mainiosti.
2: Mites mökkeily? Sekin on aika yleistä puhlarikuulijoilla.
6: No mökkeily ei ihan lähe. Kyllä mä sitten mieluummin satsaan ne rahat tonne Italian auringon alle sitten kesäsi.
5: No lauttasaarelaiset on jo saaressa.
2: Niin. No totta, niin sähän tavallaan oot mökillä jo valmiiksi. No niin, mutta tähän kuulostaa oikein hyvältä. Sulla oli Kaisa meille toive.
6: Kyllä.
2: Haluatko kertoa, mikä se on?
6: Joo, se on tää Euroviisun Ruotsin Euroviisubiisi Felicia My System. Olen erittäin hämmästynyt, kuinka vähän hän tämä sai pisteitä, jotenka siksi kaikkien nyt kannattaa kuunnella, kuinka hyvä biisi se on.
2: Hänhän vähän loukkaantui meille suomalaisille siitä, että me emme antaneet hänelle juurikaan näitä tämmöisiä tuomaripisteitä.
6: Kyllä.
2: Niin ja uhkasi, ettei tule Suomeen esiintymään koskaan, niin luuletko, että nyt tämä Kaisa, sun panos tähän hommaan, niin muuttaa tämän.
6: Mä uskon, että nyt kaikki kääntää kelkkansa ja rupeaa nyt kuuntelemaan ihan eri korvalla tätä biisiä.
2: Ja hänkin tulee sitten lopulta Suomeen keikalle.
5: No, tässä on mielestäni mahtava, kun suomalaiset aina protestoi sitä, kuinka etelänmaissa niin aina äänestää naapurivaltiota, mutta sitten kun Suomi ja Ruotsi kohtaavat, niin jos ei äänestä vierastoveria, niin sitten suututaan.
6: Kyllä, niin.
5: Haluatko lähettää lopputerveisiä?
6: Ehdottomasti haluan lähettää terveisiä iskelle äitille ja Raunolle, koska mä tiedän, että ne ainakin kuuntelee mua. Ja sitten ne on ehkä ne nyt. Ja sitten mä luulen, että meidän perheessäkin kyllä pieni Matilda kuuntelee nyt autoradiosta tätä parhaillaan, kun hän lähti mäkkäriin.
2: Okei, se kuulostaa ihan tosi hyvältä. Tässähän terveisten lähettämisessäkin usein sitten lähetetään erilaisille omille harrastusryhmille. Ja jos on esimerkiksi kaveriporukoita, sä voit harjoitella näitä vieläkin, ottaa niitä ylös, koska tavallaan mitä pitempi litania, niin yleensä
6: aivan,
2: sen paremmat
6: niin,
2: terveiset.
6: Mulla oli vähän vähemmän näitä terkkuja nyt tässä kohtaa, mutta nämä riittää tässä kohtaa.
5: Niin Matilda, sitten kun äppä tulee sinne autoon, niin sitten sä kerrot, kenelle muillekin olisi pitänyt lähettää terkkuja.
6: Mutta,
5: kiitos sulle, hyvää viikonloppua.
6: Kiitos paljon.

Ruotsin tämän vuoden Euroviisu-edustaja Felicia ja My System, se oli Kaisan toivekappale. Puhelinlangat laulaa jatkuu kello 18 uutisten jälkeen ja kello 18.30 käynnistyy Radio Suomen kesäkonsertti. Ilta avaa konsertin siis puolen tunnin päästä.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. EU vapauttaa jäädyttämiään varoja Unkarille. Unkari saa 10 miljardia euroa elpymisrahastosta ja 4,2 miljardia euroa koheesiorahastoista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. EU jäädytti Unkarilta EU-tukia edellisen pääministerin Viktor Orbánin hallituskaudella oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen ja korruptioepäilyjen vuoksi. Unkarin uusi pääministeri Péter Magyar on neuvotellut varojen vapauttamisesta von der Leyenin kanssa Brysselissä. Suomi toimittaa Ukrainaan jälleen uuden puolustustarvikeapupaketin. Puolustusministeriön mukaan paketin arvo on noin 128 miljoonaa euroa. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia yhteensä 3,4 miljardilla eurolla. Poliisi epäilee, että Helsingin Käpylän eilinen rakennuspalo aiheutui rakennuksen kuistille jätetystä palavasta tupakasta. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamisena ja epäilee teosta yhtä ihmistä. Epäilty mies asuu palaneessa asunnossa ja hän sai lieviä sairaalahoitoa vaativia vammoja. Tämänhetkisten tietojen mukaan kyseessä oli vahinko. Puutalo vaurioitui palossa asuinkelvottomaksi. Kroatian parlamentti on hyväksynyt lain, joka antaa paikalle.

0: rajoitukset eivät koske baareja ja ravintoloita. Esimerkiksi Splitin kaupunki kertoo, että kaupunki kieltää alkoholin myynnin kaupoissa ilta 9 ja aamu 6 välillä. Tavoitteena on hillitä epäsopivaa käytöstä, etenkin historiallisessa keskustassa.
1: Monna Tervo toimitti Yle Uutiset. Kello on 2 minuuttia yli 18.

0: Puhelinlangat laulaa tänään poikkeuksellisesti kello 17 kello 18.30. Anna Keränen toivottelee oikein mukavaa perjantai-iltaa ja siirtää lähetyksen tuonne Vantaalle Tikkurilan urheilupuistoon. Siellä Ylen festari kesää ovat avaamassa Paavo Häikiö ja Jenny Lehtinen.
1: Täällä on lämmin tunnelma, porukkaa rupeaa tiivistymään tuonne lavan eteen. Siellä on innokkaimmat fanit jo ottaneet oman paikkansa, mutta vielä mahtuu, jos tulee nopeasti, niin ihan eturiviinkin. Porukkaa valuu koko ajan lisää, kun lapset on saatu pois, niin aikuisia virtaa tilalle. Jostain syystä tänään puhelinlangat laulaa, soittajat ovat olleet suht etelästä, niin taitaa olla seuraavakin Jouko Lammilta, tervehdys.
2: Tervehdys, tervehdys.
1: Mikä meininki?
2: Ihan hyvä meininki. Tässä kotona odottelen, ja että milloin alkaa kesäkonsertti, ja katselin televisiosta.
3: Mites Jouko, kuka sua näistä tämän illan artisteista erityisesti kiinnostaa, vai onko kaikki yhtä mieluisia?
2: Kaikki on yhtä mieluisia.
3: Minkä tyyppistä musiikkia Jouko tykkäät noin ylipäätänsä kuunnella?
2: No, suomalaista iskelmää etupäässä tykkää kuunnella.
1: No sehän maistuu meidän kuuntelijoille. Mutta tänään, jos on ymmärtänyt oikein, niin sun toiveesi on ehkä jopa tämän viime päivien kuumin peruna, mistä nyt oikeastaan melkein joka tuutissa on puhuttu. Otetaan se nyt meilläkin pöydälle ja pilkotaan se osiin. Kerros ensiksi, mitä toivoit.
2: Jyrki 69 ja Pekko Käpin suvivirsi.
1: Ihan mahtava toive. Ootko seurannut tätä suvivirsikeskustelua, mitä tässä on viime päivinä ollut?
2: Kyllä, olen.
1: Ootko muodostunut mielipiteen aiheeseen?
2: No minusta se kuuluu joka kevät koulujen päättäjäisiin.
3: Miten Jouko, jos olet itse juhlissa, jossa suvivirsi soitetaan ja lauletaan, niin oletko siellä eturivissä kovimpana veisaamassa vai semmoinen perinteinen mukana hymisiä?
2: No mieluummin eturivissä veisaajana.
3: Se on Jouko oikein. Minä kuulun samaan porukkaan. Musta on mahtavaa kajauttaa suvivirsi oikein täysin rinnoin silloin, kun siihen on mahdollisuus.
2: Näin on, kyllä.
1: Entäs sitten sen laulun rinnalla, niin ottaako silmäkulmaa roskaa, kun kappale kajahtaa kevätjuhlassa?
2: Kyllä.
1: Mä luulen, että se on aika monelle semmonen herkkä hetki. Mä en tiedä mikä, ei se nyt ihan pato auki ole, mutta kuitenkin joku tunnelukko naksahtaa ainakin minulla, kun suvivirsi soi, jos lapset on siellä koulussa, ja jotenkin, kerro Jenny, mikä se on? Siis miksi aikuinen mies rupeaa melkein itkemään, kun suvivirsi soi kevätjuhlassa?
3: Miksi sä kysyt minulta? Minä olen aikuinen nainen. Me itketään kaikelle.
1: Selitä miehelle tunteet nyt. Mikä tämä kyynel on?
3: Se on nostalgian herkistymä. Eli muisto siitä, kun kaikki oli vielä hyvin ja elämässä edessä, ja sitten katsoo elämäänsä ja toteaa, että no, kaik on männy ja aika vähän jäänyt käteen, niin kai tässä voi pikku kyynelenkin tirauttaa.
1: Tämän takia minä kysyin sinulta, Jenny. Sinä tiedät vastauksen.
3: Oliko Jouko analyysi oikea?
2: Analyysi oli kyllä ihan täysin oikea.
1: Tää sun kappale on kaikille varmasti tuttu, mutta tää esittäjä parivaljakko, niin

0: miten sä päädyit heihin?
1: No kun tää on uusin versio ja tää Jyrki 69 opiskelee teologiaa, niin sopii hyvin kyllä, minun mielestäni.
0: Ehdottomasti. Pekko Käppi, Jyrki 69 vetää seuraavaksi Suvivirren. Haluatko sitä ennen lähettää vielä terveisiä?
1: No kaikille, jotka tuntee minut, ja sitten onnittelut kaikille koulutuksen päättäjille ja uusille tuleville ylioppilaille.
0: Aivan varmasti. Mä yhdyn noihin onnitteluihin kaikin koko sydämestä, niin varmaan Jenny kanssa. Siellä on
2: minä
0: paljon
2: myös
0: valmistujia kaikille teille ja muillekin tässä Suvivirsi.
1: Kiitoksia.

0: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Ihan aliarvostettuja kaikki virret. Tuossa kuultiin virsi 571, eli Suvi Virsi. Se on aika mielenkiintoinen tuo Pekko Käppi ja Jussi Kuusisen biisi, koska Pekko Käppi on tunnettu jouhikkotaiteilijana tämmöisellä jousikanteleella soittaneen. Ja sitten Kuusisi on taas enemmän hard rock miehiä, niin aika kiva, että ovat päätyneet sitten virttä veisaamaan.
2: Näin on, näin on. Hei, meilläpä on täällä jälleen live vieras. Hän on Vantaan lasten kulttuuripäällikkö Kaisa Kettunen, eikö näin?
3: Kyllä, näin on.
1: Me kävelin tuossa aikaisemmin sun tuommoisen teltan tai teidän teltan ohi ja mä ihmettelin sitä kylttien kielikirjoa. Kun puhutaan lasten kulttuurista, niin täällä Vantaalasta tarjotaan ihan älyttömän monella kielellä. Muistatko sä itsekään, monta kylttiä sitten, että teillä oli eri kielellä?
3: Meillä taitaa olla se viestintä, mitä näin, niin 11 kielellä, eli Vantaan kulttuurilapsista viestitään 11 eri kielellä. Vantaallahan tosiaan puhutaan todella monia äidinkieliä ja muutakin kuin suomea ja ruotsia, niin niinpä lastenkulttuurikin on sitten niillä kielillä. Ja vähintään siitä pitää viestiä niillä kielillä, että me saadaan viesti perille.
1: Ja ilmeisesti täällä Vantaalla muksut otetaan kulttuurin rakkaaseen syleilyyn ihan pienestä asti.
3: Kyllä, Vantaan kulttuurilapset kutsuu heti, kun lapsi on syntynyt, niin perheen ja sen lapsen kulttuurilapseksi, joka tarkoittaa, että he saa maksuttomiin tapahtumiin osallistua ihan 0-vuotiaasta alkaen ja sitten siitä eteenpäin. Me aloitettiin tämä vuonna 2023, eli meidän vanhimmat kulttuurilapset on nyt 3-vuotiaita, mutta koko ajan syntyy lisää onneksi.
1: Mä arvaan nyt, korjaus on väärässä, mutta kun on aika monikulttuurisesta kaupungista kyse, niin onko Vantaa hiffannut, että kulttuuri on se asia, millä ihmiset saadaan yhteen?
3: No juuri se on se yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ja varsinkin sellaiset nuoret perheet, kun lapsi syntyy ja elämäntilanne muuttuu, niin se tapaa toisia vanhempia ja sehän on semmoista niinku vuorovaikutukseen, että mitä tehdään lasten kanssa, missä totutaan käymään, voiko lapsen kanssa mennä konserttiin, teatteriin, mitä kaikkea voi tehdä yhdessä ja sitten kun se aloitetaan heti silloin, niin se on ihan tosi hieno juttu ja me nähdään kyllä, että ne vanhemmatkin ystävystyy siellä ja sitten tulee toistensa seuraan niin kuin jatkossakin. Ihan oikein havainto.
2: Hyvä Paavo, sinä olet tarkkasilmäinen kaveri. No mites Kaisa, sä oot nyt tässä kuitenkin meidän luona ihan vaan myöskin omana itsenäsi ja puhelinlankojen ystävänä. Miten yleensä vietät perjantai-iltaa vai ootko aina täällä urheilupuistossa kulttuuririennoissa?
3: Joo, tämähän on tietysti nyt kesän paras työpäivä, kun saa olla täällä töissä perjantai-iltana, mutta kyllähän sitä tulee aika usein, niin kuin monet muutkin puhlareiden kuuntelijat, niin kuunneltua, kun autolla lähtee sinne mökille päin.
1: Missä päin teillä on mökki?
3: Meillä on uudessa kaupungissa mökki.
1: Paljon tulee suuntaansa?
3: Se on semmoinen 2 tuntia 45 minuuttia. Ja aika usein startataan siinä 6 aikaa.
1: Meillä on aika täydellinen, yhdellä kahvipausilla saa puhlarit kokonaan.
2: Ootko ikinä enää ollut mukana?
3: En oo.
2: Okei, eli tämmöinen puhelinlangat laulaa neitsyt matka tässä käynnissä.
3: Jep.
1: Pääsee kulttuuria nauttimaan näinkin päin. Mutta jos puhutaan hetki tästä tapahtumasta, niin mä vähän oon aistivina, niin susta semmoista pientä ylpeyttä siinä, että hei, Vantaa on pistänyt aika hienot bileet pystyyn.
3: Vantaa ja Yle, joo. Musta on ihan tosi hienoa, että on tämmönen maksuton ja koko perheen tapahtuma käynnistämässä tätä kesää. Ja sen on nähnytkin tässä yleisössä, että ihmiset tulee mielellään. Ja me ollaan päästy kysymään näitä kävijöiltä, että mitä he toivoo myös lastenkulttuurilta. Sekin on ollut ihan tosi hyvä juttu.
1: Onko jäänyt mitään erityistä mieleen?
3: Lapsilta kun kysyy, niin siellä oli yksi, mikä oli yllättävä, niin siellä toivotaan tietysti kaikkea sirkusta ja temppuilua ja kaikkea sellaista. Me kysytään meidän tiloista lähinnä, mitä ne haluaisi tehdä niissä tiloissa. Mutta sitten siellä oli esimerkiksi yksi sellainen, että sellaisia pelottaviakin juttuja pitää olla, että lapset niin kuin haluaa myös jotain jännittävää.
2: Okei, no miten jos me laitetaan Paavo Paavo pimeään huoneeseen. Ja, no okei, se oli huono idea.
1: Se on kummitusjuna.
2: Eikö hänestä tulisi aika hyvä semmoinen iso mörkö?
3: Niin, no kyllä me tietysti ajatellaan, että laadukas lastenkulttuuri edellyttää jonkin tasosta ammattimaisuutta ja ammattilaisuutta, mutta ehkä Paavostakin olisi siihen.
2: Paavo on monitaituri ja moneen taipuva kaveri. Jätetään tämä vähän myöhempään ja ruvetaan sitten sopimaan jatkoyhteistyötä, mutta sä oot kai toivonut meiltä myöskin tämmöistä ehkä aika vahvasti lastenkulttuuriin liittyvää kappaletta.
3: Joo, vahvasti omaan lapsuuteen liittyvää kappaletta ja vahvasti sellaista niin kuin lastenkulttuurin supersankaria, eli Peppi Pitkätossua, joka on vähän semmoinen kapinallinenkin eikä ihan niin kuin ilmeinen hahmo, niin joo, se olisi kiva kuulla nyt tähän iltaan.
1: Ainoa, mikä mua hämää Peppi Pitkätossu on se, että miksi se on pitkä sukka. Mä en ole kukaan ei kertonut mulle, miksi se on pitkä tossu.
2: Koska se sointuu paremmin. Peppi Pitkätossu, Peppi Pitkäsukka kuulostaa tosi oudolta.
1: Sä oot vaan tottunut siihen. Mä pitkä sukka voisi olla ihan hyvä.
3: Niin, ruotsiksihan se on Longstrump.
2: Niin on. Mutta mielestäni tässä anna pisteet kääntäjälle, että musta se on hyvä käännös suomeksi. Miten Kaisa, haluatko terveisiä laittaa tässä, kuten tapana yleensä on puhelinlangat laulaa ohjaus?
3: No ehkä mä laitan kaikille lastenkulttuurin parissa työskenteleville ympäri Suomea. Meillä on paljon lastenkulttuurikeskuksia, paljon hienoja ammattilaisia, jotka tekee samaa työtä. Kollegoille terveisiä.
1: Kiitos paljon, oikein hyvää viikonloppua ja kesäkonserttia.
3: Kiitos samoin.

0: hyvä tehdä.
1: Siinä kuultiin Peppi Pitkä Tossu, Pitkä Sukka.
2: Se on Pitkä Tossu.
1: Miksei joku menee muuttamaan tuommoista ihan omineen päineen?
2: Mutta jätetään Peppi Pitkä Tossu nyt sinne, missä hän on, eli Huvikummussa. Siellä pikkuukon herra Tossavaisen ja Annika ja Tommin kanssa viettää ikuista lapsuuttansa.
1: Meillä on seuraava soittaja, joka tänään taitaa olla viimeinen, koska 18.30 täällä starttaa ilta konserttinsa kanssa. Täällä kesäkonserttia siis tarjolla Radio Suomessa Vantaan urheilupuistossa. Sieltä tulee sitten sen jälkeen Olavi Uusivirta ja vielä illan päättää kello 21.05 Arttu Viskari. Eli 18.30 ilta aloittaa, mutta sitä ennen puolta me ehditään juttelemaan vielä ainakin yhden soittajan kanssa. Mä luulen, että Seppo kavereineen on viimeisiä.
2: Terve Seppo!
3: Joo. Morjesta Jenny ja morjesta Paavo. Mites Vantaa?
1: Moro. Vantaalla on hyvä meininki. Täällä on porukkaa kuvaamassa meitä näkyään tällä hetkellä. Tänne tulee koko ajan lisää.
2: Ne on koko ajan naisia, jotka kuvaa Paavoa. Yksikään mies ei ole vielä tullut minusta ottamaan kuvia.
1: Mutta lavan eteen tällä hetkellä, siinä on ehkä 15 metriä jo porukkaa. Ihan eteen on vaikea nää kiilata. Mutta hyville paikoille vielä pääsen.
2: Vaihdoit puheenaihetta sujuvasti. Pysytään siis siinä. Kannattaa tulla tänne, jos satut vielä jossain lähimaastossa olemaan hetkellisesti. Täällä näytti jo...
1: Kerros, mitä mä teen.
2: Paavo ottaa nyt minusta kuvaa, koska täällä heti marisin siitä, että vain Paavo saa toimia mannekiinina. No joka tapauksessa hetken näytti siltä, että voisi sadekin ropsahtaa, mutta nyt kyllä musta näyttää paremmalta, että taivas vähän kirkastuu ja tänne toden totta kannattaa tulla, jos mitään ei ole vielä menettänyt ja onnenpyöräpalkintojakin on jäljellä täällä.
1: On jo huomenna, jos ei tänään ehdi. Muten Seppo, mites, kun on kalakavereita, niin montas kavereita et on liikenteessä?
3: No meitä on 5 tällä hetkellä. Meillä on Lapurainen, Kettunen, Ape ja sitten Väänäsen Pete ja meikäläinen. Ja itse asiassa siitä aivan naapurista ollut. No me tällä hetkellä me pyöritään Pielisellä. Elikkä, tai siis ei me tästä nyt hirveän kauas voida mennäkään, koska me ollaan järvellä ja veneellä, niin ei tästä nyt ihan hirveästi voida vettä vaihtaa.
1: Onko teillä joku perinne tässä taustalla?
3: Joo, me ollaan nyt, siis puhelinlangalle soitettu 2009 lähtien joka vuosi. Mä aloitin sen tradition ja sitten ollaan soiteltu ja Ape on soittanut välillä ja aina me soitellaan. Me ollaan aina kalassa, tää toukokuun kalastus, järvilohta yritetään saada huonolla menestyksellä, mutta kivaa meillä on aina.
2: Seppo. Ihan nyt käsi sydämellä vuodesta 2009 lähtien, niin montako järvilohtaa olette saanut?
3: No yhtenä vuotena nämä sai, kun mä en ollut, kun oli se koronavuosi, niin mä en ollut mukana, niin silloin he saivat
2: niin yhden. Ne osti sen kaupasta. Ne vaan huijas sua, Seppo.
3: Aivan näin.
2: Kato niiden ilmeitä, sä näet sen siitä. Niin.
1: Onko se kuinka rauhoitettu kala? Uskaltaako sitä syödä vai pitääkö se laskea aina takaisin?
3: Silloin kun siinä on se evä paikallaan, niin silloin se pitää laskea takaisin, mutta sinne evättömät saa ottaa. Ja siinä on se 60 senttiä on se mitta. Elikkä täytyy sanoa, että viime syksynä, meillä on syksyn kalastus semmoinen pienemmällä porukalla, niin silloin saatiin Höytiäiseltä, niin saatiin semmoinen 4,2-kilonen järvilohi. Ja se oli aivan valtava.
1: Se oli aivan valtava. 80 senttinen.
3: No ei nyt ihan, mutta no kuin 70 senttinä, joo.
1: Joo, mutta siis se tarkoittaa siis evätön, niin se on sitten istutettu kala, niin tunnistaa, että ei luonnonkaloja nosteta.
3: Juuri näin.
1: Tuolla on muuten DJ-näköä lauteella Juha Pulli pyörittämässä levyä, terkkoja Juhalle sinne lavalle.
2: Mutta hei, Seppo ei Juhaa nyt näe, että areenasta hommaa seuraa. Mikä teidän työnjako on yleensä tässä teidän kalastusporukassa? Onko siellä joku, joka erityisesti on valmistautunut valmistamaan nämä teidän jatkuvasti järvestä nostavat järvilohet? Joku, joka vastaa siimojen kireydestä vai miten te olette tämän homman hoitanut?
3: No meillähän on silleen, että me ollaan turisteja, siis minä olen turisti, mä asun siinä aivan siinä urheilupuiston lähellä Vantaalla ja sitten Pete on toinen turisti, kuka asuu siellä Itä-Hakkilan puolella ja sitten täällä on nämä paikalliset, ketkä järjestää tämän kalastuskokemuksen meille, eli Ari-Pekka, eli Anssi. Ja hänellä on tämä vene, ja hänellä on tässä niinku luvat ja vavat ja kaikki, ja sitten lappalainen, ketkä hoitaa tämän kalastuspuolen. Ja sitten on Kettunen,
2: kuka
3: Lapurainen, jes. Niin ja sitten Kettunen, kuka huutaa aina semmosia ärräpäitä ja ärisee, ja erittäin mukava kaveri kuitenkin, niin he hoitavat oikeastaan sen kalastuspuolen, ja me ollaan, minä ja kollegani Väänäsen Peteni, ollaan turisteja. Mutta meillä on silloin hyvä työjako, me tehdään sitten yleensä aamupalat, ja sitten lämmitetään saunat ja paljut ja systeemit, niin.
1: Tuo vaikuttaa täydellisesti, ainoastaan lumikki enää puuttuu.
3: No, aivan. Ja sitten täytyy sanoa muuten, hei, kolirinteet on tuossa aivan vieressä. Ja siellä on vieläkin semmoinen lumiläikkä. Elikkä lunta, jos joku Etelä-Suomessa kaipaa, niin kolilta löytyy semmoinen, mä sanoisin, että on 6x8 metriä, niin semmoinen läikkä löytyy lunta.
2: Arvaa mitä?
3: Haluan laskettelemaan. Jop.
2: Tiedätkö mitä? Ei kaivata lunta.
1: Ei, mutta voi laittaa grogiin. Et hakee ämpärillisesti, pistää GT:n pohjille. Hei, meiltä rupeaa aika loppumaan ja teidän biisitoive on hieno, Mamasin Papasin biisi. Haluatko lähettää terveisiä, kun laitetaan kappale soimaan?
3: No mä haluan lähettää terveisiä rakkaalle vaimolle sinne Vantaan Ruskeasantaa 1,5 kilometriä teistä ja sitten totta kai ihanille lapsille. Akseli, Nelli, Oliver, Atte, kaikki ihanat lapset. Ja sitten hei, Juha-Matti Bärille tonne Kaakamoon. Sille kanssa terveisiä.
1: Kaakamoon terveisiä. Vielä muuten ehdit, ihan mahtavaa. Sä ehdit vielä sanoa tästä teidän kappaletoiveesta, miten te tähän päädyitte? California Dream.
3: No, eilen oltiin eteläsuomalaiset, otettiin tyhjät pois tuossa noin ja fiilisteltiin kaverin autossa ja sille ei popit soinut niin hyvin kuin mun autossa, niin sitten kuunneltiin kaikkea musiikkia ja sitten todettiin, että hei, Mamas and Papas, tää on maailman paras biisi. Ei oikeastaan muuta.
1: Tää on aivan fantastinen biisi. Kiitos kun tulitte messiin lähetykseen näin hienon kappaletoiveen kanssa. Ei muuta kuin kireitä siimoja.
3: Hei, kiitos paljon Paavo ja kiitos Jenny. Moi moi!
2: Kiitoksia sinne ja terveisiä kaikille teille vielä täältä Tikkurilan urheilupuistosta.
3: Moi moi!

Puhelinlangat laulaa lähetyksen päätti tänä perjantaina Mamas and the Papas ja California Dreaming. Kello on tuota pikaa 18.30 ja Radio Suomen kesäkonsertti on käynnistymässä. Kiitos Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon Paavo ja Jenny. Ja nyt takaisin sinne. Ilta, Olavi Uusivirta ja Arttu Viskari tämän illan aikana siis lavalla. Ja koko konsertti tulee suorana myös meiltä Radio Suomesta. Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa juontajina Radio Suomen aamusta tutut Matti Ylönen ja Sanna Pirkkalainen.

0: vähän kyllä jännittää. Yleensä me ollaan aamuisin radiossa, mutta nyt on ilta ja me ollaan myös telkkarissa.
1: No sepä se. Mutta toisaalta ei tällainen täydellinen kesäilta hirveästi eroa täydellisestä kesäaamusta. Lepposaa seuraa, hyvää musiikkia, kesäistä tunnelmaa. Kyllä tästä hyvää tulee.
0: Tervetuloa Radio Suomen kesäkonserttiin kaikki radion kuuntelijat ja katsojat siellä ruudun toisella puolella ja tämä festivaaliyleisö täällä Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa.
1: Tänä iltana kanssamme kesän festivaalikauden avaavat Ilta, Olavi Uusivirta ja illan päättävä Arttu Viskari. Ja vaikka täällä Vantaalla nyt ei ehkä ihan helle lukemissa olla, niin uskallan luvata, kellekään ei tule illan aikana kylmä.
0: Lavan edessä ja toivottavasti myös teillä siellä alkaa tunnelma jo tiivistyä, sillä on aika päästää irti tämän illan ensimmäinen artisti ja myös meidän lavajuontajamme lauantai-tanssittaja, Euroviisuistakin tuttu Toni Laaksonen. Toni, take it away!
2: Hyvää iltaa, arvon juhlakansa! Onhan teillä kaikki hyvin? Mahtavaa! Mä olen Toni Laaksonen ja olen saanut kunnian saatella meidän Radio Suomen kesäkonsertin artistit lavalle. Ja tämä ensimmäinen artisti, hän on Suomen, ei, hän on maailman paras laulaja. Ihan mieletön, juuri uuden albumin julkaissut. Ehkä maailman paras laulaja. Annetaan iso käsi. Iltaa!

yhtä asiaa mä toivon, että sä et tee. Sulla ei saa olla tänään.

Ihana, Jaska, antakaa mennä, tanssikaa, laulakaa mukana. Ehkä tää seuraava biisi on teille tuttu. Tää nimi on Kelle mä soitan.

Kuulen talon lapsia, nuoria vanhoja. Seiso taksi jonossa, moni nukkuu kädet toisissansa kiinni. Joku jaksaa aina uskoa unelmiin. Suljen ikkunan ja kaikki äänet katoaa, mutta silti unta saa.

Nyt. Ei.

Kiitos rakas yleisö. Kuinka moni täällä on kuunnellut mun pari kuukautta sitten julkaistua uutta albumia? Okei. Jos sun vieruskaveri ei viitannut, niin sano sille, että hei, käy kuuntelemaan. Koska tää seuraava biisi löytyy myös sieltä. Tän nimi on 2030.

0: mahtavaa, ihana. Onks teillä kesäfiilis siellä yleisössä, hei?
1: Mä en kuule, onks teillä kesäfiilis, hä? Tiedättekö mitä, ensi viikolla alkaa kesä, kuu, joten kesäloma on nurkan takana. Vai onks se jo alkanut?
0: Ai se on alkanut, kappas. No kato, kun mulla se vasta työt alkoi nyt.
1: Hei, seuraava biisi on nimeltään Se menee hyvin tai se menee... Hei hei, ei kuulunut tänne asti. Tonne rumpalle pitää tietää, mikä biisi lähtee. Tää on sanonta, mikä ei vielä ole Suomessa ihan juurtunut, mut mä ajattelin, että tämän biisin jälkeen ehkä tästä tulee sanonta. Et sen sijaan, että sä jäät kotiin siksi, että sua jännittää, niin mitä? Sä meet sitä jännitystä kohti ja sanot, että se menee hyvin tai se menee...
2: Hyvin!
1: Let's go!

Antakaa iso käsi vielä mun upealle bändille! Antakaa myös iso käsi teille, te olette aivan upea yleisö! Hei, kun mä kirjoitin mun albumia jokaisen hymyn takana, niin mä todella mietin sitä, mitä me kaikki ollaan käyty läpi tähän pisteeseen, mihin me ollaan tultu. Ja mä toivon, että tää seuraava laulu voi olla rohkaisemassa sua. Et kun sä löydät, kun sä tapaat uusia ihmisiä, ollaan niitä kohtaa armollisia, kohdataan toisemme rakkaudella. Koska ikinä ei tiedä mitä.

0: Näin keikkansa päätti ilta Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa, jossa on tänään käynnistynyt Ylen kesäfestivaali. Ja Radio Suomen kesäkonsertti käynnistyi kello 18.30. Jos ihmettelet siellä kuuntelijana, että missä Puhelinlangat laulaa, niin Puhelinlangat laulaa. Tai ne, sanotaan, että Puhelinlangat lauloivat jo tämän perjantain osalta. Kello 17 aloitettiin ja 18.30 lopeteltiin. Mutta tuolta Yle Areenan puolelta löydät toki Puhelinlangat laulaa -lähetyksen myös jälkikuuntelusta. Ihan kohta vuorossa kello 19 uutiset, kun kello lyö 5 minuuttia yli 19. Ja tänään iltana luvassa tällä taajuudella vielä Olavi Uusivirran sekä Arttu Viskarin konsertit. Radio Suomen kesäkonsertti jatkuu tänään aina tuonne kello 22 ja risat vähän ylikin. Ja uutiset hieman totutusta poikkeavilla ajoilla. Nyt kello on 5 minuuttia yli 19 ja vuoroon Yle Uutiset.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi, että ammattiupseereiden jaksamisesta on pidettävä nykyistä parempaa huolta. Yle uutisoi tänään upseeriliittojen esille nostamasta huolesta. Upseereiden ammattiliitot katsovat, että nuoria sotilaita voi lähteä puolustusvoimista, jos työoloja ei paranneta. Häkkäsen mukaan tilanteeseen tullaan puuttumaan ja sotilaita palkataan lisää. Etelä-Sudanissa yli 7 miljoonaa ihmistä on kiireellisen ruoka-avun tarpeessa, sanoo YK:n ruokaohjelma WFP. Järjestön mukaan se tarvitsee rahoitusta yli 260 miljoonaa euroa voidakseen jatkaa avustamista Etelä-Sudanissa. Etelä-Sudan itsenäistyi Sudanista vuonna 2011. Se ajautui pian sisällissotaan ja on kärsinyt äärimmäisestä köyhyydestä ja korruptiosta. Teleoperaattori Elisa kertoo MTV:n hylänneen jälleen ehdotuksen jääkiekon MM-loppupelien näyttämisestä suorana Elisan kaapeli-TV:n ja Elisa Viihteen kautta. MTV-kanavien suora jakelu Elisan palveluissa keskeytyi toukokuun puolivälissä, eivätkä osapuolet ole päässeet sopimukseen jatkosta. Sää jatkuu poutaisena ja laajalti selkeänä. Idässä ja Lapissa on pilvisempää ja ajoittain voi sataa vettä. Lämpötila on 14-22 astetta, pohjoisessa 7-17 astetta. Yöllä voi olla hallaa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
0: Monna Tervo toimitti kello 19 Yle Uutiset. Ja nyt vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille, joka alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa.

0: Laaja matalapaine on Suomen itäpuolella. Korkeapaineen selänne vahvistuu Suomen ylle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti heikkenevää lännenpuoleista tuulta aluksi 9-13, iltayöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta, iltapäivällä luoteen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri heikkenevää luoteen puoleista tuulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 1-4, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen puoleista tuulta ja hyvä näkyvyys. Selkämeri lännen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen kaakon puoleista tuulta, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelätuulta. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Yöllä idän puolelle kääntyvää tuulta. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Ja Pohjanlahti, aluksi heikkoa tuulta, päivällä pohjoisen ja idän välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 18. Haapasaari lämpötila 9 astetta, tuuli idästä 3 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 40 kilometriä. Kotkarankki 10, pohjoiskoillinen 2, pilvistä 48. Orrengrund 10, itäkoillinen 3, pilvistä yli 20. Emäsalo 10, kaakko 7, Kalbodegrund 8, itäkaakko 9. Itätoukki 13, pohjoiskoillinen 4. Harmaja 13, pohjoiskoillinen 7, pilvistä 20. Mäkiluoto 16, pohjoinen 6. Bogaskär 16, pohjoiskoillinen 8, pilvistä 39. Hankotulliniemi 13, Länsiluode 11. Russerö 13, Länsiluode 14. Venö 12, Länsiluode 8. Utö 12, Pohjoisluode 8, Selkeää 35. Rajakari 13, Luode 9, Fagerholm 12, Luode 12. Vilsanti 11, Luode 7, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotskasandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 11, pohjoinen 6, selkeää yli 20. Nyhamn 12, länsiluode 8, selkeää 40. Märket 10, pohjoinen 3. Isokari 10, luode 6, selkeää 20. Kylmäpihlaja 10, luode 8, selkeää 20. Tahkoluoto 10, luode 8, selkeää 41. Selgrund 12, länsiluode 7, selkeää 50. Bredskäret 11, länsi 6. Strömingsboden 10, lounas 5. Valasaaret 14, etelälounas 6. Kallan 9, länsi 4. Tankkar 11, länsilounas 5, selkeää 50. Ulkokalla 9, länsilounas 3. Nahkiainen 11, länsiluode 6. Raahe 11, länsi 6, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 13, länsiluode 8, yli 20. Marjaniemi 12, länsi 7, selkeää yli 20. Kemi 1, 10, Länsi-Lounas 9. Ja ajoksessa lämpötila 12 astetta, tuuli lounaasta 8 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 49 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 10 senttimetriä, Oulu miinus 7, Raahe miinus 13, Pietarsaari miinus 10, Vaasa miinus 9, Kaskinen ja Mäntyluoto miinus 12, Rauma miinus 10, Turku ja Föglö miinus 6, Hanko plus 2, Helsinki, Porvoo ja Hamina plus 3 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä. Ja nyt siirrymme takaisin Vantaalle Tikkurilan urheilupuistoon, jossa on parhaillaan käynnissä Radio Suomen kesäkonsertti. Ilta oli ensimmäisenä jo lavalla. Olavi Uusivirta astelee lavalle kello 19.30, mutta siellä taitaa olla Arttu Viskari nyt jututettavana.
1: On ehkä ne tämmöiset villeimmät vuodet on jo eletty.
2: No kesä on vasta alussa ja katsotaan syksyllä tämä tilanne sitten uudestaan.
3: Niin, meekö sä keikkabussin kyydissä vai meekö sä prätkällä?
1: Kyllä mä meen kesällä mahdollisimman paljon prätkällä, mutta sit esimerkiksi tänäänkin mä harkitsin, että mä olisin tullut prätkällä, mutta sitten kun katsoin, että saattaa sataa, niin en ottanut riskiä, tuli sitten omalla autolla.
3: Nyt prätkän selästä ihan johonkin muualle. Meillä on nimittäin sellainen pieni yllätys sulle. Me palataan aikaan, kun Arttu Viskari oli vielä ihan tavallinen jamppa.

0: Viskaran jätkät.
1: Kerro vähän, mikä mies on Arttu Viskara?
2: Ihan normijätkä. Ei täs mitään Starboy vielä olla, että kyllä mä vielä käyn rautakaupassa.
1: Et vielä uskalla luopua.
2: En. Kyllä mä tykkään silti käydä niin kuin alkuviikon duunissa. Mieluummin sitä käy töissä kuin istuu himassa.

0: mutta Whisper-tarinassa on aika usein siellä on joku henkilö.
1: Ja auto.
0: Autot on tosi usein. On yleensä se tarina, missä on henkilö ja sille tapahtuu jotain. Ja sitten lopussa selviää tyyliin, mitä tapahtuu. Toinen tunnistettava juttu, että ollaan vähän niin kuin pienen ihmisen asialla.
2: Faija, anna mun ajaa mökkitin. Lupaan, että saunaan vettä vie.
3: Mä en itteeni koe tai niin kuin tunne kansantaiteilijana. Ehkä se on enemmänkin semmoinen kansan mies, semmoinen kansan tulkitsija.

0: Ihan normi jätkä olit silloin. Vieläkö sä voit käydä rautakaupassa ilman, että kukaan iskeytyy juttu sille?
1: No välillä, mutta ei se haittaa, vaikka iskeytyykin. Että aika harvoin siellä rautakaupassa tulee kukaan antaa semmosia valkovenäläiset haisevia suudelmia mihinkään tuohon korvan juureen. Että se... Kyllä mä tykkään. Itse asiassa toi oli hienosti sanottu nuorelta mieheltä, että normi jätkä, ja ehkä toi on ollut mun vahvuuskin myös aina. Mä tunnen vieläkin, että mä oon se normi jätkä, joka voi mennä rautakauppaan. Mä edelleen nautin yhtä paljon tietysti, niin kuin, siitä, että mä onnistun laittamaan pihalla jotain asiaa kuntoon, kuin siitä, että mä saan tehdä työkseni tätä uskomattoman upeata niin kuin esiintymistä.
2: Mutta Arttu, sun kohdalla tuo rautakauppa tulee aina mainittua, koska sä olit silloin uran alkuvaiheessa töissä ja vähän vielä limittäin teit sitä yhtä aikaa. Ja oliko näin, että rautakaupassa olit silloinkin, kun Mökkitien kuulit ensimmäistä kertaa radiossa?
1: Joo, se taisi tulla ekan kerran, kun mä olin rautakaupassa vuorossa. En muista, mikä radio oli, mutta se oli joku radio, mikä rätisi aika paljon. Että se ei ollut mikään niin sanotusti kaikista vahvin taajuus, mistä se tuli. Mutta me oltiin kuultu vihiä, että se tulee sieltä jostain. Ja 2010 julkaistiin Mökkitie ja 2014 mä tein viimeiset vuorot rautakaupassa. Että kyllä mä aika pitkään niin kuin roikuin vielä siitä, että mä en uskaltanut lähteä artistiksi. Se pelotti jotenkin, että ei musta oo siihen eikä, se ei oo mikään oikea työ. Ja 4 vuotta roikuin, kunnes sit kalenteri oli niin tukos molemmista päädyistä, että rautakaupassakin sanottiin jo, että koitais tehdä päätös.
0: Sä kerroit tuossa, että minkälaisista aineksista sun musiikki silloin alkuvaiheessa syntyi, niin vieläkö se syntyy niistä samoista aineksista? Onko autot edelleen?
1: Ei ne aiheet lopu ikinä kesken, että niin kauan kuin jengi sohlaa menee tuolla, niin biisiaiheet on. Ja ehkä ne niin kuin, se mitä ollaan opittukin tässä matkan varrella, että kaikkien biisiaiheiden ei tarvitse aina olla ne kaikista isoimmat ja vahvimmat tabut, mistä niin kuin, todellakaan ei saa niin kuin, vääntää mitään juttua. Että niin kuin, paljon on semmoisia arkisia asioita tuotu myöskin musiikkiin nyt. Et siellä voi olla myöskin rakkautta, mitä mä oon vähän niin kuin, jopa yritellyt väistellä. Niin kuin. Mutta nyt mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän pehmenee näköjään. Et, aiheet ei ole ehkä niin vahvoja enää.
0: Vantaastakin voisi jonkunlaisen tekstin vaikka vääntää. Esimerkiksi vantaalaisesta luonnosta voisi ammentaa vaikka kuinka paljon aiheita. Tämä seuraava todistaa sen.
3: Aina tasaisin väliajoin joku kyselee multa somessa, että miten mä voin viihtyä täällä pääkaupunkiseudulla, kun mä oon tämmönen luontoihminen. Ihan niin kuin täällä ei olisi luontoa lähellä. Mutta itse asiassa täällä on tosi monipuolinen ja upea luonto. Yksi mun suosikkipaikoista on Keskuspuisto, jota pitkin pääsee vaikka tänne Vantaan Pitkäkoskelle. Ihan silloin, kun mä olin muuttanut Helsinkiin, niin mä vähän niin kuin vahingossa Keskuspuistossa pyöräillessäni eksyin tänne Pitkäkoskelle ja yllätyin, että miten upea erämainen paikka tää on. Ja tää Vantaan Pitkäkoskihan on myös hyvä paikka kalastaa. Vai mitä, Peltsi?
4: Tässähän kävi sillä tavalla, että oli määrä ottaa kalastusvehkeet mukaan, mutta ne vähän niin kuin unohtu. Ja nyt on sitten vaan tämmöinen demonstraatio-oksa. Ei kannata nääs lähteä Vantaalta pidemmälle kalaan. Meillä on hieno joki tässä, ollaan Pitkäkoskella ja täällä on hyvin kaloja. Kannattaa vaan pitää huolta siitä, että on asianmukaiset luvat kunnossa ja säännöt hallussa. Tässä nimittäin ui semmosia kaloja, mistä osan saa ottaa ja osa on ehdottoman tiukasti rauhoitettuja. Eikä kannata muuten hämääntyä lainkaan tästä veden väristä, vaikka tää vähän tämmöiseltä maitokahvilta näyttää. Tää tulee ikivanhojen savipatjojen ja peltojen läpi tuolta yläjuoksulta. Ja sitten muuten ei liity tähän, mutta 6. päivä heinäkuuta olisi tarjolla viikon verran Peltsin ja Juuson paluu Radio Suomen aamussa. Kannattaa kuunnella 6:00 aamusi. Mutta missä se Kerttu menee?
5: Nyt on iso!
3: Luonto aina palkitsee, kun muistaa vähän pysähtyä ja keskittyä katselemaan ja kuuntelemaan, että mitä kaikkea ympäriltä löytyy. Mä olin itse asiassa menossa tästä ohi, mutta sitten mä mietin, että just toi pusikko näyttää siltä, että satakieli kyllä viihtyy tuolla. Ja kuinka ollakaan, kun mä tulin tänne joen rantaan, niin täällähän se satakieli sitten lauleli. Mites, Peltsi, kuuluuko siellä Koskenrannalla linnunlaulua?
4: Nyt ollaan siirrytty Vantaajoelta Keravanjoen haaraan. Täällä ei linnunlaulu kuulu, mutta täällä Kirkonkylän koskella on loistava esimerkki ennallistamisen tärkeydestä. Ennen tässä oli muuri, johon kalat löivät päätään. Nyt muurissa on reikä ja vaelluskalat pääsevät kulkemaan. Ja täältä takaisin studioon kaljakellujille.
0: Kaljakellujille. Ootko sä, Arttu Viskari, ikinä osallistunut Vantaan legendaariseen kaljakelluntaan?
1: En ole. Kyllä mä oon monesti kattonut niitä kaikki YouTube-videoita, mitä niistä on tehty. Ja ehkä se on mennyt jotenkin multa ohi espoolaisena.
0: Niin ihan kotioloissa vaan kaljakellut.
1: Niin, oon mä kellunut kyllä joskus kaljakädessä mökillä, mutta, ei, mutta en Vantaalla.
2: Tuossa äsken päästiin kurkistamaan vantaalaiseen luontoon. Ja somen perusteella sullakin on jonkinasteinen, en tiedä kuinka vakava, mutta jonkinasteinen lintubongausharrastus käynnistynyt. Onko ihan tuore?
1: Mistä te saatte nämä informaatiot?
2: Niitä julkaisee Arttu Viskari-niminen Facebookin.
1: Seurannumma. Joo, siis mä en tiedä, liittyykö se tähän keski-ikäisyyteen, mikä on tuonut mukanaan niin kuin moottoripyöräkuumeen, kukkien istutuksen ja lintujen bongauksen. Mä oon jostain syystä ruvennut bongaamaan lintuja tämmöisellä äpillä. Ja sit mä oon jotenkin, mulla on hirveä pakkomieli löytää aina uusia lintulajeja, että mä pääsin eteenpäin siinä appissa. Ja se on jotenkin tosi koukuttava, mutta se on aika hyvä. Siinä oppii samalla linnut.
0: Mä voin antaa sulle vinkin, että siellä Espoossa siellä on sitruuna västäräkki. Käy katsomassa. Mä kävin eilen sen tarkistamassa. Vitsi, se oli hieno.
1: Okei. Okay. Mä täytyy vaihtaa sitten, että missä kaikkialla löytyy.
2: Tien pitää tekstailla.
1: Joo.
2: Näet sä, Arttu, itsesi kuitenkin niin kuin safariliivi päällä lintuturnissa. Että onko tää niin vakava?
1: No, vitsi, kun mä melkein näen. Se on, niin kuin
0: se on jännä, koska mekin nähdään.
1: Joo, ja tässä aikaisemmin, kun mä tulin tänne alueelle, ja tässä oli Ylen eräs toimittaja, hänellä oli järkkärikamera, niin mä olin heti kysymässä siitä kamerasta niin kuin vinkkejä, että mä oon ajatellut viedä tämän lintubongauksen niin kuin vielä tavallaan pidemmälle ja hommata semmoisen kunnon niin kuin kamera, millä voisi. Nyt se on ihan tälleen kännykällä ja semmoiselle pienellä järkkärillä vaan harrastan.
0: Joo, no sinne lintutorneihin kyllä mahtuu, siellä on muitakin.
1: Tai oot säkin siellä?
0: Saatan vaikka ollakin, joo. Mä katson sitten, että kello on pisin putkia tunny käsemään hihasta.
1: Ymmärrän.
0: Arttu Viskari, ihan kohta tuonne Radio Suomen kesäkonsertin lavalle nousee Olavi Uusivirta. Pistäs Arttu Olavin live-esitykset sellaiseen pähkinänkuoreen, mitä meillä on lupa tältä illalta odottaa?
1: Ai vitsi, siinä on jotain PMMP:tä ja Michael Monroeta sekaisin. Et siinä on yksi Suomen parhaimpia live-esiintyjiä. Ja mä en ole hirveän paljon kuunnellut hänen musiikkiaan, mutta mä muistan, kun mä näin hänet ensimmäisen kerran ja sen shown. Se oli jotenkin niin täynnä energiaa, että mä muistan, mä kuuntelin koko sen viikonlopun hänen tuotantoa Spotifysta. Jos et ole joskus nähnyt, tai jos et ole koskaan nähnyt häntä livenä, niin ehdottomasti kannattaa tulla katsomaan.
2: Se onnistuu tätä lähetystä seuraamalla kello 19.30. Kiitoksia tässä vaiheessa, Arttu Viskari, pääsetään sut valmistautumaan keikkaan.
1: Kiitos.
0: Ja tätä tulista tulevaa tunnelmaa on aistimassa toimittajamme Olli-Pekka Kursi, joka on tuolla yleisön joukossa ihan muina liekinheittiminä.
5: Aivan mahtava perjantai, jota on käynnistynyt täällä. Ja missäs muualla onko kuin eturivissä? Täällä on innokkaita festarikävijöitä, musiikki on parhaimmillaan. Tässä oli tyttöjä Tuusulasta ja tässä vieressä on Riitta Vantaalta. Moi! Mikä sait sut tänne tulemaan?
6: Festari. Mä tuun tänne vauhti kiihtyy festareille seuraavaksi.
5: Okei, sä niinku hypit festareilta festareille. Mikä on tärkein festarin elementti? Mistä nautit eniten?
6: Musa.
5: Ja tänä iltana on luvassa Olavia. Seuraavaksi.
6: Kiinnostaa. Molemmat kiinnostaa.
5: Kaikki kiinnostaa. Hyvä. Hei, me jatketaan tästä eteenpäin. Täällä on nimittäin Helsingistä naapurikaupungista paikalle tullut Sandra, joka muuten viettää syntymäpäiviään huomenna. Joo. Onnittelut etukäteen. Paljon täytät?
7: 17.
5: Miksi sä tulit näille festareille tänään? Mitä erityisesti odotat?
7: Mä odotan Olavi Uusivirtaa.
5: No mikä Olavissa kiinnostaa? Minkä takia?
7: Sillä on hyvää musiikkia ja se on niin symppis.
5: No sitä se on. Oot sä aikaisemmin nähnyt Olavia livenä?
7: Just äsken ekaa kertaa.
5: Okei. No niin. Ja odotukset ovat kovat. Hyvä. No sitten tässä on kaksikko. Olitteko te Vantaalta? Hetkinen. Mikä sun nimi on?
8: Katja.
9: Terhi.
5: No milläs mielellä on lähdetty kesän avausfestareille?
9: No loistavalla tietenkin.
5: Mikä on festareissa tärkeintä?
8: Loistavat esiintyjät, hyvä sää.
5: Ja sitähän on tänään. Niin just kaikki tämä. Olavi Uusivirta esiintyy seuraavaksi. Onko se erityinen suosikki?
9: On, ehdottomasti.
5: Onko aikaisemmin nähty livenä?
9: En ole nähnyt, nyt oli pakko tulla katsoa. Olavi on ihana.
5: No, Olavi on ihana ja nyt tai ei koskaan. Onneksi täällä on myös sellaisia, jotka on nähnyt Olavin aikaisemmin ja se oli täällä. Laurahan sun nimi oli ja sä oot Järvenpäästä. Sä oot nähnyt Olavi Uusiveran monta kertaa. Kyllä. Mikä Olavista tekee niin hyvän esiintyjä sun mielestä?
10: En mä tiedä, se on vaan niin mahtava. Niin hyvä esiintyjä.
5: Kierrätkö paljon festareita kesällä?
10: Jonkun verran.
5: Mikä festareissa sua erityisesti niin kuin kiinnostaa?
10: Artistit.
5: Hei, tässä vaiheessa mä haluan vielä kysyä koko yleisöltä. Katsotaan, että me noustaan tuohon vähän taemmas. Okei, Tikkurilan urheilupuisto, moi! Onks teillä hyvä fiilis? On, täällä on ihan sika hyvä fiilis. Olavia odotetaan, se nousee tähän takana olevalle lavalle ihan tuota pikaa. Ja sitten bileet käynnistyy aivan varmasti. Mä kysyn vielä Lauralta, jos meillä on vielä tässä aikaa. Mä en tiedä, kato, kameramies lähti ihan toiseen suuntaan. Mikä on sun lempibiisi Olavilta? Mikä pitää ehdottomasti kuulla?
10: Ollaanko tämä kesä näin?
5: No, oletko tämän kesän näin?
10: Kyllä.
5: Kyllä. Hyvä.
0: Ihan mahtava tunnelma on täällä Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa. Toivottavasti se välittyy sinne kotikatsomoihinkin. Jos nyt satut täällä kulmilla olemaan, niin vielä ehtii.
2: Kyllä, vähän käy kateeksi eturivin ihmisiä, mutta ihan mukava se on täällä sohvallakin olla. Tästä alkaa siis paitsi kesäfestivaalien kesä, niin alkaa myös Radio Suomen kesä. Me ollaan tänä kesänä siellä, missä tekin. Ensinnäkin Jukolan viestissä. Tangomarkkinoilla tänä vuonna ja onpa meillä myös Radio Suomen juhannustanssit siellä muuten esiintyvinä Popeda ja Kake Randeli tietenkin juhannuksena.
0: Ja kätevintä on tietysti se, että radiohan on mukana ihan kaikkialla ja sieltä radiosta voi kuunnella kesäohjelmaa. Muun muassa Elämäni kesä on totta kai Radio Suomen kesäohjelmistossa, Klassikko Käräjät ja Linda Lampenius on meidän tämän kesän audiodraaman tähti. Ja totta kai, kuten Peltsi jo tuossa aikaisemmin totesi, niin Peltsi ja Juuson paluu aamuradioon heinäkuussa.
2: Ihan hyvät kesätuuraajat saatiin mun mielestä Radio Suomen aamuun.
0: No, menettelee.
2: No sellaiset ne on jo.
0: Mutta nyt rakkaat radion kuuntelijat ja te katsojat siellä sekä täällä Vantaan Tikkurilla urheilupuistossa. Meidän olisi kuulkaa nyt aika raivata vähän lattiaa. Sen päiväiset kesäreivit olisi nimittäin luvassa. Tuossa Arttu Viskarikin on ennakoi, että voi olla, että jos tässä festivaalialueella olisi katto, niin se kyllä lentäisi ilmaan, kun me päästetään Olavi Uusivirta tuonne lavalle.
2: Sehän on tunnettu, että Olavi Uusivirran jokainen keikka on keskenään ihan erilainen. Et mekään ei vielä tiedetä, mitä sieltä on tulossa. Et biisilistahan saattaa syntyä varmaan parhaillaan siellä jossain lavan takana.
0: Joo, Olavi Uusivirta on sellainen artisti, että hän laatii muun muassa sään perusteella jokaiselle keikalle ihan omanlaisensa settilistan. Ja sitten kun Olavi on tämän oman keikkansa soittanut ja laulanut, niin mä veikkaisin, että aika hikinen mies vieraaksi tänne meidän studioon.
2: Todennäköisesti. Olavi Uusivirta, Arttu Viskari, siinä vielä tämän illan esiintyjät.
0: Niin ja hei, eihän tämä riemu tähän lopu. Sitten kun meidän kesäkonsertti on laulettu, niin huomenna jatketaan sitten Yle X Popilla. Tämä sama paikka ja sunnuntaina vielä Radion Sinfonia-orkesteri huipentaa tämän hienon festivaaliviikonlopun. Mutta nyt Olavi Uusivirta on valmiina ja niin on valmiina myös Toni Laaksonen, meidän lavajuontaja.
11: Hello! Ollaanko täällä valmiina? Komiasti on kenttä täyttynyt. On aika päästää irti Radio Suomen kesäkonsertin toinen artisti. Moni ei välttämättä tiedä, koska tämä kaveri on tehnyt niin pitkää musiikkia, että hän on myös radiojuontaja ollut aikoina. Ja me ollaan kollegoita yli 20 vuoden takaa. Ihan älytöntä. Tuttuhan on myös elokuvista ja artistina juuri julkaissut 10. studioalbumin Camouflage. Hyvät naiset ja herrat, Olavi Uusivirta!

paljon! Ehkä on syytä hieman maadoittaa. Niin kuin tuomari Nurmio sanoi. Tää seuraava kappale on meidän uudelta Camouflage-albumilta, joka julkaistiin vappuna. Me tehtiin jotain suurta. Se on kappale, joka kertoo siitä, että myös menneitä rakkauksia voi juhlia. Ja tässä hetkessä mä haluan lausua lyhyen runon, jonka Paavo Haavikko kirjoitti tasan 60 vuotta sitten. Se menee näin. Puut. Kaikki heidän vihreytensä. Halusin ojentaa sinulle nurmikon kämmenellä, koska oli kevät. En ehtinyt.

Kiitos paljon! Me tehtiin jotain suurta. Tää seuraavakin biisi on tuolta uudelta Camouflage-levyltä. Ootte sitten ehtinyt kuunnella sitä muuten vielä? Tän nimi on Vielä yksi Purple Rain. Koska se sääntöhän menee niin, että aina vielä yhden voi ottaa.

Tosi hienosti te laulatte. Ootte sitten kaikki käynyt musaluokan. Albert Einstein on ehkä kaikille tunnettu yhdestä asiasta, joka on vähän niinku tämmönen, mitä me voidaan itsekin täällä koeponnistaa. Nimittäin E on MC toiseen. Se on kaava, jolla voi mitata energian massan. Ja me voidaan kaikki tehdä se, jos me laitetaan kädet tälleen. Tunnetteko te sen käsissä, minkälainen se energian massa on tänään? Toukokuun lopulla 2026. Ihanaa olla täällä.

Mikään ei katoa, istutaan katolla. Alamme kavala maailma tulessa. Mulla on sun hiuksia suussa ja lasissa. Auringon nousu ei onnistu kuvissa. Ethän vaan rakastu siihen, mitä on sun sylissä huomenna.

ei katoa, jos huudetaan apua. Liikenne pysähtyy, hymyillään kuvassa. Kaikki on kivasti.

Kiitos paljon! Mites kaikki skorpionit? Ootte sitten mestoilla? Käsi ylös, kuka on skorpioni? Tää on teidän biisi. Ehkä sun on pakko mennä.

0: Kiitos paljon! Mikä kesän aloitus! Siis uskomatonta, että tänne tuli tämmönen keli. Tossa oli aikamoinen tuuli tossa päivänä, jos ette huomannut. Tää koko keikka oli vähän vaakalaudalle, että lähdetäänkö me lentoon täältä lavalta, kun me aletaan soittaa, mutta nyt aurinko paistaa. Täällä on niinku ton meidän Jaakko Kämäräisen lempisää. Se on 20,5 pilvistä. Se on Pirkanmaalta tuolta Ylöjärveltä.
1: Paras sää.
0: Se on paras sää. Meillä olisi vielä yksi biisi ja mä toivon, että me voitais laulaa tää yhdessä. Tän nimi on Nuori ja kaunis. Ja musta tää on jotenkin nyt erityisen ajankohtainen, kun huomenna on taas toi koulujen päättäjäispäivä ja valmistujaispäivä ja ties mitä. Onks teillä muuten paljon sukulaisia, jotka on pääsemässä koulusta tai... Joo. Tää on niille kaikille, tää on teille kaikille muillekin.

Lähtekö pois nyt? Olen onnellinen. Hei, mitä sä luulit? Olen onnellinen. Mitä sä luulit? Paina taas kaasu pohjaan. Anna elämän mennä. Huuda sun ääni huulet.

0: Jaakko Kämäräinen, Olli Krogerus, Timo Kämäräinen, Olavi Uusivirta yhtyeineen kiittää ja toivottaa teille mitä mahtavinta rakkauden kesää 2026. Nähdään pian uudestaan.
1: No huhhuh, ja siihen vielä 1000 huhhia päälle.
2: Joo, ei tarvii enää huhutella. Olavi Uusivirta lupasi kuuman keikon ja se nähtiin. Ja Olavi, kun sanoi, että nähdään pian, niin nähdään itse asiassa näillä sohvilla, että jotain kuiviketta ja vettä pitää varmaan tarjota. Sen verran hikinen tunnelma tuntuu lavalla olevan.
1: Meneillään on siis Radio Suomen 4. kesäkonsertti ja nyt me ollaan täällä Vantaalla Tikkurilla urheilupuistossa. Ilta on yhtä artistia vaille valmis. Arttu Viskari aloittaa tuossa 9 jälkeen ja sitä ennen me saadaan Olavi Uusivirran lisäksi tähän lähetykseen haastattelemaan myös tämän illan avannut artisti Ilta.
2: Vantaa on siis paikkakunta, Suomen 4. suurin kaupunki ja kohta myös ratikkakaupunki, mutta pidempi oppimäärä Vantaata on luvassa vielä tässä lähetyksessä ala OP-kurssia Annina Valtonen.
1: Tämä Ylen kesäfestivaali viikonloppu on osa 100 vuotta täyttävän Yleisradion juhlavuotta ja sen vuoksi tuo Yle Katu, joka täällä festivaalialueella on, niin se on komeampi kuin koskaan ja itse asiassa siellä yhden naisen katupartiomme Pauliina Puurila on valmiina ja vie meidät nyt Ylekadun kuhinaan.
3: En tiedä, löytyisiköhän tästä itsellekin. Ehkä tämä menee, jos vähän venyttää. Täällä ollaan Radio Suomen kesäkonsertissa Tikkurilassa. Aivan mielettömän ihana tunnelma. Olavi Uusivirta lopetti hetki sitten ja yksi kruunu on vielä illalle odotettavissa. Mulla on täällä muuten seuraavan artistin fanejakin paikalla. Moikka, Eelis ja Noa. Terve.
4: Terve.
5: Moi.
3: Hei, mä tiedän, että te olette ollut täällä jo tänään pitkään. Te olette saaneet jotain palkintojakin, eikö näin? Mitä siellä on?
5: Merisääkassi. Aina läsnä.
3: Aina ollaan läsnä. Se on oikea asenne. Siitä pidetään kiinni. Ja sullakin oli taskussa jotain.
4: Tämmöisen aina läsnä heijastimen. Ja ennen kuin mä lähdin täältä, mä tulin takaisin. Mä sain tämmöisen, mutta vaan erilaisen.
3: Hei, mikä näistä festareista tekee teidän mielestä tosi mahtavan?
4: Toi lentokone tuolla, mihin pääskyytiin.
5: Siis, aika kiva, kun on, järjestetään vähän ilmastakin. Niin, että nyt tänne voi tulla vaikka kuka tahansa ja sitten on järjestetty myös vähän nuoremmillekin ohjelmaa. Ja sille, että.
3: Se on tosi tärkeää. Hei, Arttu Viskari nousee tänään vielä lavalle. Mikä on Artun paras biisi?
4: Mökkitie.
5: Mökkitie.
3: Hyvä, mä uskon, että te kuulette sen vielä tänään. Me mennään tästä kattoon eteenpäin. Täältä nimittäin löytyy myös Ylen tuttuja kasvoja ja aika erityisistä hommista. Täällä on herrat just jutulla, mutta minähän parkkeeraan tänne. Täällä on Matti Huutonen, morjes.
6: Morjesta, morjesta.
3: Ja Antti Kuronen, terve.
7: Morjes.
3: Hei, nyt ollaan festarilla. Nyt ei puhuta teidän omasta osaamisalueestaan sanakaan. Minkälainen festarikävijä on Antti?
7: No, on festarit. Jotenkin tänään on ollut ihan mielettömän kiva päivä. Täytyy sanoa, että on nyt ehkä viime vuosina päässyt festareille kauhean paljon, mutta nuorena oltiin paljon festareilla ja tehtiin monta vuotta, oltiin Roskildeessa, Tanskassa on semmoinen valtava festari ja musafestari ja ne oli kyllä hienoja muistoja.
3: Täällä tehdään nimenomaan muistoja. Mites Matti, jos sä saisit valita festareille yhden artistin, saat kaivaa tuolta jostain yläilmoistakin, jos on jo sinne ehtinyt. Mikä artisti?
8: Tästä varmaan voi olla moni mieltä, onko lähtenyt yläilmoihin, mutta Elvis varmaan voisi olla aika kova kyllä.
3: Eikö se elää?
8: Sen takia mä laitoin sen kysymysmerkin siihen, että jos joku kaivaa esille, niin lähtisin heti.
3: Kiitos Antti ja Matti ja pitäkäänhän oikein ihanat festarit tekin täällä. Me mennään studioon.
1: Yle Kadun kuhinasta takaisin tänne Radio Suomen rauhalliselle kesäsohvalle. Tervetuloa hengähtämään keikan jälkeen Ilta.
9: Kiitos.
2: kesän eka festarikeikka heitetty. Miten meni, miltä tuntuu?
6: No tuntui kyllä tosi hyvältä. Mulla on alla nyt konserttisali kiertue ja se oli ihanaa. Ihmiset istu rauhassa, kuunteli. Ja nyt kun tämmöisen jälkeen tulee, missä ihmiset jotenkin on kesää rinnassa ja muuta ja ne pomppii ja vielä tälleen saa kunnon energiaa, niin kyllä tää taas niinku... kyllä taas tajuu, miksi tehdään kesäfestareita. Näissä on ihan oma fiilis.
2: Ja aurinko tuli sun keikan aikana.
6: Niin tuli, ja vielä se taivas maan päällä, missä puhutaan, miten me säihkytään. Ja sit se tuli, se oli kyllä jotenkin liikuttavaa, että tuli.
2: Näiden festareiden lisäksi tänä viikonloppuun ihulitaan myös muun muassa koulujen päättäjäisiä. Niin ilta, vieläkö pääsit jotenkin siihen päättäjäisajan tunnelmaan, siihen kesän alkuun ja siihen hetkeen, kun koulu jäi taakse?
6: No, kyllä mä omalta osin. Mä oon varmaan tämmönen tavallinen, joka suvivirren kun kuulee, niin tulee se tietty fiilis. Mä tajun nyt, miksi aina ihmiset, vanhemmat itki, kun ne kuulee sen, koska siinä on jotenkin sitä nostalgiaa. Ja mulla on tosiaan huomennakin, mä meen jonkun tyypin ylppäreihin laulamaan, mutta on pyydetty. Ja sit mulla on kaksi ylppärijuhlaa, mihin mä itsekin haluan käydä piipahtaa. Niin musta tuntuu, että noitten kautta saa aina vähän sen fiiliksen takas.
1: Sä tulit aika viime tipassa tänne Ylen kesäfestareille.
6: Ei sitä saanut sanoa.
2: Eikö? Et tullut yhtään,
1: et tullut viime tipassa.
2: Mutta joku tuli kuulemaan.
6: Joo. Vähän tulin. Joo, kyllä, joo.
1: Sä tulit reissusta ja aika napille meni, mutta sä oot nyt siinä.
6: Niin, mutta tiedätkö, mulla on se biisi, se menee hyvin tai se menee ohi. Niin mä ajattelin, että tää keikka, katsotaan miten Finski on, onko aikataulussa vai ei, niin tää keikka tulee menee hyvin tai se tulee menee isosti ohi.
2: Niin onneksi oltiin Vantaalla, koska tuo Helsinki-Vantaan lentokenttä niin hirveän kaukana tästä
6: totta,
2: on.
6: Totta. Tänne tuli suoraan sieltä.
1: Juh. Kun puhuttiin tuosta koulujen päättäjäisfiiliksestä, niin itse asiassa meillä olisi ilta sulle muisto vuosien takaa. Mennään ehkä vähän niin kuin niille sun kouluajoille. Katsotaanko se yhdessä?
6: Katsotaan. Mä itkettä jo nyt.
5: Siellä soittaa muita eri bändiä ja siellä sitten se, joka voittaa, niin se pääsee sinne, onko se joku iltadiskoon, sinne päälavalle.
9: Laulaminen on jotenkin ehkä helpompi aloittaa kuin sille rukoilu. Just yhteislaulu, siihen on helpompi lähteä mukaan kuin vaikka johonkin, että rukoillaan vuoron perään.

0: mäkin rupesin laulaa ja soittaa pianoa, niin mä tuntikausia kotona soitin muun muassa näitä kunnon gospel-biisejä ja mä uskon, että se on vaikuttanut paljon, no, biiseihin, mitä mä teen tänä päivänä ja myös kehitti laulajana.
1: Jos tää biisi voi olla jotenkin palvelemassa ja auttamassa siinä, että ihmiset tietää, että vitsi, mä en ole yksin tämän asian kanssa, niin

0: uusi tuore vahvistusilta, eikö ollut aika vaikuttava aloitus?
1: Yeah. Oi jospa kerran sinne satumaan käydä pois.
0: Ilta, mikä oli sellainen erityinen hetki tai juttu, joka on elämäni biisistä jäänyt sulle mieleen?
2: Ne hetket, kun mun piti sekä laulun lisäksi vielä ottaa koreot haltuun ja tanssia, ja se sekä hirvitti ja innosti samaa aikaa. Ja sitten, oisko toi Madonnaa vedin tuossa lavalla ihan kuule muina miehiä.

0: Muistatko sä, Ilta, ton ensimmäisen pätkän, missä sä olit ihan vielä pikkunen?
1: Niin, oh, vähän herkistyttää, niin söpö pikku Iltsi siellä. Mä niin tunnistan, mä olin niin just tommoinen. Joo, dede. Mut siis joo, muistan, crazy, että teillä oli toi.
2: Kato, kaikki on tallessa.
1: Mut se oli meidän bändikisa, millä me haettiin ja...
2: Miten teille kävi siinä kisassa?
1: Tähtikisaa. Mun mielestä me tultiin toiseksi. Se oli yleisöäänestys, me tultiin toiseksi.
2: No niin. Mutta siitä oli vara parantaa.
1: Niin kyllä.
2: Siinä oli melkoinen kavalkaadi pätkiä tuolta Yle Arkistosta. Vitsi, sä oot ehtinyt tehdä paljon.
1: No niin, kyllä aika crazy.
2: Onko sulla enemmän aikaa kuin meillä muilla vai vanheneksää hitaammin kuin muut vai?
1: En mä tiedä, mä itekin yllätyin, että wow, Madonnahan meni hienosti, pitäisikö mun vaihtaa vähän stailia enemmän tommoseksi tanssijaksi, ei vaan. Mut siis siisti, mä ajattelen, että paljon elämässä mä oon sanonut asioille joo ja mä oon halunnut yrittää ja tehdä asioita, jotka vähän jännittää mennä niitä kohti, niin mä ajattelen, että sillä saa myös paljon kokemuksia.
0: No jos sä nyt katsot tätä tulevan kesän keikkakalenteria, niin miltä sun kesä 26 ilta näyttää?
1: No mä oon tosi tyytyväinen, mä ootan tosi innolla, että mä pääsen esiintyy. Mulla on noin 22 keikkaa suurin osa bändin kanssa ja sit mä meen pari vetää ihan vaan pianon kanssa. Ja meillä on ihana porukka, niin kuin ehkä näitte keikallakin, ihan supertaitavia soittajia ja ihana päästä kiertää ympäri Suomea ystävien kanssa ja soittaa kesäfiiliksessä oleville ihmisille.
2: Mä käytän tämän. Kirjoitettiin mielestämme niin hauska sanaleikki, että miten kesäilta eroaa talvi-illasta.
1: Okay. Mä rakastan aina näitä, koska okay, en ole kuullut just tämmöistä ennen. No kesäilta. Ei halua mennä ikinä nukkumaan, haluaa pysyä aina hereillä, koska siis mä oon vähän semmoinen, että mulle nukkuminen tuntuu välillä ajan tuhlaukselta ja mä en malta odottaa, että mä saan herätä uuteen päivään ja jotenkin taas kokea kaiken, syödä kaikki ne ruuat ja hengailla ihmisten kanssa, niin kesäilta on vielä villimpi, talvi-ilta ehkä vähän calm.
2: Ilta, kiitos kun pääsit käymään tässä. Nyt pääset vihdoin nukkumaan. Sulla on pitkä matkustus, jetlagit, aikaerot, kaikki takana.
1: Joo, siksi mä oon varmaan vähän ekstra.
2: Ei se haittaa.
0: Täällä saa olla vähän ekstra. Tämä Radio Suomen kesäkonsertti jatkuu musiikillisesti heti 9 jälkeen. Arttu Viskari silloin lavalla täällä Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla. Mutta nyt, hyvät naiset ja herrat, Vantaan lyhyt oppimäärä oppaina meillä. Olli-Pekka Kursi ja Anniina Valtonen.
3: Anniina, eihän se olisi kuule kesäkonsertti eikä mikään, jos ei pääse hernepussia heittämään.
1: No ei!

0: huomasitko hole in one meikäläiselle? Koska
1: tää homma ammattilaisi.
0: Jätetään. Tässä oli Rasmus ja Jasper. Vaan. Te jatkatte.
1: Kyllä. Jatkakaa heite.
0: Heittoa. Hyvä. Täällä on ollut ihan mahtavaa meininkiä koko illan ajan. Ihmiset ovat saaneet heittää paitsi hernepusseja, niin tutustuu aika tutun näköisiin vaatteisiin.
1: Kyllä. Siis täältä löytyy Ellan pinkkiä hapsutakkia. Sitten löytyy Käärien sauna-asua.
0: Totta.
1: Hei, tää ei puristaisi vatsan kohdalla.
0: Nimenomaan. Mä vähän mietin, että onks tää tämmönen niinku Anniina raskausmekko mahdollisesti.
1: Mä voin mennä sen päällä kättä.
0: Nyt kun tää mahdollisuus on annettu kysymättä lupaa, niin luulet sä, että mä voisin kokeilla yhtä näistä?
1: Oi joo, laita.
0: Mä laitan nyt mikin tonne jalkoväliin.
1: Noniin.
0: Mä luulen, että tää
1: oi, toihan on upea valinta. Sopii täydellisesti tälle festarimeininkiin.
0: Mitäs tykkään?
1: Joo.
0: Kristo Siegfriedin päällä.
1: On, sopii vallan mainiosti.
0: Mä puhuin aikaisemmin festareista. Tänään on Radio Suomen kesäkonsertti, mutta täällähän bileet jatkuu huomenna.
1: Kyllä.
0: On Yle X-poppi ja sitten sunnuntaina kuullaan klassista musiikkia.
1: Kyllä, Radio Sinfoniaorkesteri soittaa täällä huomenna. Eli kannattaa tulla Vantaalle nauttimaan upeasta kesäisestä säästä ja tunnelmasta ja muusta.
0: Metsko Anniina lupas upeaa kesäistä säästä. Pidetään tää takana.
1: Sitten täältä löytyy hei tuttuja kasvoja kenties. Puoli seiskaa katsoneille, miksei muillekin Ylen ohjelmien katsoneille. Hei. Ville! Ihana nähdä.
2: On, ihana nähdä.
1: Ootko nauttinut illasta?
2: On nauttinut. Vähän satoa, mutta tää sää on nyt niin upea, että ei voi valittaa.
1: Tuulikin rauhoittu lopulta.
2: Tuulikin rauhoittu. Tässä oli niin kuin pieniä riskejä, että menee iltapilalle, mutta ei mennyt. Et kiitos siitä meteorologeille.
1: Olen hyvä.
0: Ville, hei, sä oot ollut tän Yle Satapussin mukana monessa paikkaa. Se on tänään Vantaalla, tän viikonloppu Vantaalla. Mutta mikä on ollut niin kuin unohtumatonta siinä kaikista unohtumatonta?
2: Tässä viikonlopussa vai
0: bussissa? No ei, kun ylipäätään. Onko jotain sellaisia?
2: No me viime syksynä käytiin Suomussalmella. Se oli tosi kiva retki. Siellä oli tää hiljaisen kansan pukeminen. Ja sitten nähtiin tuolla koululaisia ja suomussalmelaisia, se oli kiva retki. Ja nyt ollaan lähdössä koko kesäksi kiertueelle.
0: Nimenomaan, kerro, mistä löytyy tieto, missä tämä bussi kulkee?
2: Aikataulut päivitty osoitteeseen yle.fi/yle100, että sieltä löytää sitten kaikki, mihin ollaan menossa. Et ensi viikolla ollaan Turussa, Salossa ja sitten ollaan Lappeenrannan City-roveissa.
1: Joo, ja hei, Ylehän juhlii 100-vuotista juhlaa. Kerro hei, missä? Meillä on synttäri.
2: No meillähän on synttärit Areenalla Helsingissä 5.9. Ja sieltä osoitteesta yle.fi/yle100 löytää liput myös sinne.
1: Noniin.
2: Jos on vielä bussia sen verran mainostaa, niin käykää katsoa sieltä, että missä kaikkialla ollaan. Ja jos et pääse paikan päälle, niin ensi lauantaina 6. päivä alkaa tällainen Yle Satabussi matkalla teille -ohjelma heti 6 uutisten jälkeen. Eli siellä näkee sitten televisiosta, että mitä kaikkea tapahtuu. No
0: niin. Sitähän me kaikki sitä tapitetaan. Ja bussia aivan tullaan ja sua moikkaamaan kesällä.
2: Ehdottomasti.
1: Kiitos.
0: Hyvä.
3: Kiitos OP ja Anniina. Ja nyt me ollaan saatu tänne Radio Suomen kesäsohvalle mies ja meille luvattiin sellainen hikinen mies, mutta Olavi Uusivirta, miten sä voit näyttää noin kuivalta ja fressiltä tollasen vedon jälkeen?
4: Meillä on tosi iso pyyhe.
5: Bändin koko
3: bändin kaikki sinne yhteen. Sisään
4: kaikki
3: yhtä aikaa. Siinä on
4: iso kylpytakki, jonka sisään me kietoudutaan. Aina se kuuluu meidän keikan jälkeisrituaaleihin.
5: Sori, kun eihän me yhtään tajuttu, että siis sulla just loppu keikka, että sun lavallekin jonkin verran matkaa ja sä oot tullut tuolta ihmismeren läpi. Ja
4: no, mä oon tottunut juoksemaan tosi nopeasti.
5: Se me huomattiin, mutta katsotaan, että askeleet ei tullut vielä lavalla täyteen, niin pantiin
4: ei
5: vielä
4: tullut, pienetään. Ei todellakaan.
5: Joo. Onko sulla muuten koskaan ollut lavalla askelmittaria?
4: Ei ole ollut, mutta mä oon miettinyt sitä, että sykemittari ja askelmittari voisi joskus olla ihan hauska. Mun mielestä noilla Apulannan pojilla oli joskus semmoinen niin kuin kaikki mahdolliset anturit.
5: Joo.
4: Keikan aikana. Ja se voisi olla aika mielenkiintoista nähdä, että kuinka paljon sitä niin kuin kaloreita palaa tuolla.
3: Mä luulen, että hankin laatuvehkeet, koska tuolla energialla, niin mä luulen, että ne ei ehkä pysy sun vauhdissa. Sä kerroit hiljattain Radio Suomen aamussa meille, että sä et koskaan soita kahta identtistä keikkaa, vaan esimerkiksi biisilista päivittyy sen mukaan, että minkälainen on sää, minkälainen on sun oma fiilis, niin millä perusteella sä tämän päivän keikkasettilista rakensit?
4: Tässä olikin se haaste, että kun tää oli tämmönen televisioitu konsertti, niin oli toive, että se settilista ilmoitettaisiin jo 3 viikkoa ennen keikkaa, joka on siis täysin mahdotonta mun aivoille. Siis mun aivot alkaa prosessoida sitä vasta niin kuin pari päivää ennen sitä keikkaa, mulla on, tulee se fiilis, että mitäköhän mä haluaisin soittaa siellä juuri niille ihmisille. Ja tässä olikin pientä draamaa, kun me oltiin tehty se settilistä silloin 3 viikkoa sitten, ja sitten mulla oli aivan toisenlainen fiilis maanantaina, ja sitten mä soitin, että voidaan me tehdä vielä pieniä muutoksia. Ja onneksi ne muutokset oli mahdollisia, koska me modattiin sitten vielä toissapäivänä.
5: Mutta onko se tavallaan myöskin tapa välttää leipääntymistä, että kun kiertueella on tai festareilla, niin aina vähän erilainen?
4: On se varmasti myös sitä, mutta se on yksinkertaisesti niin, että mä en pysty vetämään niin sanotulla laminoidulla settilistalla, että mä jotenkin, koska mulle tosiaan vaikuttaa se, että missä me ollaan, missä kaupungissa ollaan ja minkälainen ilma on ja tavallaan mikä on se oma fiilis. Ja sitten mä yritän aistia myös tietenkin sitä. Parhaimmillaan sitä voi tehdä muutoksia jopa kesken keikan, mutta näin se pysyy, pysyy elossa. Ja sitten kun meidän bändikin on tommonen, että esimerkiksi toi Kämäräisen Timo soittaa myös ne samat tutut biisit aina vähän eri tavalla, niin kuin ehkä huomasitte, niin ei siinä kyllä pääse leipääntymään.
3: No teidän bändi on tunnettu siitä, että kiertueella pitää päästä saunaan, ja mä oon tosi pahoillani, että meillä ei nyt tämän kummosempaa löylyhuonetta sulle. Löylyjä ei ole tämän kummosempia sulle tarjota, mutta eikö teille ole niinku ihan yleisökin jaellut vuosien saatossa saunakutsuja aina kesken kiertueiden?
4: On. Se on totta, että meidän maine tämmöisinä saunafanaatikkoina on kiirinyt läpi Suomen, ja me yleensä kun me ollaan lähestymässä vaikka jonnekin Pälkäneelle, niin sitten alkaa tulla viestejä jostain siitä niin kuin 50 kilometrin säteeltä, että meillä olisi rantasauna sitten muuten lämpiämässä, ja aina silloin täällä me niihin saunakutsuihin tartutaankin. Ja
5: vinkkinä tulevalle kesällä.
3: Me pidettiin Olavi, Artun ja Iltan kanssa sellaiset pienet muistelot tuossa aikaisemmin, ja meillä olisi nyt sullekin pieni yllätys tuolta vuosien takaa. Okay. Hiljennytään hetkeksi enää.
4: Jännittää.
6: Millainen kulttuuri on nyt niin kuin sun sydäntä lähellä, paitsi musiikki?
7: Leffat ja teatteri ja musiikki ja kuvataide ja tanssi.
8: Helppo olla nuori, kaikki tai ei mitään, hey rock and roll.
7: Mä jostain sattuman syystä laulan, esitän itse tekemieni biisejä. Se on ehkä enemmän tämmöstä rokkaavampaa, rouheampaa bändimeininkiä.
9: Olavi Uusivirta, miten tämä kesä ollaan?
7: No.

0: Siinä muistoja vuosien takaa. Olavi toi sun tukka tuossa alussa. Mihin se on kadonnut?
1: Se on siis aivan liikaa. Mun jotkut ystävät on yrittänyt ehdottaa, että mä ottaisin takaisin, alkaisin rokkaa tuommoista emo-fledaa uudestaan. Ehkä vähän nuoremmat ystävät, mutta sitten mä oon vaan sanonut, että mä olin siellä jo. Mä en pysty enää, mutta nyt, jos te olette huomannut, niin meiltä tulee siis Paula Vesalan kanssa yhteinen kappale, ja siinä niiden promomatskuihin meille tehtiin semmoset peruukit. Miika Kemppainen teki semmoset niinku ehkä vähän gootahtavat peruukit, joissa tavallaan niissä mut voi nähdä. Se on nyt paluuta.
0: Eli sä niinku palaat hiusjuurille.
1: Niissä videoissa mä näytän aika itse asiassa yllättävän paljon tuolta 20 vuoden takaiselta Uusiviralta.
2: Joo, tässä on tapahtunut kasvua.
1: Mutta vähän tuli hiki tossa, kun katsoit.
2: Ylen arkisto on pelottava paikka välillä. Sieltä muuten tuolta Areenasta löytyy, tuossa oli myös pätkiä tuorempia keikkoja Ruisrockista.
1: Joo.
2: Kuinka paljon itse käyt katsomassa vanhoja esiintymisiä?
1: No siis yleensä festareilla aina jos vaan jää aikaa, niin kyllä mä yleensä pari bändiä pyrin katsomaan siellä. Ja se on niin kuin, yleensä se pitää tapahtua joko niin kuin selkeästi muutama tunti ennen omaa keikkaa, tai sitten parhaimmassa tapauksessa voi jäädä vielä niin kuin festareilla seuraavaksi päiväksi, jos ei ole kiire lähteä jollekin toiselle paikkakunnalle, niin parhaimmassa tapauksessa voi saada jopa semmoisen vapaa festarointipäivän, koska mähän olen siis aina rakastanut myös käydä festareilla. Mä oon ollut Ruississa tasan 30 vuotta sitten ekaan kerran mun faijan kanssa, vuonna 1996, ja mä olin silloin just täyttämässä 13, niin tavallaan se on, silloin me yövyttiin teltassa siellä ja oli Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine ja Pulp ja Blur ja kaikki mun lempibändit. Ja siis se muutti mun elämän, se festarikokemus.
0: Mä olin muuten silloin samana vuonna Ruisrockissa, mutta en mä kyllä muista sua sieltä.
1: Et muista, mä olin näin pieni.
2: Sitä tukkaa muista.
1: Se tukka oli, saattoi olla vähän ton tyyppinen.
0: Hei Olavi, me nähtiin äsken, että toi ihmisten edessä esiintyminen, niin se on sulle kyllä tosi rakasta. Mistä se energia kumpuaa?
1: No kyllä mä saan tosi paljon energiaa niistä ihmisistä, jotka on tuolla, siis siitä yleisöstä, että jos me annetaan energiaa yleisölle, niin kyllä parhaimmassa tapauksessa, mikä usein tapahtuukin, niin me saadaan myös siis tosi paljon energiaa siitä, ja mä oon aina ajatellut sen esiintymisen niin, että pitää pyrkiä tavallaan semmoiseen niin kuin kiertoliikkeeseen, että se energia lähtee kiertämään, että se tulee sieltä yleisöstä lavalle, lavalta yleisölle. Parhaimmassa tapauksessa koko ramppi katoaa kokonaan. Sitten tulee yhteinen tila. Ja se on se, mihin mä illasta toiseen pyrin. Muodostamaan yhteisen tilan ja yhteisen energiapiirin.
0: Tämä Radio Suomen kesäkonsertti järjestetään tänä vuonna Vantaalla. Ja kun nyt kerran musiikista puhutaan ja artisteja lavalla on ollut ja vielä Arttu Viskari nähdään, niin sukelletaan vähän vantaalaisen musiikin juurille. Radio Suomen toimittajat Hanna Katajarahko ja Anna Keränen sekä musiikkitoimittaja Pekka Laine tarjoilevat meille nyt tietopaketin vantaalaisesta musiikkiskenestä.
3: Niin kuin laulussa sanotaan, että jos mä lähden Lahteen, niin päätyy Mäntsälään. Mutta kun mä lähden Vantaalle, niin miten musta tuntuu, että mä päädyn Tikkurilaan?
4: Niin, ja sitten kun päätyy Tikkurilaan ja tänne rautatieasemalle, niin vastassa on Korppi. Ihan niin kuin siinä Tuula Amberlan biisissä. Paitsi että Tuula Amberla ei kyllä sinänsä liity millään tavalla Vantaaseen.
3: Mutta tavalla tai toisella Vantaa kyllä liittyy Remu Aaltosen, Edu Kettusen, Viki Rostin ja Annikki Tähden tarinaa.
4: Niin, olisikohan tuossa Vantaanjoen juomavedessä jotain semmoista tähtipölyä, joka on niihin tarttunut? Paitsi että Vantaan juomavesi tulee kyllä Päijänteestä.
3: Mm, niin, oli miten oli. Pekka on suunnistanut itään.
5: Joo, idässä ollaan, kuten paikan nimestä voi päätellä, Länsimäki. Tää lähiö ilmestyi suomalaiselle rockikartalle 80-luvulla. Kaksi loistavaa bändiä, Clifters ja Melrose. Ja kun Cliftersin Jiri Nikkinen tai Melrosein Tokela avasi suusa, kuuli heti, mistä päin Suomea tullaan. Ei olla Porista, ei Ylöjärveltä eikä Joensuusta. Tärkein paikka, nuorisotalo ja viereinen kirjasto. Täällä bändi treenas, kirjastossa luettiin rockilehdet. Ja hieno juttu on se, että nämä paikat on edelleen voimissaan. Uudet sukupolvet, uudet soundit, mutta Länsimäki elää yhä.
3: jos Vantaa on rock, niin on täällä myös kohtuu vakuuttava rap-skene. Mm. Ja aikamoiset festarit saatais kuulla aikaiseksi pelkästään vantaalaisittain.
4: Joo, tai mitä sä ajattelet, jos otettais Arista Poulis Korsosta, Emma-Lotta Kant Ilolasta, Jussi Hauta-Aho Hakunilasta ja Jere Pöyhönen Ruskeasannasta.
3: Eli tutummin Ares, Kupe, Etta ja Kääriä. Ja hei, Ares on muuten huomenna Yle X-Popissa esiintymässä.
4: Joo. Ja täällä Vantaalla löytyy tosi paljon näitä junantuomia, mutta kohta täällä löytyy myös näitä ratikan tuomia. Tämä ratikkatyömaa on kyllä vaan niin vaiheessa, että meinaa jäädä Kääriän muraalikin näkemään.
3: Mut kato, on se tuolla. Tuolla. Niin. Siellä se on. Mitenhän, Pekka, ootko Rekolassa?
5: Joo, Rekolassa ollaan ja tässä paikassa on fiilistä. Ja Rekolalla on osansa myös suomalaisessa poppihistoriassa. Maarit Hurmerinta, todellinen hardcore vantaalainen. Pikku tyttönä Maarit vihelteli näitä kyläraitteja pitkin, koska mummalla oli täällä. Maarit itse asuu silloin ja asuu edelleen Hiekkaharjussa. Mutta tämä paikka ei ole todellakaan pelkkää historiaa. Rekolan kino tuossa takana, 40-luvun lopussa rakennettu talo, elää ja hengittää. Siellä näytetään leffoja. Paikallinen elävän musiikin yhdistys järjestää loistavia konsertteja. Siellä soi rock, jazz, folk, proge, kaikki jännä. Eli mehevä historia tuolla, elävä nykyaika tässä ja tulevaisuus edessä. Jees, Rekola!
0: Siinä vähän historian siipien havinaa. Olavi Uusivirta, sä oot suuri leffojen ystävä. Onko toi Rekolan kino sulle millään tavalla tuttu?
1: No itse asiassa Rekola on hyvinkin tuttu, koska mun tätini ja tädin mies asuvat Rekolassa. Ja mä oon käynyt siellä siis niin pienestä asti kuin mä muistan, mutta en ole varmaan onko käynyt just Rekolan kinossa, mutta ne huudit on tosi tuttuja.
2: Siinä on hyvä vinkki ensi kesällä, kun jää vapaapäiviä, niin että Rekolan kinossa katsoo elokuvaa.
1: Ehdottomasti terveisiä Eevalle ja Alanille Rekolaan.
0: Sä oot kolunnut Suomen läpi aika moneen kertaan urasi aikana. Minkälaisia keikkapaikkoja noi tommoset Rekolan kaltaiset työväentalot tai nuorisotalot on? Ne on kuitenkin niitä paikkoja, joista aika moni suomalainen artisti on aloittanut.
1: Nähän on parhaita mahdollisia keikkapaikkoja, siis fiilikseltään ja myös akustiikaltaan. Tuommoiset vanhat seuraintalot on yleensä puisia, hyvin rakennettuja rakennuksia. Ja mun unohtumattomimpia keikkoja on ollut semmoisissa paikoissa kuin Mallusjoen seuraintalo ja Vähikkälän seuraintalo, jossa me juhlittiin muun muassa Skorpioni-albumin levyjulkaisua 3 peräkkäisenä päivänä. Niihin liittyy myös se, että se yhteisöllisyys on niin käsin kosketeltavaa ja se henki, se herää eloon nimenomaan niissä paikoissa, jotka on yhteen kokoontumisen paikkoja. Ja mä joskus olen haaveillut jopa semmoisesta kiertueesta, että me kierrettäisiin pelkästään tuommoisia seuraintaloja.
2: Niin vieläkö niitä mahtuu tuommoiseen normaaliin keikkakalenteriin, vai oletteko te kasvanut yli seuraintalon koosta?
1: Ei niitä välttämättä normaaliin keikkakalenteriin hirveästi mahdu, mutta se pitäisi sit järjestää ihan niinku erikseen omanlaisena. Ehkä sitä tuotantoa pitäisi vähän skaalata pienemmäksi siinä vaiheessa, mutta mehän tykätään soittaa myös ihan siis olohuoneessa. Et me ollaan nyt, kun tämä meidän Camouflage-albumi ilmestyi.
6: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi, että ammattiupseereiden jaksamisesta on pidettävä nykyistä parempaa huolta. Yle uutisoi tänään upseeriliittojen esille nostamasta huolesta. Upseereiden ammattiliitot katsovat, että nuoria sotilaita voi lähteä puolustusvoimista, jos työoloja ei paranneta. Häkkäsen mukaan tilanteeseen tullaan puuttumaan ja sotilaita palkataan lisää. Helsingin käräjäoikeus on määrännyt, että Venäjän maksettavaksi tuomitut miljardikorvaukset on pantava täytäntöön Suomessa. Haagin kansainvälinen välitystuomioistuin päätti korvauksista jo vuonna 2023. Päätöksen mukaan Venäjän on korvattava ukrainalaiselle Naftogaz-yhtiölle aiheutettuja menetyksiä yli 4 miljardia euroa korkoineen. Jokaisen sopimusvaltion on pantava määräys täytäntöön omassa maassaan. Helsingin käräjäoikeuden ratkaisu tarkoittaa, että Suomessa takavarikoidut Venäjän valtion varat on luovutettava korvauksena Naftogaasille. Käräjäoikeus antoi tuomionsa maaliskuussa. Venäjä on valittanut päätöksestä hovioikeuteen. Alaikäisten kuljettajien öinen ajokielto tuli voimaan viime yönä. Yle seurasi Seinäjoen yössä, miten alaikäiset kuljettajat luovuttivat kuskinpaikkoja täysi-ikäisille kavereilleen. Ajokorttia poikkeusluvalla ajava 17-vuotias Samuel Olkkonen ei koe yöajoa riskialttiiksi omassa kaveriporukassaan.
7: Ei ole sellaista oikeastaan kaveriporukassa, kuka ajaa ylinopeutta. Että ei oikein meidän porukkaan ole ihan soveltuva tämä laki, että kaikki ajaa aivan nätisti ja mietitään kunnolla tuolla liikenteessä ja näin. Ei ole mitään vaaratilanteita käynyt.
6: Ajokorttilain muutos kieltää ajon puolen yön ja aamuviiden välillä kaikilta alaikäisiltä.
8: Ja ennen kesäkonsertin jatkua Toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Eilen avausvoittonsa Ranskan avoimessa tennisturnauksessa ottaneet Harri Heliövaara ja Henri Päten kohtasivat toisella kierroksella italialaisen Matteo Bellucin ja unkarilaisen Fabian Marozanin ja voittivat ottelun suoraan 2-0, 6-1, 6-4.
9: No voittohan sieltä tuli, olihan tämä käsittämätön tilotulitusta, siinä oli oikeastaan pisteestä kiinni, että se olisi ollut 6-1 ja oltaisiin voitu melkein sanoa, että oli meidän uran paras tennisottelu. Tuntui, että kaikki onnistui niin kuin ensimmäisen tunnina ja vastustajat sai pienen paineen sitten loppuun, se on ihan hauskaakin, että ei tule liian helpolla, että on semmoinen tietty nöyryys seuraavalle kierrokselle, mutta annetaan sinnekin. Kyllä se ei luovuttanut missään vaiheessa, pisti meidät vähän tiukalle lopussa, mutta sitten taas näytettiin upeasti, että ei meitä ihan helpolla hetkauteta ja tosi tyytyväinen voi olla päivän suoritukseen. Vielä viimeisen voisi sanoa, että kyllä me niin kuin tosi hyvää

0: Eilen hoidettiin homma kotiin ja nyt päästään pelaa Kanadaan vastaan välierissä, että kyllä se on ihan mahtava fiilis lähteä tuommoisen peliin. Kyllä ne on niin laajuutta ja syvyyttä siinä joukkuessa, mutta niin on meilläkin ja se meidän homma, että meidän pitää saada kaikki jätkät samalle sivulle ja se meidän puolustuspelaaminen ihan hyökkäysalueelta lähtien, että tilaa ja aika pois ja sillä tavalla niin päästään kiekkoihin sitten ja sitten kun ollaan kiekossa, niin pitää pysyä siinä, että laitetaan kaveri puolustaa.
1: Vuoden 2030 miesten MM-kisat järjestetään Helsingissä ja Riiassa, joissa kummassakin pelataan yksi alkusarjan lohko ja puolivälierät. Välierät ja mitalipelat pelataan Helsingissä ja lisäksi Suomi järjestää vuoden 2028 alle 20-vuotiaiden miesten MM-turnauksen. Tänään palloiluissa naisten superpesiksessä Pöytyän urheilijat Manse 0-2, Roihuttaret Kirittaret 2-0 ja Pesäkarhut Virkiä 2-1. Miesten puolella Alajärven Ankkurit taipui Manselle 1-2, Joensuun Mailat Kouvolalle 1-2. Koskenkorvan urheilijat voitti Pattijoen urheilijat 1-0. Kempeleen Kiri taipui Vimpelin Vedolle 0-2 ja IPV Kiteen pallolle 1-2. Ja kansallisessa liigassa HJK voitti Vaasan IFK 4-2 ja HPS Kupsin 3-2. Palataan 22 uutisten jälkeen.
2: Ja nyt jatkuu Radio Suomen kesäkonsertti. Juontajina Matti Ylönen ja Sanna Pirkkalainen.

0: Radio Suomen kesäkonsertti jatkuu täällä Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa. Tervetuloa takaisin tunnelmaan myös TV-katsojat.
1: Tulittekin juuri parahultaisesti. Hieno ilta jo tähän mennessä takana, mutta hienommin se ei voisikaan enää päättyä, sillä viimeinen esiintyjämme Arttu Viskari tuolla jo verhoissa kurkki, että joko pääsis vetämään.
0: Arttu pääsee vetämään ihan kohta. Me emme kuitenkaan nyt puhu hänestä sen enempää, sillä meillä on tuolla lavalla ihan ikioma lämmittelijä. Radio Suomen lauantaitansseista, euroviisuista ja levylautakunnasta tuttu Toni Laaksonen on mies, joka nostattaa kierrokset kattoon.
2: Hei, hei, hei, vieläkö se kansa jaksaa? Jaksaa, eikö niin? Kaksi hienoa keikkaa on kuultu ja ei kahta ilman kolmatta. Ja jos olette seurannut sosiaalista mediasta, niin ai että, Marko Keränen on pistänyt bändin semmoisen tanssikuntoon, että sen lisäksi, että ne vetää hyvin lavalla, niin nyt ne tanssii myös. Joten katsotaan, miten käy. Annetaan iso käsi Arttu Viskari yhtyeneen.

Pikkuro, mikä tunnelma? Onks kaikilla hauskaa? Tervetuloa, me tehdään historiaa tänään. Nimittäin tänään on Arttu Viskarin keikka. Joka ikinen biisi on uudelleen sovitettu. Me tanssitaan ja me näytetään paremmalta kuin koskaan, eiks vaan? Okei, toi viimeinen oli vale. Hei! Ihanaa nähdä näin paljon jengiä. Mä toivon, että vietetään loistava, mahtava kesäilta yhdessä. Ja mä haluan kuulla teidän kaikkien ääntä nyt niin paljon kuin vaan lähtee. Kappale nimi on Tuntematon potilas.

Rakkaat ystävät, mulla on isompi bändi kuin koskaan tänä kesänä. Mä haluan esitellä teille. Hän on meidän kanssa ensimmäistä kertaa tai ensimmäistä kesää mukana Isot Aplodit -kitarassa, Jussi Turunen. Eikä siinä vielä kaikki. Hyvät naiset ja herrat. Tikkurilan oma poika, kitara senior Carlos Mikko Vehmala. All right. Ruvetaanko bailaa, hei? Onks teillä virtaa? Okei. Okay. Tää on mun kappaleista se kaikista positiivisin. Tää kertoo hometaloista. Sirpaa.

Sirpan kanssa landelle muutettiin. Rahat ei riittänyt jäädä kaupunkiin. Tää tila oli puoli ilmainen.

Sirpan kanssa töitäkin haettiin. Ja tykkärin tiskillä meille naurettiin.

Okei, tää oli ehkä... Tää mun kysymys oli ehkä yhden biisin liian aikaisin. Nyt mä kysyn sen uudestaan. Ruvetaanko nyt bailaa? Näyttäkää mulle teidän paras tanssibailaus koreografia. 3, 2, 1, nyt. Ou. Mitkä sekamelska. Näyttää ihan EM-kerkka. Okei. Tää kappale on erikoinen, koska tää ei oo yhtään Arttu Viskarimainen biisi. Mutta koska mä oon Suomen Ricky Martin, mitä te nauratte? Sen takia vedetään yksi lattaribiisi nyt. Mä haluan nähdä, kun tanssitte. Kappaleen nimi on Meidän biisi.

Rakkaat ystävät, nyt mä haluan laulaa teille maailman tärkeimmästä aiheesta, eli rakkaudesta. Ja jos sun vieressä on joku ihminen, ketä sä rakastat todella paljon, niin ota hänestä semmonen halausote ja bailatkaa tää seuraava kappale yhdessä. Tää on tosi rakkautta. Meillä on kaunis kesäilta, sulla on rakas vierellä ja nyt sä voit laulaa hänelle nokkahuilusta.

tajusin, mulle ei oo sun numero. Peräs juoksin ilman housuja puseroon. Joo.

nokkahuilu, kiitos. Maailman helpoin biisin nimi. Tiedättekö mikä se on? Ei. Mikä se on? Se on... A.

Pappi häpeää, vaimo enää kestänyt. Lähti pois, enkä häntä estänyt. Ostin saunakaljat silti kahdelle.

0: Äijäporukkaan puistossa tutustuin, vaimon uusista kihloista masennuin. Myönnettävä, että sielussa kirpasin. Eilen illalla huikalla flindan join, ylimaallisen tuntemuksen koin. Rakas äitini pullosta kuiskasi.
1: On oltava viimeinen viini, poika ota ittees

mitä jos oisin 7 oikein lotossa veikannut? Entä jos Räsli ei ois kuollut ja Hanoi ois breikannut?

on luotu. Mennään yhdessä. Yhtä auttaa ja toista perjantain. Mut täällä pärjää ja missä?

tässä vaiheessa iltaa suuri kiitos kaikille, että olette tullut kuuntelemaan tänään näitä konsertteja tänne. Mä haluan myöskin kiittää Yleä, että Yle järjestää tämmöisen konsertin, mihin pääsee myöskin lapset kuuntelemaan. Näin ei ole mitään itsestäänselvyyksiä kesällä. Ja on ihan mahtavaa, että on ikärajattomia keikkoja. Onks teillä virtaa vielä? Mä tarttisin teidän jeesiä tähän biisiin. Mä haluaisin, että te laulatte mun kanssa tämän koko biisin yhdessä. Katsotaan, kuinka moni tietää tämän biisin.

Tästä tulee mahtava kesä. Tää on meidän kesän ensimmäinen keikka. Täällä on nyt jo tämmönen meininki, hei. Mut eikö se vähän nyt mene tälle, että Tikkurilla se on aina näin kova meininki? Mä oon fiiliksissä. Mä saan olla näiden mahtavien ihmisten, mahtavien muusikoiden kanssa koko kesän. Esitellään vielä hei bändiä Keyboards. Ville Riippa, isot aplodit. Basso Marko Jansson. Rummuissa on mies, ketä ei suostu ajamaan keikoille kuin pelkästään Harley Davidsoneilla. Isot aplodit. Jaakko Jakku. Okei. Okay. Tää on tavallaan kesäbiisi, mutta tavallaan ei. Katsotaan, miten tää purree tähän tilaisuuteen. Tässäkö tää oli?

Rakkaat ystävät, mä haluan kiittää teitä kaikkia meidän kesän ensimmäisestä festivaalikeikasta. Mä olen ollut pienellä keikkatauolla tässä ja kuitenkin keikkatauon aikana tuli tehtyä silleen tyhmästi, että mä julkaisin kuitenkin laulun. Mikä tarkoittaa sitä, että tätä laulua ei ole kuultu missään vielä julkisesti, virallisesti. Joten te olette ensimmäiset, jotka kuulevat kappaleen, joka on uusi singleni. Ja se on myöskin viimeinen biisi samalla. Kiitos paljon keikasta! Tämä kappale on Suomi, Finland, perkelee!

0: Radio Suomi.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. EU vapauttaa jäädyttämiään varoja Unkarille. Unkarille vapautetaan 10 miljardia euroa elpymisrahastosta ja 4,2 miljardia euroa koheesiorahastoista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. EU jäädytti Unkarilta EU-tukia edellisen pääministerin Viktor Orbánin hallituskaudella oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen ja korruptioepäilyjen vuoksi. Varojen vapauttamisesta on käyty neuvotteluja Unkarin uuden pääministerin Péter Magyarin ja von der Leyenin kesken Brysselissä. EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu arvioi, että varojen saaminen on vielä kovan työn takana.
2: No, Magyar ei saa näitä rahoja tosiaankaan mukaansa, että tässä vaaditaan hyvinkin paljon. Esimerkiksi tämä 10 miljardin elpymisrahaston rahat, niin niiden saamiseksi niin vaaditaan uudistuksia jo elokuun loppuun mennessä, että aika kiire tässä tulee. Ja sitten komissio arvioi, että onko niitä uudistuksia tapahtunut ja maksaa rahoja vasta marraskuussa ensimmäistä erää. Mutta toisaalta komissio vaikuttaa tähän Magyarin hallintoon luottavan ja komissio korostaa sitä, että ei tällaista sopimusta olisi tehty, jos ei uskota, että se hallitus tähän pystyy.
1: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä valmistelee uutta massiivista iskua Ukrainaan. Zelenski viittasi tiedustelutietoihin ja kehotti väestöä ryhtymään toimiin suojellakseen henkeään. Maanantaina Venäjä kehotti ulkomaisia diplomaatteja lähtemään Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Suomi toimittaa Ukrainaan jälleen uuden puolustustarvikeapupaketin. Puolustusministeriön mukaan paketin arvo on noin 128 miljoonaa euroa. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia yhteensä 3,4 miljardilla eurolla. Keski-Pohjanmaalle Kokkolaan suunnitteilla oleva alumiinitehdas olisi selvityksen mukaan lähes 5 miljardin euron investointi. Selvityksen on tilannut tehdasta suunnitteleva projektiyhtiö Arctical. Alumiinitehdas olisi mittaluokaltaan yksi Suomen suurimmista teollisista investoinneista tällä vuosikymmenellä ja rakennusvaiheessa sen vaikutus olisi lähes 30 000 henkilötyövuotta. Lopullista investointipäätöstä odotetaan ensi vuonna. Sää jatkuu poutaisena ja laajalti selkeänä. Idässä ja Lapissa on pilvisempää ja ajoittain voi sataa vettä. Lämpötila on 14-22 astetta, pohjoisessa 7-17 astetta. Yöllä voi olla hallaa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
3: Ja nyt vielä toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Eilen avausvoittonsa Ranskan avoimessa tennisturnauksessa ottaneet Harri Heliovaara ja Henri Päten kohtasivat toisella kierroksella italialaisen Mattia Bellucciin ja unkarilaisen Fabian Marozanin ja voittivat ottelun suoraan kahdessa erässä 6-1, 6-4. Jääkiekon miesten MM-kisat jatkuvat välieräottelulla huomenna, kun Sveitsi kohtaa Norjan kello 16.20 ja Suomi Kanada kello 21.20. Vuoden 2030 miesten MM-kisat järjestetään Helsingissä ja Riassa, joissa kummassakin pelataan yksi alkusarjan lohko ja puolivälierät. Välierät ja mitalipelät pelataan Helsingissä. Lisäksi Suomi järjestää vuoden 2028 alle 20-vuotiaiden miesten MM-turnauksen. Jalkapallon kansallisessa liigassa HJK voitti Vaasan IFK 4-2 ja nousi sarjan kärkeen. Helsingin palloseura voitti Kuopion palloseuran 3-2. Jalkapallon ykkösliigassa FC Haka kukisti Jipon 2-1. KTP nousi sarjakärkeen voittamalla SJK Akatemian 1-0 ja Käpylän pallo kukisti Järvenpään palloseuran 2-1. Naisten superpesiksessä Pöytyän urheilijat Mansepesis päättyi 0-2, Roihuttaret voitti Kirittaret 2-0, Pesäkarhut Virkiän 2-1, Jussittaret sarjan kärjessä. Ja miesten superpesiksessä Alajärven Ankkuri taipui Manselle 1-2, Joensuun Maila Kouvolan pallonlyöjille samoin 1-2.

2-2. Koskenkorvan urheilijat voitti Pattijoen urheilijat 1-0. Kempeleen Kiri hävisi Vimpelin Vedolle 0-2 ja IPV Kiteen pallo päättyi 1-2. Sarjan kärjessä Sotkamo Jymy ja Manse. Ja Japanin MM-rallin ensimmäinen ajopäivä ajettiin. Rallia johtaa 6 erikoiskokeen jälkeen Toyota Elfyn Evans. Toyotalla on nelosjohto. Oliver Solberg on toisena 15 sekuntia Evansista, Sebastian Ogier kolmantena ja Sami Pajari neljäntenä reilut 40 sekuntia kärjessä. Tässä päällimmäiset urheilusta.

Nyt vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaine on Suomen itäpuolella. Korkeapaineen selänne vahvistuu Suomen ylle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti luoteen puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta, iltapäivällä lännen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lännen puoleista tuulta 2–6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelän ja kaakon välistä tuulta 2–6 ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 1–4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri luoteen puoleista tuulta 1–5 ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä lännen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen kaakonpuoleista tuulta, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla pohjoisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku lounaan puoleista tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja hyvä näkyvyys. Perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 3–7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa pohjoistuulta 3–7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa. Pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Yöllä idän puolelle kääntyvää tuulta. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Ja Pohjanlahti aluksi heikkoa tuulta, päivällä pohjoisen ja idän välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila 9 astetta, tuuli etelästä 1 metri sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 43 kilometriä. Kotka rankki 8, etelälounas 2, pilvistä 50. Orrengrund 8, lounas 3, pilvistä yli 20. Emäsalo 9, etelälounas 3, Kalvoidagrund 9, etelä 7. Itätoukki 9, etelä 6. Harmaja 9, eteläkaakko 3, melkein selkeää 20. Mäkiluoto 11, etelä 5. Pogacar 11, etelä 4, puolipilvistä 50. Hankotulliniemi 13, luode 8. Russerö 12, länsiluode 10. Veenöö 11, luode 5, Uuttöö 10, luode 7, selkeää 39. Rajakari 12, luode 7, Fagerholm 12, luode 8. Vilsanti 10, luode 5, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotskasandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 10, pohjoisluode 2, selkeää yli 20. Nyham 12, itä 6, selkeää 50. Märket 12, etelä 1. Isokari 10, pohjoisluode 4, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 10, länsiluode 5, selkeää 20. Tahkoluoto 10, länsiluode 6, selkeää 49. Selgrund 10, luode 3, selkeää 50. Prätsääret 12, länsilounas 2. Strömingsboden 10, länsi 5. Valassaaret 10, länsilounas 6. Kallan 10, länsi 6.
Tankkar 10, länsilounas 5, selkeää 50. Ulkokalla 8, länsilounas 5, nahkiainen 8, länsi 7. Raahe 10, länsilounas 4, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 13, länsi 4, yli 20. Marjaniemi 10, länsi 6, selkeää yli 20. Kemi 1, 9, länsilounas 8. Ja ajoksessa lämpötila 11 astetta, tuuli lännestä 8 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 50 kilometriä.

kolmas nainen, hyvää ja kaunista soi, kello on 22.19. Aletaan tässä yön puolelle pikkuhiljaa hiippailemaan. Hyvää ja kaunista tästä viikonlopusta toivookin, ehkä myös rauhallista tai ei ehkä vaan myös rauhallista kaiken näköistä opiskelun päättäjästä kumminkin vietetään nyt. Mikä myös tarkoittaa sitä, että hyvin monella ihmisellä on ollut hyvin paljon muistettavaa tässä menneen viikon aikana, että muistinhan minä tehdä sen asian, muistinhan minä hankkia tuon, muistinhan minä leipoa tämän ja riittäähän meillä tuolit kaikille vieraille. Kello 23 uutisten jälkeen vuoroon Juha Pullin Club Millennium. Se tulee tänä viikkona johtuen tuosta kesäkonsertista 1 tunnin mittaisena, mutta tuleepa kumminkin. Ja jos pitää ihmisen saada 2 tuntia Club Millenniumia per viikko, niin en tiedä, pitäisikö se sitten kuunnella tuo tunti uudestaan myöhemmin Areenasta. Jokainen tekee kuin tahtoo. Nyt joka tapauksessa soi Saimalta 1 ja 1.

Saimaa 1 ja 1. Studio WhatsApp-numero se on 0401455666. Jari H. on laittanut siihen viestin, että hyvä puoli pitkään elämisessä, kaikkiin kekkereihin pääsee vaan vieraana, kun ne omat NS-pakolliset on ohi. Sääkin pitäisi olla huomenna sellainen kohtuullinen, että jos on kutsuttu vaikka jonkun valmistujaisiin, niin ei harmita, että pitää laittaa pukua päälle. Ei siis tarvitse koko ajan silmäillä, että missä olisi vähän varjoisampi kohta kuin kraka hiosta 30 helteissä. Rick James ja Super Freak, sillähän me jatketaan nyt sitten 1980 taisi olla vuosi, kun Rick Jamesilla tuli sellainen fiilis, että tuleva levy tarvitsee jonkun vähän hölmön ja hauskan kappaleen. Ja sitten sävelsi tämän. Joillekin tuntuu olevan helppoa tuo säveltäminen. Päättää vaan, että joo, nyt minä taidan tehdä hitin. Itselleni on helppoa esimerkiksi paperin unohtaminen taskuun ennen kuin minä laitan vaatteen pyykkikoneeseen, mutta on huomattavasti vähemmän rahakasta hommaa kuin tuollaisen hitin säveltäminen. Tämä on hieno biisi.

Samaa taivasta katsotaan Portion Boys. Koko Suomi leipoo. Sellainen ohjelmahan on olemassa, mutta niin tekee mieli ihmisen sanoa, tai minun tekee mieli sanoa, kun vilkaisen tätä studion WhatsAppia. Tullut aika paljon viestiä tuosta, kun sanoin, että tuo varmaan tällä viikolla on saanut ihminen monikin ihan riittävästi leipoa ja vaikka mitä, kun on kaiken näköistä valmistujaista luvassa. Näin se näyttäisi olevan, kyllä vain. Ehkä kaikissa tuollaisissa juhlissa voitaisiin järjestää oikeastaan vieraille kaksi jonoa. Toisessa jonotettaisiin kättelemään sitä koulunsa päättänyttä tai kouluvuoden päättänyttä tai valmistunutta ja sitten toisessa sitä leipojaa, kun niin hirmuisen vaivan näkee. Nähneet kummatkin. Jos minua kukaan koskaan on pyytänyt leipomaan, niin minun tarvii vaan ottaa puhelin esiin ja näyttää kuva. Minulla on tallennettuna kuva minun tekemästä kääretortusta tuosta noin puolen vuoden takaa, niin kun minä näytän, että minkä näköinen se minun aikaansaama kääretorttu on, niin se, joka minua pyytää leipomaan, sanoo, että keksitään sulle joku toinen homma, mutta ei se varmaan tämä leipominen ole. Mikä on sinänsä sääli, koska minä osaan tehdä erityisen hyvän mutakakun. Minun salaisuus siihen mutakakkuun on, kuten aina, tupla annos niitä hyviä asioita. Plus mutakakku on erittäin helppo tehdä.

Tiffany, I Think We're Alone Now, elokuulta seuraavaksi kappale nimeltä Tänään lähtee. Siinä mukavan kesäinen ja rento asenne asioita kohtaan, kun sanovat, että mennään juhlimaan, ei vielä tiedä, että mille sitten malja nostetaan. Kyllä sen syyn maljan nostamiselle, niin eiköhän tuon, mä veikkaan, että viimeistään neljännen maljan kohdalla sen kyllä aivan varmasti keksii. Näin on.

elokuu ja tänään lähtee La Belle Lady Marmalade. Se seuraa. Tässä silloin kun 74 tämä ilmestyi tämä kappale, niin tässähän oli monen makuun liian härskit sanat, eli siis monen radiokanavan tuolla maailmalla. Että ei voi radiossa soittaa sellaista kappaletta, jossa ranskaksi kutsutaan toista ihmistä, että tuutko sänkyyn kanssani, joten tästä piti tehdä myös sellainen versio, jossa sängyn sijaan pyydetään tanssimaan, että voulez-vous vaan dance, niin kuin. Sellaistahan sitten kehtaa soitella radiosta ilman, että ihmiset järkyttyvät. Nyt tosin taitaa tulla se ihan alkuperäinen versio, joten varovasti pitää ottaa. Klassikkohan se on tämäkin.

Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

Benjamin, hoida mut. Hey baby, do what you gotta do, eli siis suomeksi saat vapaat kädet. Samuli Putron kesävieraat on varmaan tarina luonteeltaan positiivisen puolella, jos siinä lakana ottaa vastaan onnekkaat. Sellaista kuunnellaan ihan hetken kuluttua. Kello 22.49 totean, että sieltä on Juha Pullin Club Millennium tunnin mittainen tällä kertaa tulossa kello 23 Yle Uutisten jälkeen. Club Millennium jälkeen puolestaan sitten Toiveiden yötä 2 tuntia, niin kuin tapaan kuuluu.

Tie 8250 Muhos. Tarkempi paikka on paikasta Kivisuontie 700 metriä Mustaojan sillan suuntaan. Siellä tilanne nyt ohi. Siis tie 8250 Muhos. Siellä tilanne ohi. No näin, jos kello näyttää 22.53, se tarkoittaa sitä, että on juuri aikaa kuunnella J. Karjalaiselta kappale nimeltä On kaikki niin kuin ennenkin. Sen jälkeen vuoro on kello 23 Yle Uutiset, sen jälkeen Club Millennium avaa ovensa tunnin ajaksi ja sen jälkeen sitten toiveita. 0401455666, siihen voi laittaa toive WhatsApp-viestiä.

Romuttiko Uudenmaan droonihälytys Suomen maineen varautumisen suurvaltana? Alkavatko koululaisten kesälomat tulevaisuudessa lähempänä juhannusta? Mitä vastaa Petteri Orpo? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana Kesärannasta Yle Radio Suomi.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi, että ammattiupseereiden jaksamisesta on pidettävä nykyistä parempaa huolta. Yle uutisoi tänään upseeriliittojen esille nostamasta huolesta. Upseereiden ammattiliitot katsovat, että nuoria sotilaita voi lähteä puolustusvoimista, jos työoloja ei paranneta. Häkkäsen mukaan tilanteeseen tullaan puuttumaan ja sotilaita palkataan lisää.
1: Todella moni myös tinkii sitten siitä ajasta perheen kanssa tai levähtämisestä, ja se näkyy nyt meillä kentällä joka puolella. Ja tähän me ollaan suhtauduttu vakavasti, resursseja on tulossa lisää, ja henkilöstöä tullaan palkkaamaan lisää, jotta se työkuorma myös vähenee. Ja myös sitten puolustusvoimien johdon puolella otetaan tämä erittäin vakavasti, että se näkyy siinä johtamisessa, että jokaisen jaksaminen ja tarvittavat lepoajat on pidettävä kunnossa.
0: Yhdysvalloissa Louisianan osavaltion kongressi on hyväksynyt uuden vaalipiirikartan, joka voi tuoda republikaaneille lisäpaikan edustajan huoneeseen. Yhdysvaltain välivaalit pidetään syksyllä. Louisianan jää uudessa vaalipiirikartassa enää yksi vaalipiiri, jossa on mustien äänestäjien enemmistö. Aiemmin tällaisia vaalipiirejä oli kaksi ja molemmista valittiin demokraatti Yhdysvaltain edustajan huoneeseen. Yhdysvaltain korkein oikeus kaatoi huhtikuussa lain, joka esti osavaltioita piirtämästä vähemmistöjä syrjiviä vaalipiirejä. Kroatian parlamentti on hyväksynyt lain, joka antaa paikallishallinnoille oikeuden rajoittaa alkoholin myyntiä öisin. Tavoitteena on hillitä turistien runsasta alkoholin käyttöä, joka aiheuttaa järjestyshäiriöitä. Rajoitukset eivät koske baareja ja ravintoloita.
2: Radio Suomen perjantai-ilta. Club Millen.

Boom, shakalaka! Ja mitä ihaninta perjantai-iltaa, rakkaat klubilaiset. Tänään Club Millennium on tosiaan erikoissäädöin johtuen tuosta Radio Suomen kesäkonsertista. Tää on siis nauhoite. Ensi perjantaina on normaalit Millenniumin meiningit. Joten tänä iltana mä en oo päivystämässä diskoluurissa, mutta jos haluat laittaa ensi viikolla jo viestiä, niin numero 044-421-6200 palvelee tietenkin. Mä käyn lukemassa ne viestit sieltä sitten vähän myöhemmin. Nyt siis arskat päähän, shortsit jalkaan ja hameenhelmat helmaan. Tunti tiukkaa kesämusiikkia lähtee liikenteeseen NYT ja nyt.

0: vanhaa Sister Nancyn reggae-hittiä lainailee Ola Basoski-kappaleella What a Man.
1: Club Millennium, Juha Pulli.
0: Kesäinen, se on tääkin viisu. Samat kaverit asialle, jotka tekevät aikoinaan koronan Rhythm of the Nightin. Tässä nimellä Genie, kappale Keep Warm.

asialla Gini-yhtyeen. Kappale Keep Warm. Sitten hypätäänkin vuoteen 2004 ja siirrytään Suomen maalle. 2004, Never Forget, kaikkien aikojen hyttyskesä. Tai ainakin niinhän tuolloin iltapäivälehdet näin varoittelivat. Hyttysiä tulossa, ostakaa kuivamuonat, suojautukaa, kylpäkää offiin ja varautukaa. Nimittäin kukaan ei tule selviämään. No ei nyt ihan noin iso leppe ollut, mutta silloin tosiaan varoiteltiin, että hirvittävästi hyttysiä tulossa tänä kesänä. No tuohon samaan aikaan SubTVllä pyöri Sessions-niminen musaohjelma. Ja toi ohjelma marssitti studioon Beats & Stylesin isodeen, eli Danin, ja tehosekottimen Matti Mikkolan. He ammensivat tästä ajatuksesta, että hirveä hyttyskesä on tulossa ja syntyi tää klassikko, joka on tietenkin nimeltään Hyttystanssi Pommittajat. Club Millen.

the Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

0: täysin eri mieltä. Kyllä ne suomalaiset tanssii. Vapatanssikausi on aluillaan ja kohta vedetään jenkkaa, humppaa, polkkaa ja kaikkea mahdollista ihan sivona. Tää Markus Maisonin hieno remiksi. Haloo Helsingin kappaleesta.
1: Ei suomalaiset.
0: No siinä se tulikin, ei suomalaiset tanssi. Mitä ihanta perjantai-iltaa sulle, rakas klubilainen. Tänään tosiaan Club Millenniumin spesiaali puoleen yhden asti. Tiukkaa kesämusaa tarjolla. Tämä on perin muistus siitä, että kyllä sateen jälkeen aurinko aina paistaa.

vielä lisää saa toivoa, niin en mä mun kesään ihan hirveästi haluaisi edes sitä sadetta ollenkaan. Beri lainailee Donna Summerin hittiä I Feel Love kappaleessa Sunshine After the Rain. Kohta soittoon Funky Star Deluxe versiointi Bob Marleyn ja Sunny Sinin kappaleesta, mutta sitä nyt vielä ATB. Kappaleella The Summer.

kautta päästään Laakson Toni ääneen ja kysytään, että mikä on Tomsan ultimaattisinen kesäbiisi. Mut sitä ennen laitetaan vielä vaihdetta ehkä vähän isommalle, mut tehdään sillä rennosti. Vuosituhannen vaihteessa Euroopan klubit suli tämän seuraavana kappaleen johdosta. Silloin nimittäin tanskalainen funkistar Deluxe otti käsittelyyn Bob Marley-klassikon vuodelta 1971. Ja se menee näin. Ihanan groovaava kesäkappale.

0: lapsi. Ja hänellä on meille tälle illalle mielessä täydellisen mahtavan hieno kesäkappale.
1: Club Millennium. Suomen kuumin tanssilattia.
2: Tervehdys Juha ja Club Millenniumin bailaajat. Vai olisi tänään toiveessa tarjoilla jotain kesäistä musaa perjantai-iltaan? No sehän vain sopii, kun mulla olisi mielessä ihan täydellinen biisi kesäisen chillailuhetkeen. Vaikka olen tällainen vitivalkoinen Pohjolan poika, niin tämän biisin soidessa voin hyvin kuvitella itseni 90-lukulaiseen aurinkoiseen yhdysvaltalaiseen kaupunkimaisemaan lowrider-autojen, litrasten olutpöniköiden ja vähäpukeisten gettomisujen joukkoon. Ja onhan tämä vuosien saatossa myös monien muiden toimesta varsin hienoksi kesäbiisiksi noteerattu. Legendaarinen musiikkijulkaisu The Rolling Stone valitsi sen vuonna 2013 nimittäin kaikkien aikojen 9. parhaaksi kesäbiisiksi. Asialla ovat siis DJ Jazzy Jeff et The Fresh Prince ja biisi on Summertime.

vasta ollaan alkukesänäkin, varsinkin kun siellä on laittu vähän biittiä lisää mukaan. Tää on DJ Samin versio kappaleesta Boys of Summer. Tääkin on niitä Ysärin isoja kesätanssikappaleita. Leija hiti yhtye kappaleella The Summer is Magic. Club Millennium. Suomi.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 42.

alla soiva kappale oli York, OTB, eli On The Beach. Yeah, let's go to the beach. Ja nyt kun rannalle päästiin, niin kaivetaan rantalelut esiin, ja sen rantalelu on tietenkin rantapallo.

klubiklassikko vuodelta 1997. Nalinen Kane, kappale nimeltä Beach Ball. Ja on sanottu, että tämä kappale on sellainen epävirallinen Ibizan saaren tunnusbiisi. Joten, niin kuin mainittua, tosi isosta klassikosta kyse. Ja isosta klassikoista, kun puhutaan, niin vielä yksi nopea kappale. Ja tätä ei varmaan ihan hirveästi tarvitse esitellä. Ultimaattinen kesäbängeri Dario Chilta. Kappale Sunshine.

Iskoluuri on viikon aikana omilla toiveilla. Numero 0444216200 vastaanottaa ympäri viikon. Mä sanoin, että kiitos, kiitos, kiitos ja vielä kerran kiitos. Vielä yksi kesähitti. Kesästä kun puhutaan, niin totta kai me tarvitaan semmoinen nuotion ympärillään laulettava yhteislaulu. Ja se on mun mielestä tää. Tämän päätään tää ilta. Hyvää yötä, moi moi ja hei hei ensi viikkoon. Tää on Helena.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. YK:n lastenjärjestö UNICEF varoittaa lasten kärsimyksen syvenevän Gaasassa. UNICEF varoittaa, että terveyskriisi alueella pahenee, kun Israel ajaa väestöä yhä ahtaammalle alueelle. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kertoi eilen, että hän on määrännyt armeijan ottamaan haltuunsa jopa 70% Gaasan kaistasta. UNICEFin tiedottajan mukaan ahtaissa oloissa elävillä lapsilla on hengitystieinfektioita ja akuuttia vetistä ripulia. Kirput, täit ja syyhy ovat Gaasassa yleisiä ja rotat ovat purreet pieniä lapsia. EU vapauttaa jäädyttämiään varoja Unkarille. Unkarille vapautetaan 10 miljardia euroa elpymisrahastosta ja 4,2 miljardia euroa koheesiorahastoista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. EU jäädytti Unkarilta EU-tukia edellisen pääministerin Viktor Orbanin hallituskaudella oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen ja korruptioepäilyjen vuoksi. Unkarin uusi pääministeri Péter Madiar neuvotteli varojen vapauttamisesta von der Leyenin kanssa Brysselissä. EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu arvioi, että varojen saaminen on vielä kovan työn takana.
1: No, Madiar ei saa näitä rahoja tosiaankaan mukaansa, että tässä vaaditaan hyvinkin paljon. Esimerkiksi tämä 10 miljardin elpymisrahaston rahat, niin niiden saamiseksi niin vaaditaan uudistuksia jo elokuun loppuun mennessä, että aika kiire tässä tulee. Ja sitten komissio arvioi, että onko niitä uudistuksia tapahtunut ja maksaa rahoja vasta marraskuussa ensimmäistä erää. Mutta toisaalta komissio vaikuttaa tähän Madiarin hallintoon luottavan ja komissio korostaa sitä, että ei tällaista sopimusta olisi tehty, jos ei uskota, että se hallitus tähän pystyy.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2,5 minuuttia yli puolen yön. Lauantaissa ollaan, viikon loppuyössä ollaan. Minä eilisen puolella päivällä näin, kun kaupassa nuorisolaiset olivat ostamassa K18 merkkisiä juomia. Ja olisikohan ollut ihan ensimmäistä kertaa, kun jo sen hyvin pitkän kassajonon päässä ja jokainen oli ottanut passin esiin ja ilmeisesti avannut oikeasta kohdasta. Hyvä, kun eivät sieltä käsin jo ojentaneet sitä kassalla työskentelevälle. Asiallisesti ja järjestyksessä melkeinpä samaa tahtia kulkivat eteenpäin kassalle ja siellä sitten pääsi näyttämään, todistamaan, että nyt se on sallittua. Itsekin muistan tai tuli mieleen se ensimmäinen kerta, kun kaupassa näytti papereita. Se myyjä sanoi, että oho, kun ne todella oli, minun henkkarit ja todella olin jo täysi-ikäinen. Ei olisi uskonut, vaan näin kävi. Toiveiden yössä ollaan. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. 2 tuntia toiveita. Annahan tulla, kerro, minkälaista musiikkia kaipaat tähän yöhön. Kesäkuussakin ollaan ihan juuri, kerta kaikkiaan kaikkea sitä. Tapion toiveella aloitetaan, se on Leena Nilssonin Säjäit Stadiin. Hyvää yötä toivottaa Tapio tätä vauhdikasta kappaletta 80-luvulta. Toive toteutuu heti välittömästi.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 1455 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ja tietysti sähköpostitse levy.toiveet@yle.fi. Me jatketaan, kuulkaa, krokotiilirokilla. Muska ja krokotiilirock oli Serkkupirkon 70-vuotiaan juhlan teema, joten muskaa ole hyvä. Krokotiilirock, vauhdikas krokotiilirock on täällä toiveena.

Muska ja krokotiili rock. Tämä seuraavakin kappale, tämän seuraavankin toiveviestissä, anteeksi, koitetaan kolmannen kerran. Tässä seuraavassakin toiveviestissä mainitaan, että vauhdikasta tavaraa olisi toiveessa. Matin toive on tämä. Meillä on nyt siis kolmella vauhdikkaalla kappaleella alkanut. Onkohan tämä kolmas ja nyt soiva ihan näistä kaikista kolmesta se vauhdikkain? Saattaa olla. Hyvää yötä kaikillein. Rokki toiveena ihan paras ikuna. So Motorhead ja Ace of Spades.

0: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Meille on tullut myös muutaman mutkan kautta tänne ihan kirjekin toiveiden yöhön. Rauno Pieksämäeltä lähettänyt, että haluaisin kuulla Katri Helena ja Puhelinlangat laulaa. Kuuntelen radiota ja pidän hyvästä musiikista. Tämä kappale on ikivihreä, mutta sitä kuulee harvemmin. Olen illanvirkku ja kuuntelen radiota paljon. Silloin kun olin nuori, tätä kappaletta laulettiin ja kävin lavalla tansseissa. Nyt olen jo 70-vuotias poikamies. Rauno, toivottaa meille hauskaa kevättä. Rauno, kiitos samoin. Tässä Katri Helena ja Puhelinlangat laulaa.

Katri Helena ja puhelinlangat laulaa. Sari kirjoittaa, että mökki yön tunnelmaan olisi toiveessa Beach House ja Space Song. Jää pyörimään päähän tämä melodia. Ja se on hyvä asia.

Koskaan jos menet mönkiä retkelle, niin sinne kuulema fiilikseen sopii tämä seuraavaksi kuultava kappale. Sodankylän erämaassa mönkiä retkellä fiilikseen sopiva kappale Air ja All I Need.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sitten täällä on myös tällainenkin viesti muiden joukossa, jossa lukee, että davenjatsikansa.yö. Davenjatsikansa.yö. Dave Lindholm, jatsikansa tulee. Näin minä nyt tämän päättelin. Soitetaan.

Maria kertoo eläneensä parasta nuoruusaikaa 60-luvulla. Silloin yksi hittibändeistä oli Yardbirds. Toiveeni heidän huikea biisi, Heart Full of Soul.

Sipe Tupiksesta kertoo, että takki tyhjä ja mieli jokseenkin väsähtänyt rankan viikon jälkeen. Paljon on tapahtunut myöskin asioita posin kantilta ja siksipä olisinkin nyt sopivassa mielentilassa kuuntelemaan froikkareita, eli viekää minut baariin. Olisin kovin kiitollinen saadessani kuulla kyseisen kappaleen. Se soi nyt.

0: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
1: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
2: Toiveiden yö. Tässä 1-2 mieleen palautui kysellä, että löytyisikö Peppi Polviander ja Aavaa. Pohtii vielä viestinsä loppuun, että kyllähän tuota aurinkoakin taas vaihteeksi kaipailisi. Kun Ilmatieteen laitokselta nopeasti vilkaisee huomisen sääkarttaa, niin ei uskalla ihan varmuudella sanoa, että ei huolta. Huomenna sitä pääsee taas tuijottamaan. Vähän sitä suoraan saa tuijottaa siinäkään huonosti, mutta saa nauttia siitä auringonpaisteesta. Niin ei ihan koko maassa. Mutta joo, minulla ei ollut sanoa oikeastaan siihen yhtään mitään. Tilanteesta eroon äkkiä Peppi Polviander ja Aavaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Leppoisaa alkuyötä Kolmostieltä laittaa Kai, jolla on lempinimi The Diesel. Todistin juuri, kun batterikäyttöinen ajoneuvo oli testannut Duracellien tehoa ja nyt virkavallan ohjeistuksella vaihdetaan kuljettajaa. Aiheeseen sopii Yellow The Race. Tällaisen viestin on laittanut siis Kolmostieltä Kai The Diesel. Uskoakseni pysähtynyt siksi aikaa, kun näpytellyt tämän viestin.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot sunny afternoon.
1: Yellow, yeah, the race. Tiedättekö, se on niin, että Heinolassa päin päivystetään ja sieltä toivotetaan hyvää yötä ja myös hyvää viikonloppua. Heinolasta käsin, jossa päivystetään jossain siellä jollain tavoin, niin toivotaan Juanes la camisa negra, musta paita, sellaisesta laulaa tämä Juanes Kolumbiasta, sieltä kaukaa tämä Juanes. Mainiota.

0: Toh.
1: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Minä jään tuota äskeistä kolumbialaista artistia Juanesia pohtimaan, että siis selvitin, että mitäs hän on tehnyt, kun en oikeastaan tiedä häneltä muuta kuin tuon kappaleen. Mutta onhan hän aika hiljattain esiintänyt Yhdysvalloissa siinä Tiny Desk jutussa. Tiny Desk, Tiny Desk, se on siis sellainen konserttisarja, jossa esiintyvät sellaisessa hyvin ahtaassa tilassa, siis kirjaimellisesti pienen pöydän takana, yleensä akustisesti. Joskus YouTubessa kun on ja pohtii, että mitäs täältä nyt etsisi, niin suosittelen Tiny Desk, Tiny Desk katsomaan. Siellä on hyvin laidasta laitaan niitä artisteja, jotka siellä esiintyvät. Se on, sillä taitaa olla aika korkea profiili nykyään, että se on ihan melkein jopa kunnia, kun sinne kutsutaan. Pitää olla ansioitunut muusikko. Esimerkiksi minua ei ole kertaakaan pyydetty sinne esiintymään. Huomenta vai yötä, Lasse ja muut? Minä, nuotio tuli pellolla peurat ja jänikset. Vasta valmistuneet bailuissaan, heille onnea. Toiveena on Pepe Wilbergin Syvä hiljaisuus. Tämä on Minnan toive.

Pepe Wilberg ja Syvä hiljaisuus. 4 minuutin päästä vuoroon kello 1 Yle Uutiset, Heikki Lukinmaa toimittaa ne. Sitä ennen kuullaan vielä yksi toive, me kuullaan Teuvon toive tähän toiveiden yön ensimmäisen tunnin päätteeksi. Meillä on sitten toinen tunti vielä vuorossa uutisten jälkeen. Middle of the Road ja tuttu kappale. Tämä brittibändi huipulla 60-luvun lopulla, Sally Carr näyttävä keulahahmo, olisi hienoa saada kuulla tämä kappale toiveiden yössä. Niin sehän nyt kuullaan sitten juuri ennen uutisia.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demostyy fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: Presidentti Donald Trump on päättänyt kokouksen, jossa hänen oli määrä tehdä päätös siitä, solmitaanko Iranin kanssa sopimusta. Asiasta kertoo Valkoisen talon virkamies uutistoimisto AFP:lle. Virkamies ei kuitenkaan kertonut, onko Trump tehnyt päätöksen. Kokous pidettiin Valkoisen talon tilannehuoneessa. Yli 40 maahan ja sadoille henkilöille hengenvaarallisia aineita toimittanut kanadalaismies on myöntänyt syyllisyytensä 14 itsemurhassa avustamiseen. Kanadan viranomaiset ovat tutkineet yli 100 itsemurhatapausta, joissa epäillään käytetyn 60-vuotiaan Kenneth Lowen tarjoamia aineita. Lowen myönsi syyllisyytensä, jotta hän välttää mahdolliset murhasyytteet. Helsingin Haavisa Mandapatsas on jälleen suojattu jykevillä vanerilevyillä jääkiekon MM-turnauksen huipennusta varten. Kuvanveistäjä Ville Valgrenin 120-vuotias pronssipatsas ei enää kestä kansanjuhlia, joissa sen päällä kiipeillään. Suomi kohtaa Kanadan MM-välierässä illalla. Valmistujaispäivän sää jatkuu poutaisena ja laajalti selkeänä. Idässä ja Lapissa on pilvisempää ja ajoittain voi sataa vettä. Nyt yöllä voi olla hallaa. Päivälämpötila on 14-22 astetta, pohjoisessa 7-17. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukimaa. Kello 2 minuuttia yli 1.

0: Radio Suomi.
1: Lasse Olkinuora täältä Toiveiden yöstä käsin. Oikein hyvää yönviettoa, oikein hyvää viikonlopun viikonloppuyönviettoa. Toivottavasti viikonloppuyösi sujuu paremmin kuin minun kyky sanoa viikonloppuyönviettoa. Minä kehotan sinua olemaan kuin nimimerkki Mauku, joka on laittanut tänne viestin, että haluaisin kuulla tämän hienon kappaleen, joka on Halo Helsingin Tulikärpäset. Toimi sinäkin näin, tosin älä laita Halo Helsingin Tulikärpäset kappaletta, kun se soi nyt, vaan ehdota sinä jotain toista kappaletta, jonka haluat kuulla nyt seuraavan tunnin aikana. Mutta Halo Helsingin Tulikärpäsillä me aloitetaan tämä tunti.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Kavereiden kanssa Enon tekijöillä kalassa ja perinteiseen kuuluisi kuunnella maustetyttöjen Teinkö lottorivini väärin, joten saisiko tämän soittoon kiitos. Enon tekijöillä kalassa maustetyttöjen Teinkö lottorivini väärin, perinteet kunniaan,

0: Se on Bruno Laakko ja Lepakoti ja Kissa vieköön. Terveisiä mummilta ja naapurin mustalta kissalta. Tavattiin puutarhassa, mutta ei halunnut silityksiä, mutta voi ne silmät. Löytyisikö siis kappale Kissa vieköön Bruno Laakko ja Lepakot kaikille kissasta pitäville? Kissamaiset kissanaisen yön terveiset lähettää siis kissabummi. Mustan kissan tapasit puutarhassa, joka ei halunnut silityksiä. Menikö korvat vähän luimuun tai nousiko käpälä jo pystyyn ja tuliko kynnet vähän esiin? Joskus ne kissat sillä tavalla sanoo, että nyt haluaisin olla tässä ihan vaan pienen etäisyyden päässä. Bruno Laakko kissa vieköön.
1: Bruno Laakko ja hänen orkesterinsa Lepakot esittävät Foxtrotin Kissa vieköön.

Bruno Laakko. Lepakot kissa vieköön. Äitien päivähän meni jo, mutta onhan se aina hyvä hetki kiittää näitä meidän supersankareita, eli siis Stepalta toiseksi viimeiset dollarit.

0: Radio Suomi.
1: Pian se on kesäkuu, mutta vielä tässä toukokuuta pari päivää jäljellä. Ihan koko päivän on soinut päässä Tapio Rautavaaran Tuo aika toukokuun. Nyt se soi meillä muillakin. Jälleen kerran sanon, että ei haittaa yhtään, hyvä asia.

Tapio Rautavaara tuo aika toukokuun. Heikki Tapani kysyy, että löytyisikö Buddy Holly ja Peggy Sue? Hyvä, paljon tunnetta. Tätä kuunnellaan.

Buddy Holly, Peggy Sue. Tessa mummi haluaisi kuulla The Beatles and I Love Her. Minä tykkään kaikkein eniten 60-70-luvun musiikista. Kiitoksia paljosti, jos tämä mahtuu mukaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Beatlesien rakkauslaulusta kohti seuraavaa. Lisääntyyköhän muuten toivottujen rakkauslaulujen määrä toiveiden yössä näin kesää kohden? Se voi olla. Eihän suomalainen kerkeä talvella mitään rakkautta pohtimaan, kun koko ajan pitää pukea. Kaikki aika menee siihen, kun pitää pukea haalaria päälle. Nyt sitten on aikaa sellaistakin miettiä pähkäillä ja ehkä vähän haaveillakin. Tuija puolestaan toivoo miljoona sadetta. Heiltä kappaletta Keltainen metsä.

Miljoona sade keltainen metsä. Hei Lasse, ystäväni Tuomas haluaisi kovasti kuulla The Doors ja Changeling. Sarvisalossa hän jo kovasti sitä odottelee. Kiitokset, jos soitat Tuomaan ystävä Ulla. Tuomas, sinulla on hyvä ystävä Ulla. Toivoi sitä kappaletta, jonka sinä haluat kuulla. Tai jota sinä toivoit.

The Doors, The Changeling. The Verve, Bittersweet Symphony, nuoruuden suosikki, on sitä yhä edelleen. Kiitoksia toiveiden yön. The Verve seuraavaksi ja... No niin, kerta se on, kuten sanottu monta kertaa, tutkittu ja todistettu monta kertaa, että nuoruuden musa se kantaa koko elämän läpi kaikkein voimakkaimpana, niin... Jokainen ihminen, joka on koskaan sanonut ja tulee koskaan sanomaan, että kyllä minun nuoruudessa musiikki oli parempaa, niin on oikeassa. Ihan jokainen oli sitten syntynyt milloin tahansa. Näin se menee. Hieno kappale on tämä kyllä, joo.

0: Mä näen siis painajaisia lapsena. Morsa tuli mun uniin.
1: Ei hyi, apua!
0: Siis, miten tää on näin kuumottavaa, okei? Okay.
2: Nyt on sinunkin aikasi kohdata morso silmästä silmään.
3: Hän on väärin ymmärretty. Se on harmi, että se sai tämmösen kohtalon.
0: Siis ajatus siitä, että mä näkisin morson tässä ja nyt, niin en siis...
2: Uusi perjantai-dokkari, Morso, nyt Yle Areenassa.
0: En mä halua luota tätä.
4: Minä taidan reagoida aika voimakkaasti ja tottelevaisesti käskyttämiseen, kun täällä ilmoitetaan yhdessä viestissä, että et voi kyllä jättää soittamatta tätä kappaletta ja huutomerkki. Se sopii tähän päivään kuin nenä päähän, eikä kyllä soi jatkuvasti. Kyseessä on ihana laulu. Siispä Laura Sippola, Kesäyö. Käskystä

Anni Berliinistä toivoo kesäbiisiä 98, kun lähdettiin kohti maailmaa ja Brittein saaria ja siellä soi tämä kappale nimeltä Life. Ja eipä elämä ole elämästä muuksi muuttunut vuosien varrella. Silloin Mikael Forssell teki debyytin Chelseassa ja Mika Häkkinen voitti maailman mestaruuden. Ja aupairina oltiin siellä, missä McLarenin headquarters. Voitiko Mika Häkkinen maailmanmestaruuden 98? Mulla menee kyllä vuodet sekaisin. Siis samana vuonna, kun Forssell oli Kaikkea sitä.

Tervehdys. Vanha DJ tulee ensi ikään 60 ja jos nyt saisi toiveiden yössä hullutella, niin toive olisi Herbie Hancock, hänen legendaarinen Rocket. Se me soitetaan samalla aikaan, tai heti sen jälkeen, kun ollaan kaikki toivotettu oikein hyvää syntymäpäivää. Herbie Hancock, Rocket.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 1.55. Yö 1.55. Yksi kappale mahtuu tämän kertaiseen toiveiden yöhön. Otetaanko Arton toive, otetaanko tämä Arton oikein klassikkojen klassikko toive? Kyllä me otetaan. Arto on toivonut, kun vähän etuajassa, jos olisi mahdollista soittaa tämä kappale huomenna, kun on täysi kuu. Kukin saa sitten katsoa, että kuinka hopeinen se on. Olavi Virran hopeinen kuu tähän vielä lopuksi. Lasse Olkinuora kiittää isosti kaikista saapuneista toiveista. Nämä mahtuivat mukaan tällä kertaa.

0: Mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump luopuu perinteikkään Kennedy Center -kulttuurikeskuksen hallinnasta. Tuohtunut Trump ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun tuomari oli käskenyt Kennedy Centeriä poistamaan Trumpin nimen keskuksen nimestä. Trump erotti viime vuonna Kennedy Centerin hallituksen, nimitti uuden ja tuli itse valituksi puheenjohtajaksi. Keskus rakennettiin muistomerkiksi surmatulle presidentti John F. Kennedylle. Wall Streetin pörssien pääindeksit olivat jälleen päivän päätteeksi uusissa ennätyslukemissa. Laaja-alainen S&P 500 sekä teknologiapörssi Nasdaq olivat pörssien sulkeutuessa 0,2% plussalla. Teollisuusindeksi Dow Jones pomppasi ylöspäin 0,7%. Kroatian parlamentti on hyväksynyt lain, joka antaa paikallishallinnoille oikeuden rajoittaa alkoholin myyntiä kaupoissa öisin. Tavoitteena on hillitä turistien runsasta alkoholin käyttöä, joka aiheuttaa järjestyshäiriöitä. Rajoitukset eivät koske baareja tai ravintoloita. Ja kotimaahan. Oulussa on tänään tavallistakin enemmän syytä juhlaan, sillä oululaislukiot nappasivat molemmat kärkipaikat STT:n kevään lukiovertailussa. Suurten lukioiden sarjan ensimmäisellä sijalla oli Haukiputaan lukio ja pienten lukioiden sarjan voitti Oulun normaalikoulun lukio. STT:n lukiovertailua on tehty vuodesta 2012.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Kello 2:02, ettei vaan tuolta kello 2:15 tule vuoroon sitten Kansanradio.
2: Yle, Radio Suomi.

Rakastan teitä kaikkia, Olavi Uusivirta, josta juolahti mieleen, että tuo Radio Suomen kesäkonsertti, sitä jos ei kerennyt kuuntelemaan, niin sehän tietysti löytyy tuolta Yle Areenasta. Yle Areenasta löytyy muuten myös hyvin paljon kansanradiojaksoja. Niistä kansanradiojaksoista yksi kuullaan seuraavan kappaleen jälkeen. Siellä vielä jonkun verran euroviisut herättävät reaktioita ja udellaan, että mihin menee mahdollisesti tuon Masterchef-nimisen ohjelman hukkaruoka. Entä jos hernerokka kielletään tulevaisuudessa? No kaikkea tällaista pohditaan siellä. Mutta Tuure Kilpeläinen, kaikki mihin on tottunut, sellainen kappale me kuullaan nytten. Ja sitten Kansanradiota.

0: Veikko täällä Helsingissä, terve. Katselin tuossa aikaa sitten niitä kierrätysprosentteja. Ja Saksassa se oli jotain 80, mutta meillä se oli jotain 45 paikkeilla. Tätä kierrätystä voisi lisätä sillä lailla, että kun tulee vaalit, niin nämä vaalimainokset kerätään yhteen. Ja mökkiläiset, suomalaiset, kun on mökkikansa, niin veisivät sinne mökille ne ja huussin naulaan. Ja sitten kun isäntä tai emäntä käy siellä mökin huussissa, niin sitten katselee, että jaa, kenenkäs vaalilupauksella tässä nyt sitten pyyhitään. Siinä tuli semmoinen oikein kunnon kierrätys. Kiitos, hei.
1: Tuota neuvoa ei varmaankaan pidä ottaa ihan kirjaimellisesti, se saattoi enemmänkin olla turhautumisen alleviivaamista. Sen jos ottaa kirjaimellisesti, niin saattaa tulla ihmiselle haavoja, eikö tuollainen julistepaperi ole kumminkin suhteellisen kovaa. Mutta mielipide selväksi, sellaista se on tässä ohjelmassa. Se on Kansan radio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Droonia, vappumarssia, dieselveroa, muun muassa niitä aiheita kommentoidaan tämänkertaisessa jaksossa, jossa myös vähän hätäillään, että ei kai vaan tulevaisuudessa meiltä tulla kieltämään hernerokkaa. Edeltävältä viikolta puolestaan jäänyt mietityttämään vähän euroviisut ja sitä edeltävältä puolestaan hela torstai. Eli nyt seuraavaksi pyhäpäivän kautta laulukilpailuun.
2: Sinikka täällä Keravalta, päivää. Kun kuuntelin radiosta näitä uutisia, kun puhuttiin taas tästä helatorstain vietosta, että joko sitä taas yritetään siirtää johonkin muuhun paikkaan, kun se oli jo kerran helalauantai, jota mä ihmettelin. Ja sitten yksi, kaksi taas joku keksi, että ei, kun siirretään se takaisin siihen, missä sen paikka on, eli helatorstai. Että kuka nyt on taas tämmöiseen, onko se taas nämä työmarkkinalaitokset, jotka nyt haluaakin sitä taas siirtää jonnekin lauantaille. Että tämmöisiä mä ihmettelen, että jospa joku järkevä selittäisi, että mitä tämä tämmöinen oikein tarkoittaa, että ei jakseta pysyä siinä oikeassa paikassa, mihin se kuuluu. Hei vaan.
3: Nyt eletään tässä tätä euroviisuhuuman jälkiaikaa. Tämähän kävi oikein hyvin, näin pitikin käydä. Kun ne etukäteen vouhkas ja vouhkas pari kuukautta ainakin jo, että kyllä Suomi voittaa, se on ennakkosuosikki. Ja tässä viime päivinäkin jo jankkasivat, että missäs kummassas paikassa pidetään, kummassa kaupungissa, Tampereella vai Helsingissä. Mutta ei voittaneetkaan, ai piru kun kävi hyvin, näin pitikin käydä. Älä nuolaisi ennen kuin tipahtaa. Että se on aina isompi pettymys, mitä enemmän ollaan ottamassa palkintoa etukäteen, kun ei ole vielä lauluja lauettukaan. Tämä meni ihan oikein, ja sitä paitsi siellä ei ollut kunnon musiikkia yhtään. Sellainen voittaa yleensä, jolla on perse paljaana kaikkein eniten. Paljon vaan kuule reittä näkyviin, ja haaraa sieltä, ja pitkävartista saapasta jalkaan. Semmoinen on tyyli nykyään, että sinne voitto rapsahtaa, koskahan ne perkele esiintyy ihan alasti. Paljon paljasta pintaa esille seuraavalla kerralla, niin voitto kotiin, että napsahtaa.
4: Hei, Jumala loi Peten.
1: Kansan radio.
5: No, tässä Eero, terve.
1: Terve, Eero.
5: Tosiaan tämmönen hommeli tuli mieleen tuosta, kun eräs henkilö ilmoitti, että televisio ei näy.
1: Mm-hmm.
5: Niin minulla on semmoinen mielipide tähän asiaan, että ei sen tarvikaan näkyä. Telkkarista ei tule kerta kaikkiaan mitään hyvää.
1: Ei tule mitään hyvää?
5: Ei yhtään mitään. Siis Ylen kanavat on ainoat harvinaiset, josta nyt sentään tulee uutiset, mutta ei niitäkään tarvitse katsoa, kun kaikki uutisetkin on ihan, sanonko mistä.
1: Sano
5: kun nykyään maailmassa tapahtuu niin paljon pahoja asioita, niin mitäpä niitä nyt suotta sitten kahtelemaan. Että kyllä ne silmille tulee ne droonit ilman, että niitä katsoo telkkarista.
1: Niin, tietysti onhan sitä hyvä olla vähän tietoinen, että mitä ympärillä tapahtuu, mutta.
5: No enpä tiedä, kyllä se tulee vaikka kahtoskaan.
1: No se on totta kyllä, mutta et siis keksi mitään katsottavaa televisiosta.
5: No Euroviisuja kahdeltiin, mutta nekin katsottiin areenasta, eikä no televisiotahan se sekin on tietysti, niin. Mutta enpä nyt oikeastaan keksi mitään hyvää. Varsinkaan kaupallisilta kanavilta ei siellä ole oikeasti mitään kattomista.
1: Eli tämä perinteinen ikään kuin aikataulu televisio, niin se jää historiaan ja suoratoista palveluja sitten katsotte?
5: No enpä kato kyllä niitäkään.
1: Ei niitäkään?
5: Ei. No ei niin. Siis sen, mitä nyt haluaa katsoa, niin se löytyy sieltä Areenasta. Ja, no se nyt on suoratoistopalvelu tietysti sekin, mutta enimmäkseen sielläkin käytän kyllä näitä audiopalveluita.
1: Joo, okei. Mutta välillä sitten totta kai perusvelvollisuuden täytät ja katsot vähän Kummelia.
5: No kyllä lähtee.
1: Niin se, jos ei suomalainen välillä Kummelia katso, niin ihme on.
5: No
1: ihme
5: se on jo sairautta, jos ei Kummelia pysty katsomaan, mutta joo.
1: Hei.
5: Ei mulla oikeastaan tämän kummempaa ollut.
1: Hyvä juttu, kun soitit.
5: Joo.
1: Minä toivotan päivän jatkoa.
5: Kiitoksia hauskasta ohjelmasta.
1: Kiitos paljon, kiitos kun oot seurassa.
5: No niin.
1: Yes.
5: Moi.
1: Televisiosta puheen ollen isoäiti Tampereelta on laittanut meille sähköpostia siitä, kuinka ruokajonot kasvavat, punalappuisia ostetaan, mutta Masterchef-ohjelmassa ruokavarastosta haetaan lihakimpaleita, kokonaisia kaloja, vihanneksia, hedelmiä ja juureksia, ja kuitenkin niistä käytetään vain osa valmistukseen, ja valmista ruoasta vain osa viedään tuomareille. Mihin laitetaan ne ylijääneet ruoka-ainekset, joita ei käytetä? Hukkaruokaako suoraan biojätteeseen, olisi hyvä tuoda se julki. Samasta aiheesta tullut hiljattain toinenkin viesti. Minä ajattelin, että tuotahan olisi ihan hyvä kysyä. Laitoin viestiä Masterchefin vastaavalle tuottajalle Jenny Nyruusille, joka vastasi, että pyrkimys on jo ihan ennakkovaiheesta lähtien ja koko tuotannon läpi kiinnittää huomiota hävikkiin jo siinä, että tilausmäärät ovat mietittyjä ja maltillisia ja kaikki, mitä voidaan ottaa uudelleen käyttöön, otetaan tai jaetaan eteenpäin. Ja esimerkiksi avatut maitopurkit, nehän päätyvät työryhmän kahvimaidoksi ja niin edespäin. Meiltä lähtee joka viikko kuvausjakson aikana hävikkiä hyväntekeväisyyteen ja kauden jälkeen lahjoitamme myös kaikki ylijääneet kuivatuotteet ja tuotteet, jotka kestävät säilytystä Ukrainaan. Punnitsemme, seuraamme meidän biojäte- ja muuta jätemäärää ja tuotannon päästöjä ja pyrimme pitämään ne mahdollisimman alhaisena. Näin siis vastasi ja kiitti vielä kysyjää kysymyksistä. No tässähän on ollut nyt jääkiekon MM-kisaa ja Euroviisuja ja vaikka mitä, mutta kyllä ne droonit taitaa olla ihan puhutuin uutisaihe. Sitä on luvassa seuraavaksi ja vähän myös maanpuolustusta.
6: No se on lennokkipoju 83 Päijät-Hämeestä, kun täällä soittelee. Kun tässä on nyt vatvottu kohta viikko siitä, että tuleeko se tekstiviesti tarpeeksi nopeasti vai eikö se tule ihmisten puhelimiin ja niin edespäin. Niin kyllä mä oon niin kuin jäänyt ihmettelemään sitä, että tämäkö on tämä meidän julkisen keskustelun taso ja poliittisten päättäjien niin kuin ymmärryksen taso asioista. Että kun mä oon itse ihmetellyt sitä, että miten tämä kuvio voi mennä niin, että me annetaan rahaa Ukrainalle, joka rakentaa niitä drooneja ja sen jälkeen lennättää ne räjähdysainelastissa meidän rajan yli. Sen jälkeen me ruvetaan miettimään, että nyt meidän täytyy laittaa lisää rahaa siihen, että me voidaan suojautua niiltä meidän rahoilla ostetuilta droneilta. Mun mielestä tässä kuviossa on jotain ihmeellistä ja kyllähän nyt ensisijaisesti niin kuin meidän poliitikkojen ja puolustusvoimien täytyy niin kuin saada loppumaan otteen saakelin droonien lentäminen tästä meidän rajan yli. Meidän omilla rahoilla maksetuiden droonien. Mutta täytyy keskittyä näihin luonnon omiin pikku drooneihin ja jatkaa tätä linnunpöttöjen rakentelua. Ei muuta kuin hyvää kevättä.
7: Tämä käy hirveän hyvänä harjoitteluna, että kuinka toimitaan tällaisessa tilanteessa. Tämä on niin kuin harjoitusohjelmaa kerta kaikkiaan. Ja sitä, jos jotakin huomaatte, että olisi vähän niin kuin parannettavaa, niin itse, niin kirjatkaa ylös tai tietokoneelle. Ja tämä on erittäin hyvää harjoitusta. Mentiin miten, kuinka tahtojaan nyt tästä eteenpäin, mutta tämä sataa Suomelle ja Suomen kansalle plussaksi laariin. Kiitoksia.
8: Arvoisa pääministeri.
7: mistä saan vaaratiedotteen tähän omaan peruspuhelimeeni? Tämä ei ole älypuhelin. Kiitos.
8: No, Eskil Anders-Koivu täällä, terve. Haluaisin osoittaa tämän viestini lähinnä tuonne Suomen päättäjille. Onko mitenkään teille mukkinut ajatus päässä, että Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti ja Färsaaret ja muut oltaisiin yhteinen Pohjoismainen unioni erikseen? Olisi yhteinen puolustusvoima ja puolustusvoimien tarvikeosto hankinta yhdessä. Mielestäni tämä olisi erittäin toimiva konsepti. Ja toisaalta näin voitaisiin myös ajatella se, että kun on yhteispohjoismainen tämmöinen kokoonpano, niin olisi yhtenäinen raha. Ei tarvittaisi euroa. Se voisi olla vaikka kruunu, pohjoismainen kruunu. Olen sitä mieltä, että kannattaa miettiä todella tarkkaan, koska niin arvaamaton tuuliviri on tuolla rapakon takana tuo Mr. Trump. Ja toinen vielä hurjempi viiri on tuossa itäpuolella raja Putte. Kannattaa miettiä moneen kertaan, mistä ne ostot tehdään, ketä otetaan rekeen ja ketä ei. Selvä. Ekun kesäikölykätä. Morjes.
1: Kansanradio.
9: Hannu, terve.
1: Terve, Hannu.
9: Olen emakoiden poika, yli 80-vuotias. Isä opetti, että itänaapuri alkaa R-llä, niin he ei voi koskaan luottaa. Ne valehtelee aina, niin kuin Putinikin puhuu paskaa. Eihän länsi ole hyökännyt heitä vastaan, niin kuin se väittää.
1: Joo.
9: Ei muuta, kiitos.
1: Kiitos paljon, kun soitit. Mennyt viikko täällä Kansanradiossa herätti muun muassa seuraavanlaisia kommentteja. Satu on laittanut meille WhatsAppitse viestin niille, jotka arvostelivat maamme presidenttiä siitä, että Mäntyniemi on saneerattu ja ennen kaikkea sitä, miten paljon siihen upposi rahoja, niin presidenttihän ei ratkaisua tehnyt. Hänellä ei ollut asian kanssa mitään tekemistä. Rakennushan on jo niin vanha, että ilmeisesti sinne piti tehdä ihan normaaleita peruskorjauksia. Kaikkea hyvää kaikille, toivottaa viestin lähettänyt Satu. Mummeli puolestaan on lähettänyt meille kortin, jossa on kaunis kuva kukkaseppeleestä. Tässä kortissa lukee, että siellä yhdessä lähetyksessä eräs rouva kommentoi, kuinka Orpo ja Purra ovat opposition haukkumisen kohteena jatkuvasti. Olen tämän rouvan kanssa samaa mieltä. Voimia toivotan Orpolle ja Purralle. Terveisin siis mummeli. Kansanradio.
10: Mies täältä rannikolta, terve.
1: Terve.
10: Annanko tulla tälle sinne pienen viestin?
1: Anna tulla.
10: Tässä menneessä Kansanradiossa, siis tänä päivänä, sille vastaus sille naiselle, joka kysyi, kuinka paljon tämä nykyinen hallitus on ottanut velkaa. Ja minun vastaus on, että edellinen demarihallitus Marinin johdolla otti velkaa 40 miljardia euroa, jota nyt maksetaan. Siinä kaikki. Toivottavasti tämä menisi nimenomaan sille naiselle, että
1: joo,
10: pitäisi muistella vähän vanhojaankin juttuja, ja jota nyt maksetaan, nimenomaan maksetaan ja otetaan jopa köyhiltä sitä rahaa ja terveydenhuollossa. Niin onko tämä nyt ihan oikein? Ja sitten lässytetään siis ihan kaikkea muuta siitä, mutta tämä on ollut niin kuin salainen koko tämä 40 miljardia. Siitä ei ole puhuttu edes eduskunnan kyselytunnilla. Eikö se ole ihmeellistä?
1: Mutta eikö hyvin useasti, kun oppositio haastaa Orpoa ja Purraa, niin eikö ne hyvin useasti sano, että tässä maksetaan Marinin velkoja?
10: Se onkin ihmeellistä kuulla, että ne ei sano.
1: Mitenkäs mä muistelisin, että ne on nimenomaan sanonut monta kertaa näin, että edellinen hallitus?
10: Sanonut vaan tälleen, että edellinen hallitus on tehnyt sitä ja sitä, mutta ne ei ole koskaan. Me olen sen jälkeen kuunnellut ja katsonut nämä kyselytunnit. Yksikään ei oppositiosta eikä mistään muusta ole puhunut siitä sanaakaan.
1: Okay.
10: Eli siinä on joku ihme juttu. Mutta nyt sulla on pieni pähkinä purtavana ja toivotan sulle kumminkin kaikkia hyvää.
1: Hei, minä toivotan oikein hyvät sunnuntait myös.
10: Kiitoksia.
1: Päivä jatkuu.
10: Kiitti, hei.
11: No päiviä täällä, yksi savolainen vaan täältä Savosta. Oli pakko soittaa, kun tässä on parikin ihmistä jo semmoista haastelet, että tämä joutuisi tämän työterveyshuolto niin lopettaa kokonaan ja sille mukaan tuota, sitten kun saataisiin lääkäreitä lisää terveyskeskuksiin ja jonot vähenisi, niin ne on aika huono lasku pääksi, niin ne siirtyy ne potilaatkin tuota lääkärien mukana, että ei ne jonot ainakaan siitä yhtään mihinkään tuota vähene. Ja tälle hallitukselle ei kannata tämmöisiä mennä esittelemään, tänne sekin häviää meitä kohta, että kannattaa pitää tästä asiasta ainakin suuttua. Ei tässä tämän kummempaa vaan. Joo, kiitos, ei muuta.
12: Tämä on Pia Pohjois-Pohjanmaalta. Sä lähti sen verran korvaa tuossa kansanradiossa tämä Valkoisen Marsin mies, joka sanoi, että haluaa olla maski päässä, niin mukaan niin rauhassa marssivat siellä, mutta silti vaan hakataan naisia kesken marssia, että eipä se kovin rauhallista heidänkään toimintaa ollut. Ei mulla muuta. Moro.
13: No, tämä on kansanradion kuuntelija, joka kuunteli nyt tässä 17.5. tätä kansanradioa. Nyt toivoisi kansanradio, siellä tulisi semmoisia iloisia aiheita, eikä aina moitittaisi ja aina syytettäisi ja hallitus, mutta me ei voida tälle nyt mitään. Ja sitten tämä uudistus tähän eduskuntatalon tai Stubbin pariskuntaa nyt siitä, että olisi välttänyt, mutta kun se on, kyllähän siis vuosia on ollut, niin joskushan niitä uudistuksia ja kaikki uudistus maksaa. Että näin se vaan on, mutta meidän täytyy vaan nyt kansalaisena tottua tähän, että Suomi on menossa vähän niin kuin alaspäin kaikessa ja tuota näin, mutta toivotaan, että kansanradiokin nyt saisi semmoista virikettä vähän, että ei aina niitä huonoja uutisia. Löydettäisiin nyt tässä elämässä vähän sitä iloa, valoa ja kaikkea näin, että kesä on tulossa ja muuta. Ja ei tässä itse kenelläkään ole niin hirveän ihanaa, että on kaikenlaista ollut tässä elämässä, mutta yritetään päivä kerrallaan mennä. Mutta ei mitään. Hyvää kesän jatkoa tulevaa ja tätä kevään loppua. Nyt on kaunis päivä, aurinko paistaa ja pidetään iloinen mieli. Kiitos, hei hei, hei.
1: Toisaalta asian voi nähdä niinkin, että harvoin sitä huomautellaan vioista ihan vaan huomauttelun iloksi. Kyllähän niitä epäkohtia nostetaan esiin, että niihin tulisi muutoksia ja niihin kiinnitettäisiin huomiota. No mennessä se on hyvä piipahtaa, niin kuin tuossa tehtiin, en sitten tiedä kannattaako ihmisen sinne jumittaa liian pitkäksi aikaa. Vastapainoksi kuunnellaan vähän tulevaisuuden näkymiä tai ehdotuksia sinne.
14: Kansanvallan nimissä olisi syytä saada veroilmoitukseen ruudukko jokaista ministeriötä varten. Ja näihin ruudukoihin ihmiset voisivat merkitä sen prosenttiluvun, jonka osuuden he veroistansa haluaisivat kyseiselle ministeriölle. Jos joku haluaa esimerkiksi tukea puolustusvoimia, hän panee siihen ruutuun suuremman prosenttiluvun kuin vastaavasti joku muu ministeriö, johon hän ei halua tukeansa antaa. Panee tietysti sitten pienemmän, tai ei mitään. Tämä olisi todellista kansanvaltaa. Siinä kansalaiset saisivat itse päättää, mitä he haluavat tukea tässä, eikä siihen tarvita tulkiksi politiikkoja, jotka sanovat, mihin kansalaisten maksamat verorahat käytetään.
15: Kun oli näistä koulusta, että mitä koulussa voitaisiin opettaa, niin minun mielestäni koulussa voitaisiin opettaa jo ihan alaluokilta asti, niin kuin pojillekin, niin onko poikien pakko virkata neuloa ja tuommoista, sehän on aivan älytöntä. Eikö silläkin voisi ajatella, että opetettaisiin kodin omien vaatteiden huoltoa, miten ommellaan nappi, miten korjataan joku vaate, miten silitetään. Miten pestään? Ihan semmoisilla alkeisajatuksilla näitä voisi ajatella, että ne olisi ihan kivoja, että jätettäisiin joku semmoinen hömppäjuttu pois, mutta siisteyttä ja omaa puhtautta ja omien vaatteiden huoltoa, se on minusta tärkeää. Kiitos, hyvää jatkoa teille kaikille.
16: Martti, moi. Ihmetyttää tämä polttoaineiden hinnoittelu. Kun dieselautoilijoilla maksatetaan dieselveroa, eli käyttövoimamaksua, mukaan sen takia, että se diiseli oli aikanaan halvempaa litrahinnaltaan kuin bensiini. Nyt se on jopa kalliimpaa. hallituskaan ei puutu asiaa, ei kukaan välitä siitä. Nyt pitäisi kyllä joku bensa-autojen maksaa niin sanottua dieselveroa ja ennen kaikkea näiden sähköautojen ajelevat liki ilmaiseksi verrattuna dieselkäyttöiseen autoon. Moi moi.
17: No Rokka täällä soittelee. Tässä uutisia kun kattelin, niin tein semmoisen havainnon, että tämä hernerokka, hernekeitto, taitaa joutua kiellettyjen ruokien listalle siitä syystä, että sitä syövät ihmiset lämmittävät tätä ilmastoa. Tämä on selvä johtopäätös siitä, kun lehmät, nautakarja, lämmittää sitä ilmaa ravintonsa kautta. Ja nyt sitten on huomattu, että ihmisillä on sama taipumus, jos syö paljon hernekeittoa.
1: Kansanradio.
18: No täältä Pohjois-Savosta yksi 60-vuotias mies ihmettelee, että onkohan tuolla eduskunnasta niin tuo terve maalaisjärki unohtunut kokonaan. Vaasataan noista, jotta ei saisi noita hanhia ampuva eikä vähentää, mutta toiset viljelijät, kun tekee työkseen edelleen, olisi kasvattu viljoja, karjoa kasvattu, ja Suomi tarvitsee kyllä minun mielestä karjoa maataloustuotteita vielä tästäkin eteenpäin. Tai eikö niitä nyt yhtään valopilikkuva ole sillä eduskunnassa, että voisi antaa niin kuin luvan ampuvan noita...
1: Valkoposkihanhia.
18: Nimenomaan.
1: Valkoposkihanhia, niin. Kuka?
18: Kyllä.
1: Eikä yksikään edustaja, eikö meillä ole yhtään kansanedustajaa, joka on puhunut, että...
18: No eipä taida olla, kun siellähän niitä on puistuttu ainakin noita kaupunkiloissa noita hanhia, niin kyllä mä nyt kauheasti hämmästelen, mä oon kuin klapille päähän lyöty. niin tämmöistä vaan, ei kun vaan päivän jatko.
1: Minä toivotan päivän jatkot, jäädään odottelemaan, että kuka kansanedustaja rupeaa tästä sitten puhumaan.
18: Niin, uskaltaako ruveta puhumaan?
1: Niin. Totta.
18: Kyllä sillä puhutaan, mutta sanonko, että suoraan puhutaan meillä alakaupua asiat.
1: No niin.
18: No okei, vaan jatkoa vaan ja kiitoksia.
1: Kiitos, hei.
18: Joo, hei.
1: Meille on myös lähetetty yksi kysymys tänne. Jos pääministerin työ on ympäri vuorokautista ja erittäin vastuullista, kuluttavaa ja avustajia on niin, että taitaa päät yhteen kolista, niin kysymys kuuluu. Miten hittolaisesti tämä nykyinen voi vielä olla Turun valtuustossa? Tämä tuli nimimerkillä elämän kiertokulkua muutaman hetken tallustellut. Seuraavien puheluiden jälkeen minä kerron meidän yhteystiedot. Voi tuohon äskeiseenkin kysymykseen vastata, mikäli tuo oli kysymys eikä kommentti. Mutta sitä ennen nämä seuraavat puhelut. Eli hyvin erikokoista laastaria tarvitaan hyvin erilaisiin asioihin.
19: Sirkka Itä-Suomesta. Kattelin kevytriihen kyselytuntia. Aikamoista moittimista toisia kohtaan. Minä sanon, että hallitus on jotain perroseista. Laittaa pian, leikattaapaan pian. Pienituloisilta ja lapsiperheiltä ja eläkeläisiltä oli karmeetta katsottavaa. Orpon katsos leipäjonoja ovat kasvaneet kaikkialla joka paikassa. Jatkakaa vaan saman malliin. Hyvää tulee. Kiitos.
20: Jorma täältä, eläkeläinen ja Pajan residentti, kun se on käynyt jo kohta 60 kertaa maailmalla. Ja sitten tässä paikallislehdessä luki, että Relanteri kävi 4 kertaa ja sitä sanottiin jo reissu Lasseksi. Ja tuossa oli silloin, kun Ahtisaari tuli, niin kansanedustajakin sanoi, kun se oli aina siellä Namibiassa, että passi pois siltä, että en tiedä. Kyllä tämä on mennyt, tämä jotenkin tuntuu, että pahasti on mennyt. En tiedä, onko kukaan samaa mieltä. Kiitos.
21: Nämä nykyiset mopokuskit, ne luulee, että se on melu, joka kuljettaa sitä mopoa. Minun aikaa ennen oli pappatunturit ja nämä, niin se oli bensa ja ilma, joka pyöritti ja kuljetti sitä mopoa. Eikö olisi ihan järkevää, että kokoomuspuolueen ja perussuomalaisten ja näiltä otettaisiin muutama 1 000 euroa, että saataisiin poliiseille alkometrien sijaan niin mutta ei sijaan vaan tuota lisäksi, niin desibelimittarit. Hyvää yötä ja melutonta yötä. Heippa.
0: Täällä ihmettelevä mummo. Ihmettelen sitä millin arvontaa. Henkilöt, jotka sen arvonnan suorittaa, ne katsoo etukäteen tietokoneelta, mitä numero on vähiten veikattu. Sitten ne valitsee ne pallot. Onko näin vai onko jotakin muuta?
1: Kansan radio, tervehdys.
2: Las Pippola, ihan Vimpelistä päivää.
1: Vimpelistä päivää, mitäpä kuuluu?
2: Soittelen ihan tästä nykyajan, tästä, miten on niin kuin tuomaripulaa nykyaikana. Näin oli sitten lajin jalkapallo, pesäpallo, jääkiekko, koripallo tai mikä tahansa näin, niin tilanteessa ei ole saatu oikeastaan minkäänlaista ratkaisua, vaikka kuinka on yritetty. Ja
1: siis meillä on tällä hetkellä Suomessa monissa eri lajeissa tuomaripula.
2: Kyllä, nimenomaan pesäpallossa on syöttötuomareista ja sitten jääkiekossakin tahtoo olla. Että
1: Mikä tähän tilanteeseen on johtanut?
2: No se on se mielikuva, mikä nuorilla on, että aikoinaan kun on ollut opona pitkään ja sitten joskus jutellut oppilaiden kanssa ja sitten vähän niin kuin markkinoinutkin tämmöisenä kesätyönä näin, niin mulle sitten kaiken kesken sanovat, että eivät halua mennä tuomariksi, koska ne pelkää sitä haukkumista. Ja että kun heiltä vaaditaan sitten heti ensimmäisessä pelissä, niin kun ne paineet on niin valtavan kovaa. Esimerkiksi tuossa oli yksi jääkiekkotuomari, joka oli 15-vuotias poika, niin ensimmäinen ottelu näin, niin se jäi siihen, koska hän haukuttiin ihan täysin lyttyyn.
1: Aikuiset ihmiset haukkuu.
2: Kyllä, juuri näin. Ja eihän herran tämä, jos on ensimmäistä kertaa tuomarina, ei vaikka jääkiekossa, niin. Vaikka on pelannutkin jääkiekkoa näin, niin ei se välttämättä tee hänestä heti valmista tuomaria, että vaikka luistelutaito onkin. Niin.
1: Se on kyllä semmoinen toistuva ihmettelyn aihe itselläkin, kun saa lukea aina muutama kerran vuodessa uutisen siitä, kuinka vanhemmat on itkettänyt jotain alaikäistä tuomaria pikkulasten pelissä, että mikä saa aikuisen niin pillastumaan?
2: No se on tulosvastuu, että kun niille maksetaan korvausta näin, niin mun mielestä se on niin, eräs tuomarin nimeä ja nimeltä mainitsematta se on näin, että kun pitää olla niin kuin tavallaan sitä tasoakin sitten, koska kun tuomarit niille maksetaan korvausta näin, niin
1: niin, eikä ne vanhemmat sitten huomaa sitä, että tuossa tosiaan on alaikäinen ja tämä on tosiaan pikkulasten peli.
2: Niin, ja sitten kun yleensä niin kuin nuoret tuomarit, ne on kauhean arkoja. Arkoja sillä lailla näin, että he saattavat tuntea säännöt, vaikka ne on itsekin pelannut vaikka jääkiekkoa, mutta sitten kun siellä saattaa olla entisiä pelaajia näin, ja sitten ne tuntee sen lajin luonteen, niin kuin jääkiekkohan on tämmöinen hyvin maskuliininen peli, niin ne ovat sitten hyvin arkoja viheltämään ihan selkeitä jäähyjäkin näin. Ja sitten se, että ei, valittamisen kulttuuri ei kuulu esimerkiksi jääkiekkoon ollenkaan. Pitää osoittaa sellaista kovuutta, mutta sitten kun se romahtaa, niin se romahtaa kerralla. Itse en osaa kyllä tosiaan sanoa, että mitä siihen pitäisi tehdä, mutta ehkä enemmän pitäisi olla tämmöistä tuomaritarkkailua. Sitten olla tällaisia niin kuin harjoituspeleihin otettaisiin niin kuin aluksi näitä tuomareita näin, ja olisi semmoinen ihan niin kuin suunnitelmallinen, tavoitteellinen se eteneminen näin, ja
1: niin
2: ettei heti liian kovia pelejä, ja saisi vähän niin kuin kokeilla erilaisia rooleja. Että
1: no mutta me jäädään sitten odottelemaan, että mitä kommentoi muut Kansanradion kuuntelijat, mitä ehdotuksia tähän on, ja mitä mielipiteitä herättää.
2: Joo.
1: Päivän jatkot. Moi. Kirjeen tai kortin, jos haluat lähettää Kansanradioon, niin oikea osoite on Kansanradio PL 79 00024 Yleisradio. Sähköpostia, jos haluaa lähettää, niin sitten osoitteeseen kansan.radio@yle.fi. WhatsAppin välityksellä teksti- ja ääniviestit 044 55 154 64. Ja sitten se meidän vastaaja, se on 0800 154 64. Siellä se automaattinen vastaaja odottaa ympäri vuorokauden sinun puhelua. Tosin sunnuntaina automaattiselle vastaajalle annetaan tauko, silloin paikalle saapuu ihmisvastaaja. Eli lähetyksen jälkeen sunnuntaisin 3 tunnin ajan täällä ollaan. Tähän loppuun vielä ilmoitusta ja kehotusta. Minä puolestani meinasin kehottaa, että laittakaahan ihmiset ne kaikki kodin ikkunat auki, että pääsee saapuvan kesän tuoksu täyttämään kodin, mutta sehän nyt on itsestäänselvyys. Totta kai kaikki ovat jo niin tehneet, eli ei siitä tarvitse erikseen muistuttaa. Lasse Olkinuora kiittää, kun olit seurassa. Mä toivotan oikein hyvää päivän jatkoa ja voi hyvin.
3: Ville Rotsalen tällä päivä. Se näyttää, että se Yleisradio on vähän hallituksen radio, että mitään ei saa niinku arvostella sitä. Ja tuntuu, että kansassakin löytyisi, että ei näyttäkö arvostella muutakin, eikä tuommoisia tyhjänpäiväisiä juttuja sinne lähetetä. Että ilmeisesti uskalla sanoa, mitä taas otetaan teiltä muutamia työntekijöitä, tätä säästetään, jos pannaan vähän arvostella, mihin se hallitus pistää ne rahansa tuonne ulkomaisiin asseisiin. Mutta sitä ollaan kuin kusisukassa hiljaa yritetään sitten sanoa, että kansakin on yhtä tyhmä, että se ei uskalla ottaa kantaa. Mutta mistä sitä ottaa, kun ei ole mitään reittiä enää, kun kaikki pimenet ja ylisettään tämä nykyistä menua, että se on ainoa oikea ratkaisu, kun kuvannetaan tätä Suomen hallitusta ja EUta ja Amerikkaa ja näitä kaikkea, että nämä on niin kuin nöyrästi kunnetettava ja siitähän se menee jatkuu ja elämä menee päin persettä, mutta näinhän se käy, kun ei ole vapautta puhua kansalla mitään. Kiitos, hei.
4: Joo, ei se tuo demokratia enää tätä päivää. No turha pitää mitään vaaleja, kun kansa on pöliä ja narrattavaa. Eikä se mikään muut, jos iso Antti tulee ja tuputtaja sinne häsräämään. Sama meininki jatkuu. Ja koiraomistajien puolue on suurin ja kaunein. Ei ne lapatossut saa edes koiraveroa. Länsimaiden rappio voisi pysähtyä, jos USAhan tulisi sotilasdiktatuuri. Heippa.
22: Kansalainen tässä, hei. Haluan kertoa siitä, että kukaan meistä ihmisistä täällä meidän planeetallamme ei tiedä, mikä on oikein ja väärin. Kukaan ei ymmärrä, mitä tämä koko maailmankaikkeus oikeastaan on. Ihmisillä on semmoinen suuruuden hulluus, että kun ne puhuvat, että maapallolla tapahtuu jotain, niin

0: Ne sanovat, että maailmassa tapahtuu jotain. Eihän se niin ole. Tuolla jossain kaukaisissa galaksissa ja muissa aurinkokunnissa, niin siellä saattaa olla paljon älykkäämpää elämää kuin täällä meidän planeetallamme. Ihmisten pitäisi pikkuhiljaa jo ymmärtää se, että aika kulkee ja se vierii. Miljoonia vuosia on aika kulkenut ja se menee omaa kulkuaan, riippumatta siitä, mitä me ihmiset ajattelemme ja mitä me teemme. Meidän pitäisi pikkuhiljaa tuntea jonkinnäköistä nöyryyttä siitä, että miten pieniä me ollaan tässä maailmankaikkeudessa. Kiitoksia.
1: No heippä hei. Semmoista asiaa vaan lähdin soittelemaan, että nyt tähän on ihan parhaimmillaan nämä villiyrtit ja villivihannekset tuolla luonnossa, että ihanat nokkoset ja kaikki kasvaa siellä, niin sieltä kandee kyllä lähteä keräämään sitten ihan talvivarastoon näitä nokkosia ja ehkä vähän vuohenputkea ja tämmöisiä muitakin, mitkä on niinku helposti tunnistettavia, niin horsmat myös, nuoret horsmat on oikein hyviä. Kannattaa kerätä, kannattaa säilöä niitä myös talven varalle, koska eihän sitä tiedä, millainen talvi tästä tulee. Miksipä ei olisi pikkuisen etukäteen jo omavarainen siinäkin asiassa, että vähän keräilee omaan talteen. Ei tästä muuta. Iloista kevättä kaikille.

0: Kalkkimariska ja pahat sudet kuumaa. Hyvän päivän tutut, se soi ihan hetken kuluttua yöradiossa. Sitä ennen yksi liikennetiedote. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 4 Heinola. Tarkempi paikka on välillä Vierumäen liittymä, Myllykylän liittymä.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

Hyvän päivän tutut kuumaa. Kello on nyt 2.56. Yöradiossa kuullaan hieno kappale, eli siis lisää hienoa musiikkia. Sitten on vuorossa kello 3 Yle Uutiset. Heikki Lukinmaa toimittaa ne. Uutiset kun ohi, pekkalainen ihme maahan kaikessa rauhassa tallustaamme. Näin on. Se hieno biisi muuten, mikä kuunnellaan Topi Sorsakoski Agents, on Kesäyö.

Presidentti Donald Trump tekee rauhansopimuksen Iranin kanssa vain, jos sopimus täyttää kaikki hänen ehtonsa. Asiasta kertoo Valkoisen talon virkamies CNN ja AFP:n mukaan. Hänen mukaansa Trump tekee ainoastaan sellaisen sopimuksen, joka on hyväksi Yhdysvalloille ja vastaa hänen vaatimuksiinsa. Trump kokousti neuvonantajiensa kanssa noin 2 tunnin ajan. Kotimaassa Valkolakin saa tänään noin 26 500 ylioppilasta. Valmistuneet ja kesälomansa aloittavat pääsevät juhlimaan laajalti aurinkoisessa säässä, mutta Lapissa ja itärajan tuntumassa on pilvistä. Monet poliisilaitokset ovat tiedottaneet valvovansa tehostetusti päättäjäispäivän juhlintaa. Kaduilla päivystää myös nuorisotyöntekijöitä. Oulussa on tänään tavallistakin enemmän syytä juhlaan, sillä oululaislukiot nappasivat molemmat kärkipaikat STT:n kevään lukiovertailussa. Suurten lukioiden sarjan ensimmäisellä siellä oli Haukiputaan lukio ja pienten lukioiden sarjan voitti Oulun normaalikoulun lukio. STT:n lukiovertailua on tehty vuodesta 2012. Helsingin haavissa Mandapatsas on jälleen suojattu jykevillä vanerilevyillä jääkiekon MM-turnauksen huipennusta varten. Kuvanveistäjä